0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнд тагаа мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир байна.
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн мөнхөө Шижир тагаан хамт одоо хөтлөнгөжтгэн. Шижиртэй маш та баярлсан шүү.
1: За би ч гэсэн өөрөө бас одоо ингэж нэвтрүүлэг орох дуртай болохоор бас их гоё байгаа. Шүргэжтэйгаа ингээд хоёр хүн одоо нэвтрүүлэг орсоор бас их сайхан гоё юмыг яриа тийм ээ та бүхэндээ сонсгох болно.
0: За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дуугарч аа ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгойноо байрыг хуалчи. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд толгойноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуул хөртөө дүншин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуул хөртөө 945-ын дунд толгойноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачиж байна. Хиявч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, олжиж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнгөси болгос, чипанзин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жиргаланд болгос, дугуй тал болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбейт, FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

бүхэндээ сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд

0: хотын шинжилэлт хийж чанарлагаар ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. За тэгвэл намын төв хорооны ерөнхий шүүжий, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин хотын шинжилэлт хийж чанарлагаар ахуулах бол хотын нутагчлалтын бүтээн байгуулалтын чухал гардаж болно. Ардын хотын ойлгогдох хүний одоо бүх талаар үйлдэлжүүлж, ардын хэрэгцээ шаардлагын асуух, бодлого тогтоохтой нь ардын саналын асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинжилэлтийн нийл жуйлын ажлыг гүнжигийн нарилыг бодтой хийж, сугаал ардын ололт хүр тамжийн төрөгдөл, жул жаргалт төрөгдөл, за тэгвэл амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Жингүү Ши Жинпин 15 үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн Шанхай хотын намын хорооны шүүжи болон хотын даргатай бол Хуанпу тойргийнхэн Сүнгийн жамын жил гудамжийн хотын ардын шинэ тосгон суугаал ардын тойрогт хүрчвэл ажил шинж юм байчаасан байна.
0: За тэгвэл хотын ардын шинэ тосгон суугаал ардын тойргийнхэн дээр жуунай 50-аад оны үед бол байгуулсан дөрөв насрын өөрчлөлт шинтгэхээр дамжуулж тусгаар гал тогооны гэр гаргаж, чагтгаан шат нэмж угсарснаас оршин суух нөхцөл бол илэрхий сайжирсан байна. Ши Жинпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрч, Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшингийн өөрчлөлт сайжруулж, хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэрдээн жорлонгүй байсан асуудлыг түүх чанартай шийдвэрлсэн болон одоо суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссны дараа тухайн талбарын ажилтнаас бол хамаатай байдлыг нарийн лавдаж асуусан байна. За түүнийхэн сүүлэр бол одоо Ши Жинпин чухалчлагдаан намын төв хороо хотын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинжилэлт хийх оршин суухтай тохиромжтой байх үзэсгэлэнт сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлыг одогчилсан ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт бол чухал нэг дамжуулаг болно гэж тодорхой дурдсан байна.
1: Мөнхүү одоо ажлын дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэгж өгүүлж, олон төмнөө бодож байгаа зүйлийг бодол хэлж, олон төмнөө бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, мөнхүү бүтэмжтэй төрийн бодлогыг арга хэмжээг бас тогтоон хэрэгжүүлж, жихрүшгүй баримтлан чармайж, ард олноо анхаарж байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр цайтар шийдвэрлэж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байгаа. Янхуд одоо нарлаг даамгаа баримтлалаар суугаал ардын тойргийн атал ахуйн хамааралт болон ардд дөгмөжүүлэх үйлчлэгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: За тэгвэл насны амралт танавсан суугаал ард Жүгөлийн гэрт Ши Жинпин орон сууцын байдлыг нарийн нэмбэ байчаан үзсэн байна. Жүгөли ерөнхий шүүжид хэлэхдээ одоо өөрийн гал тогооны гэр ариун чиврийн таслагтай болсноос амьдралын талаар маш дүгэн боллоо гэсэн. За тэгвэл Ши Жинпин үүний сунснаа дараа бол маш их баярлж хэлэхдээ салаанама бүх нь одоо бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдож байдаг. За ингээд ард иргэдийн амьдрал бол дарыг гэрийн явдал, за нэг ч улсын явдал болно. Эвхамт нам бол дарыг ард түмэнд үйлчилдэг. За ард олон амар тайван аж төрж амьдралын тааламжтай байвал нам болон засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. Та нар насны амралтаа навсны дараах амьдралаа сайтар тохируулж гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаа нэг сайн хийхийг хүсэж байна гэсэн байна.
1: За мөнхөө дараа нь одоо Ши Жинпин нийгмийн хорооллын нам за мөнхөө олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд бол хүрч за ардд дөгмөжүүлэх хэдшин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангаалгын байдлыг бол байчангужиж за хотын ардын жочны тэнхимдэс суугаал ардын төлөөлөгч жийл гудамжийн кадр за нийгмийн хороолын ажилтнтай бол тотноор ярилцсан байгаа. За мөнхөө Ши Жинпин жаахтан бол за нийгмийн хороолол бол хотын жасан чиглэлэх системийнхэн үндсэн нэгж болно. За нийгмийн хороолын жасан чиглэлэх төвчнийг дээшлүүлж их баялаг үйлчлэл хамаарлт зэргийг үндсэн шатны 1-р фронтед гүнж гэрүүлхийг ахуулж өргөлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөн ирч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөлтөнд дагуулхыг чааштай чангатгаж нийгмийн хорооллын намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн иждийн зөвлөл, атал ахуйн үйлчлэгээний аж ахуйлын жогчингүй ажиллах шин завгүрийг идэвхтэй сүвгчилж бүрэн төр нийгмийн хороолол болон ардд дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж үнэн сэтгэлээрээ суугаал ардд сайн явдал, бодтой явдал хийж хүчир явдлын шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ажил шинжилэн байцаах явцад Ши Жинпин чухалчлагдаа нь одоо яг үерийг сэргийлэх жангилгын хувьчаанд байна. Ил газар орон хамаатай талынхын хорой шугамын сэтгэхүй, төйшрлийн сэтгэхүйг бат бой болгож, бороно байдал, үерийн байдал болон

Далайн хар салхинаа байдлын нэгт анхаарч, аюул төвшөр гэм сүггийн гүнжгийн нарийн нимбай байчаан шийдвэрлж, үерийг сэргээлж, үертэй тэмчих, аюул гамшигаас аврах зэрэг ажлын удаа лавдун баттай сайн хийж, ард олны амь насан эд хөрөнгийн амар төвшний үнэн хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн төвийн налбан тэнхимийн нэрхэлэгч цайчи бараа болж ажил шинжилэн байчаасан байна. За төв болоод төрийн байгууллагын хамаатай салам мөчрийн харуулчлагатан нөхөд хамт ажил шинжилэн байчаасан байна.

0: За тэгвэл жалуучуудын анхаарлыг их татсан хурал болж байгаа юм байна. За жалуучуудын анхаарлыг татсан энэ их хурлын жухам ямар их хурл юм болов тийм ээ? За тэгвэл оюунлык чадахын бол одоо та биднээ туслах багаж байснаасаа одоо оюунлык түнш болж байна. Байнгдаа хэрэглэх болж байна тийм ээ?
1: За
0: ингээд идэж уух, явж суух, өмсч жүүх, эм эмнэлэг, сурган хүмжил зэрэг аж амьдралын чар хүрээнд бол одоо гүнжиг уусч эхэлсэн байна.
1: Харин зэнгүүд одоо удалгүй бас Шанхайд болох гэж байгаа дэлхийн оюунлык чадахын их хурлан бол жалуучуудын анхаарлыг бол ихээр татаж байх юм байна шүү дээ, тийм ээ?
0: За тэгвэл одоо жалуучууд яавал одоо энэ оюунлык чадахыг ашиглах талаар ийм их одоо анхаарал нь татагдж байх юм
1: тийм ээ?
0: Тийм, анхаарал нь төвлөрж байдаг бол анхаарал нь татагдж байдаг юм бол за жалуучууд оюунлык чадахыг ашиглах талаар одоо ямар ямар үжил бодолтай байдаг юм болоо тийм ээ? Одоо тус удааны их хуралд одоо бас ямар их хүсэл эрмэлжил тавьж байдаг юм болоо тийм ээ?
1: Тэгвэл одоо Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн оюулаг чадахын дээд сургуулийн туслагч профессор ярахтан бол за AI-гаар ичсэн шийдвэр гаргаж болохгүй гэж байгаа. Ингээд жилөө жудагтай AI улс сая сайн за AI байгаа. За үүнийг ашиглахдаа бид бол заавал энэ ёс дэглэмтэй за химжээ баримжаагийн бас барин за юу хийж болно юу хийж болохгүй гэдгийг бас хянах чухалтай анхаарах чухалтай. Иймээс бид бас одоо том хэв жагурт хандсан за AI-д хандсан нэг ижнэн бүрэн төр бүрэн бүтэн жисэн чигчлэлтийн системийг байгуулж өгнө гэсэн байгаа.
0: За AI-ны тухай та яриа хэлэлцээ бол маш халамжил болж байна тийм ээ. За AI-н ч мөн ч одоо бидний амьдралд бол одоо зарим хэсэгтэн бол бас оролцож эхэлсэн. За зарим хүмүүс бол бас энэ талаар их айдаг, эмээдэг. За AI одоо хожим хөдөлмөр хүчний орлуулдаг ч юм уу тийм ээ. Гэх одоо санаашилж байгаа хүмүүс бас байдаг. За ингээд зарим хүмүүсийн хэлэхээр одоо AI-гийн одоо AI-на чаг үед AI-гаас асуулт асууж чадах нь за AI-гийн хамгийн хэрэгжилж чаддаг хүн мөнх одоо хожмын одоо чадварт нь ингээд орно. Хожмын чадварт нь бүр одоо AI ашиглаж чадна. Тэгвэл одоо ямар байдлаар дор AI-г ашиглаж чадах юм бол одоо AI-гаас асуулт дурдах чаддаг хүн бол сая одоо AI-гийн гүн гүнжигийг хэрэгжилж чаддаг хүн чаддаг хүн гэж ярилцдаг. Шижрээс нэг асууя. Чи одоохондоо AI мэрэгжлийг жарч хэрэгжилж гин үү? Ямар хэвчээнд ямар талаар AI мэрэгжлийг хэрэгждэг юм?
1: За, яг ингэж ярих юм бол одоо миний хувьд бас өөрийн энэ AI гэдэг тул их ойлголтоор дутмаг гэж ярьж болно. Ягаад гэхээр зөвхөн одоо би нэг өөрийн хувьдаа одоо нэг чадгүй мадагтай юм тааралдах юм уу? За эсвэл одоо бас нэг зүйлийг асуул авлаад надад одоо ийм нэг жоохон жахан ч гэсэн одоо нэг сөвгч хангаагаад өхий гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлийг л зүйл дээр л хэрэгэлдэг.
0: За тэгвэл AI-н одоо ямар API хэрэгэлдэг юм? Олон байж та одоо Dubo юм уу, Yuanbo юм уу?
1: Юугийн хэрэгэлдэг? Yuanbo-гийн хэрэгэлдэг.
0: Yuanbo-гийн
1: хэрэгэлдэг тийм.
0: За би бол Dubo-гийн ариун шиг хэрэгэлдэг.
1: Тийм үү.
0: За Dubo-гоос их хариу юм асуун. За заримдаа нь одоо их хариу нь уулгааны өгчөхөд чи надад энэ хурангуйлаад өг.
1: Тийм, яг тийм.
0: Заримдаа нь одоо над нэг бөөмөрт юм ирүүлдэг. Надад энэ одоо наривчлаад өг. Тэгэр жилдэн бол сайн байдаг. Гэхдээ энэний хэрэглэхтэй бас зарим зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Зарим уулга нь бол одоо тийм нарилэг биш, оновчтой биш. Тийм байдаг. Энэ үед бол одоо олон талын тиймээ сүлжээ, холвоо. За олон талаас одоо ингэж сөвгчилж байж, энэ мэдээ чухам үний юу, энэ тоо магад чухам оновчтой юу, эдгэрийг харгуулж үжих хэрэгтэй. Эсвэл дан эс одоо Yuanbo юм уу, Dubo ашиглавал тэр жарамдан чамд одоо жаахан жөрөөтэй харуулдаг хэм магад.
1: Тийм
0: байдаг.
1: Бүрэн бүсэн жив гэж бас тэгж ярьж байна.
0: Итгэх нь бас жаахан тийм жаахан жөрөөтэй байдаг л да.
1: Тийм.
0: Энэ бол одоо миний мөчөдхөн ойлголтоо.
1: Тийм.
0: За тэгвэл Түнжин их сургуулийн улсын шалгарсан инженерингийн дээд сургуулийн 2024-ний аспирант Өмүүзөө хэлэгтэн бол энэ удааны их хурлаас тоо баримтыг хамтаар эдлэх талаар одоо нэг илүү анхаарч байна. За тоо баримтын дүрм тогтоолын найдварж

0: болохыг хүсэж байна гэсэн байна. За учир нь AI-д бол өг тоо баримт хамгийн илүү шаардагдж байдаг. За манай улс суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуултын талаар дэлхийд төрүүлж байна гэж өөрийнхөө бодол төрөгдөл нь хуваалцсан байна.
1: За яг бид хоёулын сайхан ярьж исэн тоо баримтын талаар гэж исэн тийм ээ. Тэгэхээр бас энд бол одоо бас илүүхэн гээ шаардагдж байх юм байна AI гэвэл тийм ээ.
0: Тийм.

0: Тэгвэл сургаан хүмжилийн яам нь 27 ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл цаг үе хөгжиж байна, шин шин мэргэжил гарч ирж байна. Шин шин тусгай мэргэжил бас бидний амьдралд их хэрэгцээ шаардлагатай болж байна, тийм ээ. За энэ үед бол одоо сургаан хүмжилийн яамнаас 27 ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл ойрын өдрөөр сургаан хүмжилийн яам нь шинээр нэмж оруулсан 27 ажил мэргэжлийн сургаан хүмжилийн жинхэнэ ангийн тусгай мэргэжлийг нийтэлсэн байна. Үүнд одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжил 9 байж, ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийн тусгай мэргэжил 18 байж, 14 нь тусгай мэргэжлийн том төрөл, за тэгвэл 20 тусгай мэргэжлийн төрөлд бол холбогдож байгаа юм байна.
1: Жангул одоо шинээр нэмэгдсэн тусгай мэргэжлэн болохоор бол одоо 2027 оноос эхлээд бол сурагч хэсэх юм байна шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм, тэгвэл өнөө жилийн хувьд бол одоо эдгэр мэргэжил дээр бол одоо сурагч хэлсэхгүй юм байна. Дараа жилээс эхлээд бол
1: 27 оноос эхлэх юм.
0: Тийм, сурагч хэлсэж эхлэх юм байна. За тэгвэл тус удааны шинээр нэмэгдсэн тусгай мэргэжлэн бол одоо улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр болоод сургаан хүмжилийн хөгжлийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалттай одоо нэгтгэн уялдуулж байгаад одогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулахын тойронд бол шин аж үйлс, за тэгвэл шин эжигнэлтийн хэлбэр, шин байдал, шин жагүүрийг бол нарлаг оноочтойгоор жолгуулж, дээд мэргэжлийн чадвартны хөгжүүлэхээр бол байрлуулна. За ингээд нэг бүлэг тоочлсон аж ахуй, намхан окторгын аж ахуй, намхан окторгын аж ахуй гэдэг нь ойр окторгын аж ахуй хэлж байгаа юм байна. Хэлж байгаа юм байна. За тэгвэл зохиомл оюун чадвар, за AI. За дэдэсийн тоногдох хөрөмж, хотын шинжилэлт болоод ардын амьдрал зэрэг хүрээ чараанд дэх тусгай мэргэжлүүдийг бол одоо голдлоготой нэмж тохируулах юм байна.
1: За тийм ба шүү дээ. 27 оноос эхлээд сурагч эсэж эхлэх юм байна, тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь одоо ингээд нийгэм ингээд хурдчтай хөгжих үеэс онцгойл нь одоо AI-ны цаг үед тийм ээ маш хурдчтай хөгжиж байна.
1: Яг одоо оюулаг чадахын чаг үе гэж ярьж байна, тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо бид нар бас ингэж хөгжөх хэрэгтэй.
0: Шин чаг үед жогцсон, шин шин мэрэгжилд мэрэгшсэн чадвартны хүмжүүлийг бол одоо сургуулийн, тийм ээ, сургуулийн хүрээнээс атгаж эхэлэх хэрэгтэй. За үүнд бол одоо их сургуульд бол шин шин мэрэгжилнүүдийг бол одоо нэмж тохируулахар байж байгаа юм байна. Тэгвэл Өвөр Монгол Дэрүүчиг 48 дон шуршихам төхөргийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөрийг буулгасан юм байна. За Дэрүүчиг 48 дон шур төхөрг. За хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөр гэж байна. За тэгвэл улсын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын жиргэснаа гүнжигийг туушлуулан найдваржуулж хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн төлөө энэ жил Өвөр Монголын өөр тань засаг хорны эдийн засгийн тэнхимээс Алуун журмын сургаан хүмжилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөр бэл мөнгөийг бол Дэрүүчиг 48 дон шүр төгөрөх буулгаж тогтун бөгөөд нарлаг оновчтой эдийн засгийн дэмжлэгээр бүх орны Алуун журмын сургаан хүмжилийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгийг бол одоо байнгжуулна. Жанкед журамжуулан өрнүүлэхий бол одоо бүх хүчнээр нь батална. Жанкед бүх орны 2 жуу гарын төмөн дундад бага сургуулийн сурагчд бол ашиг хүртэх юм байна.
1: Тэгвэл одоо тус удааныхан бэл мөнгөийг голдуу одоо Алуунаас эрхэлсэн Алуун журмын сургуулийн хүмүүжлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэл өрнүүлэх хамаа бүх гэж ардлагад бол хэрэглэх юм байна. Үүнд бол одоо хичээлийн дараах үйлчлэхэд оролцсон багш болоод хамаа бүхий хүмүүсийн нөхөр болоод хичээлийн дараах үйлчлэгээсээ болсон усны сүйтгэл гэж байна. Жангул захилгааны сүйтгэл гэж байна. Тусгай хэрэглэх материалын сүйтгэл, жангул одоо хэсэг бэлтгэмж төхөөрөмжийн өдөр тутмын сэлбэн жасаж хамгаалах сүйтгэл зэрэг бол бүр багтах юм байна шүү дээ. За ингээд үүнийхэн хамт одоо тус бэл мөнгөийг төсвийг бол тэнчүүршүүлнэ, өр өгчөөг төлнө, хүү мөнгө төлөх зэрэгэд бол хэрэглэхийг бол чангаж хаажилна гэж тодорхой тогтоосон байгаа. Ингээд одоо жардлагын хариуцлагыг боттойжуулчин бэл мөнгийг цаг

0: хадан гүйцэд тоогоор боттойж болохыг үнэнхүү батлахын тусдаа 2026 онд бол өртөнцсөн хорноос тус нөхөрийг нэгэнт ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай дан сурхийн хамаарлтанд бол оруулсан байна.
1: Тэгвэл дараачийн алхамд бол одоо алуун журмын сургаан хүмжилийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр бэл мөнгийн хамааралтын аргын хамаа бүхий шаардлагыг бол үргэлжлэн чанга найдваржуулна. За ингээд бэл мөнгөний батлаг болоод хэрэглэлтийн хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангадах нь за алуун журмын сургаан хүмжилийн хичээлийн дараах үйлчилгээний батлагааны суурийг бол одоо бэхжүүлнэ. Ингээд бүх орны алуун журмын сургаан хүмжилийн чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтийн шин тэмдэгт гарахыг бол ахиулах юм байна.

0: Өвөр Монголын 500 гари оюутан сайн дурчид одоо орны гадна үйлчлэхээр мордсон байна. Хоёрын өдөр Өвөр Монголын өөр тань жисах орны эвлэлийн хороо оюутдын сайн дурын үйлчлэгэнэ баруун орны төлөвлөгийн Өвөр Монголын төрөл зүйлийн хамааралтын алан гэрээс голлон нэрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын оюутан сайн дурчдын одоо баруун оронд үйлчлэх төлөвлөгөнэ орны гадна үйлчлэхээр мордох ёстой бол Хөх хотод явагдсан байна.
1: Тэгээ энэ код одоо мордох ёслол сөрж ихуланд улсын сүлд дооны хандамд хөшгөөс ихсэн байгаа. Ингээд Өвөр Монголын одоо хүнд нийгэм байгалийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн намын хорооны дэдшүүжи Жамшиг үеийн одоо ил их дээд сургуулийнхэн төрөл зүйлийн алуан гэрийг бол төлөөлөн баярын үгийг бол ярьж орны гадна хөрч үйлчлэхээр байгаа жалуу сайн дурчудтай бол хүндэтгэл дэвшүүлэхийн хамт одоо хүнд найдлага тавьж жалуу сурагчид одоо уг санаагаа өөрт баримталж лабдун баттай ажиллаж үндсэн шатны ажлын байрд бол жалуу насныхан гэлэлжим хууцыг бичиглэхийг бол жагсан байгаа юм байна.
0: Тэгвэл өөр тань жисах орны эвлэлийн хороо жирэг хамаа бүхий салам өчрийн харуулчлагад нь сайн дурчдын төлөөлөгчд бол эд бодис хандивсан байна. Сайн дурчдын төлөөлөгч одоо Лян Мэн Тун орны гадна очиж үйлчлэх бүх сайн дурчдтай бол одоо санаачлаг гаргахдаа нь одоо жалуу насандаа баруун оронд болчиж үндсэн шатанд үндэслэж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлж одоо хүчир бэрхшээлээс айхгүй мөр жирэгч нурагшилж уг санаагаа үйлдэлгэжүүлж хов нэмэрүүлье гэсэн байна.
1: За мөнхөө өртөнцсөх орно баруун орно төлөвлөгийн төрөл зүйлийн алуан гэр баруун орно төлөвлөгийн бүх сайн дурчууд хэл хязгаарын өнг шимэлэг хөрсөнд бол шин чаг үеийн жалуу насныхан чог жихвагаан бадруулахыг хүсэн жоргжуулсан байна.
0: Ажиллагааны эцэст одоо өөр тань жисах орны эвлэлийн хорооны эдэд шүүжи Өвөр Монголын өөр тань жисах орны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчдын ерөнхий анкет бол туг олгосон байна. Одоо ойлгосноор 2026 онд бол одоо манай орн орны дотн гаднах эл ихтэй сургуулаас бол нийт 500 гари оюутан сайн дурчдын элсэж Шинжангийн Уйгурын өөр тань жисах орн Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тухайн за тэгвэл
1: Шанси
0: тэгвэл Харам мөрөн, Гэрэн, Леонинг зэрэг 6 мож оронд бол хүрч сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлэх юм байна.
1: За, ингэж бол одоо 500 гари оюутдыг бол мордуулсан юм байна шүү дээ. Тийм ээ, үйлчлүүлэхээр.
0: Тийм. За, ингэж их сургуульд байж байгаа оюутад одоо их сургуулийн хүрээнээс ингээд төгсөөд явах үед. За, нэг бүлэг оюутад бол одоо баруун оронд очиж үйлчлдэг. За, нэг бүлэг оюутад бол одоо үргэлжлэн аспирант үзэлдэг. За, бас нэг бүлэг оюутад бол одоо ажил ирдэг. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын 500 гари оюутан бол сайн дурчид одоо орны гадна үйлчлэхээр бол одоо хөдөлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: Жижилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоороо дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын цас мөсний хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвхөн дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялаг сайтар арилж хай.
2: А энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосгоон байчихдаг шүү дээ. Хөөе, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосгоон байчихдаг нь?
3: Олж сонсонгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч рүү явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чамайгийн дэлгүүрээс боо борсог аваад ирэхсэн шít. Авчуу.
3: Гэ, мартачлаа шít. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
2: Аа, үчи чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий даа.

машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад үргэлжлэн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адваагаас чухал шүү.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлал үрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл шинэ хэвчээнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хугацааны ИТ-ийн хундагт англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан бол явагдаж өнгөрсөн байна. Тэгвэл ойрын өдөр одоо шинэ хэвчээнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хугацааны ИТ-ийн хундагт англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан хангийн хөшөөнд явагдсан байна. За ажиллагад орны дотн гаднах англи хэлний сургалтын хүмжилийн тусгай мэрэгжилт нь за тэгвэл ил хөшөө төргийн багш зурагчдын төлөөлөгчд хуран чуулгарч тусгай сэдэвт боловсрал хичээл төрлийн уралдаан жан сургалтын судалгааны солилцоог нэг чөгчжүүлж шинэ хэвчээнэ англи хэлний сургалтын хүмжилийн яс чанарыг дээшлүүлэхэд бол хүчнээ нэмэрлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо тусгай сэдэвт боловсралд бол одоо Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг их дээд сургуулийн тусгай мэрэгжилтэн болоод за хот хошуунайхан жан сургалтын голлогч хүчнийг бол урж за AI мэрэгжлэр хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлөрийг хориулах мөнхөө орчуулгын ухааны систем англи хэлний хэв боловсролыг дээшлүүлэх шин жаах материалыг жолгуулах Монгол хятад хос хэлний авьяаны жан сургалт зэрэг гол сэдвийн тойронд бол тайлмжийг орнуулж нэгдүгээр франтийн багш нарт бол шилдэг шин жан сургалтын ойлгогдхон болоод бодтой ажиллах аргыг бол хүргэсэн байна.
0: Тэгвэл тус удааны боловсролдод сайн сайн их сургуулийн багш нар бол хүрэлч нэрсэн байна. За Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуулиас бол тусгай мэрэгжилтний үрж авчирсан. За ингээд онцгойлон дурдвчтай нь AI мэрэгжлийг бас дурдсан байна. За AI мэрэгжлэр одоо хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлбэрийг яаж хөрвүүлэхий тийм. За өөрөөр хэлвэл AI мэрэгжлийг яаж хичээлийн танхимдаа оруулахий. За жан сургалтаа яаж AI мэрэгжлийг ашиглахий. За орчуулгын ухааны систем ер нь одоо орчуулга дээр бол AI сайн хэрэглэгдэж байна. Тэгмээ та маш боловсронгүй усан тийм. За ингээд би гадаад хэлийг сайн мэдгүй ч гэсэн болно. За би нэг ямар нэг улс орны улс үндэстэнэ хэлийг сайн мэдгүй байж болно. Гэхдээ би гадаадад аялахдаа нь одоо орчуулгын ийм айп байдгийн болон одоо саадгүй нэвт

0: гэж болох уусан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо англи хэлнээ хэв боловсруулалт яаж дээшлүүлэх юм? Одоо жаа тэгвэл шин жаах материалын яаж жолгуулах юм?
1: Тийм.
0: За эдгээр талаар бол одоо бүр бодтой ажиллах аргыг бол одоо хэрэгэлсэн байна. За тэгвэл үгсийн сангийн уралдаанд бол одоо бүх хотын эл дундад сургуулийн сурагч чааштай нь одоо Бээжингийн Санфан дундад сургуулийн сурагч бол бас оролцсон. За ингээд анх дундад өндөр дунддын дугуйлан хувааж байгаад одоо уламжлалт шилгэн хянах загварыг өрчилж уралдаанаар бол одоо сурчлагын ахиулсан. За ингээд сурлагын үр бүтэмж бас шилгэж байчаасан байна.
1: За мөнхөөс уралдааныхан эцэст одоо онч дисийн шагнал гэх юм уу тийм ээ. За тэрүүн гурван нэрийг бол хөхийг улан шангасан байна.
0: За тэгвэл энэ удааны ажиллагын тухайтай бас Шингэлтэд сурвалжлал байгаа.
1: За ингээд Шингэлтэд сурвалжлалд анхаарлаа хандуулъя.
2: Энэ хөдөлгөөн нь манай Илонгогийн англи хэлний сургуульт. Илонгогийн хүүхдсийн одоо англи хэл сургууль уран бахыг татахад ихээ үйлдэлтэй. Энэ манай англи хэл болны гадгаад ихэд хадана гадаад хэлс хоод ариун ээ хүч бихэд тохиолдоно. Энийг уралдаан анаа нэг гэдэг нэ хүүхдийн нэг наадмын маягтай уралдаан шийд болгож өндөө хэл бас нэг ариун ээ одоо англи хэл гейм гэж наадмын маягтай юм байна өндүүлсэн байхалаар энэ хүүхдийн нээс ариун талаар нэ гурван бахит таах. Эргээд энэ хэлуур байдал нь ариун манай гэдэг нэ энэ манай хангын гошин энэ хөдөлгөөн энэ манай орлос хотын одоо англи хэлнэ заа сурвалт англи хэлнэ сураан хүмүүс чухал хэмжээнд дүтгэх ахуул бүчин тема.
3: Бич маа нэг дуу удаа англи хэлийн өгсөн сангийн уралдаанд оролцож өөр сугууд өөр хотын сурагчдын улам сайхан баялаг сайхан өгсөн сангийг мэдэрч мөнч тус биеийн дутагдлаа нь олж мэдэрнэ. Үүнээс хойш би маа өөрийнхөө англи хэлээр сурах тамиг арга барилаа тавируулж улмаас улам хүнээс даган суралчин хүнтэй мөр тэнчхэр чармайна.
0: За сая бол одоо уралдаанд оролцсон сурагчаас бол одоо өөрийн бодогдол сэтгэлдлэн бол хуваалцсан байна. За ерөн гадаад хэл суралцах талаар бол их ариун арга хэмжээнууд байдаг. За тэгмэртэн одоо үл сүлжээ холвоо их хөгжснэ дараа бол одоо суралцдаг зам арга мөр бас их олон болсон. Онцгой нь одоо сүлжээ холвоодоор ингээд англи хэлийг жааж сургааж байгаа ингээд тайлбарлаж байгаа хүн бас маш олон болсон. За тэгэхэд одоо гадаад хэлний дуу сонсох юм уу, гадаад хэлний кино сонирхох юм уу, за гадаадын одоо гадаад хэлээр бичсэн одоо мэдээ байна.
1: Тийм.
0: Эдгэрийн үжихэд бол одоо бидний тэр үеийн үжихэн бол одоо боломж бол үнэхээр олон болсон.
1: Харин. За тэр үедээ одоо бодох юм бол бас англи хэлээ сайн сурцсан юм болоо гэж бодно тийм ээ. За тэгэхээр бас одоо өргөн хобби нөхцөл бас байдаг вэ.
0: Тухайн үед бол зөвхөн одоо жан сургаадаг бичиг материал
1: тийм. Тийм.
0: За тэгвэл одоо багш нь дагуулна. Багш нь бас гаднаас одоо гичээлийн гаднах одоо нэг бүлэг жан сургаалтын тийм жан сургаалтын бичиг материалыг авч ирээд юм хангах боломжтой.
1: Тийм.
0: Үнэн дээр сурсан хугацаа нь бол нэлээд уртал да. Гэхдээ нь одоо төвшөлтэй суралцж дийлсэнгүй их харамсалтай санагддаг. Бас гадаад хэлнэ бас нэг жилэнгүүл одоо адилхан хятад хэл монгол хэл ч гэсэн адилхан ярааны орчин байвал хамгийн сайн тийм. Ярааны орчин гүйч гэсэн чи өдөрдөө нэг бас нэг 5-10 нүрийн ном үжижээвэл тийм ээ. Их ашигтай юм уу? Их тустай гэж боддог. Мартагдахгүй учраас өгсөн сангаа мартахгүй, дан үгээ мартахгүй байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд хөдөн өдрөр хөдөн сараар ингээд хайчих тажирыг одоо дан үгүүдэний мартдаг
1: тийм тийм. Одоо хүмүүс бас ярьдаг англи хэлийг сурахд бол бас их дөгмхөн гэж л ярина. Тэгээ миний хувьд бол ямар дөгмхөн бэ? Дөгмгүй шүү дээ гэж боддог. Гэхдээ одоо бодох юм бол бас тэр дан үгдүүгээ өгсгийг одоо сайхан ингээд хээжлээд тийм ээ. Шүрэг чинь ярьсан шиг ин ярааны орчин бас нэг жоохон ингээд байх юм бол
0: орчин тойрон нэг чухал. Орчин тойрон хамгийн чухал хэрвээ орчин тойрон байхгүйс одоо баримтлал чухал.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд хангийн гүшүүнд бол одоо шинэ хэвчээнэ дундас сургуулийн англи хэлний сургаан хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилах солилцдог ажиллагаа болоод одоо 6 дугаар хөвчхөний E5 хундагтай англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан бол явагдсан байна. Их утга уулгатай ажиллагаа бол болсон байна. Уралдааны дундаас ингээд бол одоо ялгаж өрөөг нь олоо мэдчихдээ. Уралдааны дундаас одоо өөрийнхөө хэр хэмээ мэдчихдээ. За ингээд их сонирхолтой их утга уулгатай ажиллагаа бол хангийн гүшүүнд явагдсан байна.
1: Тийм байна.

0: Цэнхүүл радиогийн мэдээлэлд анхаарлахын тулд 93 наадам хурсан наадамчдаа баясгалаа. За жуулчлалын наадмаар 93 наадмыг эрхлэн явагдуулж Монгол бүхийн барилдаан, Ордос бүхийн барилдаан болоод за хүүхдийн Ордос бүхийн барилдааныг бол тохируулж за хол ойроос хөрлчин ирсэн бөхчүүд одоо жүлэг ногоон динжин дээр өөр өөрийнхөө бяр чадал жангуул ухаан тамираа шилгэж наадамчд болно баясгаж байлаа.
1: За тэгвэл одоо үүшин хөшөөний 5 дугаар хүүхдийн жуулчлалын наадам болоод 2026 тан нутгийн усан жоро холоо туралдаан эхлэлтийн ёслол бол одоо ойрын өдөр үүшин усан жоро морин соёл жуулчлалын орондууд явагдаж эхэлсэн. За тэгвэл одоо түүнтэй холбогдлолтой одоо 93 наадам за олон олон ажиллагаанууд бол одоо жилгаа жилгаагаар
0: өрнүүлсэн юм байна
1: тийм ээ. Явагдуулж байгаа юм байна.
0: Янгхул одоо сур харуул хуралдаанд бол одоо эрэгтэй эмэгтэй дугуйлангийн сарын бай харуул хуралдааныг бол хөрүүлсэн. За ингээд хоёр жуу гарын харваачд бол за үндэстнийхэн хувцас частлаар гойсон эрхийн мэрэгний ашиглахын хамт хурдан мор янгхул жиро морны уралдаан явагдаж за хөлөг мордын шантсаа шилгэж туршлага солилжсэн байна.

0: За тэгвэл дараагийн мэдээ бол манай Хявгч тойргийн хөөгтүүд одоо гадаадын хөгжимжтэй одоо хамтаар тоглолт гаргасан сонирхолтой мэдээ байна. За ойрын өдөр одоо Баясгалан төхөөрөг Думдад Европын жалуучууд багчуудын дуу хөгжмийн тоглолт Ордос хотын жалуучууд багчуудын хөгжилтийн төвд бол явагдсан байна.
1: За энэ нь болохоор одоо тоглолт нь бол тал нутгийн ёс жамчил гэж байгаа. Жанкул одоо үндэсний бүжгээр эхэлсэн. За Франц, Австралиогоос ирсэн хөгжимчд болоод Ордосын хүүхдүүд бол хамтар манай улсын хаан одоо уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн хамтарсан тоглолтыг бол гаргаж уламжлалт ардын хөгжмийн хөг аяс нь Орон дахнэ хөгжмийн тунгалаг эрүү аястай уран эвлэгээр нийлэлчсэн байна.
0: За манай улсын уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн гэж хамтруулж тоглосон байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл тус удааны тоглолт нь бол одоо уламжлалт уран сайхны тоглолтын жагураас жан сургалтын үжмөр одоо тайсны үжүүлэг тухайн талуурын үйлдэлчлийг бол одоо хамтруулсан. За ингэж байгаад бол одоо гоо сайхны хүмүүжилийн үжигдлийг бол одоо бий болгосон. Ингээд жалуучууд багчуудын сургуулийн гаднах гоо сайхны хүмүүжилийн үйлдэлгийг арга замыг бол бас өргөтгөхөөр жорсон байна.
1: За ингээд гоосайхан хөдөлгөөн ажиллагаа бас Хявгч торогд явцсан байх шүү дээ, тийм ээ.
0: За нэг бол одоо манай Думдадын тийм ээ уламжлалт ардын хөгжим болоод Евровийн сонгодог хөгжим бол ингээд одоо уусалчсан. За бас нэгэн бол одоо манай Хявгч торогийн сурагч болоод гадаадын хөгжимжтэй ингээд хамтар тоглосон. Тэгэхэд гадаадын хүмүүстэй ингэж бас нэг хамтарч хөгжимдох ийм нэг сайхан аж тохиол болсон байна.

0: За ер нь одоо жуна үлэрэл болж байна. За цаг агаар бас сайхан. За манай орд тусд бас сайхан сэрүүхэн. За жарамдан бас их бөгчм халуун. За ийм үед бол одоо хүнөөс одоо төрүүгэрч гисэн сижир маань хоёр ярилцсан. Одоо биеэн чирэгжүүлэх талаар хүнөөс өөр өөрийнхөө арга байдалтай. Одоо биеэн чирэгжүүлдэг. За тэгвэл одоо газар бүхэнд одоо хүнөөс өөр өөрийнхөө ончлогтой. За өөр өөрийнхөө биедэн тохирсон арга маягаар бол одоо хүнөөс биеэн чирэгжүүлж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн манусын танилцгий гэж яагаад энэ жочин бол одоо Ашаа аймагт одоо бие чирэгжүүлэх тамирын сайхан одоо чогчуулаад хийж байгаа. За ингээд хаяадан бас уулгаан солилцуулдаг, хаяадан бас алуун журмын үйлчлэгээ хангадаг, алуун журмаа хүмүүст одоо өн төлөөргүйгээр одоо хүмүүст үйлчилдэг. За ийм нэгэн жишээ байж байгаа. Бид одоо урдаар шингэлтийн сонсоод дараа нь одоо шижир мань хоёр дэлгэж ярий.
1: За тэгье. Одоо сэтгэл санаа тайван сайхан баяр хөөртэй бол одоо

0: азжиргал танах гинэ. Тэгээд одоо биеийн нэрвэл, сэтгэл санаа нь уужим ийм байвал үнэхээр одоо гоё байна. Тэгэхээр манай энэ цоо шинэнг маань одоо ингээд 26 оны 4 сарын 24 өдөр өрхөн дотож үүдэнэ лээ. Төр зүйл гэхэд бас олон байна шүү. Энд ч одоо сайн л эхэлж байна. Энэ бөөсүч хүнэ одоо ил ингээд одоо сүмжээ хийдэг штэ тэр Лоя банк дээр тэргээр одоо ингээд булчингаан сулна. Тэр маш их сайн зүйл. Одоо хөлийн улаас аваад ингээд хүзүү хүртэл ингээд бүх химийн ингээд сулж чадна. Тэгч ха тэрэгэн хийж барла одоо ингээд хөвлийн булчин чангалдаг тамир байна, нуруу хүзүү нэ дасгал байна, тэгэл өгжгийн дасгал байна, одоо ариун байна ээ. Тэгжээтлээ одоо энэ бөмбөн ингээд янз бүрийн байна. Энэ яг манай алсаад юм байхгүй. Энэ бол яагаад би сонгосон юм хүн бол би хүчтэй дасгал хийжсэн, бас ингээ явгын дасгал хийжсэн болох нь чинь энэ бол хам үйлдэл нь их. Тэгэхэд амар хурдан ингээд үйлдэл гарна. Хүнээ ингээд тийм хурдан одоо тоглоом дундаа ингээд амархан хөлс гарна. Инхээр хөлс гарна. Тэгэхээр бат бас чангарна, мах чангардаг. За тэгхнээ бол мас яг ийм тамир ордноо ингээд төв ийм байгуулах нь ч одоо яг ийм нэг шин төрлийн хичээл нэмэгдсэн. Маст тэгэхээр бол одоо ардууд зориулсан, хүм бүхэн зориулсан. Тэгэх одоо үнэн өн төлөвлөн баг одоо зүгээр ясэн хүмүүстэл ингээ зориулсан. Тэгтийн бол заримдаа ингээ өн төлөвргүй бас ингээ одоо гүнийг хөгд юм уу одоо ийм юм хийж байна. Тэгтийн бол одоо хүмүүс болгон ирж хийж болж байгаа нэг сайхан хангамжтай байна ээ. Юм бүхэн ч ихе хөв тавилна дээ. Хөв тавилан нэрвэл тэгээд одоо яг сүүлийн үед бол би их өөрөө урдан урлагийн хүн байсан. Урлагийн байгууллагад ажиллаж ирсэн. Сүүлээр нь тэгээд багшийн мэрэгжлтэй болсон. Багшид тийм хичээлж ирсэн. Хичээлээсээ аваа сүүлээр одоо ингээд тамирын багш боллоо. Өөрөөр зөвсөн зүйлийн мэрэгжил надад тасгал шалгалт явуулж яах гэж бодож байна би бол. Гэхдээ нэг талдаа авч хэлвэл тэдгээр ядарч үдэрсэн минь юуш бишээ. Ийм сайхан дасгалжуулаад намайг ингээд шалгалт нэг шалгалтыг даваад гарахна гэдэг ч бас их сайхан олзрохд их баяртай зүйл гэж бодож байна. За энэ бүх ардаараа БН чирэгжүүлэгсэн энэ сайхан сэдвүүлээд одоо манай байгууллага хол одоо бүх ардаан зориулсан ийм тамир дасгалын хичээлүүдийг одоо байнга одоо сольж байна, шинээр нэмэгдүүлж байна. Эдгээр юмс одоо хүмүүстэй ард төмөндөө хүрэх гэж чармайжлын ундаа.
1: Тийм. Цитрин хоод. Чимэд юу санагдаж байна уу?
2: Жавинкад бодлоо шүү дээ. Одоогоор очиод бая боловсруулах төвд очиод дахин нэрээ мэдүүлээд иймэрхүү жийлэр л ингээд махаан чангалыг ингээд гоё сайхан бийтэл болъё гэж их одоо их сэтгэл хөдлөж суула. Их гоё байна шүү.
1: За өнөөдрийн одоо энэ сурвалжлаг хүлээсэн жочин бол одоо сарна гэсэн нэртэй. За Аша аймагт бол одоо ингээд биен чирэгж болох тамирыг хийдэг. За ингээд бол сарнагийн хувьд бол одоо маш ариун тамирыг бол хийч чаддаг.
2: Харин
1: хүн байна тий. Одоо сая бичлэгээс бол үжиж харлаа.
2: Харин. Тэгээд ер нь одоо миний нэг хамгийн нэг одоо ингээд бодол суусан зүйл гэхээр юм бол ингээд бие чирэгж болохын дагуу ингээд мах чангана гэдэг бол хамгийн чухал ч юм уу. Сайхан бас одоо шүргэж ярьж ирсэн энэ булчин сууна гэдэг юм бол яг одоо тэр өөхн одоо чиний эдсэн уусан зүйл бол тэр булчин нь ингээд авахаараа бол өөх болж хөөрэхгүй гэн тийм ээ.
1: Тийм тийм. Булчин ихтэй хүн одоо бидний бие дээр одоо булчингийн ижилх харчил хэдий гэж бас ингэж шилгэж үздэг. За булчин хэдий ижилж гэнүү хэдий хови ижилж гэнүү ингэж шилгэдэг зүйл байдаг. За энэ үед чиний ижилх булчингийн хов чинь нилээд харчингүй өндөр байвал булчин чинь бас энергич таадаг гинэ.
2: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас булчин маха чангаруулж булчинтай болох нь бас их чухал юм байх шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл бас өөхийг ингэж гадагшлуулж чадах чадамжтай юм байна.
1: Өөхийн ши таач дийлнэ гэж үү. Тийм. За сарнагийн хувьд бол одоо уулдаан бас одоо хүчний дасгал, йогагийн дасгал зэргийн үйл хийдэг байсан. За ингээд уулдаан бол одоо сарнаа бол урлагийн хүн байсан. Урлагийн хүнээсээ багш болсон. Багшаасаа тамирын багш болсон.
2: Тийм. Бэй чирэгжүүлдэг. Багш болсон
1: тийм ээ. Тийм. Сарнагийн хувьд бол их өөрийн хувьд ч гэсэн их ариун өөрийнөө хүссэн зүйлээр нь ингээд хийгээд явж байна. Яста ямар нэг зүйлтэй ч гэсэн ямар нэгэн хүнтэй болон ямар нэгэн ажил үйлстэй болон бүр нэг хөв баригдлагс юм бол бас чанаа байдаг.
2: Тийм тийм.
1: За ингээд манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг одоо энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамт хөтөлж

0: Лүссэн шижирдэн баярлаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлж байна. Бидэн тайхам тойлцсон сонсогч та бүхэндээ баярлаа. Жилгаа та бүхэн үргэлжлэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ.
1: За дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё гэвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat

орчинд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нөхөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг одоо урин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнх зяагийн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогч маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдэх хуудсанд бичээс үлдэж байгаарэ. Бас Аражуугаар бидний жочонтой маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтойгоо дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнх чи явал хангийн хошуунд нутаг

0: хэрэгтэй юм байна. 2008 онд одоо Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохолын чиглэлээр магистрийн чул хамгалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиас эхлэн шүлэг жохол оролдож 20 жилийн турш алтан гандар, үнэр чижиг, чолмон зэрэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэг урсгалын жохол бүтөөлөөр ончлогдож харан дагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам зэрэг уран жохолын бүтээлийн номтой. Мөнх Цяавал нэг талаараа уран жохолын жохон бүтээлийг хийд, нөгөө талаараа сурвалж бичиг Монголын нууц төвчөний тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нууц төвчөний жарын нөхөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нууц төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж байна уу мөнх Цяах?
1: За сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу. Юунт төрөнд завч хөлөөгөө зайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: За танд бас баярлалаа шүү. Танантай баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нууц төвчөний сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хамт зөвтлөрийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэ хүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс үл оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үчигдэж маш мондөг бүтээл, мөн ч одоо гарч хаас нь үссэн ч чул судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчдээ хаалчна уу?
1: Яавал нэ. А би бол одоо Монголын нууц төвчөнийг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Юу ч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нууц төвчөн бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж амдрын одоо энэ Монголын нууц төвчөний сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр доорх нь бол одоо маш их дурлаж. Одоо өдрөдөө одоо арга дэринан дэргэд тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр доторх одоо үгдүүрийн ингээд амшиглаар нь одоо намайг бол маш юм тотноо. Аль нэг чагт хижээ өмнө аль нэг чагт аль нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тотноо төрөлөөд гэсэн. Тэгээд одоо өдөрдөө энэ уруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үг нь зарим нэг үг нь одоо ямар утгатай вула гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясаар нь одоо сүүлээр нэг бүлэг харуултаа нь оллоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм урддах ч юм уу гэсэн бодол орсон. Нэг үгний тайлбарыг хийх

0: За яг тийм байна. Тэгэхэд миний хувьд бол нот товчооны хэсэг босго уншиж байсан. Тэгэхэд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангу хэлж байна. Тэгэхэд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэг дэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нот товчоон бол аргачгүй түүх, үх хэл, уран жохол, шасан суртахуун, нийгэмжийн олон хараа хүрээгийн хүрээ цараагийн багтаасан иймэрхүү том бүтээлөө гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нот товчоонд бол шийдвэрлэгдэггүй асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэх гэж орсон бол
1: Я Монголын нот төвчөнд л шийдвэрлэхгүй асуудал маш их юм байна гэдэг. Монголын нот төвчөнд судалгаан бараг яг тэр 1000 усын үеэс эхлээ тоочх юм болов. 1000 усын үед тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ Монголын нот төвчөнд судалгаа юм байна шүү дээ. Энэс хэд хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоологдалгүй бүх дэлхийн Эл ус чинь бүр судалгаан болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нут очсон судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгэнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгийнтэй гарсан ба штэ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэггүй асуудал маш их өрөн. Чилөө минь дотоод халдаа хэлсэн. Жааж хоогчийн асуудал хоогч хэм бий. Энэ асуудал сэдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бэ гэдэг.
0: Бичгсэн цаг.
1: Цаг бичгдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл шийдвэрлэдэггүй маш арын байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн судлаачд одоо бүр өөр өөр ингэ аргаар одоо ингэ судалж байна, шийдвэрлэхэ оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудыг бүр нэг захалхлаа бүгдийг шийдвэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Одоо тэгээд хэдийн шийдвэрлэдэйсэн бэ гэдэг нь энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уучаа мэдэн Яг би бол багла энэ Монголын нутгийн чанартай шийдвэрлэхгүй хүчтэй асуудал юм бүгдийг шийдвэрлэх юм утсан шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
0: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол гурван том зүйл дээр төвлөрж ягж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчоны зарим нөхөс гэдэг номын үйл бичижсэн. Тэгээд тус удааны өнхүү номын бичснээр зарим нөхөстэйг одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэл?
1: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчоны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрлэж байна. Чи бол одоо ас астын ярья. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ Ортэн ахын булсан Монголын нут чинь 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нут чинь 60 нөхөс удаа энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэ нэм бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гад ийхгүй шүү дээ. Чиж одоо манай ордсын одоо ордос дотор үчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо нөрүүлчихв яадаг юм бол гэд их бодоод тэгэд энэ асуудлууд одоо бид энэ зариуас л шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь бол түүж аргаад одоо ийм ном илүүсэн байхгүй юу? Жарын Монгол нут төвчөн жарын нөхөстөн ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдана. Одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлэхээс тэр жарын нөхөстөн нэгэн тайлбарсан уулгаан шууд за жарын нөхөстөөр тайлбарсан юм а. Тэрүүнээс үжээрээ гэд тайждаг юм а. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаан ас хоовонд яриа. Нэгдүгээр нь сэргээлт. Ариун хүн юм асууж энэ доо. Монголын нут төвчөний чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Уртай энэ тийм ариун хүн сэргэтсэн биш юм уу? Эрэнчин багш сэргэж, баяр багш сэргэж. Чи одоо чи харнууд мөнгч яугаад энэ сэргэт хийж байна? Одоо нэг хүн нь давч одоо нэг илүүч ажил шиг бодогдно. Гэвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ дотор нэг асуудал бол Бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус учир байна. Яагаад гэвэл Монголын нут төвчөнд бочигдсан тэр үедэн була. Одоо яг энэ эртний ойгуржин Монгол ус хөрвчигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад

0: энэ бол яг орлон төр нуучаар ингэж хатгалагдсан. Хинч алтан үргийн гадна хинч олжчихгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мин гүрнөө үйст одоо энэ ном бол мин улсын хүний гад орж энэ үйст бол мин улсын одоо хүн хаана одоо жуйн ранг штэ. Жуйн ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгөр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уугын ойгурч Монгол усгийн энэ нэг их хэмжээгээр гээгдсэн байна. Чиглэлэрм одоо энэ сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын улсын яг чилэл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үе бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шөт ийм үсгээр бол жижиг үсгээр галаглаад ри гэлтгэнэ тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө одоо бая ингэж галэгдэн гэдэг үсгээр тийм учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи тухам яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар маш их юм одоо боломж гарч ирнэ. Чи үл чи тэг ди гэдэг одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас хүн байж магадгүй. Одоо эн чинь бүр учир шүү дээ. Тэглээр нь эренчин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа нэг сэрүүл талбар одоо зэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Тэр нь аашамгар багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилхан. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эренчин багш хэлсэн юм аа. Хүнээс одоо эренчин багшнтай сэргээлт хий хамаг сан сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эренч мөш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлэхгүй.
1: Тийм учраас яг өг ихтэй нь адилхан сэргээн гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг.
0: Бүр тэгж хэлсэн. Тэгдээр нь болоогүй гэвэл арийн хүнс нь жалгаар бас өргөлж дүмшин ахиулах хэрэгтэй. Чармайж байгаа бас сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эренч мөш сэргээчлээгээд бос тогны хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж өгтөр болоогүй миний чинь зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамна. Яг Монголын нууд авчана энэ ойгурч нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хоёрдугаар нөхөлтийн асуудал
1: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол нөхөлтийн хэсэг юм. 2 жил хуудсыг бараг 2 жил хуусыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэгэнд багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тэгийг сонгохтан бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хаан энэ хүү бичлэгийн тэгийг сонгож байлаа гэсэн. Ягаад тэрхүү бичлэгийн тэгийг сонсон бэл гэдгээ одоо үжигч сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
0: Яг тарж та сануулсан баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргээлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутгийн хаан гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо бол 1240 он гэсэн үгэлээс дийлэн гарч штэ. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн ямар нэг гарын тэгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдг үү? Би үл энэний урдаар болох гэсэн юм уу?
1: Харин тэрний цаг үе юм бас маш нарийн задлсан байсан.
0: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчанаа хоогцсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиж шүү дээ. Тэн дээр бол яг энэ монгол усгаар бичиж гин тэр үлдэж гин. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиж цаа хэдхэн үзэгтэй. Хэтгэн үзэгтэй. Энд дотор Монгол усгийн энэ элемент байга одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгэл би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо Ил хаан тусын Аргун ханаас Франзин ханд илгээсэн жагтал 200 гари үсгтэй байсан. 200 гари үсгийн дотор бол одоо Монгол усгийн одоо Монгол усгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол усг болохоор тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ түүнээрэн бөөд юм бичиж болдог. Тэгээд бол би л да энэ Аргун хааны жалгийн бичгийг одоо ингээд жалгалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол усгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгээд түүнийг одоо аваач орж ирээд одоо энэ ном аа одоо ийм нэг эртний тэгээд сэргээсэн шүү дээ. тэгийм бол одоо манай Орд Устын хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тэгээ одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүй саа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөхөн шүү дээ. Одоо тиймэр үн судалгааны юу явахчгүй.
1: Зардал мөн.
0: Юу ч байхгүй. Одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үес би одоо энэ 10 хоног зарлигийн тгийг одоо тэр нэг EX нэг юу байна тэр нэг
1: мэрэгжил.
0: Мэрэгжил тийм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар нь гэж алгадсан чи одоо танай нэрийг л бол Хавраакс нэрвэл бол тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин казачкин тариад авчихна. За энэ гэжсэн бүү гэсэн үг нэг аваад ирнэ. Өөр гэсэн үг яваад ирнэ. Одоо ингэж залгаад зөв өөрөө гараар нь. Ингээд би өсөө 2-3 жил хийж баа. Яг хагслаа хийгээд зүйл одоо энийг гараад залгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингээд араас сарайгаад маш өчмжгүй юм байсан. Тэгээд би сууд гөрж авах гэсэн чинь энэ ч болох юм шиг байна. Тэг гөрж авах жаа яа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би уртаамаас итгэсгүй. Эний одоо энэ чинь компьютерийн бичдэг болгоноч энэ тэг болгоноч ус амар гүйж штэ. Чи одоо манаас хаван тэг вэ штэ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний төдсөн мэл. Тэгээд би тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ монгоч ана ингээд нэг сардаар одоо гарцсан. Уртаа би 3 жил өөрөө жалгаад ингээд оролдоод ийсэнгүү. Сүүл нэг сардаар одоо тэр тэг гарсан хөөс. Цэлэрүүл ингээд нэг сардаад ийсэн баг.
1: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч гүр заваахад бас баярлал талрагсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид ярага төрж авсралаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хомьорд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохох чихэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут товчооны судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут товчооны талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриага үргэлжлүүлээ. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байла. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин усан үед одоо гитатлэр гитатсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах энэ явуучд за усыг хийгдсэн байна. Усыг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлэр

0: тэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдагчсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ. Үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа эндэн гарч ирж штэ. Ингээд бий бол зоригтой нөхсөн юм а. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгуудаг бүтээлд нөхөлт гэдэг нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лувсан данжинаа алтан давч штэ. Энэ лувсан данжинаа алтан давчдуула Монголын нууд давчааны ихэнхий гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэгээ нөхөрийг харгуулж агаад одоо Монголын нууд давчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би утсан. Энд дотор бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нууд давчаан бол мөн улсын гинэ гард ороод гитар аваачлагдаж талуурдсан бол Монгол ойгуржин Монгол усгүн ихэн ойгуржин Монгол усгийн тэрхэт дотор нь гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгуржин Монгол усгийн нэг ихэд төр явж байжээ. Тэгвэл энэ бол одоо гүн лувсан данжинд гард ороод лувсан данжил төөний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг дутууштай. Бүгд бол гарм бол одоо энэ алтанчтай хуулж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хойдын харчууст бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйл нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлтөл тэгж хийсэн юм аа. Одоо тэр алтан давтыг харгуулж агаад бусууд соруулж бичиг. Эргээд бол энэ Монголын нотчоноо энэ тус бийн кино уулгатай харилцуулж агаад эдгээр нөхөлт хийсэн юм аа. Бараг нэг хэдэн жун хэсэг үе нөхөлт хийсэн.
1: За. Судлагааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр одоо эрхэм үнтэй, маш хатуу жилтэй олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамжмэнжин тэрхүү судалгааны үр бүтээлийг одоо жоригтой хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингэж л хандаад би ингэж л үжингүүтл ингэ мэдтсэн гэж ингэж судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энэ хүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боёо уран жохол тойл бичиг ингэж яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байлаа тийм ээ. Яг энэ дотроос та хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байри ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд жууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
0: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын нууцчаа одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол доо хэлмжийн мэрэгжлийн хүн шээ. Би ч анаа их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистр сурталтан бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хэлмжийтэй холоогүй. Гэтэ одоо энэ хэлмжийн асуудлыг заавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор ариунжийн арга бай. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шттэ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яаж бичих вэ? Яаж унших вэ гэдэг нь тэр чигээрэн бүр хэлэн жаасан шттэ.
1: Эдгээр харин тийм
0: байна. Би бол тахилмжид их гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь тоо ярья. Эрүүн ярьж үзэхгүй. Ярсаар би дийхгүй. Үнийг дий. Гэвч энэ асуудал дөрвөл заавал ярьсан. Миний энэ нууд авчоны энэ номыг хийснэ хамаг том одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай зүйл юм бол тайлбар дан байгаа. Ер нь дээр ярьдаг л шттэ. Энэ номыг хийх эхэлж хийхтэн бол дараа тайлбараас эхэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж ингэж хэлсэн. Харин яг хэлэн жиний асуудал бол одоо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэрлж байгаа. Тэгвэл энэ одоо энэ төрөл би миний гар дүр ихэд юм юу байсангүй, оромж байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас за манай ордос хамааны айлганд ийм үг ингэж ярддаг. Тэгвэл нууд авчанд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо нь холбоогүй юу? Тэгвэл нууд авчанд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо ийм юм талаар миний бол гол ажилласан гэдэг юм шүү дээ. Ийм учраас энэ тайлбар бол би энэ ном том бол нууд авчанд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинэ нэг зүйл тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үе ингэ тайлбарлуулсан. Гэтэл хэлмжийн талаас бол маш чухал нь оролцож.

0: За би тэндэр номдормос битсэн юм а. За энэ хэдэн жигийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэдэн жигийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлжлөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоохон энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
1: өгсөн утгын
0: тайлбар хийгээд.
1: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар үгсүүд юм барьж илүү тайлбарлсан бол
0: 2300 үгс үү да.
1: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингэ татаж ярина уу? Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялаг бас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгэж ингэ харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээгийг татаж болох юм бол?
0: Жишээ нь одоо хамгийн наачихын жишээ нь одоо нутгийн дуурал Гөхөр нам буухаа гэсэн үг байна шүү дээ. Гөхөр нам уу. За энэ нам уу гэсэн үг нь бол манай хангийн гошуунд байдаг. Хангийн гошуун нам уу гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга. Энийг бол нам уу гэж хэлдэг. Их нам уу гэж. За энэ нам уу гэдэг юм бол нутгийн дээр байгаа нам буухаа гэсэн үг мөн. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо нутгийн дээр байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чирүүл тэл тэл хураган гэж штэ. Тэр манай хангийн нутгууд тэлэ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгад ч би бэлэн байна штэ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гар толгодно. Энэ яг нутгад ч байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээл бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үг штэ. Монгол зүнсээ шудургуутгах гэж штэ. Шудургуутгах гэдэг үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдээний манай өөшин нутаг бол шудраг. Шудраг уу яв гэвэл асхан яв л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудрагуудах бол одоо энэ одоогийн манай өөшин аман нэрэн дээр жагаа тэр шудраг гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн хоёр яг сан утгын талаар нь ижилхэн юм болж шүү дээ. За ингээд нутгийн айлган талаар бол ийм юм ширм бай. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний улаан бох гэсэн жишээ баг. Улаан бохын явсан мөрөөр одоо дөрөвдөгч нь борхуу ноён бол хор төмөд алагдсан хөтэй. Дараас нь дөрөвдөгчний чирэг томлж явуулдаг штэ. Чиглэр нь дөрөвдөгч нь бол улаан бохын явсан мөрөөр замдар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож шилж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч байна. Энэ томод иргэний бол юусын дарсан байна штэ. За энэ дотор нэг улаан бох гэсэн үг байна. Арийн тайлбарлалтаа бол одоо шүү мин гэж хэлж байна. Гэрөөсний нэр гэж хэлж байна. Улаан бохыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ бол одоо ултар мин ном гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьтан гэсэн. Гэхдээ энэ улаан бох гэсэн амьтан яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай бүрэн бат багш энэ чулуурлаар тийм морин одоо тоогоо эрдэмтэн байгаа энэ чулуурлаар асуусан энэ улаан бох гэсэн хүн ямар амьтан би хин юу нэг тайлбар юу одоо ном энэ дээр тэмдэглэж харав уу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаагийн улаан бох гэдэг нь жагсан хэддэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагас шүү дээ уулан дараа байгаа юм чи уулан дараа явдаг юм чи жагас шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүү нэг ийм энэ одоо нууд очно одоо ариун шийдвэрлэдэг асуудалсаа ийм гарч байгаа шүү дээ. Улаан бох гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За элдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бох гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 суудаг гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чинь боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж аль хүнээ суугаа газар олд илдэг юм. Тэгэлэр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан бэ гэхлээр юм уу. За энэ бол амьтны ирээсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүтаас нь ойгийн иргэдийн бол хамаа анх жүчээ оруулж авах удаа энэ бох газарчлалд одоо гэж Монголын улсын дармаш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа нь энэ дөрөвдөгчний өмнө бол бох газарчлал бас л газарчлал явжээ. Тэгээд бол энэ дээр нь улаан гэдэг нь юу гэсэн уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшгай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой авч байна. За уулаг шивэ. Гавшгайг юу гэж хэлнэ? Чэмфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ

0: хөнгөн тэндэр уулган гэж. Нэг энэ уулганы доор нь бух орхотоо амьд нэртэ орцсон учраас улаан бух гэж антуучсан байгаа. Цагийн мөтер шин тайлбар шүү, чуулсан тайлбар. Би энэ тайлбарсан зүйлээ тэр чулуудаар ярьсан зүйлээр манай Монгол улсын ариун нөхдүүд их таашаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Мм. Эх хүмүүсээр бол ийм ийм тайлбар ариун бай. Одоо намын өгш хэлбэр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ордос нутаг дүүлж ахах хэмжээгээр хадгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөд хадгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттай юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов уу?
0: Байна, байна.
1: Жишээлж хэлэх юм бол
0: ордос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юу айлгаа мэддэг болохоо би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл газар за таны нутгач байна. Байр нь нам айлга до хорчин харчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо эвэнк төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлгаан ч бол бий. Тал талаас нь гисэг гисгээр нь та манч гэдэнд байна. Энэ жарын бүгэн тайлбар. Манч гэдэг чинь одоо уртний зүрхтийн зүрхээсээ сэлдэгч та. Зүрхэд усууд юм бол тэр үесээ Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хилдэг үгсийн сан энэ ажил тал ариун байна. За тэр энэ нууд учраас тайлбаруудыг үгсий чи зүрчин хэмнээс буюу одоогийн манч хэлнээс ингээд үжихэд тэр тайлбар байна. За нэг жишээ ярих бол одоо хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нууд учраас Тэгвэл манч хэлж ойгор хэлнэ байх. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж. Монгол төрөг гэж ойгор мөл төрөг хэлнэ багтаа штэ. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үг юу би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бас л шоу мин гэж надад амьдны гөрөөснөө нэр. Тэр өөлийнх хүүхдүүдэн хараасан төмөдөн хасар хоёрыг хараадаг штэ. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхавдар уур хараадаг штэ. Жайн дотор бол аль тэр догшхон тэм аратны нэрэрүүд амьдлага хааж чаа барьжул сарах барс мөтөг гэх мэт ууран дарын даарчлан мөтөг гэдэг ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэдэг байда энэ дашгэн одоо энэ амьт аратны нэрээр нэрлэж хааж чаа энэ төрм бол хад дур дотлох хавлан мөтөг гэж за энэ хавлан хэлгийн гүнийг бидний гөрөөс болдоо аратны зүрцэн чийж юм л нэг юм боллоо за үүний тайлбарлыгэд одоо бөөгд монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний одоогийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй энэ үг хавлан гэсэн хүн юу юм тэр нь одоо тайлбар хажуугийн каталогны тайлбар нь шоу мин гэх нэг бүдүүл гэж атсан шүү дээ нэг гөрөөсөө мөн одоо энэ амьт шүү дээ тэгээс үүлээр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хүн нэг өдөр гинтгэн ингээд хэдлэгвэ тэр ойгор хэлний нэг инээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байдгийг тэр хорхон бичдэг тэрийн үжиэс харин одоо гинтгэн каблан гэж хэлж байна нэг муур нэг солонгийн гэж дууц. Чи солонг нь гоёж байна. Чи нэмээ тавьчиха. Одоо би одоо ямар юм нэ алмахан гэв нүү. Би хотгон биш ээ. Би чашкан биш ээ. Би бол алмахан гэж. Чи гэсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан усүхтээ юм. Лан усүхтээ юм. Ийм айл орсон бүр нэмээ хамаарна гэж. Чи гэдэг энэ шалтгаан гэлж. Кавлааны чи бас хамаарна уу? Лан усүхтээ шүү дээ. Лан айлгатай шүү дээ. Чи кавлаан хэлж тэр муур хэлж кавланч ми төрөл болно би тэр идэхгүй гэж. Чи доор нь бол либо гэвч юм. Тэр кавланч нь ирвэс. Чай би тэр үед тэрийг үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Кавлан хавлан нутгийн кавланч тэр ирвэсэн хэлж байна. Хад дур дотдох хавлан гэдэг чинь ирвэсэн хэлж байна. За гэх юм уу тэр энэ ч одоо нутгийн ялгаас чаашаа нь одоо ил төрөл хэл. Ижуур хэлд орж штэ. Алтай ижуур хэлний энэ дотор бүр харилц холбогдж байна. Чи одоо төрөл хэлний юм бол одоо жаа Дунгшан Боан одоо Монгор аа чуна та зүүн ягур гэд эдгээр хэдэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. Аа тэгдээр эдгээрээс ингээд жаахан жоон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол энэ юу баг бүрэн тайлбарлал дийлээ гэсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нут төвчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жилд бол одоо эрдэмтэн мэрэгдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутг орны өвөрмөц хэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу нэг жилийн сэргээлт их арга авцал гэж ойлгож байна тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл.

0: Сонсогчдо энэ хүн энэлжийн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч Харнууд Мөнхжиагийн Монголын нут авчааны сэргэлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой зэрэгд нь хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлээ асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4612 боיו 8592 4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжилэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлбэл маш хатуу бэрхтээ, мөн ч халширлгүй баримтлж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй, халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярил юу юу байх юм бол?
1: За одоо Монголын нут товчоод хүчирдэл үгүй гэж хэлвэл хүмүүрийн нээлчин шүү дээ. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэрий, баяр жаргалаа. Шилээ сайхан хэлсэн шүү дээ. Нэг Монголын нут чанаа нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодоосон хотод энэ бол жаргал. Гэнэх олон авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэн шүүж алсан мэт тийм ээ.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажилласан. Гэвч л одоо яг сүүд энэ номыг хийнэ гэд ингээд юу саяын ярсан шүү дээ. 10 хана тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хөдөлгөлт орж байна. Яг хэл сая ус нэг хилээд авлаа шүү дээ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шилэн аа наа ингээд жалахад үйсэ. Тэр үсгүүд ингээд нэг нэг үсгээр жалах юм чинь нэг үсгүүдээр зарим нь 10 хэдэн үйтэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барахад нэг нэг үсгээр түүх чинь маш том чак хэрэгсэн. Маш их чак хэрэгсэн. Эргээд чак хэрэгсэж жараад бол бүтэмжгүй. 2 3 жил ажиллаад бол ямар ч юу нь хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчирдэл.
0: Үр дүнд хүрчихсэн
1: гоцсонгүй. Хэрвээ тэгэд уртч хаж жараад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шүү.
0: Ололттай шүү.
1: Гүчи тэрний хэдэн жил оролдоод хамгийн сүлд нь хагаслуулж байгаад бүтгэн боллоо гэд. Бүтгэн бүтсэнгүй. Энэ үеэс бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчирдэл гэж би болно. Тэр үеэс одоо манай гурж авахч намайг хэлж штэ. Тэгээ миний хийсний юм жичгээд яа чи энэ дэнд яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихээ сууж та. Би ажлын завчлаг бүринд чөлөө гаруул мөний оролж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нууд овчоны тайлуулаа сэргийгээд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч давсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөр юм бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөрдөө энэ юм бодоод амжилт хүрнэ. Энэ өдөр болгон шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох юм байна. Хэдэн өдөр баярлж, хэдэн сараар шашин хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо л таны зарим нуудч чандаг зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо л баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм тэр түүнийг одоо бичгэд маш хүчтэй. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эргээд одоо тэрээс бас одоогийн юу хийв нэ. Тэн дотор эргээд харгуулах маш их хүчтэй
0: харьцуулах
1: нэгж үзв нэг даварч болох юм чинь
0: зүрж болохгүй
1: аа тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичих юм бол нэгж буруугүй бодоно юм эргээ нэг хоёр жил эргээ үтсэн чинь үу буруу байдаг юм байна за энэ үес бол тэр ихэд дараас аа би чинь их сага хийлэг авцсан чинь бас буруу байна за тэр нь дахин дахин тулгана ёстой нууд очоны хийгээд болмоор пиора хөрөвта түүний тус өнгөшгүй шүү өнгөшгүй юу л хэдэн жуу даа өнгөсөн хэдэн мянга даа өнгөсөн

0: магадгүй. Тэгвэл яг ингэж гараар нь бичээд хоруд авцсан шүү. Ахин дахин бичнэ, ахин дахин бичнэ. Ахин дахин онгшир, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй тэр.
1: Тэр бол хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдөр энэ юм олон цагаан гэж гин маш олон цагаан гэж гин энэ судалгааны хийснээс хойш бас урагж гарсан болоо да. Магадгүй юм уу?
0: За мэдгүй байдгүй л гэж байгаа.
1: Нэрээ одоо үсээ цайтал жүтгэлээ, нуруугаа бүгдийг л жүтгэлээ гэж хэлдэг штеп хүн. Яа тэгж өөрийнхөө махуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтөлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тийм хийгээ өгчих энэ үл танай дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэнэ гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээсэн хөвөлийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тасж авсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингэж үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар уучрал тохиолдол гарч ирсэн болоо.
0: А их удас хитэн хөвлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлийн хорооных нь уулга дун нээчгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн манай ардын хөвлийн хорооны долоор маягшийн гад орсон юм. Тэгээ болоор маягшаа тэрий гадруудсан тэршээс эхлээд одоо маш хянамгай. Тэр бас маш ариун хүчрэх туулсан та. Тэр бас хэд удаа онгш тэр үгсгийн зарим зарим буруу юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уултан бол сэргээлт нөхөл тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлоготой байсан.
1: Аа
0: тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчдгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо хэм хэдний бол бүр зүвчдгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний хуунд ачаад зарим үгийн одоо зүвчдгээр бичдэггүй. Ингээд би уртан дээр бичээрсэн мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэн юм байсан.
1: Жүржин.
0: Лартэ жүржин шүү дээ. Одоо энэ нэр нэрээс ихдээ чи одоо мухлайг одоо хэнэ зүвчдгийн до мухлай гэсэн нэр юм мухулай гэвч чинь. За миний би бол төвдөө бүр мухаал ил гэж хэлдэг. Одоо ерөнхийдөө нуудч байгаа энэ хүнэн дээр газрын нэр юу би яг тэр одоо маягаар бүтсэнгүү. Тэгээд тэр учраас одоо манай найр уучлаа ингээд юу хэд одоо таны жинэн одоо зүвдгийн юутай дөрөнтэй нээхгүй байна. Тэгээд би засыг бутсан чинь одоо тэрий засууд маш их бас нэг хэсэг араас гоож унна та. Тэгээд би багш нараа гуйсан юм а би жаа тэрий аваа тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаас удаанаа зогсгүй. Одоо энгийн дөнгөд нутвчны их хэд онгоч жаа хүндэж байгаа хэрэгтэй болов.
1: Гар авлаг болно.
0: Гэвч одоо би тэрний тэр үе султаа одоо нэгэнтээ хэдэн хэсэг араас хураад унажсан учраас одоо яг тэрий дахаад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
1: шаргахаас
0: би ч үнэн дийхгүй. Би бол
1: нэрэ хэцүү ажил.
0: Зөв бичлэг би чинь хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн. Энэ зөв бичлэгийн юм дээр дөрөв гэсэн одоо би тэр зөв бичлэгийн ариуны бичиг дийхгүй. Тэгээд бол би тэр зөв бичлэгийн тэр хэсгийг толгоо үдэд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авчсан одоо энэ утга судалгааны болж шээ. Үндэн тэр хэсэг байсан болоо. За өгшөлтөөс их хэрэгтэй байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай найруулттайгаа ингэж ярилцсан сүүлээр одоо ийм нэг дүн хурсаа. Яг нь найруулсан учраас биш та миний хобби нэ авчараа. Найруулцул хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хад энэ даа гэж байна. Тэгээд би нэг иргүүдэд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөв төвчлэгийн юмда нийцэхгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэр яаж гарах юм. Тэгээд би судалгүй жаа би ч одоо дахиж яг эн дэрэнг гэж оруулдаг гэж гараагүй нэ. За өмнө хэсгэний явалцхаа өмнө хэсгийн урд дараа гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр завшаа байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрүүлэг гэж нэ. Одоо хэлнийх нь хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахиж гаргах. Ингээд гуйгаад л гаргаасан шүү дээ. За энэ бол манай уртай тулсан учраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шүү дээ тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр танай шинэхэн эмэтгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хөндөж ярьлаа. Ингээд үжигчд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэтгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандин нэн уншаарай.

0: гэж хүсн найдая. Ажа ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлээ сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн ихэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгын ярь сонсгосон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
1: За би бол багаас нь одоо багс руу 1-р онд дөнгөө тэр чаргаан толгоон сурж барамгаж номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд бол би өөрөө тэр үеэс ном уншихад оршинтой бол гэрээс нь гараад гүйчтэнгүйгээ өрсөн хүрээндээ нуугаад 1 өдөр ном уншиж сурдаг. Тэгээд яг сон орой нааш ингээд өсөв үжигдэхгүй бол секретэ харж ирнэ. Одоо ийм нэг хөөхт байсан. Ном уншиж маш дуртай. Тэгээд сүүдэр одоо ингээд сургуультан ингээд явж хадаар нь одоо сүүлд нэмээ гэрийн үйлчт одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажилчихаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай өндөртнөө өрмөн өндөртөө хүүхдийн чирний багшийн сургууль хүүхдийн чирлийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авсан. Чөн би багаас нь бас жахан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Дун сургуульд авч зураг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгасан чинь ороод авчихсан. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирлийн багшийн сургалт төгсөөд бас ажиллах дор гүнд ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар л өөр их сурвалжлагмаар л тэгэд шилах үес одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын тэр чилийг бүр сурсангүй байсан чинь. Одоо ч өхөн ч одоо уран зургаар ташлагуул их сургалт явдгийг юм. Ингээд би араггүй багшийн сургалтын уран зургийн салбарт ингээд шилгаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дур сонирхолтой эн тросон чиний хамгийн гарамгай зүйл нь латиныг хоёр байдаг байхаа. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм зүйл нь бол тэр үсүг бичиг оролдож уран зохиол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би яг зугаадаг. Манай нөхөд бол зургийг нэг өдрөөр ингээд суугаад зурд. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчихна. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн юм. Би зураг сурдаг хүн биш ээ. Би зурагчин болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сул дээр хаашаад өөрийн хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэд тэрээс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монголын дэс сургууль доо одоо үеийн чөнд толносны дунд улсын чөнд толносны одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийш энэ бол дур бахын учир.
0: За баярлаа. Яг энэ Монголын нутагчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай баг сургуулийн багш тэр үед Монголын нутагчны уншгиж сэхэрүүлснээр бас анхны үд цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн штэ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэй оролдох энхүү оролдлого бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байжээ тийм ээ. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнхцяа танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дургал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсн найдая.
1: За баярлаа.
0: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчоны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохож бүтээсэн Харнууд Мөнхцяаг нэвтрүүлгийнхаа хойморд уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонсон та бүхэнтэй баярлалаа. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж

нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна хаануу өрхөм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мен дээр нь жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр отог хошууны утгаж өхөл урлагийн хинэ холбоогоос ажлын амралтан авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтгүй багш болон отог хошууны ариун чигэ хоршоожилийн үүсгэн байгуулагч Өвөр Монголын отог хошууны адууны үүр соёлын компанийн захирал Малчин Хас Чимээ хоёрын яагаад адуу малтай гүүн жужаан хөв барилдлагтай болсон тухай тусгай жоогийн доод бүлгийг ухаалж хар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна.
3: Тэр чинь сэнэ бол мори хөргсөн.
4: Эсвэл саргаан аачлаа шүү дээ.
3: Тэр нь уртай.
4: Тэр нь уртай ёо. Тэр уртай бол 6 оны үед би одоо манай отог хөшнө улаан ооны 2000 бөгөөд 6 оны дээр 8 сарын 13 заваан тахлаа улаан болгосон одоо надад тэр улаан овоонд одоо тэр ус тэр өдөр заавал тэр өсүүг ин өргөдөг тэр нэг ёсо байна. Овоон тахлагаа да чигүн тэрүүн дээр одоо намайгээ минь мори одоо тэнд жил татаад зогсоолгоч. Чи тэр одоо энэ нэг шарга унага үзэн хүнөөс хэлж ай энэ унага одоо сайхан унага байна, бүлэгдэн бэрэлтэй байна. Яа энэ бараг өндөгөн жахан байна ингэж хэлж. Тэгээ би бод хуу манууд сэтгэлд одоо миний сүрэг өндөгөн жахан бол би лав эжентэд нь өгөн шүү. Тэр унага бол одоо манай ордос толгойн 7 сарын 13-нд унагалсан. 8 сарын 13 яг овоон тахлаа яг нэг сар
3: гүйж
4: жахаа унага.

0: чиглэлээр нь одоо тэрнээс хойш бид сургалсан одоо сүүлд бас хүнээр үзүүлсэн энэ оноо одоо аа энэ сайхан оноо одоо аль талаас гэж. Чигээр бид Чингис хаанд харчихсан. Одоо ийм нэг оноог танад хүргэе. Өндгөн цахан байна гэдэг. Одоо тэний хүн биш үү? Одоо тэр өнөө мэдээ. Юм бүхэн бүр өндгөн цахан бодчихдог шин тэгэр. Тэгээд одоо хэл болно гэж хэзээ хааж байгаа юм хэлээр одоо цаа хөрвүүлшүүл нь шүү дээ. Нутгийн шүргийн дахил болохгүй тэр өнөөг яг 6 сар болсон. Тэгээд одоо гөхөөсөө салгаах явуулсан. Тэгээд хөргийнхэ тэр өнөөг одоо хөдөөсөө сааж байгаа тавьдсан болохоор аяа элмиг амжа өглөө барих зүг хотон хүн гүн тавьд нэ барьж аваад тэргэн дээр дарж аваад хөргөө очоод тэгээд тэр дарахад хүмүүс ингээд ариутгаад барьчт юм байна. Тэгээд чад тэн дээр одоо сөгдөцөө би одоо өргөж яхан богд эжэнд өргөж яхан сүгд нь шүү дээ. Ингээ сүгдөөс унгаан бариад ингээ чулуураан бариад ингээ сүгдэд нь одоо өрөөл харилж яхах яа нэг ном юм онгоцтой юм онгоцлоо байнаад чигж яхад одоо тэр унаа хараа намаад ингээ салж ядсан юм.
1: Тэр цаг сэтгэл андаа болов.
0: Одоо бод энэ үйл хөрг хүний сэтгэл мэдээч тэр. Тухайн хөрг. Чигээ тэр намаа чи хөрг. Чи өргөж зэн тэр унаа хараа чигж гарсан хот энэ шинийгээс. Тэр унаа хамаасаа дэмбэрэл. Яг тэр үртэй хоёр сүлд байна уу? Сүлд нь надад жаа нэг ингээд гэсэн сая хатангаан ингээ унаа гац. Чигээсэн тэр дарахад дуудагч оо энэ унаа сахан бай юу нэг ууш байна одоо ингээд жаа нэг намайг магтаж хахан ба гэвь юм жаахан чигээ бодоц. Чигээ сүлд харин тэр шилгруу сонжлуусаа яг ихэж жаа уншрагад орцсон. Тэгвэл энэ одоо түүхийн үүргэл явж штт. Одоо ихэж жаа уншрагад богд хийж нэ өнөд морын орын ингээд явсан мөр шүү дээ. Чигэд хэд.
1: Одоо
0: бэн. Одоо хамаагүй ихэ тэр настай мөр.
1: Одоо хүмүүдийн задис сахуу тэн дээр юм байдаг.
0: А тэр нь биш ээ. Тэр өндгөн цахана шүү дээ. Тэр Чингис хааны өмнө хоёр морт хоёр эмэлтэй мор зогсоож шүү. Нэг нь одоо хатанай мор, нэг нь богд эжнээ мор гэдэг. Дахилгын өдөр мо тэр энэ дээр зогсоож байна. Ордос толгоон 7 сарын 13 хүрүүл одоо бүхэл 21-ийн тоотой мор.
1: Одоо ч улс тэр мор
0: танина. Өнөө дэлэрэн үдсэр мэдэх юм чинь өглөө чим дошгүй мор зогсоож өөрөө л онгоцод яахц мэдгүй нэмээд ингэ гачраа ингээд наалдуулаа суудсан юм.
1: Яг цаашгийн байцсан бачи.
0: Бохгүй өдөр гитнэ сүдэр мод авсан бид энэ дусан хүмүүсээ хамаарч тулхгүй л чугуу адам тэндэр үйлээс иргэн хүнөөсөө байна гэж гайхц. Энэ одоо яахаа энэ хүн үйлж яхаа ингэж асууж байна. Намаа бас нэг үйл усаа. Хоёр настан дарахад эжин бүгдийн хоёр жангал я дуус. За байрсан би мөнгөн аягаар ариха бүхний ууцаа. Хичгийн хууч ханд ш. Одоо манай энэ толоо эжэн тахилга дараа одоо ус. Одоо мори байко одоо тахилга махла явуудахад яг хүчтэй болцсон ш. Тэр үес одоо 3 жил би чи өврийн хаан энэ сүрэг хатуганы өврөд жилийн 2 удаа ачна. Нуурын тахилга нөхдөш рүүгийн тахилга дараа ингээ. 2 жилийн 2 удаа ингээ. Тэгээ 3 жил үйлчлээ. Толоо эжэн тэнд дээр тахилга дараа одоо ус чахан сүрэг нэг азаргат надуутай.
1: Оо. А тэр яг ч одоо сайхан өвдөх
0: сайхан. Одоо болсон. Одоо л өвдөсөн юм даа. Жил жилдээ явагдаж байна. Тэр манай одоо хов хүн. Манай бүр өөрийн дураас нь үргүсэн. Бүгд байгаад азраг байх. Одоо зүүн үзмтэд явж байгаа бид бол аяа сайхан нэг азраг олоо ингээд 23 оноо нуурын тахилгаар харья. Тэндээс харин шарга азраг хүргээд ирцэн. Энэ сэтгэл нэгдэдэг хаана вэ? Суйл дээр вэ? Сэтгэл дээр вэ?
1: Манай энэ ямар хүн юм блэ тэр
0: авчир. Тэр жиад төгд.
1: Жиад төгсөн.
0: Яхад ингээд болсоор бол уржийн ужин зүүн үжимжнээс богдод ам бэлэг барьцсан. Тэр сайхан ажиргаа тэр холоос үрж ирсэн. Морь бараадуулж ингэж манад яг авчид онгон юу тодоо ээжний тэр тахилгадаар өргөцсөн. Тэгээд барыг чээр авцсан биш үү?
1: Яг чим бэ? Эсвэл шаргагсан. Чи чадаа 8 шаргаж ярддаг ёо.
0: Харин чигэж хилж шээ одоо энэ ёс бүлэг дээр болоо одоо нэгийн шангийн гişиг үлдээд. Одоо энэ богд эжнээс гүсэн бэлэг шүү дээ. Эсэн шарга өнөөдө бүхийн одоо эсэн шарга өгсөн ч гэсэн нэг юм бол бид нар дийж амж нава. Дөрүн чуул 8 борш өгч нава. Тэгвэл 8 борш гомцоо дөрүн чуугаан үлдээдэг. Тэнтэй адилхан. Тэгвэл нэг юм бол энэ шанд үлдээдэг гэж. Гэвч манай ордоос одоо энэ нэг найр хийхэд анх эхлэхэд одоо энэ нь тодорхой хэлсэхгүй. Чигэл өнхөн бүхч нь одоо ирлээ мөн эсэ наваа явчих. Үнэн дээр бол нэгийн зоосор бодож өгөх юм уу нэгийн үлдээх юм шангийн гişиг.
1: Чи одоо иргэ 8 шарга гэж ярд юм биш. 9 шарга байя 8
0: шарга. 8 шарга гэж хэлдэг. Яг 9 гэж хэлдэг. Тэр бас нэг нь нууц тоо байдаг юм.
1: Оо.
0: Тэр нүрийн мэдээгүй ухааны мэдээгүй.
1: Оо, чиний 8 шарга гэж ярд юм. 9 байя 8 шарга гэж ярина.
0: Одоо тэр нууц товчон дараа юм штт. Үнэн дээр 9 шарга штт. Унууд яхны шарга байна уу? Алдаас 8 шарга байна уу? Чи 9 шарга байна. Түүч энэ нэм бол 9 гэж ярьдаг. Одоо нэг нууц тоо гэж шүү дээ. Нэг тоо нь нууц тоо. Тэгээ 8 шарга гэ.
1: Чигэж ярьдаг юм.
0: Чигэж ярьдаг гэж одоо энэ бол одоо хууч хүнөөс төв хүнд нэлээ юутэй хүнөөс нэмээд чигэж ярьсан. Шүү

0: ингээд ярихгүй.
1: Хүн одоо энэ өөрийнхөө соёлыг авч явах гэх зарим нь өнгөвч талаар би соёл хийж яаж соёлын ажил хийж. За зарим нь бол янаас соёлын ажил одоо хийхэд л одоо нэр ашигын талаас ингэж соёлын ажил хийдэг.

0: Таган буйны үйл ажиллагаа хийгээд байхалаар танай одоо үйлээс аливаа бүхэн жигтэн урагштай. Одоо би өнөөдөр ингээд үзээд байхалаар эцнээ нь одоо үйлдвэр машин тоног дөхөр хэмжээ тусгай талбай гээд одоо их хэмжээ хэмжээ юм одоо ингээд хийж байна.
1: Энэ бүр даяар буйны үйл тоо цаг жилийн таарсан нам төрийн бодлогоны таарсан за хүн харьяа намайг зөвхөн дэмжсэн. Энэ одоо энэ хүн энэ энэ нэг суйлдан хайртай их юм уу энэ нэг малжих суйлдан хайртай болох юм энэ газар газар хүн юм санаанд санаандгүй гарч юм дэмжиж чинь энэ үнэн чухам бид одоо энэ бүгд ариун намэ дэмцэн хүнтэй өнөр талархат юм аа
0: жишээлбэл зарим хүмүүс бол одоо ийм их юм их хийчихвэл би яхаад гэдэг линк хэлээд би яхаад гэдэг линк ярьдаг шээ тий таа чи гарын бүр ингэ өө бүр намд
1: хэрэг
0: олон хүн төмөний одоо энэ сайхан хайр
1: өнөө өдөр би адуу сүйлэн ингэж явсан чигэн сүйлэн ингэж авч явахад энэ нэг үл миний нэрийг надад ус хангадаг малчид байна. За бэлчээр ус хангадаг малчид байна. За намайг дэмжиж чадад мэдэхгүй юм намайг жаагаад өгдөө бусан эжил нэнэ малчин хүнөөс өштөө адуучин хүнөөс уяачин унаачин адуучин одоо аль талаас намайг бүр дэмжижсэн цаг жингийн гац чигтэй цаг ирэх маань өөчин гэж ирэх маань одоо юу ч гэсэн ингээд ирэх ийм цаг үед бол манууд хайс нэг нэг гар гараан барьж байна. Яах их хэл бол одоо намайг бүр сайхан хүн дэмжиж өгсөн.
0: Адуу мартагаа сэтгэл хайраа нэг холоосон. Энэ хас чимэг дэм сайхан ярилцаж байгаа юм л дээ. Гэвнийхээр энэ хүн хайр гэдэг юм зүрхнээс унтарч адуу мартаа хайртай амьдралдаа хайртай арт мөндөө хайртай ингээд хаяач хайраа нэг вэж буянсаг сайхан явснаар нь одоо танай ажил хийх салиа бүхэн бэр улан бодрон сайхан болтугай гэж ирээнж үнэж байна.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундөрлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэснэ чилгэр шингэн үйлдэгч Ялна. Хянагч Хас Мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн хүлэн авсан сонсонд баярлалаа. Баяр таа.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааjuu.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгын аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.

Замаачхан өрхөн мөндөс сонсогчдоор дасгийн хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхий хэлсэн радиогоос хэрхэн явагдуулж байгаа удах хурлын төвч нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүхэнд өрж байна. Би бол энэ нэгжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч номер байна. Тэгвэл манай аялга тансаг айжим жуга дугаар маань болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээвч сонсч байгаа нь.

Ансаг айжим жуга дугаараар та бүхэнд өр Монголын одоо жүн хяжгар болсон мөн ч одоо жүн бүс нутаг хөлөмбөр нутагтай дуучин Алтан Жанагийн дуурамт төлөс олж харууллаа. Та бүхэн манай энэ бүтээлгээд анхаарлаа хандуулно. За ингээд юм түрүүн та бүхэнд Алтан Жанагийн дуулсан Содрон нутаг Баян Бараг гэдэг дуугаас хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Жанка тавхандан содон нутаг баян бараг гэдэг дүүгийн хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жанка энэ чихийн нэвтрүүлгээр тавхандан одоо Хөлөнбөр нутагтай Алтан Жанагийн одоо дүүрэн бүтээлээс хуваалж харуулсан. Сая тавхандан Жинчэнэ хүүхтэй Улаан Төгийн аятай Дүүчин Алтан Жанагийн дуулсан одоо содон нутаг баян бараг гэдэг дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Тэгэхээр Алтан Жанагийн хувьд бол одоо Хөлөнбөр нутагтай за өөрөө бас одоо маш олон уран бүтээлтэй. За Хөлөнбөр хотын шинэ барга Жүн хошуугар нутагтай жал уран бүтээлж өөр Монголын одоо жил шилдэг жалуудуучин 2019 онд

бол Монгол улсын соёлын төрөний ажилтнаар хөлөгдсөн Өвөр Монголын чагаан сарын үдшилгэд бол одоо олон удаа оролж иж бас үжигч сонсогчтойгоо уулж иж байсан. Жүнгээрэн чамаа хайрлая. Харихлын юмсан да. Хослон жаргай зэрэг одоо олон сайхан уран бүтээлэрэн ард олондоо танигдсан нэгэн үеийн содон дуучин билээ. Тэгэхэд жалгаад Алтан Жанагийн дуулсан Ардын дуугаас сосгоолчий гэж бодож байна. Жалгаа тахвандын Алтан 2 багуугч гэдэг одоо дуугаас хэрэгэж нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлье.

Жанг тавханд алтан хоёр багуувч гэдэг дуу кэргэж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Жанг энэ чих нэвтрүүлгээр тавханд шин баргаж юм шугар нутагтай алтан жааны дуур мөдөлөс суулжж байгаа. За алтан жааны хөвд бол одоо жүнгээрэн чамай хайрлая. За миний хөлөн бойр гэдэг дууг бас дуулж байсан одоо болорма ангир хөрлж ирэх одоо хүмүүстэй найз нартайгаа дуулж байсан. За мөн ч одоо

найрын дуу юм уу? За нутаг усаан дуулсан. За найж нөхөд. За жалгуулаад одоо маш олон уулахтай, стелтэй дуунуудыг болдуулж байсан. Сая тавхандын ардын дуугаас хаалчлаа. Мөн ч одоо ардын дуу дуулсны хувьд бол бас нутаг нутгийн ардын дууг дуулдаг. Жишээлжих юм бол одоо Ордос ардын дуу Чингэр Чахан уулын бас дуулсан байдаг. За жалхуулаад бас өөр нутгийн сайхан сайхан ардын дуунуудыг бас дуулсан байдаг. Жалгаад бид хамтдаа Чингэр Чахан уул гэдэг дуугийг тавханд өргөе.

Чингэ тагндын ард зардын дуу чингэр чагаан гүлийг одоо алтан жаан дуулснаар хөргөж байна. Чингэд алтан жааны одоо гэр бүлийн хувьд авч хэлэх юм бол ус онцгой нэг гэр бүл. За учир нь яхад ингэвэл түүнэ бүсхийн саран хоор болоос дуучин одоо оюулан одоо дууран ботал оролдог. Тэг иймэрх урлагийн гэр бүл байгаа. Мөн ч одоо гэр бүлдэн дууран бүтээлэрэн одоо өөр амьсгал болгож одоо дууран бүтээлэрэн одоо өргөлждэй хамтдаан бие биенээ дэмжиж тусалж одоо чоригжуулж ингэж ярддаг нэг гэр бүлийнх нь. Мөн ч одоо саран хорын ховд авч хэлэх юм бол тухайн үед одоо хөөр хамтдаг

одоо дуучин баясаа байсан. За сүүлэрэн бол одоо бурхан болсон. А жанкет тухайн үед бол одоо жижигэн шивнэ гэдэг дууг одоо баясаа саран хуардуулж одоо сонсогч үжигч олондоо хөргөж байсан. За энэ их дуугар бол одоо саран хуар бол одоо маш их нэр гарсан. За маш олон хүн танигдсан байгаа. За саран хуарын хувьд авч эхлэх юм бол өөрөө бол одоо Өвөр Монголын баруун бүс нутаг, за баруун хэж гарарсан болсон Алшаа нутагтай дуучин байгаа. Гэтэл Алтан жааны хувьд бол одоо яг манай Өвөр Монголын зүүн хижгаар одоо зүүн бүс нутаг болох Хөлөн Бойрор нутагтай. Тэгэхээр одоо яг Өвөр Монголын одоо хоёр үзүүрийн одоо аймаг хот хотын одоо хоёр уран бүтээлч уран бүтээлэрэн мөн ч одоо хайр дурлалаар нь бол одоо нэг бүл болж мөн ч одоо уран бүтээлэн хийж байгаа иймэрх хоёр одоо уран бүтээлч мөн ч одоо BBN уран бүтээлэрэн дэмжиж хүмүүс ердөн одоо ажил бол амьдралыг одоо хувааж ярддаг шүү дээ. Гэвч энэ хоёрын хувьд бол одоо ажил нь нэгэнтээ одоо амьдрал болсон. За өөрийнхөө ажиллаар нь бол одоо амьдралаа болгоцсон. Иймэрхүү санагддаг. Тэгэхэр нь бол бас үнэн магтууштай дууран бүтээлийн төлөө үнэнхүү одоо чүтгэж явсан нэгэн бүлийн хэмлээ. Залгаа тавхан дэн зөнгөрөн хайрлаа ич хамаагаан гэдэг дүүг хуулчихъя.

Жанг тавханд энэ жөнгөрн хайрлыг сим чамай гэдэг одоо дүүг хөргөж нэвтрүүлгээ өргөлжлүүлж байна. За энэ дүүгийн мөн одоо өрийнхан бүсгүй сарын хартай хамтран дуулсан. За тус дууны үгийг бол хас үлэг жохолсон аяг урт насан жохолсон. Урт насны үед бол бас тавхан сайн мэдэн байх. Одоо хүүхдийн дүү мөн жохолын дуун дээр бол маш их сайн ажилдаг. Өөрөө бол одоо Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлалын төвд ажилтай. Өөрөө бас нэвтрүүлэгт олон оролцож байдаг. Олон сайхан нэвтрүүлгийг хөтлж байдаг. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд жөнгөрн чамай хайрлыг гэдэг энэх дүүний талд авч хэлэх юм бол одоо Алтан жаан сарын хоор дуулсан. Жамун ч одоо Хишиг баяр дэлгэрмэн ус дуулсан байдаг. Гэвч одоо миний хувьд бол одоо хамгийн түрүү сонсч байсан ч юм уу, би одоо хамгийн түрүү олж сонсон ч юм уу, тэгэхээр бол одоо Алтан жаан сарын хоорын дуулсан жөнгөрн чамай хайрлыг сима гэдэг дуул одоо их сайхан сонсох. Тэгэхэд нэг гэр бүлийн хүн уран бүтээлчийн нэгэн сайхан уран бүтээлээс тавхандаа хаалчлаа. Залгаа тавхандаа бэйн гамнай гэдэг дүүг хаалчаа.

Тэгэхээр тавхиндэн BB-ийн гамны гэдэг одоо дамбагийн өвхтэй жилсрэй жавын айтай намхан алтан жанагийн дуулсан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тэгэхээр одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад хүмүүсийн одоо амьдралын одоо алхам алхаж за хурдч бас төргөсөн байгаа. Тэгэхээр одоо BB-ийн бас гамны жаварэ гэдэг нэг сайхан одоо жилиг тавхиндэн бас найдаж байна. Тэгэхэд жалгаа тавханд энэ одоо баг нутгаан дуулсан, хөлөмбөр нутгаан дуулсан дуунуудаас бас өргөлдлөн хаалж ийгэж бодож байна. Жалгаа тавханд алтан жанагийн дуулсан баргын тал гэдэг дуугаас хаалж ийж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлье.

Тэнгэд баларшгүй мөнхийн түүхтэй хүний дамагт тэнгэрлэг нутг болох баргын сайхан тал нутгаа магтан дуулсан нэгэн сайхан дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээр хөргөлдүүлж байна. Тэнгэд жалгаа тавханд миний хөлөн бор гэдэг дууг хаалчий. Миний хөлөн бор гэдэг одоо сүүлийн үеийн жохолын дуунууд төр мөн ч одоо хөлөн бор нутгаан дуулсан дуунууд төр бас нэлээд төлөөлөл болсон бүтээл байгаа. Ингээд тавханд алтан жаан болор мангер за хүрэл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн бор гэдэг дуугаас хөргийе.

Жанка тавхандын миний хөлөн бүр гэдэг дүүг алчиж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. За энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо хөлөн бүр нутагтай уран бүтээлч Алтан Жаны уран бүтээлээс хаалчж байгаа. Сая тавхандын одоо Мөнсүнлин Ний баярын өөхтэй Жанжин Норвийн айтай дуучин Алтан Жан Болорман гэр агаар сайхан хөрөл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн бүр гэдэг дуугаас хаалчлаа. Тэгэхээр энэх дүүгийн бас Ний баярын уран бүтээлийг одоо манай нэвтрүүлгээр хаалчж байгаа үед тавхандаа бас хаалчж байсан одоо сүүлийн үеийн хөлөн бор нутгаан дуулсан төлөөлөл болсон нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр уран бүтээлч хүний хувьд одоо аав ээжийн бас дуулах дуртай байдаг. Тэгээ Алтан Жаны хувьд бол одоо бас аав ээжийн дуулсан уран бүтээл бас байдаг. 90-ын аавын сургаал алт ээжийн сургаал эрдэн гэж одоо бас сайхан ардын үгэнд байдаг. Бид бас үрд чэжилж явдаг. Тэгэхээр бол одоо аавын сургаал ээжийн хайрыг бол одоо хөндлөж явдаг байгаа юм аа. Ингээд жалгаа тавхандын аавын сургаал ээжийн хайр гэдэг дуугаас олчих.

Жинк тохиндэн аавын сургаал ээжийн хорь гэдэг дүүг хэрэгж нэвтрүүлгээ өргөжлүүллээ. Тус дүүг Алтан Жан Саранхаар туулсан байгаа. За энийг дүүг одоо бид нэ сургуулийн үед сайн дуулдаг байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо унсан ширхэг алтг юм гэж одоо аав минь сануулдагсан. Уусан ус бол аршаан юм гэж ээж минь жагтагсан. Аавын сургаал ээжийн хайр алтаас чухаг эрдэн адилхан гэж одоо сургуулийн үед сайхан дуулдаг байсан. Ингээд манай нэвтрүүлэг минь чаг төгтлөө. Ингээд манай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн яргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь Намраа хинагч дугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд та бүхэн хамт олдсонд баярлалаа. Ялгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Хиймэл оюунаар хүн төрөлхийтэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээдэд эсийн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол зорилтод таяраа халуун тусгал гаргасан.
2: Тубаражо бүх дэлхийн хиймэл оюуны өөдлөн давших ба хүн төрөлхийтэнд буян жаргал эдлүүлэхийг хамтар яхуулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийний төлсөн жирэг мөдөнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубаражогийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанхайд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл болон хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээдэд эсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд гол зорилттой яриа тавьж хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийн тухай дундад улсын төрийн бодлогын жогсолт ба ойлгогдууны зорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Хурлд оролцсон хүндэтгэж очоод илэрхийлэхдээ дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг ахиулахад чухал хөв нэмэр үзүүллээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан санаачилга ба арга хэмжээ нь бүх дэлхийн тоочлолт ба оюунчлалтын жааг шугамыг нийлүүлэн нэгтгэх. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын сайн жүхт нийтэм ашиг хүртээхэд хийш хөгжхийг ахиулахад дундад улсын төслийг хангалаа гэж. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хувьсалт түргэдэж, шин нэгэлжнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт маш түргэн шовтлалттай болж бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын мэрэгжилдэг үүдэлт шинчлэлтийн лутих аж тохиол агуулгадаж байхаар барахгүй бас жасан чигчлэлтийн өрсөлдөөнд тулгарж байна.

0: Үеийн асуултад хандуулан тэргүүлэгч Ши Жинпин бүхэл дэлхийн хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтийн тухай дурбан талын саналыг дурдж, нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримтлж, үүдэлт шинчлэлтэй хөгжилтөөр хөдөлгөх хүчин болохыг чухалчилсан байна. Тухайлбал аюул төгшөөрийн ухамсараан чангатгаж, амар төвшин эжимдэж дийлхийг батлах хэрэгтэй. Уучлан багтааж хамтаар оршихыг зоригжуулж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахыг санаачилж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлэх зэрэг болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхтэн, энэ дөрвөн санал нь хөгжилт, амар төвшин, боловсон болон жасан чигчлэлт зэрэг талаас дундад улсын бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тухай ойлгодооны жорилтыг бүх талаар системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын жасан чигчлэлтийг хүчтэй хөтлөн дагуулах болно гэжээ. 2025 оны Нобелийн химийн шагналыг хүртэгч Омар Яжи илэрхийлэхдээ, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жорилт тойлгийн холын харчтай, алс хэтийн утга санаатай, чухал их ач холбогдолтой юм. Тэрн хиймэл оюуны ирээдүйн хөгжилтийн гол чиглэлийг жааж байна. Санаачилгаа сайн дэмжиж, хиймэл оюуныг ихээр хөгжүүлэх бол бүх хүн төрөлхтний хамтын боян жаргал болно гэж. 2025 оны Түрийн шагналыг хүртэгч Монтреалийн их сургуулийн профессор Геллас Барас Сард илэрхийлэхдээ, би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нээлт хийж хамтаар ашиг хүртхийг баримталж, үүдэлт шинчлэлтээр хөгжилтийг ахиулах тухай саналыг бүрмсэн зөвшөөрж байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг хэрэгцээ шаардлагатай хүн бүхэнд нээлттэй болгох хэрэгтэй. Дундад улс төрөвнөө шинжлэх ухааны онолыг найдваржуулан ховруулах, хөгжилтийн суур судалгаан зэрэг талаар бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтөд хөв дуурайл үзүүлж бүрмсэн болох юм гэж.
1: Пүүжангийн туршилтын тасгийн өрхлөгч, ахлагч, шинжлэх ухаантан Жоу Бувэн илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан дөрвөн санал нь хиймэл оюун юунд түшиглэн үүдэлт шинжилт хийх, хүнд хүйлчлэх, хэрхэн нээлт хийж хамтар ашиг хүртэх, амар төвшнөө хороо шугамыг хэрхэн сахих зэрэг чухал их сэдвт системтэй хариулт өгчээ. Туршилтын тасгийн хувьд авч хэлбэл, бид анхны үүдэлтийг хаашид сайн хийж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх хадлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Ийшүү шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховчоот хариуцлагат компанийн ахлагч гүйцэтгэгч дарах Ван Шиншин илэрхийлэгдэн. Энэ хэдэн чухал санал нь бидний ирээдүйн хөгжилтөд маш тодорхой чиглэлээ зааж өгчээ. Бид ирээдүйд энэхүү чиглэлээр байрлуулалтын эрчмэн чангаруулж, хиймэл оюун болон үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлнэ гэжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин жаахтан. Өл талын хамтын чармайлахаар дэлхийн хиймэл оюунаа хамтран ажиллах байгууллага Шанхайд мөндөлжээ. Энэ бол бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл шаардлагын чуураад дагаж, дэлхийн нийтийн бүлхэмдүүлэн хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийг идэв хитэ ахиулах дундын талын чухал их арга хэмжээ болно. Энэ нь хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэндх чухал бэлэг тэмдэг болох явдал юм гэжээ. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид хэлэрхийлэгдэн. Энэ бол дунд улсын дэлхий дахинд хов нэмэр үжилсэн бас нэгэн чухал олон нийтийн үйлдэл болно. Тэр нь өл улсын хэрэгцээ шаардлага болон дүрэн баримжаахан авчилдуулж хамтын ажиллахан чангатгахад ашигтай юм гэжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын дэд нарийн бичгийн дарга бүхэд тоочлсон ба шинээр хөгжсөн мэрэгжлийн онц хэлчи Амандип Шинг Гэр хэлэрхийлэгдэн. Миний үчгээр энэхүү байгууллага нь олон талын хамтын ажиллагааг яхуулахын чухал чанарыг чангатхан, үүнд 29 улс хамт оролцсон байна. Иймэрхүү арга хэмжээний хиймэл оюуны чадварын жаахыг арилгахад ашигтай юм. Олон улсын холбоот байгууллага нэгэнт дунд улстай хиймэл оюуны чадварын байгууллалтын чар хүрээнд нягт хамтын ажиллагаа өрнүүлэн, төрчлэн хиймэл оюуны үр бүтээлийг бүх дэлхийн ил гажиртах хүртээхийг баталж байна. Энэ бол хүн төрөлхтний түүхэндх хамгийн их ховсолтын чанартай мэрэгжлийн нэг болно гэжээ.
0: Олон улсын тоочлсон хамтын ажиллагааны байгууллагын тоочлсон аж ахуйн мэдээж ангийн хэлтсийн эрхлэгч Абдул илэрхийлэхдээ,

Улс хоорондын ярилцлага ба үүдэлтийн шинчилэлтийн эхлэлт болгонд хүн бүхнийг тоочлсон аж ахуйд оролцуулах санаачилгал нь бүр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Ил улсын төлөөлөгчдөд хамтаар хамтран ажиллаж, хиймэл оюуны хөгжилтийн явцад аль нэг

0: миний сэтгэлийг гүн хөдлөгжээ. Хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чөгчин ойлгодооны гэж ухалжилж, эл улс хамтаар оролцохыг санаачлах нь тойлын чухал юм. Африкийн улсуудад хиймэл оюуны иж бүрдүүлэх суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байна. Дундад улс шиг ийм бодит хүчинтэй том улс санаачилгаасаа нөхчил бүрдүүлж, хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны хөгжилтийн ашхийг үнэнхүү эдлүүлж байна гэж. Ойлгодооны хүчнийг үйл ажиллагаар илрүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгуулалтыг ахиулахын тулд тэргүүлэгч Ши Жинпин аль олон чухал их арга хэмжээг нийтэллээ. Дараа, ирээдүйн 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улсуудад хиймэл оюуны тусгай сэдэвт судлан суралцах 5,000 хүнээ оронтоо хангана. Зүүн өмнө Азийн холбоо, Аравийн холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк ба Карабын тангийн улсуудын хамтын чогч, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улсуудад хамтуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэнэ хамтран ажиллах төвийг байгуулна. Чагуурын оюунлаг урдчлан сэрэмжлүүлэх төсөл болох Мазу төслийг 30 улсад найдваржуулан хэрэглэхийг ахиулах болно. Хуралд оролцсон хүндэтгэж очид илэрхийлэхдээ дундад улс хиймэл оюуныг сайн үйлсэд жоруулах, түгээмэл хүртээмжтэй багтаамжтай болгох, амар төвшин эжимдэж чадахыг санаачилж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсран хамаатай чадварын байгуулалтыг чангатгаж, хиймэл оюуны чадварын олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулж, хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан илрүүлж байна гэж.
1: Дунд улс болон Европын тоочлолтын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Гамбар Далла илэрхийлэхдэн. Дунд улсын дурдсан 5,000 жалуучуудад боловсрол сургалт хийх санаачилгах нь маш сайн явдал юм. Учир нь тэргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын чадвартай хүмүүжилд дэмжлэг хүчүүлэхин чухал чанарыг гүнчгий ойлгож байна. Энэ нь хөгжиж байгаа улсуудын өөрийн хиймэл оюуны тусгай мөрөгжилтнэн хүмүүжүүлэхэд нь тустай бөгөөд дэлхийн өл улсын ирээдүйд авч хэлсэн чи тойлын чухал байж. Өл улсын хиймэл оюуны төргөн хөгжилтийг дагахад нь тусдам мөжүүлэх болно гэжээ. Африкийн холбооны сурган хүмүүжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил болон үүдэлт шинжилэлтийн хилцэн хариуцлагатан Гаспар илэрхийлэхдэн. Хиймэл оюуны сайнай үйлсийн тийш бөгөөд ардын төлөө байвал жоох нь. Хиймэл оюуны засан чигчлэлтийг өл талаараа хамтар тогтоовол жоох нь. Харин ямар нэгэн улс ховын ашхам бодох үүднээс тогтоож болохгүй. Энэ бол миний тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гэрээнаас ойлгосон гол утга санаа юм. Бид нэгэнтээ чөөн бус техник мэрэгжлээс хочирсан болохоор энэ удаанаа өвдөх шиг хуралд оролцож байгаа нь маш чухал юм гэжээ.
0: Америкийн Калифорниа мужийн жуулн тонгийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ник Жаш дээр илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин бүхэл дэлхийн хөвчөнд 1,000,000 чадварсныг хүмүүжүүлж, иж бүрдсэн аж үйлсийн ам ахуйг байгуулж, дэлхийн эл улс болоод эл этгээдийн нийгмийн бүлхмийг бүлхэмдүүлж, бүх хүн төрөлхтний амьдралын хөгжилтийн төвшнийг ихээр дээшлүүлэх зэрэг аль олон төлөвлөгийг дурдсан нь надад нэнч гүн сугдал үлдээсэн юм. Дундад улс нээлт хийхийг баримталж, хиймэл оюунаар хүн төрөлхтөнд буян жаргал эдлүүлэх хөгжилтийн сэтгэгч байршил алс хэтийн байж хүндэтгүүштэй юм. Бүх дэлхийгээр нэвтрэлчээ хамтын ажиллагын хөөргийг илүүхэн байгуулж, харин харьцаа холбоог тасалж тусаарлсан өндөр хэрэм босохгүй байхыг хүсж байна гэжээ. Дундад улсын чагуурын төвчөөнө олон улсын хамтын ажиллагааны жуурганы дарга Жангшин ин илэрхийлэхдээ бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярааны зориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, үүдэлт шинчилэлт хийх үйлдэлгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, гажир орны байдлаа тохируулан нэг улсад нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан Мазу төслийг бүх дэлхийн хөгжиж байгаа нэн олон улсад оновчтой найдваржуулахыг ахиулна гэжээ. Чинхуа их сургуулийн хиймэл оюуны дээд сургуулийн захирал Яо Чижи илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн яраанд над хамгийн гүн сугдал үлдээсэн нь манай хиймэл оюун эрх биш нийтэмд нь ашиг хүртээсэн байх хэрэгтэй. Бид нэ хиймэл оюуны амар төвчнээ судалгааны ажилтанд авчих хэлбэл хариуцлага бол дараа мэрэгжлийн хамгийн сайн хийх явдал болно.

0: Хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтэд ирэх биш. Эл улс бүр хамт оршиж, хамтран ажиллаж чадах хэрэгтэй гэсэн үг болно гэжээ. Шин түүхийн гараан дээрээс дундад улс нэн нээлттэй овор, нэн боттой гэрхэмлсэн ажил ага, нэн алс хэтийн харчаар, эл талийнхантай хамтаар хиймэл оюунаа хөгжилтийн аж тохиол болон өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж, хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлох дуртай байна.
1: Тубараж хүмүүд, Тубараж 7 дугаар сарын 18 өдөр бүх дэлхийн хиймэл оюунаа өөдлөн давших ба хүн төрөлхтөнд буян жаргалдуулхий хамтаар ахиулъя гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Тубараж хүмүүд, дундад улсын өв хамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааша гадаадын олон сурвалжлагчид дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлаан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жуулумпо тойргийн Минжуу тосхны нийгмийн хороллынхан Сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, Сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чигчлэлт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтнам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаш шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сонин мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнөө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж ай дуу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнээ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд зэргийн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинчлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авчи. Ард олон амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барах.

0: Увас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авахаа ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар их нүүлхэн ядуугт тэтгэх жирэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарны мөдөө нэсүүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд улсын өвхамт намын дагуулгаар дунд улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлан баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтө болж, гөр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дунд улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнээ мөн. 2010 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнэ мөн. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бэйжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдвэл дараа. Дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын өвхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжлагын дундаас дундад улсын өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх хөтэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засахын хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бэйжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чөөн байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилга нь хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн ончлогоон үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгч хэлхийгэд дэлхий дахинд

0: харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачаанай төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алын ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан эрчим хүчнээс сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алын ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алын ёсоор нэвтрсэн жирэгтэй хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Серик Крымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажилтнуудын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоохчлох агчийн аян даанай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэж. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн агчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дунд улсын ухамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын буян даажид тус улсын хам байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхий хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлэлтийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ. Төбаражиг юм даа. Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомтын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртөн Мумбаса гарамт өнөтгөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Өлгүүр машины хөнгөнөм дууны дунд Хавагийн жимс коф жирэх тухайн газрын ончлох тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барааны авдрыг барааны онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дунд улсад явуулах том том барааны хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилцоор машинаар бараг жогсолгүй жохжуулж байлаа. Бомтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Жүншэн Кениягийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөр зам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр зам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг замын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлжил болно. Төмөр зам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, Жам дагуухийн гажир орны ажилтур зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна. Мөдөнүүдээс сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Арашнем Боян тгш. Нөвтрүүлэгч

0: журамт яруу. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
0: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслаг хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутай гэж түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөө гэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтай гэж атартал хорхон тоолья. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata welaha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Gal u хотте кало уппч унгатте гатэр мут мулхо

Бичгэн найтнараа Үлгэргийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4 дугаар удааны бүлхэмдэл хондогт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааны Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.

0: Яад 9 номоор тоолж гэж байгаа. Энийг тайлсан хүнэд хэмэрья.
1: Намаа заахан байхад миний өвөг аав намайг ярьж ирсэн. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. Уужуур таныг хаан байсан гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайны нэдэж, сайны нэмэж, ав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа ачаатан гарчаж гинэ. Тэгээ нэг өдөр хаан дотроо бодож үгүй ээ, ерөөдөө би найр наадам тоглоом тэглээ. Хааны алдад гарч яргүй. Мор уралдахар бодоход миний мор төрүүлдэг. Бөхөөрөд туу ном сум харуухуу шатар наадах уу намайг давсан хүн нэг ичгүй. Аа, ингээ бодоволч та. Энэ ертөнцид намайг дийлдэх хүн баг байхгүй байна гэж бодож гинэ. За ингэж өтер нэг л хүнөөсөө гадуур хэлчихэж гинэ. Хаяа, одоо бидний нөхнүүд бархан байна. Үзэн харамт хутал хэлэх. Аяа, хэлэх нь аргагүй. Хаан удаж, аа, чиимсэрхүү хутал хэлдэг хүний би нэг чадаж харахыг хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж Аминаа улуустан болныг жартархаж. Тэр жардан бол ингэж хэн хэрвээ сайн худал хийж чадавал тэр хүнд шин алт суулга мөнгө шагнана. Хэрвээ худал хийх гээд худал хийж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж жартархаж. За ингэсэн энэ жарын сонсон хүн бүхэн шин алт суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүн ирээд янзүрээр худал хийж гинэ. Хаан сонсоочхоо. Хөө, тийм тийм. Тэр бүр үний 20 дашуур гээд 20 дашуур гуйтаа хөжтөг нэ. За ингэж тэр нэг өдөр 70 хотолж тавиад ирлэг нэ. За хаан минь сүмбөрөөд дөөд хөдөй байхад сүндалыг шалжигддээ байхад намаа заахан байхад нар доор байхад би аавын хаан цагаан тэмээгийн хайж гэсэн хаан. Оо тийм тийм. Чи аавын хаан цагаан тэмээгийн хайгаа явуулсан би бас үжсэн ингэж гинэ. 70 хотол чи үгэн жогсоосгүй өргөлж хэлэн ургаадын шовгийн доор төрөөдийн туулаа засаадын номоор нь харуулж аваад тэнгэрд биш газард биш галш тааж шарж гэсэн мэл хаан. Чи бас мартаж байна шүү. Тамийн хүн гэж 70 хотолч гэдэг юм бэ? Чи нэг хотол хийж чадаасангүй шүү. Чи яас хам туулагаа шарч хав би чиний дэрэгт ичээд үгэлээ. Чигээ чи наймаа тэр шарсан туулааны гоё өгдөг үлээ. 20 дашуур. За ингээд 70 хотолч яа 20 дашуур гоё та хөөчих гинэ. Чигэлсэн бэл хай. Хааны хотол хэлэх юм юу байдэн доо. Ингээд бардам бодсон балансан тавиад ирчи. Хаан балансаг ингээд харч Тэр балан санчи ус юу гэж худал хэлэхээр ирв? Хөө хаа минь хаанаас цамай худал хэрэг чилээ байх ма. Тэнгэр газар ба галын талаа бол чихтэй болж одоо яах ма? Яах ма? Гал ирлээ, ирлээ. Хаан оо балан сагийн худалч гэдэг юм байлээ. Энэ ёстой үнэн үхэж ш. Аа үнэр чихтэй утаа үнэр тэжээ. 20 дашуур. За ингэдэсээ балансагийн 20 дашруу гуйдаа хөөчтгэнэ. За энэ хоёр сэргийн худал хэлдэг хүн яа бүр 20 дашруу гуйдуулаа хөөгдсөн учраас нэлээд хөт хоног одоо хаана дээрэд худал хэлдэг хүн ирэхэн бэжтгэнэ. Чигэж дээр нэг өдөр нэг жаахан хөө уран хай дийлдээ сэгсгэр үстэй галтар царайтай ийм нэг жаахан хөөхөт ирчихлээ. Хаан ангиасаа жаа хөөгдний харчаа. Чиний энэ шинжээр 20 дашруу даах царай вэ нү? За за за чи эртгэ харь харь би чимээ уучлаа ингэж гэнэ. Заахан хүү гэн усаа нэг та ханчараа нэг ачиж би хаан аавы худал хэлгий гэж ирсэн бишээ. Харин манай тэнд энэ жил жигтэй ган гачигтай болоод манай нэг гэрээр нэдэж өмсөхдөө хөрөлцгүй болчлоо. Тэгээ миний аваа намаа хийж чи яваач хаан ааваас нь өрөө нэхэдэрэ гэж явуулсан юм аа. Харалуу жил хаан аав та миний аваагаас хар хэр морь 100 лаг мөнгөөр бодоод аваад явсан. Мөнгө нь өгсөнгүй. Шар нохой жил шар ат төрөөтө 7 чирэг тэмээгийн 1000 лаг мөнгөөр бодож аваад явсан. Бас мөнгө нь өгсөнгүй. Улаагч нь туулаж хөөс хаан уурхвэр. Хариу чи хуруун чичрэ нөтэн жолоодаг байгаа. Аа?

0: Ханаас чи худал хэлхийг сурсан ингэж. Хой, энгийнсэн сэг жахан хөө уранхай дийлхэн хормыг идэх чинь нэг саамар гэж хаа. Ханаа та миний хэлсэн үг юу худал гэж бодов. Шин арт суулын мөнгөө хайрлах болоо гэд мөргөж гин. Энгийнсэн хаан хүү ихийн дэс энэ юм жахаа юм дараа би харьга хуурдчихдээ биш гэ. Бодох тач. Оо, тийм тийм. Чиний хэлсэн бүр үнэ үнэ гэж. Жахан хөө Хаа би бодож ижээ миний хэлсэн бүр үнэн байх уу? Улаан чин туулайж ин улаан бохот төрөөтэй 1000 нүхри 10 тэмн лан мөнгөөр бодож аваад явсан юм. Мөнгө юм бас өгөөгүй. Одоо эдгэр өрүүдийн хаан авта илгэр болох болоо гэж. Хөө хаан ма төс гэвц. Чаа энэ чи яруулгүй хэрэгт орлаг бодо. Бэч бэч одоо бос хэлхэн бэч зогсоо. За ингээд шин арт суулга мөнгөө нөгөөд Авто мөнгөдөө чи өр үүдсэн нүүрд чи хүрсэн тэр хэрээр гэдэш хаанта голдоо унсан чи манарч чиг нэ. За миний үлгэр энэ төр өгсөлтэй.
1: За баярлалаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулга өгч чанд орё. Аль сэтгэв сонгох уу?
0: За эсвэл сонгоул таархаас өгөх сонголт би ч 7-ыг сонгоё.
1: За 7-ыг сонгоно гэж байгаа. За ордсын аман яраан дэх унтгтэй гэдг нь ямар утгатай үг вэ? Унтгтай юм байнг гэж ярьдаг. Тэгээд унтгтай гэсэн үгийг тайлбарлаж ярих юм байна.
0: Тэр ч дээ аюул тийм шүү. Хичээмж тавьсан дээрээ.
1: Аюул тийм байна. Аюул тийм байна, тийм ээ. За ингээд юу харуултыг харъя. Гинэнтэй, аюултай. Жив харууллаа. За ингээд дараагийн сэдв. Мор унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Э. Хусуур, Б. Самнуур.
0: Б.
1: За бигийн сонголоо гэж байна. Ингээд юу харуултыг харъя. За уучлаарай. Хусуур юм байна. Ингээд оруулсан баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За ингээд жалгаад 10 номер тарилч гэж байгаа энэ тасанд хүндэтгэн урья.
3: Жиргэлдээ мэрэгэлдээ хоёр. Эртний урдын чагд. Жиргэлдээ мэрэгэлдээ гэж ахдуу хоёр байж гинэ. Энэ ахдуу хоёрт гоёмэг чи нэг сахан жүстэй. Сэчин сүргэлэн Охин дүүтэй байжээ. Энэ гуруулаан хархан багаас нь аав ээжээс нь салж өнөч нь өрөөсөн хочирч хэдүүлэн тулгын гурван чилоо шиг аз төрн амьдарч байжээ. Нэг өдөр энэ сахан гоёмэй дүүгийн харин нэг үлэг дээрмээрээд булааж аваад явчихжээ. Энэ нь харин харалтай хаанай хүү хар амтан тайжгч байсан юм байна. Дүүгэн булаагдсан хойшоо ахдуу хоёроо санахын нэхэр санаж жоохын нэхэр жооч яах вэ энэ сайхан дүүгэн олж авах юм бэлэ гэж бодсоор байгаад хоёулаа олохоор мордожээ. За чигээд ахдуу хоёулаа өндөр уулыг туулж өргөн далайгийг гэтэлж хар салхинд жадагдж халуун наранд шарагдж явсаар байгаад нэг их марал хотонд ороод ирсэн байна. Энэ чинь харалтай хаанаа ордон байсан юм байна. Жаахад хоёлаа нь одоо сагдуугаа нолоод ика явсаар байдлаа. Нэг ордоны үүдэн хажуудаар нэг жаахан бүсгүй хүүхэдтэй саатуула сууж байна гинэ. Чигэд ах нь одоо хэлжээ. Дүгэ. Тэр нэг жаахан бүсгүй чи үжээд ирэхгүй. Хим бай сэмэлэ дүүн болноо гэд гүйжчээд тэр бүсгийн дээр төрсөн мэлэ. Тэр жаахан бүсгийг харъя. Жаахан хүүхэд ан саатулсан дуулж байна гинэ. Жиргэлдээ мэрэгэлдээ жим буй чигстэй гоёмайгийн хүүхэн буй харалтай хана ачим буй харамтан тэжин хүүхэн буй энгэсэн одоо уйлсан сууж байна. Чигэсэг да жаахан дүүн сонсоод гүйн гүйн ахынаа дэрэгд очоод ахаа тэр ёр чит хоёрын хүүхэн дүү байх маяг тавьэн шүү. Бүвийн дуудаан чит хоёрын нэрийг хэлж байна. Баса хоёулын охин дүүгийн нэрийг бас хэлж байна шүү гэсэн мэлээ. Ахан сүмсэл. Жаа чигэл хоёлаа маргаа

ширж үзье гэд явжээ. Маргааш нь энэ хойлоо энэ гарч удаа нэрсэн мэлээ. Сэг жахан бүсгүй мөн тэр орондоо сууж тэр жахан хүүхнээ саатуулж энэ дуугаа дуусаар байжээ. Учир нь энэ жахан дүнж ахыгаа ихэд санаснаас ах хоёр ахынаа нэрийг бүүвийн дундаа наруулаад дуулж байсан юм байна. Хоёр ах нь ойрдож очоод нарийн ингээс шинжиж үжсэн чинь хүүе энэ чинь яг манайс хүүхэн дүү мөн байна шүү гэд хэдүүлэн үйжсэн хэрэг танилж чи өмнө хонь уучраа ярилж чи нэгсэн төрөлч чад үйлэл чад авжээ. Тэгээд хоёр ах нь одоо бочих болжээ. Ах нь дүүтэй хэлсэн мэн. За миний дүү чи одоо ийм сайхан тайч хүнэ хатан болсон юм байна. Ачир хөөгөт ч гарсан юм байна. Одоо айл гэрэн сайхан авч ачир хөөгөтэн сайхан нөсгөж сайн сайхан амдраарэй. Хоёр ах нь бид хор явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрт жүгэн мордожээ. Наатан очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан сарвчлан сарвчлан харагсаар

0: ах минь баяртай гэд очиржээ.
1: Жиа баярлан гэд 10 номоор тайвлгэрч маань өрийн хаан үлгэрийн тавхандан сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номоор тэ сэдвийг сонгох вэ? За
0: 10-аар сонгоё.
1: За 10 номоор тэ учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ?
0: Өмш.
1: За өмш гэсэн байна. Жив хариултын харьяа. За өмш гэж байна. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв өгье. Чингис хаан ангны тайлга тахилхын ёслолд 99 чагаагчин гүг ойдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батц жирэ.
1: За ингээд Батц жил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд Батц жил гэж байдаг. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе.
2: За баяр хүргэе.
3: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Төвөрөө жоогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид нэвтрүүлгэн хүргэлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайн.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
7: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 19 гаргийн өдөр тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ мөн мэдээлэлээ сонсох нь Уртан засаг хорны Ямаа ноолуурын хааж үлсийн 2 зүйлийн улсын баримжааг нийтэлсэн. Уртан засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам улс даяарт алдартай соёл жуулчлалын ажиллагаа болсон. 2026 оны Уртан засаг хорны хөлбөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдааны 10 дугаар айлын уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудыг сонсох нь зангаар зуршлаар цагийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй харна хүлээ авсан сорой.
5: Цайгаагаар
7: Өвөр Монголын Уртан засаг хорны цагурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурийн байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэдээ. 19:08 цагаас 20:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дундын ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсэг дүүлсэж, адил бас хэмжээний жирэвсгэн багбараа юм уу, тэнгэр дугарч багбараа орно. Нэгэнт улаан цавын зүүн хойд бай, шилийн голын баруун хойд байд, дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь бас төр зуур, дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилам. Думд баруун биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зуур 5 өмнөөс баруунаас 8 дэс уулд салхилам. За баруун биеийн хойд хэсэг, баруун биеийн өмнө хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давах юм байна. 20:08 цагаас 21:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэг дүүлчиж баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсэн багваар орно. Нэгэнт улаан цавын зүүн бай, шилийн голын өмнө бай, зүүн бай, улаан хаадын баруун бай, хойд бай, Тунглоогийн баруун бай, Хянганы баруун хойд бай, Хөлөнбарийн баруун байд дундаас их бороо орно. Хэсэг газруудаар нь аатар бороонтой бас төр зур, дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм өмнө орж их салхи салхилам. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж байсна. Баруун хойноос 7 дэс бол салхилам. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асягийн баруун хойд үед дулааны хэмжээ 37 градусыг давж, ааган халуун үргэлжилдэн. 21:08 цагаас 22:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үлсэж баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэунд шилэн голын зүүн хойд бай, Тунглоогийн баруун хойд бай, Хянганы ихэнх хэсэг, Хөлөнбөрийн ихэнх хэсэгт дунд

бас их бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас турзуур дуу цай халгаантай ширүүн бороо орох юм мундар орж их салхи салхилан. Баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгүүдээр баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7 дэс бол салхилан. Баруун биеийн ихэнх хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давж баруун биеийн хойд хэсгүүрт дулааны хэмжээ 37 градусыг давж аагам халуун үргэлжлэн. За 19:08 цагаас 20:08 цаг болтол хотуудын цаг үеийн байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод Багбар орно 32-аас 17 градус. Баян хотод Тунгалаг 32-аас 18 градус. Өв хайд Багбар орно 37-аас 20 градус. Линхэд Үлсчин 34-аас 19 градус. Бухтад Багбар орно 32-аас 17 градус. Хяа багш тойрогт жүргэсгэн бороонтой 29-аас 16 градус. Жинэнд жүргэсгэн бороонтой 29-аас 16 градус. Арин хотод үлсчин 36-аас 19 градус. Шилийн хотод Багбар орно 19-аас 29 градус. Сүмшанд Багбар орно 27-аас 18 градус. Хорчонд Багбар орно 27-аас 19 градус. Улаан хотод үлсчин 28-аас 19 градус, Хайлард үлсчин 29-аас 17 градус, Манжуурд Багбар орно 30-аас 17 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөөшин уултал Багбар орно баруун өмнөөс 1-аас 2 дэсэн салхи салхилж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 32 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. За Маргаашаас Маргаашин уултал үлсчин баруун өмнөөс 1-аас 2 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс уул салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 30 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Уртан засах орны ширхэлэг эдийн чанарын хянан шалгах төвөөс голлон засвар оруулсан улсын баримжаа 18267-оос 2-26 ямаа ноолур улсын баримжаа T145932 T26 ямаа ноолур хонин ноос зэрэг амтны ус носыг хэмжээлэн задлах аргыг түрүүхэн нийтэлж хэрэгжүүлсэн юм байна. Улсын баримжаа 18267 2-26 ямаа ноолууртаа засвар оруулахдаа ажилсын тестэв шиг юм уу хинэн хамаарах бодот байдалтайхд уйлдуулан олон зүйлийн хошуугч мэрэгдлийн үр бүтээлийг оруулжээ. Уртан засах орны ширхэлгээдийн яс чанарын хянан хэмжих төвөөс судлан нээсэн зурагт хавцыг электронаар ширвэх хэмжүүлгээр ямаа ноолуурын уртыг хэмжих ойр улааны гаднах гэрэл жагслын аргаар ноолуурын нормыг байцах хоёр зүйлийн мэрэгжил цун улсын баримжаанд орсон юм байна. За улсын баримжаа T145932-26 ямаа ноолуур хонин ноос зэрэг амтны ус носыг хэмжээлэн задлах аргатай. Ажил төрлийн байцаан шалгах хүчир асуудал чиглүүлж төхөөрөмжийн болцол тоогийн нарилгажуулан туршилтын нөхцөлийг нэгтгэж чанар ба хэмжээгээр задлах явцыг шилдэгжүүлсэн байна. Шинэ баримжааг аль төрлийн туршилтын тасгийн ажиллагаа тохируулж ажил төрлийн шалган байцаах хэмжүүргийг бүтэмжтэй нэгтгэн өнгөрсний шалган байцаах баримжаа нь адил бас үр дүн нь ил бас үр бүтэмжийн доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж амтны ус носын шалган байцаах оновч юм уу дүрмжлийг илтгэ чангаруулжээ. За 7-р сарын 18-ны өдөр эхэлсэн Уртан засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг Өвөр Монголын Одон телевиз ба Дүүлэлт хам жуулчлуур зэрэгээр шууд нэвтрүүлсний хажуугаар улсын дотоод гадааны 80 гаруй жуулчлуурын 200 гаруй сурвалжлагч гадах шуухулах ажиллагаа дөрлөснөөр жуулчлалын наадам өтөр төргөнөөр нийгэм даяар халамжил болж тухайн өдрийн сүлжээний тав цангаар үзэс анхаарсан хүн 5 дуушрыг давсан юм байна. Өвөр Монголын Одон телевиз Дүүлэлт хам жуулчлуурын шууд нэвтрүүлгийн бүлгэм нь 17 сүдэрлэх машин жолооч нисгэл зэрэг тариуны төхөөрөмжөөр бүх тал олон хараас бүхий шууд нэвтрүүлгийн шилгааны хөтөлбөр зугаацсан тойрог сануулмж ардад ашиг хүртээг төрийн бодлого зэрэг мэдээ мэдээллийг урдчлан нийтлсэн хүмүүсийн анхаарлыг татлаа. Эхлэлтийн ёслол дүүлэлт хам жуулчлуур нь ахуйн талбайн утаг агуулгатай анхаарлыг татаж сэтгэл хөдлөгсөн ахшиныг үе дүү бичлэгээр өтөр төрг уламжлан мэдээлсэн бөгөөд ардын өдрийн сонин төв телевизийн үе дүү бичлэг суралцлагын хүчрхэг улас зэрэг олон тавцан хамжилтсан мэдээлснээр жуулчлалын

наадмын ахуйн талбайн байдлын нийгэм даяарт бүх талаар бүрэн бүтэн ойлгуулсан байна. Өнөө жил манай орон үйлчлэгэний үйлсийг чанарсаатай өтөр өндөр бутамж

хөдөө аж ахуйн туслах бүтээгдэхүүний бөөмөр борлуулах зах нь Леонин зэрэг гаралтын орны том аж ахуй талтай хамтарцагаан гүнзгэрүүлж малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйтэн хөлдөв барааны гүйлгээний хамжилцааны тогтцыг байгуулахар би Улаан Цаба Арын хотын их хуран гарамын улсын барааны гүйлгээний хөсөний чухал хэсэг болсон Арын хотын томор замын бомт нь тоочлсон бомтор өнгөрүүлэх системийг ашиглаж бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг ихээр дэвшүүлжээ. Одоохон манай орон Хөх хотын их хуран гарамын хэлбэр, Хөх хотын арилжаа худалдааны үйлчилгээний хэлбэр, Бухтын үйлдвэр үйлчилгээний хэлбэр, Ордсын үйлдвэр үйлчилгээний хэлбэр, Улаан Цаба Арын хотын их хуран гарамын хэлбэр, Манжуурийн их хуран хилийн бомтын хэлбэр, Баян нуурын ганц модын их хуран хилийн бомтын хэлбэрийн барааны гүйлгээний хүйс зэрэг улсын барааны гүйлгээний 7 хүйсийг байрлуулж, Баян нуур, Хөх хот, Түнлөө, Бухтач улсын хүйтэн хөлөө барааны гүйлгээний гол суурь нар сонгогдсон.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн, сайн, сайн байна уу, миний дүү.
0: Сайн, сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна, таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиотой очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулж л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулж болоос амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан сууж байгаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ төгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

Мэтэ үргэлжилж байна. Уртан засах орон зам харилцаа тээврийн хүрээнд дэх зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлэх төслөөр ардын амьдралын бодолт явдал ба олон түмний анхаарч байгаа асуудал чиглүүлэн зам харилцаа тээврийн үйлчлэгний баталгааны чадвар ба амар төвчны хамааралтыг чангатгаж байна. Төслөөр манай орон өнөөжил 1500 км засмал замд амар төвчны хамгаалтын инженерингийн хэрэгжүүлж 60 суурь аюултай хөргийг засан сайжруулж Эндэл амархан гарах замын хэсгийг засж байна. 6000 км-ийн арчлан хамгаалах инженерингийн хэрэгжүүлж, улсын зам ба можийн зам дагуу 10 хянан ажгал сэрэмжлүүлэх тохиромж нэмж тохируулахын зэрэгцээ уртан засах орны хамаатай тавцанд залган оруулж, амар төвчний сэргээлэн хамгаалах чадварыг дээшлүүлж байна. Олон төмний явдал суудалд дүгм үзүүлэхийн тулд сүлжээгээр болцох тэрэг, түрээсэн машин тэрэг, нийтийн машин тэргийн хамаарлыг чангадгаж, гал тэргийн уртөө нисгэлийн буудалд сүлжээгээр болцох тэргийн тусгай зогсоол гаргажээ. 6 аймаг хотод түрээсэн машин тэргийн жолоочийн 20 амралтын өртөөг байгуулсан байна. Үүнээс гадна 2026 онд бас настайчуудад дүгм үзүүлэх нийтийн машин тэргийн 20-од зургийн зам гаргаж, 150 шин энерги нийтийн машин тэрэг нэмж, нийгмийн баталгааны картад зам харилцааны үйлчилгээг нэмж оруулахар болсон байна. Ойрт уртан засах орны намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс хийгээд уртан засах орны намын хорооны зохион байгуулах хэлтэс хамтран Овөр Монголын уртан засах орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны агнааны байгуултын чанар сайтай хөгжилтийн 2026-аас 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлсэн байна. Хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн ажлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хүмүүдлийг чангатгах, нийгмийн ажлын тусгай мэрэгдлийн ажилтан хэрэглэх эрчмийг чангаруулах, нийгмийн ажлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны үнэлэх дүрмийг төвлөрдүүлэх

Нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтны урамшуулж батлах тогтолцыг төлөвлөрүүлэх зэрэг дөрвөн голлогыг тогтоож, энэ үүнд үзэл санаа уламж төрийн жолоодлогыг чангатгах, ажил мэргэжлийн хөгжилтийг ахиулах, тусгай мэргэжлийн боловсролын шитмийг байгуулах, тусгай мэргэжлийн сургуулиудыг ихээр хөгжүүлэх, байрлуулалтын зүй зохистой шилдэгжүүлэх, ажлын байрын нээлтийг ахиулах, ажлын байрын хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөтлөлцөх үйлдлийг бадруулах, нийгмийн зохион байгуулалтыг баяжуулах, үнэлэг баримжааг төлөвлөржүүлэх, олон ичсэн үнэлэлтийг ахиулах, ажил мэргэжлийн хэрэг хүмүүсийн үнэлэг төрийн бодлогыг найдваржуулах, цалин хөдөлгөөний шитмийг төлөвлөржүүлэх, ажил мэргэжлийн байр суурийг дэвшлүүлэх, ухуулаг эрчмийг чангаруулах гэд талаар баттай шаардлага дурдсан байна. Орд Аси аймгийн Аси баруун хошууны Шинтүү саалын үйлсийн шинжилгээ мэргэжлийн компани Бээжин хотын анхдагч саалын үйлсийн нэр тэмдэгт зээл болох Зүүн хот тойргийн Гуйжэд байгуулсан Асиагийн ингэн сүний бүтээгтүуний дэлгүүр эзэгнэлтэй эхлүүлж, Домдод улсын ингэний сүний нутаг Асиагийн цул байгалаг чанар сайтай ингэний сүний цагаан идэг сүлжээ гаднах тусгай эзэгнэлтээр нийслэл байж нутагшууллаа. Тус дэлгүүр нь эл насны хэрэглэгчдэд зориулж олон төрлийн ингэний сүний талах болон ингэний сүний ааруул зэрэг сул идэнийг борлуулж байна. Асиа баруун хошууны Шинтүү саалын үйлсийн шинжилгээ мэргэжлийн компани нь Асиа аймгийн саалын үйлсийн дагуулгач аж ахуйн ховор бэйжинт дэлгүүр нэг нутгсан аж ахуйн өр Монголоос ангарч том хотод зах дэлгүүр өргөтгөсний зангилгийн явц болон мөн ч малжиг тариалах орны чанар сайтай бүтээгтүуний нийслэл бэйжинт хүргэж хэрэглэгчдэд Асиагийн ингэний сүний бүтээгтүүн худалдан авах маш сайн нөхцөл хангаж Домдод улсын Тамиат нутаг, Домдод улсын Ингэний сүүний нутаг хэмэгдсэн Алсын аймаг, Өвөрмөс газар зүйн байршил ба нутаг бэлтгэртэн суурилан чанар сайтай сүүний ирэлтийг баталж бий. 2025 оны сүүлч гэхэд бүх аймгийн хос бүх тэмээ 17 төмөй тавж сүүл саалын суурин 318 болж Ингэний сүүний гаралт 1 төм 6000 тонны давсан байна. За 7-р сарын 17-ны орой Уртан засаг орны эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөл Хөх хотын эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хороноос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын 3-р хугацааны Хятад Монгол эмнэлгийн соёл эрүүл мэндийн шүнийн зах Хөх хотод нэгдлээ. Ахвай талбайд Хятад Монгол эмнэлгийн бичлэн ойлгох тойрог, нэр тэмчийн уншлан эмчлэх тойрог, Хятад эмнэлэг бие совилгох тойрог, Содон боцыг сонгох тойрог гэдэг дөрвөн гол сэдвүүд тойрог, 40 гарай өрмөс сонцлогтой онцлон эмчлэх юм уу, харилцан солилцох тав цангийн тохируулж, оюунчаар судал барих, эмтэйтэй умдааны турших, нэр тэмж тусгай мэргэжилтний эмчилгээ зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Тус удааны ажилгам 7-р сарын 17-18-ны өдөр залгаагаар 2 өдөр явагдаж, өдөр бүр олон түмнөс сэтгэл хураахгүйгээр нээсэн байна. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хорооны голлогтой үйлсэн эрүүл мэндийн захын нэр тэмдэгтийн ширс ачаалганы нэг болжээ. Долдугаар сарын 17-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засаг орны хөлбөмбөгийн хэтлсийн холбоот уралдааны 10 дугаар айлжийн уралдаа эхэлсэн. Долдугаар сарын 17-ны өдийн хойнох уралдаанаар Тунгёгийн анги эзэн талбайдан 4 харьцаг тэгэр Хөлбөмбөрийн ангийг ялсан байна. За 7-р сарын 18-ны өдийн хойнох уралдаанаар Хөх хотын анги эзэн талбайдан 2 харьцаг 2-оор Үүхэн ангитай хайнцаж, Орцын анги эзэн талбайдан 1 харьцаг тэгэр Улаан цавийн ангийг, Улаан хатын анги эзэн талбайдан 5 харьцаг тэгэр Хянганы ангийг тус тус ялсан байна. 7-р сарын 19-ны өдрийн хойно Шилэн голын анги ба Баянуурын ангийн уралдаа, Бухтын анги ба Алсаагийн ангийн уралдаан тус тус Шилэн гол Бухтад явагдах болно. 19-р хугацааны Домдод улсын оюутуудын элсэн тангийн алгадаг бөмбөгийн мал шалгаруулах уралдаан жиж 2026 оны тал нутгийн гацаа тусганы алгадаг бөмбөгийн малчин тариачдын алгадаг бөмбөгийн урлагийн уралдаан Ордос хотын отгийн өмнөд хошуунд явагдаж байна. Оюутуудын элсэн тангийн алгадаг бөмбөгийн мал шалгаруулах уралдаан нь 7-р сарын 23-ны өдөр болтол үргэлжлэн бүх улсын 19 мужийн өртөн засаг орны шууд тариа хотын 42 ихтэй сургуулийн 86 төлөөлөгчдийн ангийн 170 гарын оюутан оролцож байна. Малчин тариачдын алгадаг бөмбөгийн урлагийн уралдаан нь 7-р сарын 19-ний өдөр өндөрлөн 56 төлөөлөгчийн ангийн 18 наснаас 70 насны 670 гарай хүн оролцож байна. За төр явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл ба жуулчлалын яамн ойрт жуулчлалын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг нийтэлсэн байна. Тус төлөвлөгдөгдөх жуулчлалын хот ба онцлог жуулчлалын газрын байрлуулалтад орны төвхөн хот жуулчлалын хөйс хот, Хөлбөмбөр хот жуулчлалын голлогтой хотоор сонгогдож, Хөлбөмбөр хотын Манжуур хот, Хянган аймгийн Аршан хот онцлог жуулчлалын газраар сонгогдсон байна. Өнөө жилийн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр цахилгаан

0: дугай тэргийн зам харилцааны амар төвчны хамралтын цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа эхлүүлснээр одоохон болтол бүх орны цахилгаан дугай тэргийн толбогцсон зам харилцааны эндэгсэд ширхтагсад эд хөрөнгөний хохирлын хэмжээ нийтний адлах цааны хасан тусвар 121 136 чиг 7 117 чиг 7 117 чиг 6-аар буурсан юм байна. Төрөвхөн Чунчин хотод явагдсан 2026 оны 5 дугаар хугацааны бүх улсын биеийн тамрын уламжлалт төрөл зүйн сургуулийн алхдаг бөмбөгийн холбоот уралдааны анх томдтын эмэгтэй дугаалгийн уралдаанд Бухтын 1-р томд сургуулийн эмэгтэй алхдаг бөмбөгийн анх манлайлсан бөгөөд уралдааны хамгийн үн өртөгтэй тамирчин, хамгийн сайн довтлогч зэрэг хоёр зүйлийн хувь хүний яруу алдрыг хүртсэн байна. Уртан засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын 60 минутын цомтгон найруулсан програмыг 7-р сарын 18-ны өдрөөс эхэлж 20-ны өдөр болтол Өвөр Монголын Одон Тэлгүүс аж ахуйн амьдрал сувгаар нэвтрүүлэх болно.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хилэг хижгаар ордыг нэгийн ч орхигдуулж болохгүй юм. Хил хижгаар орны хөгжилтийг дундад улсын маягийн одоогчлолтын байлдах бодлогын бүх талд оруулан орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийн байлдах бодлого, орон бүсийн чухал их байлдах бодлогод оруулж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туршлуулна. Хил хижгаар орны тухайн нөхцөл өөрмөч давуулагтан түшиглэн шинэ хөгжилтийн байршилд уусалчлуулах. Бүх улсын нэгдэлтэй жах дэлгүүртээ уусалчлуулах дунд тус бийн чанарлах хөгжилтийг биелүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нөхөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нөхөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нөхөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нөхөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нөхөй, охторгүйлаар наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нөхөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нөхөй, ботонлаар наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нөхөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэр жохоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянагч Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогч өдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жигийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн. Энэ өдрийн шиний нэг нэ чай будаа идэж ууж арих нанчид нэмэрлэхийн дагууд хөхүүр аав минь бас л сайх уншилгаан урамтайхан эхлүүлж эхлэв. Монгол хаадын үеийн жинүн гэж зөвхөн 500 өрх шар дарахдын ноён бишээ. Харин нийт Монголын ерөнхий шүтээндэн тайлга тахилга гүйцэтгэх их үеийг эрхлэн хаанай алтан урагтнай ховор Чингис ханд тайлга тахилга өргөдөх ёслолын том төшмөл юм шүү. Гэхдээ жинүн бүхэл энэ ажлыг хийдэг бишээ. Монгол хаант төрийн үед шар дарахдын хэрэг учрыг жинүн биш харин яамтад хамаарч байжээ. Монгол хаант төрийн үед манглай тайш дарахд үгэнд эс орсон хүн мөн эжнээ хэрэгт муудаж эс ирсэн хүнийг 10 мориор торгоо гэсэн тогтоол байжээ. Энэ бол дарахдын хэргийг манглай тайш мэдж байсан мөртөн тайлгын ёслолын их олон учрыг яамтад мэдж байснаа гэрч болно. Манж Чингийн домдоч үеэс хойш байдал хувирж дарахдад дараг даамал бий болж дарахдын хэрэг учрыг жинүн бас хамаарсаар иргэн улсын үе болоод дарахдын хөдөөгөр хошуунаа чахарганд багтаасангүй боловч дарахд аймаг гэж ихчүү чуулганай дарагд жинүнээ хавсруулж дарахдыг чахируулжээ гэж яг эдэн дээр нь байтал өөр бас айлчин гичин ирснээр үгэн сдэв тасарч бид ор суудал юулан ханж шуфтран буулчв. Хөхөр аавынхаас бучхийн жамд байж да жам дээр байх манай Тэмээт нутгийн нагаа аавынд бас нэг толгой мөргөд шинэлчгэн бий. Шиний нэгэн хоёроор уулж оч жолгочхсоор дараагаараа нэг нэгний дан очход амар дүгүм шиг болчдгийм аа гэж гэрийн их чуул улс хоорондоо ингэж дөргөлн явна. Аймаг жиргэлдээ суулчаа хятад айлуудаар айлчлан очих маань гэснийг мэдсэн би дотор баяртай байв. Учир нь хятад айлын шинийн хоол 8 их аяг гэсэн бодаа ховороон бас нэг амт шимттэй байдаг шүү. Айлчин гийчин гэтэл айл аймгийнд очиж шинэ бариу яав уу гэж байтал хагас илүү өдрийн мөн мэдсэн чгүй авчгах нэ. Гэвч жүүд жиргэлгээнд ч хичнээн удаа хүлээж мөрөөдөж утсан хөлөг мөртэй айлчин гийчин жич хол ойрын авга нагч нарын төрөл садан хүмүүс хуртхан манайд шинэлэн ирээсэ гэж алсын шар жамыг нүдэн хөхөртөл бараалаа.

шавг бут манх толгодын дээгүр хөврөх шингэн чингэр унарийн дундаас гент олон мөртөд ордо сардын дууган хангинуулан давхиж дэрвэлжин хурч ирдэгч болоосэй гэж нүдэн байн байн арчиж тийш бараалан жогсдог байла. Чагаан сарын шиний нэгнээ үдийн хойш болов. Өвлийн төл тавьчихсан байсан манайх битүү 29 шиний нэгнийг орхигдуулалгүй төлийн шуугантай сайхан байла. Малд явсан мөөм нэлхэлсэн ишиг хургадан уут дүүрэн үүрч уут савандан багтасангүйгийн өмнөө сарвалжуулан тэвэрчсэн бочиж ирэхэд жарим төлдөн харамч хайртай хоны ямаад мөөмийн араар уутуур нь майлалдан бахирч гүйлдэн. Орен нар алд дээр өлгөгдөж байхад бэлчээрийн малууд хамар амнаасан чан уур савсуулан жаас хорооны нөмөр булан арч хэлчин шуухтанж эхэллээ. Жун уртай хуучин гэрийн туур дээрх чонжин нүх чамбашалан ан завсарт хоргодож өвлжсэн бор бэлжуухай, алаг дунхай, шар шувуудч малын шуугантай жиргэчин үдэш хоногийн үүртлэгэндэн орж байжгаалаа. Нар жаргаж үдэш болов. Дэнши тааж хорголын лүүс ночоон гэр орон уйрам бүлээсч хилтэл гадан морь төргэж хүнэ хөлийн чимээ гарахтай жирэг үүдээр хэд хэдэн айлчин гийчин найгун дайван орж ирлээ. Нүдорхвол хар далантай гэсэн чолтой нутгийн эмч болон баргаатын дарга батоочор аавах бас нэгэн баргаатын малын эмч хийж явдаг шээ аавахт хятад аав гурвал байлчлаа. Утал махаа шахаа өмсөн час чихт балуусаар орж ирээ гурван гээчин шиний нэгнээ амар амуулан айлтгсаар дээшэн ханж авирн гарч галаа. Тэгээд шинийн чайчвэ амсаж оочлохын завсар чөлөө өгөлгүй баахан улаан жэрд болж яваа далантай эмч авга шүл саман чавдан гар хуруугаан хурэлсаар жээ жүүн газрын муу чагаач хүү чамд манай хэдий согтоочих арих гэсэн юм байна уугүй юу гэж агсам тавбал ер нь хойд урд айлаар айлчилж шинэлхийн далмаар хідэн хундгын татаж баахан халсуу янж орчихсан байсан гэрийн эжин аваа ман тэр авгаас дутуугүй дуу шуугаан чангаруулан хай танай хідэн муу тагдах ойртсон туулайн тулмд уулгачих байтугай бүтэн биеийн угаачих арих манайд байна гэж сүүгэсгэн хашгирч гарлаа. За тэгвэл тэр их идэн архан гаргаж аваад ир. Ямар шуухан хүчтэй юм байхын нэг шалгаж үжий. Хөөй, таны хідүүлчин манайд шинэлж ирсэн гээчин улс байна шүү. Урдаар ямар яа чайчвээ ууж, шингэн шараамын будаанаас нь жоогөлчхоод архийн галгуулья болно вэж? Вэ, хэрэггүй үг. Чай будаа идэж уух. Чагаан хара архийн ууж хүртэх хоёр ямартаа нэг нэгнээ нөлөөлж харшлах учирч бишээ. Өтгөн нь өтгөнөөхөн жамаар, шингэн нь шингэнээхэн жам мөрөөр явчдаг имийг юуг нь хүлээдэг байна? Хурдан архан аваад ир. За тэгвэл энэ айлчин гэчин нартан шинийн чай будаа нуртай шил онхтой намчтаас нь үжүүлж санаа сэтгэлийн амрааж орхи гэсэн аваа намайг дуудаж. Хөө! Чи чадах архан аваад ир гэж жаха боллоо.

Би авийн үгээр хурдхан баруун өрөөнгөрт орж эргэнэг шүүгийн дээр ил тавьж байсан сайх өөлжин сарын 20 хөдөнөөр баян үжүүрийн хоршоноос шинэ төхөөрхөөр очихдоо авсан нэг лонх архан шүүрлээ. Бүтэн лонхтой нь аваачиж авиад тушаачхий гэж бодсноон эргээд байчглаа. Учир нь нэхэн лонх юм байна шүү. Тэр хэдэн бутам савшиг идээлсэн арсан ходоод гэдэс тавь хүмүүсийн өмнө энэ нэг лонх юм ам хамартанч байлгүй байлгүй гэж бодход сайх баян үжүүрийн хоршоонд очиход худгийн усад амнаж ирчгээд толгой арх гихжийн хольж жуураад олон түмэндөө савлж өгч байсан учир үжигдэг шиг болов. Би арх савладаг садим савандаан лонхтой архнаас нь жаахан хийж дээрээс нь хүйтэн ус холин хид хүчтэй сажижгаад авиад аваачж өгөв. Авиа архаан чааш химнэн жасаж эхлэхдээ өтгөн паригэл хоолойгоор

0: Жиа хөх мөнх тэнгэрийн ивэлэр хөрст алтан дэлхийн буйнаар бүтсэн арих нэрт аршаан амтат ариун сархудаан та нартан барьж байна. Орчлон дур хурваас үүл гэнэ. Тэнгэр дур хурваас хур гэнэ. Дэлхийд ургваас чичиг гэнэ. Дэлэнд хурваас үс гэнэ. Өглөн саасан үс, үдийн суусан айраг, үдшийн нэрсэн арх гэмээхч, саалийн дээж, умдааны охин эрхэм та нартан барьж байна. Уусан дарвитан бэлгээр болтхвэ. Өлжи хутаг мөнх орших болтхвэ гэж ерөн бэлгдээд пялтай чартай гурван хундгаан барихад ирсэн хідэн айлчин авганар суусан очиосон орноосон очхос чочхос гэмээн өндийн босж ирж архийг хоёр гардан тосохдон баруун гарын идэм хуруугаан архинд хөнгөөхөн хүргэж дээшэн хоёр нэслэн хажуу тийш нэг нэслаад тэнгэр богд гажар усандан сэрж мөргөн дараа нь нэг хундгын авч уучгаад пэл хундгыг бучаалаа. Хоёр дахь архаан жалгаад жассан авиан хоолой хөнгөлжөөр улам чангаран "Жиа, одоо энэ гурван хундгын бол чивэр жориглман байна шүү. Ирээлэлгүй дээшлүүлж хайрлаа" гэж шаллаа. Айлчин авганаар пэлтэ архийг жориглон дээшлүүлчгээд хамраамаан өрчилжүүлэн
1: Я.
0: Таны энерх яасан хатуу хүчтэй юм? Хоолой амбур түлж шарчих юм байна шүү гэж доогуур харж дорой дугран байжгаала. Жиа, арих нь таних болооч. Барьсан гар нь ман ус их байна. Гэрийн эжин тогтоож хайрлано гэж айлчилж ирсэн авгнаар авай мөөмд хариу арих жаслаа. Шинийн чай будаа идэж ууж, шанын хөлс усан арчхуч болсон айлчин авганар жалгаад пял хундгыг шүүрч эхэллээ. Эхэндээ толгой даран нэг нэгэндээ ээлж халаагаар жасаж байснаа. Жаа, ингэж жасаад бариад байман хар яшиг төвөг байна. Харийн чадал тэнхийгэн шилгаж ууж гай гэсэн хүмүүс нэг нэгэнтэйгэн хуруу жимэлчин хашгирч эхэллээ. Долоон өнгийн хөг аяс, долоон жилийн хуруу мэрэгжлэр хоорондоо мэтгэлчин тэмчилдсэн хүмүүс шүүгдсэн нь ууж, ялсан нь омог бардам сагсалжин байжгаала.
1: Гүй, чагаа чүчиний энэ чинь ямар ухаантай гаргаж байх гар хуруу юм? Хүний мэхлэн шүүгүүлж байх нь илхэн байна штэ. Гэж далантай эмч аваатай хуруу жимэлчээд хүчрэхгүйдэн агсам тавина.
0: Авэ өл мэдэгчин чараагаар
1: жаа чи намайг мэхэлж байна голчин шудраг үгүй байна гэж бодволо би нүдэн таг хаачхи. Тэгээд хоёул хин хинэн хүчирч дийлдгэн нэг шалгаж үжичхи. Гэвэл далантай эмч өрчилжин инэмсгэлсээр авэн жүүж байсан малгайгаар нүдийн таг дарчхаад хоёул мэтгэлчин. Далантай эмч жалгаагаар гурав алдчихсан даан чарай чинрүүлэн. Эй, хийгэн олонсон. Энэ муу чагаач хүүг яг хүчрэх маяггүй юм байна. Та хоёул дундаас нь нэг нэг хашиж хорооч үчгүй гэвэл хажууд нь сууга нөгөө хоёр нь аваатай нэг жирэг мэтгэлчин тэмчилдээд бас л илэгдлээр автарч гарлаа. Жаа, өөрийнхөө архи жаахан амжиж уучхий гэсэн чинь ам хамарт өгтөх олдох юмгүй чарай. Бүрэл та гурвын хишиг болж амарчглаа гэсэн аваа арх хэмнэд хууган хид сажиж үжичгээд хөө арх нэмж авчир гэж өндөр дуунаар хашгирч байна. Би үгээр нь өрөөнд орж лонхтой архинаас жаахан авч дээтэй нь бас хүйтэн ус холж архин хуух дүүргэн аваад авчирч өгөө. Жөнс хундганд арх мэлмэлжүүлсэн аваа хоолоогоо жасаж жиа би эрхэм гурван шинийн нэгнэ нарийн гээчэндэн манай Монголын сүлд дуугаас нэг вадгий авчихъя гэд эжин богдын хоёр жагалыг хоолой төрөн хангинуулж гарлаа.

0: Хаяа, жухам сайхан дуулаа гэж бусдын шагширхын дагуу чанаас жассан жүнстэй архийг гарын аяар шүүрэн хөндөрч гэн. Жа, одоо даяаран хонгис гэтэлхүүд хангинуулчихъя гэсэн авэ бас л хоолойгоо жаснаа. Алагтай шаргатай адуу байн шүү дөө. Ари юу шилээр дүүрэн вэ шүү дөө. Тэрүүнээс гарсан унаг дааг нь арийн хаан шилэд алагшиж байна гэж эхлүүлвэл жүүнтэй жүүн хойноос салхин байна шүү дөө. Жаврт тэнгэрийн уняар байна шүү дөө. Жүрхэн алаг нөхөр байна шүү дөө. Жимжиж хэлсэн чинь хайхаа ямар байна гэж мөөм минь өлгөж хангинууллаа. Тэгтэл саадаг сажилмаар салхин байна шүү дөө. Санаа жоомор өдөр байна шүү дөө. Сайн жангтай нөхөр чийл минь сардан уулжийг их чи хайхаа ямар байна гэж нөгөө гурван гийчин хүмүүс жалгаж аваад хангинуулчихлаа. Арих барчсан байна шүү. Аваад ирээ гэж аваа мань хашгирна. Би мөн төрөө янзаар ус арих хоёулыг холж жуураад хутгаж аваачиж өглөө.
1: Үгүй таны гихч энэ жил хэдий ч нэн арих тамхитай шинэлчихсэн юм аа. Уугаад уугаад барагддаггүй урсгал ус шиг гэж улайсан нүдэн номхорон толгой төрөөнд далжийн унжисэн далантай эмч хила маань чулчруулан ингэж сурна.
2: Би хиллаавада таны хэдий бол угаачхаар арих манайд байна шүү гэж аваа уламж оморхог саксон хөдөлж хөөрнө.
0: Баргатын дарга Батоочир авга жүнсэнд арих дүүргэн аваад барин.
3: За манай хүмүүсээ өнөөдөр би нийлээд халсчихлаа гэвчээ дотор савсаруулхан байна. Иймээс голч шудраг шиг хідэн үг хэлий гэж бодлоо. Жишээлбэл манай баргаат өнгөрсөнд ямар шухан байж байлаа? Жилийн ичсийн тоочоо болоход хамаг сайн жил нь 10% бүр дээр ноогдсон орлогын мөнгө гэж 3-4 муу хөрчил байлаа штэ. Гэвчээ жүүн гажраас ирсэн энэ чагаач хүү баргаатын нэгтлэн бодогч болсноос хойш арга ухаан гаргах уу, араар урдуур тэнчүүлж тэгшлэхийн сайнаар одоо манай баргаат жилдээ 10% бүр дээр 1 төгрөгийн орлого ноогдож, жарим жилд 1 төгрөг гар идэж хүрч гэдэг боллоо шүү. Энэ бол бүр энэ чагаач хүүгийн чучалтгүй чармайлгаж үтгэлгээс салашгүй учир байна шүү гэж баргаатын нэгтлэн бодогчоор олон жил яваа авайг магтан сайшааж гарлаа. Их бага хүн гэж бүрэл авайдлхан сайн үг сайхан чарайд дуралдагын ёсоор нүд дүрэн инээд бэлхуулсан авай. Жа, чи намайд өндөр гожгор малгай шагнаж зүүлгэх нь ч гайгүй. Тэр юм нь өндөрдөж эндэрлж гисээр амархан унчдаг юм шүү гэд Батоочир авгын барьсан архийг шорт гэтэл шимэж оруулла.
2: Тийм ээ, энэ чагаач хүү их бинч хүн шүү.
3: Сонсголоор нэтнэн нэгдлээс тусгай мэргэжлийн катер ажилтан бууж ирж манай баргаатын данс харыг хідэн өдөр байлчааж хинаад хамаг сүлд нь 3 фунт жоос дутсан гэж хэлэлцдэг.
2: Энэ үг үний юм уу? Эсвэл дамын худал үг болчих уу? Гэж нөгөө шээ авахт малын эмч аав ингэж сурвал.
3: Тэр яа би жаахан чалгаадчихсан шиг байналээ. Хэрвжээ нэг нарийн хинамгаа шиг орсон бол тэр дутсан 3 фунт жооснаа гарсан газрын ч лавтай олоод өчгөх байсан юм а гэж аваа ночоосон тамхиан шуналтайхан сорхын дагуу ингэж хэллээ.
2: Хөө ихөө, арих тань барчихсан байна шүү, хурд наваа дэр гэж аваа бас л гэрийн эжин гэдгээр хар хүнээ жангаан гаран хашгирна.
3: Би дотроо жаахан дүгдлэх шиг болж байскад бас инээд хүрх шиг болж байлаа. Учир нь нэгэн лонх арих гэлээ нэгэнтэй аярч дуусах ойртож байх шта. Тэгэхлээр энэ юмыг гинтхэн барчгаад архаан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя гэж нөгөө хідэн айлчин авганаар сөрхий нэхлэг болсоор яадаг үлээ.
2: Дандаа вартай хүйтэн усан авчираад уулгадаг бас бишээ гэж бодсон би лонхон еролт үлдсэн өчүүхэн архин дээтээ бас хирээр нь ус холж хид сайн сажиж сажиж хаад лонхтой наваачиж аваад өгөв.
3: Бас дундуур лонх хэрэ арих байхыг олж харсан тэр хідэн айлчин авга нарын нүд орой дээр нь гарн эргэлдэж
2: хөөй бас тэдий арих байх юм уу? За за за бай бай Одоо энэ хагас лонх юм яваса ховдоглож оруулчвал өмдөндөө бүр шингэн өтгөнөө холчих биш юм уу гэж хориглон чоригэлсэн хүмүүс сүний хагас өнгөрөх болоход

үүдэн унтран шүлс нусаан гоожуулсан юмсууд юу ч гэсэн ханжин хоёр талаар бүтэн хатнаараа нүрэлчин унж унтаж хэвтэж амарж гала. Маргааш өглөө нь бөөсн нүдэлж босч өндийж өгсөн хідэн айлчин гийчин маань ховын ширээнд юусэн чогийн гал хорголын лөөсөнд дүнгэнэн шатсан хорголын галаар бэй юган дулаачуулан өглөө нь чай ууж хөлрөн баларж шар тайлсан холиотой шараамн шингэн будаа шүлэн гоожсон бэнш шарван идэжгээхтэн «Аая, танайх чүгдэрсэн ямар хатуу юмаан гаргач уу гэх чинь тэр юм? Яг мэдээсэгээгүй болтол унж унтчихжээ. Гэтэл хэдвээ чарван арих аваад шинэлчихсэн айл юм. Бүтэн сүнөр уугаад уугаад барагддаггүй гэх чинь. Гэтэл бас нэг нь «Ай, аавын хүү аагийн хүүгийн чаатай юхаа туулах доо. Йоо, йоо, йоо, энэ толгой төрөө өнөөдөрчд жаадлаар нь салмаар хагармаар өвөтгөөд шинэлгэж шүү» гэж хідэн айлчин авагнаар ам шүдэн алдан хориглон чориглогл өөдөөс нь омог бахталт чараагаар тед нарыг ширвэн харсан авэ. Хай, баян үжүүрийн хоршоонд худалдсан архийг бараг бүр манайх ганжгалж ирсэн байх уу? Гэж хавхаасгүй бочилсан тогоо шиг үлээж сүүхрэхтэн мордхоор өндийсэн хідэн гээчин хантандаан өглөө эртийн дөрөө чангаруулах арх гэж чаашаан пялхундах шүүрэх янз гарвал «Жа, жа, авгай минь, одоо ч хүн түүнээр нь харин юр болий доо. Чүгдэрсэнийн уусан савлснаан өнөөдөр яаж нэг шингээх гажраан олох юм билээ гэж бодож байна» гэсэн хідэн гээчин хүмүүс хайван дайван гэж найгун сажилсаар уяа гатсан дээр очиж унаа даваадан аван гэр гэр жүгэн гэлдрэн аяарлаж гаалаа. Тэр жилийн чайсан чагаан сарын шиний нэгэн нээсэн нэг жилийн эхлэлтийг мөн тийм нэг лонх архаар шинэлж өнгөрөөсөн бөгөөд айлчилж ирсэн улсуудаан бас тэгэж унгааж ойчултал согтоож орхиж үлээ. Энэ нь дээр жуунай далаад оны эхний учир явдлууд болчихжээ. Он жилийн орчил үрэгдэлд шин юм хуучин болж, хуучин юм ом болохыг дагалдан нэг мэдхэд 20 хэдэн жилийн дараах 1990-ад оны алтан хурдт бошгоор алхаж орж гарч байв. Энэ үед мөхөс би малчнай ядуу борхуу байснаасан улсын алавтанаар ордосын өдрийн сонноо хороонд бэх журам биир частай балигдан ночилдсан бичигтнээр явж байла. Тэгээд нэг удаа сони мэдэнэ хамт ажилтан хоёр найзтай гурвал болж үүшин хошуунай шарилэг суманд очиж сурвалжлах хийхээр доош буу. Тэр удаа бид гурвал шарилэг нутгийн шижир алтан хөрш шорон дээр хөл хишгэлхтэн ажил алвар гүйлдсэн тэргэндэн дайгдаж заримдан аянчдын машинд нь сууж явахдан жамын бэрх бартаанд тээглэж хөндөлдсөн живэрхи урд төмрүүдийг 5-10 газраар түлхэж татаж явсан. Тэгээд жам журын чайдам жадган шалчих шаврт унсан хон малыг аврын гаргаж үүшнээ түүх соёлын улваа мөртөө даагийн хүрээнд очиж бас чаашин гахаа явганаар хагас хагас өдрөөр малхиж байж малчин тараачнай гэрээр орж намрын улрал таарснаар очсон хүрсэн жарим үүртүү яаруу айл өрхөдөд нь бөөр дундуур өдрөөр тараа төмсийн ахуйлж өх өвс хулсын хадаж хураах мод салаалах хонь хайчлах метин хийдэл явдалд нь хам дэм гэхийн дагуу сурвалжилгын ажиллаан тийхүү үргэлжлүүлж байлаа. 10-р өдрийн сурвалжилгын ажил сүүл шовтром буцхаар боллоо. Аяарлахын урд өсөн шарилэг сумнах нь манай гурвалд үдлгийн ширээ гэж шарилгын хангаалгын хоршооны хоолн гэрт тохируулсан байв. Дайлгын ширээн дээр гарч ирсэн лонхтай архийг олж үжимэгч би доор нь таньчглаа. Эн чин намайг хөдөөд хон мал хариулан туулай үнэг торлон өөшилж гүйж байхад ганчхан нэг лонх архиар шинэлгэд айлчилж ирсэн хідэм гийчнэн хөндлөн гултгүй унгаан согтоосон тэр арих бод биеэрэн байлаа шүү. Тэр үед иргэн бичиг танихгүй зөвхөн журлаг даталгын хар ухаанаар чэжилж авсан тэр өвсөн ногоовтор өнгөтэй галуун хөжүүтэй арих тайбайж юу гэсэн тогшин хар намчид байсныг одоо сая сайхан таньж мэдэж авлаа. Энэ жинхэнэ нэрмэлийг олж үжихтэй жирэг дотор нийлгэн уярч халуу өргөхтэй жирэг
чаашаан

ариун юм өөрийн эрхгүй эргэжүүлэгдэн бодогдож эхэллээ. Мангер таанын үнэртэй, мал шуутай сайхан хөдөөд, идэх уухаар элвэг дэлвэг биш, өмсчж үхээр эгэл юрмдэг боргожуун байсан боловч, гэдэс чадан ходоод дүүртэл нэг сайн идэж уучхавал чаашаан арвалжин бодох сэтгэх ариун юм байхгүй, дэр толгой нийлүүлмэгч дэргэдэх хүнэн үргэн сочотол хамар татан нойр гуайгинд найрлахаар явчихж байсан. Суусан хоргодсон гэр орон хөөнийх хөндийн баг боловч үүд чонхоо нээвэл өвс ногооны үнэр, хоргол шигийн үнэр, чайдам жадган үнэр, адуу малын үнэртэй холилдон ханхулж, сэг сэг нөөлөн үлээсэн хөдөө гадны чивэр ариун уур амьсгалд ханаад тумуу халдварт өвчин оруу яаву гэсэн учир байхгүй. Дун чагаан эсгээшийг час мөстэй тийм нэг өвөл, ганчхан лонхтай архаар шинэлхэд шиний нэгнэ үдэш бүрийлээ дэн жул шитаахын үед манайд айлчилж ирсэн хэдэн ахмад авах хүмүүс нэг дууна тэнгэрт нөгөө дууна гажард дуулдсан юмсууд дойворж дайвалжин орж ирсэн нь бүр төөр харагдах шиг болов. «Жэ, жүүн гажарын чагаачхүү танайд мануусий согтоочхоор арих гэсэн юм байна уугүй юу?» гэж дун чагаан шүдэн ярилжуулан хав хар чарайган сүрлүүн үжигдүүлсэн далантай эмчийн хашгирч чахирхан сонсдох шиг болов. Тэгтэл «Вэй, таны хэдэн муу тагдамал туулаавалсан юмсуудад уулгах байхгүй, бүтэн биеийн угааж ариутгахчмаар арих манайд байна» гэж ханчи шамлан төрүүшэн очиж гээчрхэн морилоо хідэн хантан нартайган хуруу гарган мэтгэлчин тэмчилдэж байсан авайн асруу өндөр дүр дөрх дахин та илрэх шиг болов. Ээ, юу гэж айлдан өгүүлэлтэй вэлээ? Ар гэр, ачир үрэс, ард олон хамт нийтэн гэж арлын шар шиг гүрдийн жүтгэлчиж явж гаасан тед нэг бүлэг нутаг уснай ахмад томоотон бууралчууд маань нэг мэтгүүлээ. Хорвоо ертөнцийн халуун бүлээн элгэн дээр чугларан ирчгээд човон одогтон хойно хойноосон бүр ханан гэрээсэн хадан гэртэй морилчсан ажээ. Тэр мөртөн олон сайхан өвөгчүүл байжээ. Явх нь яваад дуусах тийшэн болж шүү дээ. Хөрхи одоо бид тэднийг нь жалгаж авсан. Уулын мод өндөртэй богонтой хүнээ өр сайхантай муутай гэдэг үнэн боловч олнай думдаан бид муугүй явна гэсэн монгол соёлын нэгэн аврагж үтгэлтнээ хэлсэн хідэн сайхан содон үгэс санаанд орж ирж сэтгэл зүрхийг донслогон дөргисүүлж байла. Тухайн үед тийм нэг лонх архаар шинэлхдэн архаан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя гэж амгаажилоогүй агсам тавин сүүхрэлдсэн айлчин гээчин хүмүүстэй арих ус хоёрыг холоод жуураад хутгаад өгчл байснаас биш харин хүүхэд багчууд байсны хараагаар өнөөхийн ууж амтлахын бүхэл үнэрлэж тамшаалжч үжээгүй л байжээ. Гэвч одоо би нүдэн өмнөх даанч танил дасал дулаахан харагда энэх лонхтой архийг юу ч гэсэн жаахан ууж үжээ гэсэн бодол оров. Энэ бодлын хүчинд би төрөөшэн шунгачин лонхтой архийг шүүрэхтэн чухамсай хилдэгчлэн нэр насаа мартсан шиг хамаг анх удаа архинд согтож хөлчүүрв гэгжийн хийж үлээ. Хүн согтож хөөрчхүүл элдвэрэн үлгэр шогын гаргадаг юм байжээ. Би мөн тэр хөгөөр нь тэр үлгэр шогын гаргасан штэ. Хоолны дараагаар тэр үеийн их хөдөлгөөн хөөрчөг болж байсан бүжиг үсэрхийн тохируулсан байв. Шарлаг сум гэгчийн ёстой сайхан сайхан гоё хэнчэр гонжир гойгур гэсэн хүүхэн бүсгүйчүүдээр чимэгширсэн газар байлжв. Би наран саран хонгор шиг нэгтэн нуур чадмын хөвөөгөр дэрвэлжин тоглосон жүүртэн шуу буюу өнгөт эрвэ хий шиг хий дэргэлдэж л байсан. Хижээсүүлдэн бие ядран хөл гүшилтөхөр чаашаан амарж амс гэж билээ. Маргааш өглөө нь босч шахаа гутлаан өмсгөлөөр шахаан уланд нэг юм тэглээд болдоггүй. Хачин юмаа гэж бодон шахаан улаан эргүүлж үжихлээр эмэгтэй хүнээ өндөр өсгийтэй шахаан уланд хатаж байсан боривн өндөр мөлийн болголон унгаачхад өөрийн шахаан уландаа наалдуулаад хатаж авчирчихсан нь тэр байла. Дэтхүрд гарч дэмээлээ хийх явах хийдэл явдалгүй гэюрэн эргэжж байсан чагт билээ. Би гар утаснай тор сүлжээндээр борлуулагдан үжигдсэн элдвэрэн юмыг эргэжүүлэн тойруулан үжиж байв.

0: тэл ужуурт ганч лонх архаар шинэлсэн тэрэ танил дасал болох тайбай жив гэсэн нэртэй хятадын уламжлалт хуучин нэрмэл харийн гарч ирэх нь үжигдлээ. Би баярлсан хөксөсөн сэтгэлгээр өнөөхөөс хідэн лонхын сүлжээн дээр жахаалан авлаа. Жахаалж авчхаад би оо яй гэсэн чгүй. Учир нь уух гүжээлэх гэдэс ходоод гэсэн юм энэ өвгөн сандал байхгүй болчихсон чаг шта. Харийн дуушлагт гардаг хараад шинжээд сууя сайхан байна гэгчийн хөгөөр хүн ер нь өтөлж хөгширч гэвэл юу гарч болог биеэн хураад сэтгэлэн тайтгаруулаад өдр хоногийг өнгөрөөж байвал жаргалын дээд нь тэр буюу.
1: Хүндэт сонсогчид, жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолон бүхнийг нэвтрүүлж төгслөө. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Бөөдингийн чагаар 13...

0: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ ээлжийн нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарнаа. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нөхөрөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг орин залсан байгаа удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнхчиагийн Монголын нуут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогч маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдээ хуудсанд бичээс үлдээж байгаарэ. Бас Аражуугаар биднээ жочонтой маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн орж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтойгоо дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнхч явал хангийн хошунд нутагт юм байна. 2008 онд одоо Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохолын чиглэлээр магистрийн чол хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиасаа эхлэн шүлэг жохол оролдож 20 жилийн турш алтан гандар, үнэр чижиг, чолмон зэрэг сэтгүүлдүүл шүлэг өгүүлэг, роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэг урсгалын жохол бүтээлээр ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам зэрэг уран жохолын бүтээлийн номтой. Мөнхч явал нэг талаараа уран жохолын жохон бүтээлийг хийж нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нуут төвчөний тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нуут төвчөний 60 нөхөс гэдэг ном болоод

0: Үнхэн хэвлэгсэн Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж гэнэ үү мөнгч яах?
1: За сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу? Юун төрөнд завч хөлөгөө жайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: За танд бас баярлалаа шүү. Танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд үйл Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг манай хам зөвтлөрийн төвд явагдуулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэхүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс үл оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үчигдэж маш мундаг бүтээл, мөн ч одоо гарчхаас нь үссэн ч чухал судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэхүү номоо уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчтэйгээ хуваалцсан уу?
1: За болно. Би бол одоо Монголын нут овчоныг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нут овчон бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж амнарын одоо энэ Монголын нут овчоны сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж жад. Тэр доорх ном бол одоо маш их дурлаж. Та өдөрдөө одоо бараг дэрийн дэрэг тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр доторх одоо үгдүүрийн ингээд өнгөшглөр нь одоо намайг бол маш ин тутнуу. Айл нэг чагт хижээ өмнө айл нэг чагт айл нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тутнуу төрөл үүд гэсэн. Тэгээд одоо өдөрдөө энэ оруулаад сөндөнжүүдэд одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үг нь зарим нэг үг нь ямар утгатай вулаа гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж байсаар нь одоо сүүлээр нэг үлэг харуултаа нь олдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодол орсон. Нэг үг нь тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээх нь ямар утгыг нь гаргах ч юм уу гэж бодож байсан. Сүүлээр одоо энэ үгс нь одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний тэгдэрм баримттай ийм үжилтүүд оргон гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ яг эхдээс нь одоо ултраараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлээд 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тайжулгуулж байна.
0: За яг тийм байна. Тэгэхэд миний хувьд бол нут товчооны хэсэг босго уншиж байсан. Тэгэд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангу хэлж байна. Тэгэд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэгдэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нут товчоо нь бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун, нийгэм жүйгийн олон хараа хүрээ цараагийн багтаас нь иймэрхүү том бүтээлээ гэж таавал удартгал хэсэгтээ араггүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нут товчоонд бол шийдвэрлэгдэг асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэх гэж орсон бол?
1: Монголын нут товчоонд л шийдвэрлэгдэхгүй асуудал маш их юм байна. Монголын нут овчны судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тооцох юм болов. 1000 усан үед тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ монголын судалгаа нь юм шүү дээ. Энэс хэд хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоолгалгүй бүх дэлхийн Эл усын бүр судалгаан болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нут овчин судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгэнтэй гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлгээнтэй гарсан байна шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэггүй асуудал маш их. Чилөминд тоодод халдан хэлсэн Жаж хоогчны асуудал

0: хамгийн хэм бий. Энэ асуудал шийдвэрлэгдэхгүй одоо хижээ битсэн бий гэдэг.
1: Бичигсэн цаг.
0: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо өв үсэг хүртэл шийдвэрлэгдэхгүй маш хэрэг юм байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо

0: Өнөө нь ч надад шийдвэрлэхгүй гүчир асуудал юм. Бүгдийн шийдвэрлэх юм болсон шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
1: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол гурван том жилдээр төвлөрж ягж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчны зарим нөхөс гэдэг номын үйл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энхүү номын бистнэр зарим нөхөстэйгээ одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэл?
0: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрлэж байна. Чи бол одоо ас астын ярья. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ Уртэнэх бүсэн Монголын нутгийн 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэн дээр бол тэр Монголын нутгийн 60 нөхөс уула энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэн бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийхгүй шүү дээ. Чиж одоо манай ордсын одоо ордос төрөвчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэдэг. Их бодоод тэгээд энэ асуудлууд бид энэ зарим асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь бол төвж аргаад одоо ийм ном илүүсэн байхгүй юу? Монголын нут төвчөн 60 нөхөстэй ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдана. Одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлэхээс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстэй нэгэн тайлбарсан уулгаан шууд за 60 нөхөстэй тайлбарсан юм а. Тэрүүнээс үжээрээ гэд хайждаг юм а. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаан ас хоовонд ярья. Нэгдүгээр нь сэргээлт. Ариун хүн юм асууж энэ доо. Монголын нут төвчны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Уртай энэ тим ариун хүн сэргэтсэн биш юм уу? Эринчин багш сэргэж, баяр багш сэргэж. Чудаа чи харнууд мөнгч яугаад энэ сэргэт хийж байна? Одоо нэг хүн давч одоо нэг илүүч ажил шиг бодогдно. Тэгвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ дотор нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус бол учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нут төвчөнд бочигдсан тэр үедэн була. Одоо яг энэ эртний ойгуржим Монгол усгаар бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг орлон дотор нуучаар ингэж хатгалагдсан. Хинч алтан үргийн гадна хинч олжчихгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мэнг өрнөө үү шүү дээ. Одоо энэ ном бол мэн улсын хүнээ гад орж. Энэ үеист бол мэн улсын та хүн хаана одоо Жуйн Жанг шүү дээ. Жуйн Жанг бол энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгөр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уугын ойгурч Монгол усгийн энэ нэг их хөвөл гээгдсэн байна. Чиглэр юм одоо энэ сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын нутгийн яг чилүүл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үе бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шүүд ийм усгаар бол жижиг усгаар галагдаад ри гэлтгэнэ. Тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө гэдэг. Одоо бая ингэж галагдан гэдэг усгаар. Тим учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи тухам яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар маш их энэ одоо боломж гарч ирнэ. Чи үл чи тэг бигээ одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас хүн байж магадгүй. Одоо эн чин бүр учир шүү дээ. Тэглээр нь эрен чин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаа жанаа сэрүүл талбар одоо сэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Тэр аа шонгор багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилааг. Ийм ч сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эрен чин багш хэлсэн юм аа. Хүнээс одоо эрен чин багшнтай сэргээлт хий хамгийн сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эринч мөш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нутгийн бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлэхгүй.
1: Тийм учраас яг өгөхтэй нь адилхан сэргэн гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг
0: шүү. Бүр тэгж хэлсэн юм. Тэгдээр нь болоогүй гэвэл арийн хүнс нь жалгаар бас өргөлж нөмөш анхуулах хэрэгтэй. Чармайж байгаа бас сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эринч мөш сэргээчлээ гэдэг бос хүн хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж өгтөр болоогүй миний чинь зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд

0: жана энэ ойгурж нь их нь олдоогүй үйс. Энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо 2 дугаар энэ нөхөлтийн асуудал
1: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол нөхөлтийн хэсгэн 200 хуудсыг бараг 200 хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлвэл бичлэгийн тэгэн багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тгийг сонгохтан бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хаан энэ хүү бичлэгийн тгийг сонгож байлаа гэсэн. Яагаад тэрхүү бичлэгийн тгийг сонсон бол гэдгээ одоо үжигч сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
0: Яг тарж та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутаг жан гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо 1240 он гэсэн үгээс дийлэн гарч та. 1228 он бол ч болго 1240 он ч болго. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн, ямар нэг гарын төгтэй байв гэсэн энэ асуулт шүү дээ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй шүү дээ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдг үү? Би үл энэний урдаар болохгүйсэн юм.
1: Харин тэрний цаг үеийн бас маш нарийн задлсан байсан.
0: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд авчаа хогцсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн ч дун бичих шүү дээ. Тэн дээр бол яг энэ Монгол ус хөрөнгө бичиж гин тэр үлдэж гин. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн ч дун бичих цаа хэдхэн үзэгтэй юм. Хэдхэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор Монгол усгийн энэ элемент байга одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тус энэ Аргун ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гари үсгтэй байсан. 200 гари үсгийн дотор бол одоо Монгол үсгийн одоо Монгол үсгийн энэ үеч хэлсэн одоо ийм жалган бол үсг болохоор нь тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ төв нарын бөөд юм бичиж болдог. Тэгээд бол би одоо энэ Аргун ханаа энэ жалгийн бичгийг одоо ингээд жалгалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол үсгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгэхээр түүнийг одоо аваад орж ирээд одоо энэ номоо нь одоо ийм нэг эртнээ тэгээр сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тгий одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерт оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүй байсаа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөх юм шиг та одоо тийм ариун судалгаанаа юу явахчгүй.
1: Зардал мөнгө
0: юу ч байхгүй одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үес би одоо энэ 10 хоног жалгийн тгий одоо тэр нэг EX нэг юу байна тэр нэг
1: мэрэгжил
0: мэрэгжил юм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар ингэж алгадсан чинь одоо танай нэрийг лгавал хавраа гэсэн нэр байвал тэн дээр ил хан гэсэн хагийн блог ин казачкин тариад авчихын. За энийг жасан бүү гэсэн үг наваад орно. Өөр гэсэн үг яваад орно. Одоо ингэж залгаадсан өөрөө гараар. Ингээд би өсө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйлд одоо энийг гараар залгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингэж араас сарайгаад маш хүчмжгүй юм байсан. Тэгэд би судгур жоохс хэлсэн чинь энэ ч болох юм шиг байна. Тэг гур жоохил жаяа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би уртаа бас итгэсгүй. Эний одоо энэ чинь компьютерын бичдэг болгоно чинь тэг болгоно гэсэн амаргүй ш нь. Чи одоо манаас хаван тэг вэ ш нь. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгэд тэр 15 өдөр оролдоод эний бүтэдсэн мэл. Тэгэд би тэг гарчсан зүйлээ бүгд энэ мөн учраа ингээд нэг сардаар та гарцсан. Уртэн би 3 жил өөрөнд жалгаад ингээд оролдоод ийсэнгүү. Сүүлд нэг л сардаар одоо тэр тэг гэрсэн хөөс. Цөлөр бол ингээд нэг л сардаад ийсэн баг.
1: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч Гүр Заваахад бас баярлал талархсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид ярага төр завсарлаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хоймрд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилц авар нүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохогч хэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут товчооны судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут товчооны талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтэл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нэлээд байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байлаа. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл? Нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв, сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин ус үед одоо гитатлэр, гитатлсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах миний явуучд за усг хийгдсэн байна. Усгийг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдагдсан байна. Одоо энэ бол одоо бүгд мэднэ. Үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа айдан гарч ирэн штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхсөн юм а. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгуудаг бүтээлд нөхөл тэнгэрийг дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо лувсан данжинэ алтан давч штэ. Энэ лувсан данжинэ алтан давчдуудаа Монголын нууд давчаны ихэнхи гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан данжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Энэ хоёрыг харгуулж яагаад одоо Монголын нууд давчанд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би утсан. Энд одоо бас нэг нөхөж хэрэг жоол тавчрын үл юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нууд давчан бол мөн улсын гинэ гад ороод гитар авиачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол ойгуржин Монгол усгийн ихэнх ойгуржин Монгол усгийн тэрхэт дээр нь гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгуржин Монгол усгийн нэг ихэд дээр явж байжээ. Тэгвэл энэ бол одоо хүний лувсан дэнд гад ороод лувсан дэнд төөний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг дутууштай. Бүгд улаар бол одоо энэ алтанч битэн хуулж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцуулт бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйлийг нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм а. Одоо алтанчтай харгуулж байгаа бусууд соруулж бичиг. Эгэд бол энэ Монголын нутагчаа энэ тус бинг нуулгатай харилцуулж байгаад эдгээ нөхөлт хийсэн юм а. Бараг нэг хэдэн зуун хэсэггүй нөхөлт хийсэн.
0: За. Судалгааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр оо эрхэм үнэтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамжмэн чин тэрхүү судалгааны

0: үр бүтээлээ одоо жоргтой хэлж болдог. Халт мөлтөр ингээд л хандаад би ингээд л үжингүүтл ингээд мэдтсэн гэж ингээд судалсан хүн бол лавтай судлагч биш штэ. Тиймээсээ та бол яг энэ хүү номоо жохож бүтээхэд сурвалж бичиг боёо уран жохол тойл бичиг ингээд яг 29 номыг ашигласан байна гэж тэмдэглэсэн байла тийм ээ. Яг энэ дотроос одоо хилэн жүйний асуудал бол бас маш чухал байри ижлэх байх гэж би бодож байна. Тиймээсээ дунд жууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
1: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын өвчин одоо энэ судалгаан төрх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол доо хэрэмжийн мэрэгжлийн хүн шээ. Би ч анаа их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистрийн сургуультан бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хэрэмжтэй холоогүй. Гэтэл одоо энэ хэрэмжийн асуудал гэж аавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор аримжийн араагүй. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шттэ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яаж бичих вэ? Яаж унших вэ гэдэг нь тэр чигээр нь хэлэн жаастай шүү дээ.
0: Аа.
1: Эдгээр нь
0: харин тийм бай.
1: Би бол дахлынд их гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь тоёрья. Гэвээр үн ярьж үзэхгүй. Ярсаар би дийхгүй. Үнийг хэлий. Гэвч энэ асуудал дор бол заавал ярьсан. Миний энэ нууд авчоны энэ номыг хийснэ хамаг том одоо одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай жин юм бол тайлбарт байна. Ер нь дээр яриад байгаа шүү дээ. Энэ номыг хийх эхэлж хийхдээ бол дараа тайлбараас хэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд хэлсэн. Харин яг хэлэн жиний асуудал бол доо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэрлж байгаа. Тэгвэл энэ доо энэ төрөл би миний гар дүр ихэд юм юу байсангүй, оронж байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас. За манай ордод самны айлганд ийм үг ингээд ярддаг. Тэгвэл нууд авчанд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо өнө холбоогүй юу? Тэгвэл нууд авчанд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо ийм юм тал орно миний гол ажилласан гэдэг юм шүү дээ. Ийм учраас нэ тайлбар бол би энэ ном том бол нууд авчанд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинийг за тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үеийн тайлбарлуулсан. Гэхдээ хэлэмжийн талаас бол маш их хөн оролцожээ. Одоо би энэ номдар мос битсэн юм аа. За энэ хэлэмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэлж үгийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлдөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоохон энэ төр юу нэ өгсөн сагын
0: өгсөн утгын тайлбар
1: хийгээд.
0: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар үгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалцсан бол
1: 2300 үгс үү да.
0: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингээд татаж ярь нү. Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялаг бас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгж ингээд харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээгийг татаж болох юм бол.
1: Жишээ бол одоо хамгийн наачхан жишээ бол одоо нутгийн дуурал гөхөр нам бууха гэсэн үг байна шүү дээ. Гөхөр нам уу. За энэ нам уу гэсэн үг нь бол манай хангийн гошуунд байдаг. Хангийн гошуун нам уу гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн мэд савлах юм нэг суулга энийг бол намва гэж хэлдэг их намва гэж. За энэ намва гэдэг юм бол нутгийн чандар байгаа намбуга гэсэн үг мөн. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нутгийн чандар байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөтер чилвэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгууд тэл хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгийн чандар бий бэлэн байна шүү дээ. Ариун үгүй. Маш ариун үгүй. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гар толгодно. Энэ яг нотчон дор байгаа. Жишээл одоо энэ бас нэг жишээ бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үг шүү дээ. Монголч нас шудургуутгах гэж шүү. Шудургуутгах гэдэг үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдэнэ манай өөшин нот бол шудург. Шудургуу яв гэвэл асхан яв гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шудургуутгах бол одоо энэ одоогийн манай үүшин аман нэрэн дээр жагаа тэр шудург гэсэн нэр хоёр асхан гэсэн энэ хоёр яг сонгохын талаар нь ажиллах юм болж байна. За ингээд нутгийн айлгын талаар бол ийм юм жишээ юм бай. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний Улаанбох гэсэн жишээ баху. Улаанбохын явсан мөрөөр

0: одоо дөрөв дэх шин борхуу ноён бол хор томд алагдсан хөтэй. Дараас нь дөрөв дэх шин чирэг томд явуулдаг штэ. Чиглэр нь дөрөв дэх шин бол улаан бухын явсан мөрөөр жамдар байсан модод ямар бүгдийг авчулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож эхэлж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч байна. Энэ томд иргэний бол юусын дарсан байна штэ. За энэ дотор нэг улаан бух гэсэн үг байна. Арийн тайлбарлалтаа бол одоо шүү мин гэж хэлж байна. Гэрөөсний нэр гэжэлж байна. Улаан бухыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ юу одоо болтор мин нам гарахаас өмнө бөөгд бол тэр юу бол амьд танг авсан. Гэхдээ энэ улаан бух гэсэн амьд нь яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай Бүрэн Бат багш энэ чулуурлалдаар тийм өрн одоо тоогоо эрдэмтэн ба энэ чулуурлалдаар асуусан энэ улаан бух гэсэн хүн ямар амьд юм би хин юу нэг тайлбар юу одоо номын дээр тэмдэглэж харуу гэсэн. Тэгэд байхгүй. За манай өөр тамаар улаан бух гэдэг нь жагсан хэддэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагсав шүү дээ. Уулан дараа байгаа юм чинь. Уулан дараа явдаг юм чинь жагсав шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүү нэг ийм энэ одоо нууд очно одоо ариун чийдрүүлдэг асуудал ус ийм гарч шүү дээ. Улаан бух гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За элдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бух гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гэрэсний араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 л суута гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чим боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж айл хүнээ суугаад тэр олд илдэг юм. Тэгдэр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан юм ихлээр мөн. За энэ бол амьтны ирээсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүтаас нь ойгийн иргэдэй бол хамаа ангч өчөө оруулах хавдад энэ бох газарчлал дуваа гэж Монголын нууцндар маш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа нь энэ дөрөв дэх шинийн өмнө бол бох газарчлал бас л газарчлал явжээ. Тэгээд бол энэ дэр нь улаан гэдэг нь юу гэсэн уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшхайн гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой авч байна. За уулаг шивэ. Гавшхайг бол юу гэж хэлнэ? Чэмфэн гэж хэлдэг гэж. За энэ чэмфэн тендер уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхотоо нь амьтны нэртэй орцсон учраас улаан бох гэж антуучсан байгаа. За гэх мэт тер шин тайлбар шүү, чуулсан тайлбар. Би энэний тайлбарсан зүйлээ чулуудаар ярьсан зүйлээ манай Монгол улсын ариун нөхдүүд ихэ ташаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэтэр бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо намын өгш хөлбөр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутагдвал жоох хэмцээгээр хатгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хатгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттой юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов
0: уу? Байна, байна. Одоо энэ
1: жишээлж хэлэх юм бол
0: ортос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юг айлгаа мэддэг болохоор би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл газар за таны нутгач байна. Байр нам айлга одоо харчин одоо чаашла одоо халах одоо бурад одоо эвэнк төр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлгаан ч бол бий. Тал талаас нь хэсэг хэсгээр нь за манч хэдэнд байна. Энд жарим мөгөн тайлбар манч гэдэг чинь одоо баяртны зүрхтээс эхэлдэг шүү дээ. Зүрхэд усуудан бол тэр үеэс Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хэлдэг өгсөн сан энэ төр ажил талаар юм байна. За дарим энэ нууд учраас тайлбарыг өгсөн чи зүрчин хэмнээс буюу одоогийн манч хэлнээс ингээд өчгөл тэр тайлбар байна. За нэг жишээ ярих бол одоо энэ хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нууд учраас. За энэ манч хэлж ойгор хэлнээр байна. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж монгол төрөг гэж ойгор мөл төрөг хэлнэ багтааштай. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үг юу би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бас л шүү мин гэж надад амьдны гөрөөснөө нэр. Тэр өөлийнх хүүхдүүд хараасан төмөж нь хасар хоёрыг хараадаг гэж тий. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхавдар уур хараадаг шүү дээ. За энэ дотор бол аль тэр догшхон тим араатны нэрэрүүд анцтай хаач та барьж үл сарах барс мөтөг

0: ууран дарын дартлан бүтээгдэл ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэтэр байдаг энэ дашгүн одоо энэ амьт хараатай нэрээр нэрлж хараач. За энэ төрөн бол хад дур дотлох хавлан мөтөв гэж. За энэ хавлан хэлгийн гүнэгдлийн гэрээс болдоо. Аратан зүрцэн ч юуж юм бол нэг юм боллоо. За үүний тайлбарлыгэд одоо бөөгд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний одоогийн Монгол ном эргүүлэлт байдаггүй ээ. Энэ үг хавлан гэсэн тухайн юу юм. Тэр нь одоо тайлбар хажуугийн каталогны тайлбар нь шүү мингл нэг бүдүүлэг жаац шүү дээ. Нэг гэрээс мө одоо энэ амьд тааш та. Тэгээс үүлэр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хүн нэг өдөр гинтгэн ингээд хэдлэгвэ тэр уугар хэлний инээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байдгийг тэр хорхон бичдэг тэрийн үжиэс айн дотор гинтгэн каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг содонгийн гэж дууц. Чи содонг нь гуйж байна. Чиний маяг тавьчиха одоо би одоо ямар юм нэ алма хаан гэв нүү. Би хотгон биш ээ. Би чашкан биш ээ. Би алма хаан гэж. Чигсэн бүлэ тэр муур нь хэлж байна. Хан нусгтээ юм, лан нусгтээ юм, ийм айл орсон бүр нэмэт хамаардна гэж. Чигт энэ шал тунгалж. Каблан, кабланы чигс хамаарнууд лан нусгтээ штт, лан айлгтээ штт. Чи каблан хэлж, тэр муур хэлж, каблан чи миний төрөл болно. Би тэр итгэхгүй гэж. Чи дор нь бол либо гэж чинь. Тэр каблан чи ирвэс. Чи би тэр үед тэр үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан дотор нь каблан чи тэр ирвэсэн хэлж хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж. За гэх юм уу тэр энэ чи одоо нутгийн ялгаас чаашаа нь одоо ил төрөл хэл яжуур хэлд орж штэ. Алтай яжуур хэл нь энэ дотор бүр харилцах хологж байна. Чи одоо төрөл хэл нэ юм бол одоо жаа дуншан боан одоо мангор аа чи одоо зүүн ягур гэд эдгээр хэлэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. А тэгэхээр эдгээрээс ингээд жаахан жоон жишээ аваад ингээд тайлбарлах юм бол энэ юу бараг л бүрэн тайлбар дийлээ гэсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нутагчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жийлдвэл одоо эрдэмтэн мэрэгдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу? Нэг жилийн сэргээлтийн арга авчил гэж ойлгож байна тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

0: Сонсогчдо энэ хүн NLG-ийн нэвтрүүлгээрээ жохолч, судлагч Харнууд Мөнхжиагийн Монголын нут төвчөний сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой зэрэгд нь хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлээ асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгт хүн дэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4612 боёо 8592 4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлбэл маш хатуу бэрхтээ мөнч халширлгүй баримталж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут төвчөний судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярил юу байх юм бол.
1: За одоо Монголын нут төвчөнд хүчирдэлгүй хэл бол хүмүүрийн нээлчин шүү дээ. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэрий. Баяр жаргалаа. Шилөө сарын хэлсэн шиг одоо нэг Монголын нутчны нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодосоо хот энэ бол жаргал. Гэнэ толоо авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувд эрдэнэ шүүж болсон мэтэй тийм ээ.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажиллажсан. Гэвч л одоо яг сүуд энэ номыг хийн гэд ингээд юу гэд саяын ярсан шигтэй 10 хоноо тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хөдөлгөлт орж Яг хэл сая усны хилээд авлаа штэ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шилэл аа наа ингээд жалахад үйсэн. Тэр үсгүн ингээд нэг үсгээр жалах чинь нэг үсгүүдөө зарим нь 10 хэдэн үйтэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барахад нэг үсгээр төг чинь маш том чаг хэрэгсэн. Маш их чаг хэрэгсэн. Эргээд чаг хэрэгсэж жараад бол бүтэмж үгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юунд хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчирдэл.
0: Үрдүн төрчихсэнгүй.
1: Чадсангүй. Хэрвээ тэгэд уртч хаг жараад удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шүү.
0: Ололттай шүү.
1: Юу чи тэрний хэдэн жил оролдоод хамгийнсэлд нь хагаслуулж байгаад бүтгэх юм боллоо гэд. Бүтгэх бүтсэнгүй. Энэ үеэс бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо их дараас одоо хоосор бол тэр бол маш хүчирдэл гэж би бодлоо. Тэр үеэс одоо манай гурж авахч намд хэлж штэ. Тэгээ миний хийсний юм жичгээд яа чи энэ хэдэн жил яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихгээ сууж та. Би ажлын завчлагын бүрийнд чөлөө гаргал мөнэ оруулж гинэ. Ийм энэ бол миний хамгийн том чирэл. Би нууд овчоны тайлбараа сэргийгээд одоо нөхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй. Өдөрдөө энэ юм бодоод амжил төрнө энэ өдөр болгон шинэ ойлголттой энэ бол шинэ баяртай нэг үсгийн капдоох юм лаа хэдэн өдөр баярлж хэдэн сараар чашаан хэдэн жилээр бас баярлж би одоолт миний зарим нуудч андаг зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоолт баярлж авдаг юм гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм тэр түүний одоо бичгэд маш хүчтэй за эргээд бол түүний бичиж бараад эгэ одоо дээрээс бас одоогийн юу хийв ба тэн дотор эгэд харгуулах маш их чухал
0: харьцуулах
1: нэгж үзүг нэг дагуурч холбоодох юм чинь
0: зүрж болохгүй
1: аа тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичих байх тамгод нэгж буруугүй гэдэг юм эргээ нэг хоёр завж эргээ үтсэн чи үу буруу байдгийм байна за энэ үес бол тэр ихэд дараас аа би чинь их сага хийлэг авцсан чи бас буруу байна тэгээд тэр нь дахин дахин тулгана ёстой нууд очоны хийгээд үлэр пиора хөрөөта түүний тус өнгөшгүй юу хэдэн жуу даа өнгөссөн хэдэн мянга даа өнгөссөн магадгүй бүгд яг ингэж гараар нь бичээд 20 удаа бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ, ахин дахин бичнэ. Ахин дахин өнгөшөж, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй юм тэр.
0: Тэр олон хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээрэл туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдрийн ийм олон цагаан гэжиг нь маш олон цагаан гэжиг нь энэ судалгааны хийснээс хойшоо бас урагж гарсан болов да. Магадгүй юм уу?
1: Заа мэдгүй байдаг л гэж байна.
0: Нэр одоо үсээ цайтал жүтгэлээ, нурууга бүгдийтэл жүтгэлээ гэж хэлдэг штэ хүн. Яа тэ гэж өөрийнхөө махуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтөлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тэнгийн хийгээ өгчих энэ үл таны дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэнэ гэдэг бол маш чухал асуудал. Тиймээсэн хөвөлийн хорооных нь таны энэ бүтөлийг тосч авсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингэж үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
1: А их удас хитэн хөвлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлийн хорооны уулга дун нээжгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн манай ардын хөвлийн хорооны долор маагшийн газар орсон юм. Тэгээ болор маагша тэрий гадар утсан тарчгаас эхлээд одоо маш хянамгай тэр бас маш ариун хүчрэхий туусан да. Тэр бас хэд удаа онгш тэр үүсгэн зарим зарим буруу юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уултан бол сэргээлт нөхөл тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлоготой байсан.
0: Аа
1: тэгвч одоо тэр одоо хэлээр орчлон гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчлэгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо одоохийн хэдний бол бүр зүвчлэгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний энэ хуунд ач бол зарим үгийн одоо зүвчлэгээр бичдэггүй. Ингээд би уртан дээр бичсэн мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэн юм байсан.
0: Жүрж юм.
1: Аа, лавтаж жүрэн шүү дээ. Одоо энэ нэр нэрээс ихтэй. Чи одоо мухлайг одоо хэнэ зүвчлэгийн мухлай гэсэн нэрийг бол мухулай гэвч чинь. За миний би бол

0: бүр муухай дийлэг элчээд. Одоо ерөнхийдөө нуудч байгаа энэ хүнэн дээр газрын нэр юу би яг тэр одоо маягаар битсэн. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэн одоо зүвдгийн юутай дөрөнтэй нийцгүй байна. Тэгээд би засыг бодсон чинь одоо тэр их асуул маш их бас нэг хэсэг араас гоож унна та. Тэгээд би багш нараа гуйсан юм а би жаа тэр аваа тачгийа. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаа нь ажихгүй. Одоо энгийн дөнгөд нутвчны их хэд онгоч жаа хүндэрч байгаа хэрэгтэй юм болоо.
1: Гар авлаг болно.
0: Гэвч одоо би тэрний султаа одоо нэгэнтэй хэдэн хэсэг араас хураад унаж суучраас одоо яа тий дахаад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
1: шаргахаас
0: би ч үнэн дийггүй. Би бол
1: зөв
0: бичлэг би ч хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн. Энэ зөв бичлэгийн юм дээр дөрмөн гарсан одоо би тэр зөв бичлэгийн ариуны бичлэг дийггүй. Тэгээд бол би тэр зөв бичлэгийн тэр хэсгийг толгоо өөдөөд би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авчсан одоо энэ тус судалгааны болж шээ. Үндэ тэр хэсэг байсан болоо. Өгшөлтөөс хэрэгтэй юм байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай дайруулттайгаар ингэж ярилцсан сүүлээр одоо ийм нэг дүн хурсаа. Яг нь найруулт сууч авч шээ. Миний хобби нэ авчараа. Найруулт хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад энэ даа гэж байна. Тэгээд би нэг иргүүд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөв төвчлэгийн юм дээр нийцэхгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэрийг яаж гарах юм. Тэгээд би судалгүй жаа би ч одоо дахаж яг эн дээр ингэж оруулдаг гэж гараамаггүй нэ. За өмнө хэсгэн явуулчихо өмнө хэсгийн урдаар гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр жавшаан байвал эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрүүлэг гэж нэ. Одоо хэлнийх нь хөрүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол тааж гаргах. Ингээд гуйгаад л гаргасан шттэ. За энэ бол манай уртан толсон учраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шттэ тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр танай шинхэн одоо эмэтгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчэд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэтгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. За ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд бол танай тухай дүгмхэн танилцуулгыг ярь сонсгосон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцсан уу.
0: За би бол багаас нь одоо бага сургууль 1-р онд дөнгөөд төр чагаан толгоон сурж барамгч номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд бол би бараг тэр үеэс ном уншихад оршинтой бол гэрээс нь гараад гүйчтэнгүйгээ өрсөн хүрээндээ нуугаад нэг өдөрөөр ном уншаж суудаг. Тэгээд яг сон орой нар шингээд үсүү үжигдэхгүй болсон секретэ харж ирнэ. Одоо ийм нэг хөөхт байсан. Ном уншах маш дуртай. Тэгээд сүүлээр одоо ингээд сургуульдаа ингээд явж ахаларна. Одоо сүүлд нэмээ гэрийн хүмүүлчд одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажиллачиха гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай үндэстний өрмөн үндэстний хөгжлийн чиглэлийн багшийн сургууль, хүүхдийн чиглэлийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авсан. Чөн би багаас нь бас жаахан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Тон сургуульд авч зураг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгаас нь ороод авцсан. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чиглэлийн багшийн сургууль төгсөөд бас ажиллах дург үндэ ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар өөр их сурвалжлагмаар одоо тэгэд шалгах үеэс одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүйсэн чинь одоо ч өхөн ч одоо уран зургаар ташлагуул их сургуульд явдгийг нь ингээд би араггүй багшийн их сургуулийн уран зургийн салбарт ингээд ажиллаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дур сонирхол байдаг энэ төрөөс чиний хамгийн гарамгай зүйл нь лавтай нэг хоёр байдаг байхаа. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм зүйл нь бол тэр үсүг чиг оролдож уран зохиол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би яг суугаадаг. Манай нөхөд бол зургийн нэг өдрөөр ингээд суугаад зурд. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул бид үгүйгээд

0: Тийм ч би өөрөө юм мэдсэн ба. Би зурагч болдог хүн биш ээ. Би зурагч болдог хүн биш ээ. Тийм учраас мөн хамгийн сүүлд хаашаад өөрийн хан хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл зурагч холон оролцгоо гэд тэрөөс одоо өөр Монгол их сургуулийн тэр Монгол улсын дэс сургуульд одоо үеийн чөндөлдөснө одоо үеийн хэл зурагч холж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийшээ энэ мөн дур бах юм учраа. Аа.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нутагчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай багс сургуулийн багш тэр үед Монголын нутагчны уншгиж сэхэрүүлснээр бас анхны үүд цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн шүү дээ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэ оролдох энхүү оролдлог бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байж тийм ээ. За. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сурвалж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнгцэя танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дуурал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалжилгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчааны сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохооч бүтээсэн Харнууд Мөнгцэяг нэвтрүүлгийнхаа хоймор урн залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: дэлхийдээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хэлсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Самбайчхан өрхөн мөндөө сонсогчдоо ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлна ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа удахгүйрлгийн төвчөний нэвтрүүлгийн аялалгын тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүхэнд өрж байна. Юу л энэ нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч нэмэр байна. Тэгвэл манай аялалгын тансаг айжим жуга дугаар маань болохоор гариг үрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээвч сонсч байгаа нь.

Шатангуулын энчгийн хотгоорлогийн товч хоног төрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаараар та бүхэнд өр Монголын одоо жүн хяжгар болсон мөн ч одоо жүн бүс нутаг Хөлөмбөр нутагтай дуучин Алтан Жанагийн дуурам төлөв суулж харууллоо. Та бүхэн манай энэ төрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. За ингээд юм дөрөв та бүхэнд Алтан Жанагийн дуулсан Содор нутаг Баян Бараг гэдэг дуугаас хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Жинк тавхандын содон нутаг баян барга гэдэг дүүг хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жинк энэ чихийн нэвтрүүлгээр тавхандын одоо хөлөмбөр нутагтай алтан жанагийн одоо дүүрэн бүтээлээс хаалж харуулсан. Сая тавхандын жинчэнэ хөөхтэй улаан төгийн аятай дуучин алтан жанагийн дуулсан одоо содон нутаг баян барга гэдэг дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Тэгэхээр алтан жанагийн хувьд бол одоо хөлөмбөр нутагтай. За өөрөө бас одоо маш олон уран бүтээлтэй. За хөлөмбөр хотын шинэ барга зүүн хошуугаар нутагтай жал уран бүтээлж өөр Монголын одоо шилдэг жалуудуучин 2019 онд бол Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтнаар хөөлөгдсөн өөр Монголын чагаан сарын үдшилгэд бол одоо олон удаа орж иж бас үжигч сонсогчтойгоо уулж иж байсан. Жүнгээрэн чамаа хайрлая. Харихлы юмсан да. Хослон жаргай жирэг одоо олон сайхан уран бүтээлэрэн ард олон доон танигдсан нэгэн үеийн содон дуучин билээ. Жинхэд жалгаад алтан жанагийн дуулсан ардын дуугаас сосгоолч ий гэж бодож байна. Жалгаа тавхандын алтан хоёр багуугч гэдэг одоо дуугаас хэрэгэж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

Ингэ тавханд алтан хоёр багууч гэдэг дөө хөргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Ингэ энэ чих нэвтрүүлгээр тавханд шинэ баргаж юм шугар нутагтай алтан жааны дуур мөтелөөс суулжж байгаа. За алтан жааны хөвд бол одоо жүнгээрэн чамай хайрлаа. За миний хөлөн бойр гэдэг дөөг бас дуулж байсан одоо болорма ангир хөрлж ирэх одоо хүмүүстэй найз нартайгаа дуулж байсан. За мөн ч одоо найрын дуу юм уу? За нутгуусан дуулсан. За найз нөхөд. За жалгуулаад одоо маш олон уулахтай стелтэй дуунуудыг бол дуулж байсан. Сая тавханд ардын дуугаас болчлаа. Мөн ч одоо ардын дуу дуулсны хувьд бол нутг нутгийн ардын дууг дуулдаг. Жишээлжлэх юм бол одоо ордос ардын дуу Чингэр Чахан уулын бас дуулсан байдаг. За жалхуулаад бас өөр нутгийн сайхан сайхан ардын дуунуудыг бас дуулсан байдаг. Жалгаад бид хамтдаа Чингэр Чахан уул гэдэг дуугийг тавханд өргөе.

Шингэ тавхимдэн ордос ордын дуу чингэр чагангуулыг одоо алтан жаан дуулснаар хөргөж байна. Жанкэд алтан жааны одоо гэр бүлийн хувьд авч хэлэх юм бол ус онцгой нэг гэр бүл. За учирны хадингуул түүнэ бүсхийн саран хоор бол ус дуучин одоо оюулан одоо дүүрэн ботал оролдог иймэрх урлагийн гэр бүл байгаа. Мөн ч одоо гэр бүлдэн дүүрэн бүтээлэрэн одоо өөр амьсгал болгож одоо дүүрэн бүтээлэрэн одоо өргөлждэй хамтдаан бие биенээ дэмжиж тусалж одоо чоригжуулж ингэж ярддаг нэг гэр бүлийнх нь. Мөн ч одоо саран хорын ховд авч эхлэх юм бол тухайн үед одоо хөөр хамтдагийн одоо дуучин баясаа байсан. За сүүлэрэн бол одоо бурхан болсон. Жанкет тухайн үед бол одоо чичгийн шивнэ гэдэг дууг одоо баясаа саран хуардуулж одоо сонсогч үжигч олондоо хөргөж байсан. За энэх дуугар бол одоо саран хуар бол одоо маш их нэр гарсан. За маш олон хүн танигдсан байгаа. За саран хуарын ховд авч эхлэх юм бол өөрөө бол одоо Өвөр Монголын баруун бүс нутаг. За баруун гэж гар орон болсон Алшаа нутагтай дуучин байгаа. Гэтэл Алтан жааны хөвд бол одоо яг манай Өвөр Монголын Жүүн Хижгаар одоо Жүүн бүс нутаг болох Хөлөн Бойрор нутагтай. Тэгэхээр одоо яг Өвөр Монголын одоо хоёр үжүүрийн одоо аймаг хот хотын одоо хоёр уран бүтээлч уран бүтээлэрэн мөн ч одоо хайр дурдлаар нь бол одоо нэг бүл болж мөн ч одоо уран бүтээлэн хийж байгаа иймэрх хоёр одоо уран бүтээлч мөн ч одоо BBN уран бүтээлэрэн дэмжиж хүмүүс ердөн одоо ажил бол амьдралыг одоо хувааж ярддаг штэ. Гэвч энэ хоёрын хувьд бол одоо ажил нь нэгэнтээ одоо амьдрал болсон. За өөрийнхөө ажиллаар нь бол одоо амьдралаа болгоцсон. Иймэрхүү санагддаг. Тэгэхэр юм бол бас үнэн магтууштай дуурын бүтэлийн төлөө үнэнхүү одоо чүтгэж явсан нэгэн бүлийн хэмлээ. Цэлгээ тавхандын жүнгэрэн хайрлын чамайгаан гэдэг дүүг хуваалчий.

Жанг тавханд энэ жөнгөрн хайрлыг сим чамай гэдэг одоо дүүг хөргөж нэвтрүүлгээ өргөлжлүүлж байна. За энэ дүүгийн мөн одоо өрийнхөн бүсгүй сарын хартай хамтран дуулсан. За тус дууны үгийг бол хас үлэг жохолсон аяг урт насан жохолсон. Урт насны үед бол бас тав хүн сайн мэдэн байх. Одоо хүүхдийн дүү мөн жохолын дуун дээр бол маш их сайн ажилдаг. Өөрөө бол одоо Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлалын төвд ажилтай. Өөрөө бас нэвтрүүлэгт олон оролцож байдаг. Олон сайхан нэвтрүүлгийг хөтлж байдаг. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд жөнгөрн чамай хайрлыг гэдэг энэх дүүний талд авч хэлэх юм бол одоо Алтан жаан сарын хоор дуулсан. Жамынч одоо Хишиг баяр дэлгэрмийн ус дуулсан байдаг. Гэвч одоо миний хувьд бол одоо хамгийн түрүү сонсч байсан ч юм уу, би одоо хамгийн түрүү олж сонсон ч юм уу. Тэгэхээр бол одоо Алтан жаан сарын хоорын дуулсан жөнгөрн чамай хайрлыг сима гэдэг дуул одоо их сайхан сонсох. Тэгэхэд нэг гэр бүлийн хүн уран бүтээлчийн нэгэн сайхан уран бүтээлээс тавхандаа хаалчлаа. Залгаа тавхандаа бэйбэйнэн гамнай гэдэг дүүг хаалчихъя.

Жингэ тавхэндэн бибиэн гамнай гэдэг өдөө дамбагийн өгтэй жилсрэ жавын айтай намхан алтан жанагийн дуулсан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Жингэд одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад хүмүүсийн одоо амьдралын одоо алхам малхаж за хурдч бас төргэсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бибиэн бас гамнаж яваарэ гэдэг нэг сайхан одоо жилиг тавхэндээ бас найдаж байна. Тэнхэт жалгаа тавханд энэ одоо баг нутгаан дуулсан, за хөлбөр нутгаан дуулсан дуунуудаас ус өргөлдөн хаалж ийгэж бодож байна. Жалгаа тавханд алтан жанагийн дуулсан баргын тал гэдэг дуугаас хаалж ийж нэвтрүүлэг өргөлдүүлье.

Тэнгэрд баларшгүй мөнхийн төвхтэй хүний дамагт тэнгэрлэг нутаг болох баргын сайхан талнууд гамагт дуулсан нэгэн сайхан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэх өргөжлүүлж байна. Тэнгэрд жалгаа тавханд миний хөлөн бор гэдэг дууг хаалчий. Миний хөлөн бор гэдэг одоо сүүлийн үеийн жохолын дуунууд төр мөн ч одоо хөлөн бор нутгаан дуулсан дуунууд төр бас нэлээд төлөөлөл болсон бүтээл байгаа. Ингээ тавханд алтан жаан болор мангер за хөрөл зэрэг дуучдын дулсан миний хөлөн бор гэдэг дуугаас хөргье.

Жэнхэ тавхэндэн миний хөлөн буйр гэдэг дүүг хаалчиж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. За энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхэндэн одоо хөлөн буйр нутагтай уран бүтээлч Алтан Жаны уран бүтээлээс хаалчиж байгаа. Сая тавхэндэн одоо Мөнсүнлин Ни баярын өөхтэй Жанжин Нурвийн аятай дуучин Алтан Жан Болорман гэр агаар сайхан хөрөл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн буйр гэдэг дуугаас хаалчлаа. Тэгэхээр энэх дүүгийн бас Ний баярын уран бүтээлийг одоо манай нэвтрүүлгээр хаалчж байгаа үед тавхандаа бас хаалчж байсан одоо сүүлийн үеийн хөлөн буйр нутгаан дуулсан төлөөлөл болсон нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр уран бүтээлч хүний хувьд одоо аав ээжийн бас дуулах дуртай байдаг. Тэгээ Алтан Жаны хувьд бол одоо бас аав ээжийн дуулсан уран бүтээл бас байдаг. 90-ын аавын сургаал алт ээжийн сургаал эрдэн гэж одоо бас сайхан ардын үгэнд байдаг. Бид бас үрд чэжилж явдаг. Тэгэхээр бол одоо аавын сургаал ээжийн хайрыг

Шинэ төхөндөн аавын сургаал ээжийн хорь гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Тус дуг Алтан жаан Саранхаар туулсан байгаа. За энэг дуугийн одоо бид нас сургуулийн үед сандуулдаг байсан тийм ээ. Тэгэхээр

одоо унсан ширхэг алтг юм гэж одоо аав минь сануулдагсан. Уусан ус бол аршаан юм гэж хийж минь жагтагсан. Авын зургаал ээж минь хайр алтаас чухаг эрдэн адилхан гэж одоо сургуулийн үедээ сайхан дуулдаг байсан. Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг чаг төгтлөө. Ингээд манай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн яргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь Амраа хинагч дугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ. Чинхэлд тавхны хамт толцсонд баярлалаа. Ялгаа тавхын манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-ний тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн бачхан уу хэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа Сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Отог хошууны утгаж өхөл урлагийн хинай холбоогоос ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтгүй багш болон Отог хошууны ариун чигээ хоршоожилийн үүсгэн байгуулагч Өвөр Монголын Отог хошууны адууны үүр соёлын компанийн захирал Малчин Хас Чимэг хоёрын яагаад адуу малтай гүүн жужаан хөв барилдлагатай болсон тухай тусгай жоогийн доод бүлгийг хаалцхаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна.
3: Тэр Чингис хааны орлог морь хөргсөн.
4: Эсвэл саргаан аваачад шүү дээ.
3: Тэр үнэ уртай.
4: Тэр үнэ уртай ёо. Тэр уртай бол 6 оны үеийнхээ би одоо манай отог хөшнө улаан ооны 2000 бөгөөд 6 оны дээр 8 сарын 13-нд заваан тахлаа улаан болгосон одоо нади тэр улаан овоонд одоо тэр ус тэр өдөр заавал тэр өсүүг ин өргөдөг тэр нэг ёс байна. Овоон тахлагаа чигүн тэр үн дээр одоо намайгээд минь морь одоо тэнд жил татаад зогсоолгоч. Чи тэр одоо энэ нэг шарга унага үзэн хүнөөс хэлж ай энэ унаа одоо сайхан унаа байна, бүлэгдэн бэрэлтэй байна. Яа энэ бараг өндөн жахан байна гэж хэлж. Тэгээ би бод хуу манутын сэтгэлд одоо миний сүрд өндөн жахан бол би лав эжэндээ нүгэн шүү. Тэр унаа бол одоо манай Ордос толгойн 7 сарын 13-нд унагалсан. 8 сарын 13 яг овоон тахлаа яг нэг сар
3: гүйчиж
4: яхаа унаа. Чиглэлэн одоо тэрөөс хойш би одоо сургалс одоо сүүлд бас хүн дээр үзүүлсэн энэ унаа одоо ай энэ сайхан унаа одоо аль талаас гэж. Чигээр би одоо Чингис хааны харчихсан. Одоо ийм унааг ба танад хүргэе. Өндгөн цахан байна гэдэг. Одоо тэний хүн биш. Одоо чи тэр өнөө мэдээгүй. Юм бүхэн бүр өндгөн цахан бутчихдаг шин тэгэр. Чигээд одоо хэлж байгаа болно. Одоо хижээ хаачих юм хэлээр одоо цахан хөрвүүлсэн шүү дээ. Энэ нутгийн сүргийн дахил болоход тэр унааг яг 6 сар болсон. Чи одоо гөхөөсөө салгаахаа явуулсан. Чигээ хүргэх тэр унааг одоо хөдөөсөө сааж байгаа тавьдсан болохоор аяа элмиг амж өглөө барих зүг хотон хүн гүн тавьд нэ барьж аваад тэргэн дээр дарж аваад хүргээ очоод. Тэгээд тэр тархад хүмүүс ингээд ариутгад барьчт юм байна. Чигч хаад тэнд дээр доо сөгдөцөө. Би одоо өргөж яхан богд эжэн дөргөж яхан чинь сөгдөн шүү дээ. Одоо ингээд сөгдөөсөө унгаан бариад ингээд чулуураан бариад ингээд сөгдөд нь одоо өрөөл хайрлаж явах яа нэг ном юм онгочтой маань онгочл байнаа. Чигч яхад одоо тэр унаа хараа намайтай ингээд салж ядсны.
3: Тэр цаг сэтгэл андаа болов.
4: Одоо бод энэ үе хөрг хүнээ сэтгэл мэдээс тэр. Тухайн хөрг. Чигэд тэр намаач хөрг. Чи өргөж зан тэр унаа хараа чигч харсан одоо тэр шинийгээс Тэр үл хамсаа дэмбэрэл. Яг тэр үртэй хоёр сүлд байна уу? Сүлд нь наатаа чам нэг ингээд гэсэн сая хатангаан ингээд унагаац. Чигээсэн тэр дарахад дуудагч оо энэ унаа сая хам бай юу нүн ууш байна одоо ингээд гэж нэг намайг магтаж хам баг би юм жаахан чигээ бодоц. Чигээ сүлд харин тэр шилгэрөөс очлоосоо яг ихэж л оншрагад орсон. Тэгвэл энэ одоо түүхийн үүргэл явж шүү дээ. Одоо ихэж л оншрагад бол богд хийж нэ өнөд морын орын ингээд явсан морь шүү дээ чигэд хэлж.
3: Одоо
4: бэр одоо хамаагүй ихэ тэр настай морь.
3: Одоо хүмүүдийн задис хот энэ дэр юм байдаг.
4: А тэр нь биш ээ. Тэр өндгөн цахана шүү дээ. Тэр Чингис хааны өмнө хоёр морт хоёр эмэлтэй морь зогсоож шүү. Нэг нь одоо хатаны морь, нэг нь богд эжний морь гэж. Дахилгын өдөр мо тэр энэ дээр зогсоож байна. Ордос толгойн 7 сарын 13 хөрүүлөд бүхэл 21-ийн тоотой морь.
3: Одоо ч улсаа тэр морь танин уу?
4: Танин. Өндө дэлэр нь үдсэр мэдэх юм чинь. Өглөө чим дошгүй морь зогсоо өөрөө л одоо яахсан мэдгүй нэмэт ингээд гачраа ингээд наалдуулаа суудсан юм.
3: Яг цаас юм байна.
4: Бохоо өдөр гитлэн сүдэр мод авсан бид энэ сум нуса хамарч я тулхгүй лээ. Чугуу одоо тэндэр уйласан. Иргэн хүнөөс явж гайхц. Энэ одоо яахаа энэ хүн уйлж ингэж асууж яана. Намайг бас нэг үйл усаа. Хоёр настан дарахад эжин бүгдийн хоёр жангал я дуус. За байрсан би мөнгөн аягаар ариган бүхний ууцаа. Хичгийн хуучхан дэш. Одоо манай энэ толоо эжин тахлага дараад одоо усаа. Одоо мори байко одоо тахлаа махлаа явуудахад күчтэй болцсон шүү дээ. Тэр үес одоо 3 жил би чиг өврийн хаан энэ сүрэг хатугаан өврөө тэжлийн 2 удаа ачна. А нуурын тахилга ногтошруугийн тахилга даар ингээ 2 жилийн 2 удаа ингээ. Тэгээ 3 жил үйлчлээ. Толоо эжэн тэн дээр тахилга даар одоо бас чахан сүрэг.

0: нэг ажиргат надуутай.
1: Оо. Тэр яг чи одоо сайхан өвдөг
0: сайхан. Одоо бол одоо өвдөс явна. Жил жилдээ явагдаж байна. Тэр манай одоо хов хүн манай бүр өөрийн дураас нь үргүсэй. Бүгд байгаад ажирга байх. Одоо зүүн өвчмжүүд явж байгаа бид бол аяа сайхан нэг ажирга олоё гэдэг 23 оноо нүрийн тахил гаргахаар юм. Тэндээс харин шарга ажирга хүргээд ирсэн. Энэ сэтгэл нэгдэд гэж хаана вэ? Суйл дээр байна. Сэтгэл өгдөр байна. Манай эдийн
1: ямар хүн юм блэ тэр авчир.
0: Тэр жиат төгд.
1: Жиат төгсөн.
0: Яхад ингээд болсоор бол уржийн уржин зүүн өвчмжнээс бол богдод ам бэлэг барьцсан. Тэр сайхан ажиргаа тэр холоос үрж ирсэн. Морь бараатуулж ингээд манай яг авчид онгон юу тодэж нэ тэр тахилгадаар өргөцсөн. Тэгээд барыг чээр авцсан биш үү?
1: Яг чим бэ? Эсвэл шарга гэсэн. Чи чадаа 8 шарга гэж ярддаг ёо.
0: Харин чигэж хэлж дээ одоо энэ ёсон бүлэг дээр болоо одоо энэ нэгийн шангийн гişиг үлдээдэг. Одоо энэ богд эдинэс гэсэн бэлэг шүү дээ. Эсэн шарга өнөөд бүхийг одоо эсэн шарга өгсөн ч гэсэн нэгийн бүл бид нар бас дийж амж нава. Дөрүн чуул 8 борш өгдөн ба. Тэгвч 8 борш гомцоо дөрүн чуугаа нь үлдээдэг. Тэнтэй адилхан. Тэгвэл нэгийн бүл энэ шанд үлдээдэг гэж. Гэвч манай ордоос одоо энэ нэг найрыг хийхэд анх эхлэхэд одоо энэ нь тодорхой хэлсэхгүй. Чиглэм хүн бүхч нь одоо ирлэм эсээр аваа явчих. Үнэн дээр бол нэгийн зоосор бодож өгөх юм уу, нэгийн үлдээх юм уу? Шангийн гişиг.
1: Чи одоо эргээ 8 шарга гэж ярд юм биш. 9 шарга байя, 8
0: шарга. 8 шарга гэж хэлдэг. Яг 9 гэж хэлдэг. Тэрс нэг нь нууц тоо байдаг юм.
1: Оо.
0: Тэр нь мэдээгүй, ухааны мэдээгүй.
1: Оо, чи 8 шарга гэж ярд юм. 9 байя, 8 шарга гэж ярина.
0: Одоо тэр нууц авчаан дараа юм биш үү? Үнэн дээр 9 шарга шүү дээ. Унаж яхны шарга байна уу? Алдаас 8 шарга байна уу? Чи 9 шарга байна. Гэв чи нүүн амд 9 гэж ярддаг. Одоо нэг нууц тоо гэж шүү дээ. Нэг тоо нэг нууц тоо. Тэгээ 8 шарга гэ.
1: Оо, чигэж ярддаг юм.
0: Оо, чигэж ярддаг гэж одоо энэ бол одоо хуу зөхнөөс төв хүнд нэлээ юутэ хүнөөс 8 чигэж ярьсан. Одоо шууд ингэж ярихгүй.
1: Хүн одоо энэ өөрийнхөө соёлоо нь авч яхаг. Зарим бол өнгөвч талаар би соёлоо хийж байгаа, соёлын ажил хийж байгаа. Зарим нь бол янаас соёлын ажил одоо хийхэд л одоо нэр ашигийн талаас ингэж
0: ажиллаж
1: ажиллагыг хийдэг. Зөвхөн одоо тань хоо тавч хэлэг лэр яг хэд ингийн өөрийн одоо мэгэд адууга анхсан юм хайр аран яг яваад нэр дээр ирэхэд энэ суйл дагаад
0: дагаад ирсэн ашигны ирсэн.
1: Зөвхөн одоо ийм сайхан буйнаа үйл ажиллагаа хийгээд байхалаар танай одоо үйлээс аливаа бүхэн жигтэй урагштай. Одоо би өнөөдөр ингэ үздэй байхалаар эцнээ нь одоо үйл төр машин хоно гэдэгээр хэмжээ тусгай талвай гэдэг одоо их хэмжээ хэмжээ юм одоо ингээ хийж байна.
0: Эний бүр даяар буйнын үеийн дуу цаг жилийн таарсан нам төрийн бодлогын таарсан за хүн харьяа намайг хүн дэмжсэн. Энэ одоо энэ хүн энэ суйлдан хайртай гэх юм уу энэ нэг малжиг суйлдан хайртай болох юм энэ газар газар хүн юм санаанд санаандгүй гарч юм юм дэмжиж чинь. Энэ үнэн чухам би одоо энэ бүгд ариун намаа дэмцэн хүнтэй өнөр талархат юм аа.
1: Жишээлбэл зарим хүмүүс бол одоо ийм их юм их хийчихвэл би яхаад гэдэг ин хэлээд би яхаад гэдэг ин ярьдаг шээ. Тэг таа чи гарын бүр ин гэдэг өө бүр намд
0: хайр
1: харгаж олон хүн төмөнө одоо энэ сайхан хайр.
0: Өнөө өдөр би ана адуун сүйлэн ингэж явсан чигэн сүйлэн ингэж авч яхад бол энэ нэг үл миний нэрийг надад ус хангадаг малчид байна. За бэлчээр ус хангадаг малчид байна. За намайг дэмжиж чад чадад мэдэхгүй юм намайг жаагаад өгдөө бусан эжил нэнэ малчин хүнөөс өштөө адуучин хүнөөс уяач нь унаач нь адуучин одоо аль талаас намайг бүр дэмжижсэн цаг жингийн гацигтай цаг ирэх маань өөчин гэж ирэх маань одоо юу ч гэсэн ингэж ирэх ийм цаг үед бол манууд хайс нэг нэг гар гараан барьж гээ. Яах их л бол одоо намайг бүр сайхан хүн дэмжиж өгсөн.
1: Адуу мартагаа сэтгэл хайраа нэг холоосон энэ хас чимэг дэм сайхан ярилц чаарны үлдэ. Гэвнийхээр энэ хүний хайр гэдэг юм зүрхнээс унтарч адуу мартаа хайртай амьдралдаа хайртай арт мөндөө хайртай ингээд хаяа ууч хайраа нэг вэж буянсаг сайхан явснаар нь одоо таны ажил хийх салиа бүхэн бэр улан бодрон сайхан болтугай гэж ирээнж үнэж байна.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дундөрлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чилгэр шингэн үйлдэгч Ялна. Хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхнээ хүлэн авсан сонсонд баярлалаа. Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагыг байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хуулийн жишээ.
0: Хуулийн жишээ.

0: За ингээд ирэх үндэ сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-ны 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль чадлын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412-ийн утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс босоо чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 08347-14-6088 утасаар холбогдож болно. May 2026 өдөр 14-р хуучхааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлаас бүгд найрамдах дунд ард улсын үндэснээ бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хуулийг баталж улсын тэргүүлэгчээс тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэг журж 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл тус хуулийн талаар нарлаг ойлгож жижиг оновчтойгоор үйлдэгжүүлэх нь одоо хамгийн чухал учраас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь бол манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан хуульч эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хосгөлнө хуульч хасты хуульчийн урж тус дүрмийн талаар танилцуулж тайлбарлахаар болсон байна. Дор тавх маань манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. За ингээд сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? Дайданы өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанц энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд уучрын жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл би нэвтрүүлгийн эхэндээ бол тушаалсан байдаг. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр нь бол үндэснээ бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль дүрмийн талаар танилцуулан гэсэн. Тэгвэл тус хууль дүрмийн яг хэдийгээс уул нь одоо энэ дүрмийн талаар бас ямархуу зүйлсүүд байсан юм бол эсвэл одоо энэ дүрм нь ямархуу шиг зорилготой бид яаж ойлгож
1: Тэгэхээр энэ хууль дүрмэн болоо үнэндээ бол манай бас өмнө хүн бас тогтоож өнгөрсөн байдаг. Энийг бол 2021 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байжгаа. Энэ удаагийн засвар оруулсныхан дараатай бол өнөө жилийн дараа 2026 оны 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хууль дүрмийн энэ зорилго болоо үндэслэн бол тэгвэл үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсар бол бат жогчлон дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгуулалтыг ахиулж дундын үндэснээ агуу их сөргөн мандалтыг биелүүлэх биелүүлэхийг ахиулахын төлөө үндэснээ хуулийн үндэслэн тус хуулийн

0: ток, тавааж ток тоосон байдаг. Жичгүүл дахин дахин энэ думдын үндэснээ хамтын жогчсон иймэрхүүл өгөл дахин дахин гарч иж байгаа. Жичгүүл яг л энэ хуул дүрмийн тогтоолн бол энийхэн дагууд жичгүүл хамтын байгуулалт жичгүүл хамтын ухамсар эдгээрийг бол жогчлохын төлөө бол тогтоосон хуул дүрмийн тогтоолно.
1: Тэгвэл сая бол бид энэ дэрмийн тогтоосон голч орлогын талаар танилцуулсан.
0: Тийм байна.
1: Тэгвэл энэ хуулийн тогтоосныг ач холбогдсон эсвэл одоо жорилтын юу байгаа юм болов?
0: За чихэл ач холбогдвол гэхээр хэрэгэр бол чихэл ерөнхий шүүжин Шизинпингийн үндэснээ ажлын бол чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилсэн бол одоо намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бол гүнжгэд хөгжлүүлэн найдварлуулах чухал арга хэмжээ болно гэж тогтоосон байдаг. Жичгүүл дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгууллалтыг ахиулахын тулгам шаардлага болсон байдаг. За чихэл сэтгэлээ нэгтгэн хүчээнд хамтгааж дундын маягийн одоогчлчийг ахиулж үндэснээ нөгөөдийн хамтаар жижиглэн хөжгийг ахиулахын бодтой хэрэгжээ болсон байдаг. За чихэл бүх талаар хуулаар засахын бүх талаар улсаан засах арга бодлогыг туучлуулж хуульжилийн замаар үндэснээ хэрэг явдлын засалтын систем болоод засалтын чадварын одоогчлчдээ ахиулах бусч шаардлага болсон байж байгаа. Чихэл зүүн жилд гараагүй их хорлтын арга чааж дундын үндэснээ нэгтрэлийн хүчний бол чангаруулах чухал арга хэмжээ бол ноож тогтоосон байдаг. Жичгүүл энэ нь бол дээр манай хул дүрм тогтоохын одоо ач холбогдол байж байгаа. Жичгүүл дээр 5 зурвасыг зурвасл гаргасан байдаг.
1: Тийм, тэгвэл бид энэс бол сонсож гарна. Ерөн бол дундын ил үндэстэн 56 үндэстэн бол нэг л дор нэгдэж хүчин нэгдээд одоо жорлог нэгдгэн үйлст бол одоо ярангу манай улсын хөгжилд бол нэг төргөн. Нэг одоо ямар ч одоо харсаадгүй болно. Үнийн төлөө байх юм байна.
0: Тийм. Чүлө бид ууса хамтарч жилэн хөгжин чүн улсын имэрхүү бүлхэмдэл чүлө одоо авшилтад одоо бид манай үндэснээ бүлхэмд бол тутагдж болохгүй нэг жил болсон байдаг.
1: Жалгаад одоо яг энэ дэрмийн талаар одоо зарчмын талаар ойлгоё.
0: За чүл хуул зөгтөөсөн зарчим гэхэлхэрэн бол бас 4 жилийн зарчим байж байгаа. За 4 жил зорулсан байна. За чүжүб оновчтой улс төрийн чиглэлийн баримталж ерөнхий шүүжи Шизинпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсээр үндэснээ журмлаан болох баримтал ба гэж тогтоосон байдаг. Нэгдүгээр дан бол за чүл 20 дугаар дан болоо дундын үндэснээ жүб түүхийн үйлчлэлтийг баримталж дундад улсын онцлог бүхий үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх жүб замаар эрс говьшгүй замнах гэж тогтоосон байдаг. За 3 дугаар дан болоо 4 хосын хар цагийн жив эзэмдхийг бол баримталж хамт чанарын нэмэгдүүлэн жөрөөнд чанарын хүндгэн багтааваад тогтоосон байдаг. За чүл хамаас үлдэн бол үндэснээ хуулийн болоо журмлон хууль тогтоохыг баримталсан байдаг. Чүл үндэснээ орны өвдөн часах хууль зэрэг бусад хууль цааз хууль дүрм тогтоол тайган бол чогчлуулга бол одоо жолголчоогийн ус сайтар хийж дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг батар жогцоолох дээр бол голдолгоон төвлөрүүлэн дундын үндэснээ хамтын жогчийн байгууллалтыг ахиулж бүх улсын хэмжээндх бол үндэснээ хар цагийг тохируулва ингэж тогтоосон байдаг. За чүлэ дээр бас дээр ярьсан бол хууль тогтоосон энэ зарчим чүлэ хууль энэ хуулийг тогтоохдоо бол ямар хүү зарчмаар явагдсан гэхээр бол ийм 4 зарчмаар явагдсан байдаг. За чүү залгаад бол манай энэ хууль тогтоосон энэ хуулийн тогтоолтой бол гялсчиг болж байгаа нь чүү ямар хүү жил байж байгаа юм. За чүү 5 жилийн гялсчил байна гэж тогтоосон байна. Чүү хамтын оюун санааны гэр бүлийг байгуулна гэж нэгдүгээр гялсчиг юм бол чүү нийгэм журмын голч өртгийн үйлдэлтэйр жолоодомж болгож 5 танилтын батгна жив оновчтой 5 үйлдэлтэй буй болгосон бөгөөд дундын соёлын уламжлан бадруулж үхэл үзэг бичиг сургуулийн 6 хүмүүжил онолын судлал ухаагуулга хүмүүжил гэж зэрэг хүмүүжил зэрэг хамаа бүхий тогтоц чулууд ачаалагчид тогтоосон байдаг. Чүлө 20 дугаар дан болоо явалцаа сүлжээ үүсэлчлийн үл ахуунааж тогтоосон байна. Чүлө үндэснээ нүүдийн ээж өгчнгүүгээр үүсэлчэн суурших хүн амын шилжилт харилцан шигэдэх маягийн хөгжилтийн үл ахуулхыг тодорхойлж 6 хүмүүжил суйл бий тамир чүлө жуулчлал сүлжээ зэрэг бол дамжин үндэснээ нүүдийн явалцаа сүлжээ үүсэлчлийн ахуулах тухай боддод тогтоолыг гаргасан байдаг. Чүлө 3 дугаар дан болоо хамтаар жижигнэх хөжихийн үл ахуунааж тогтоосон байна. Чүлө үндэснээ нүүдийн хамтаар жижигнэх хөжихийн харилтыг бол бүх талаар биелүүлэхин тоорнд үндэс

Тэнгэр газар орны чанар сайтай хөжилтийг ахиулж, гурван наач хулгуудыг олох орон бүсийн жогчингүй хөжилтийг бол ахиулахаа ерөнхий шаардлага бол тогтоосон байдаг. Чүл батлаг болоод хяналт талуулт. Чүл үндэснээ ажлын байрлуулалт болоод чүл байгууллалт тогтчид тодорхойлон

0: хуулийг тогтоосон, энэ хуулийн харуулт нь юу болсон байна? Жишээлбэл хүчирхэглэл сүрдүүлэлтийн ажиллагаа, үндэсний хахчуулах ажиллагаа буюу расын суртахууны хөтөрмөлтгийн ажиллагааг зохион байгуулж, ухаагуулсан сэтгэж хэрэгжүүлэн ял болж бүрдсэн байвал хууль усаар эрүүгийн харуулцлага нэхэмжлэгч тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл энэ дөр улам маш тодорхой нэг зүйл байгаа сонсогдож байна тийм ба.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ер нь бол одоо ингээд хамтын цогцтой байгуулан гэж байна ш та тийм ба. Жүүн баруун гэж хуваахгүй, өмнө хон гэж ялгаж салахгүй тийм ба. Бүх орчны хөгжилт юу нийт нь одоо дайчлан хөгжүүлнэ. Тэгвэл энэ үст бол одоо олон үндэстний одоо өөр өөрийн жан зарчил бол одоо ингээд нэгдэж ирэх юм байна. Ингээд ойлгож болно уу?
0: Тийм тийм. Тийм байдаг ч үлээ бүгдийг бол ажилхан алилдэгшээр гэж нэгтгүүлнэ. Жүлийн кэ иймэрхүү үндэсний хахчил юм уу, хүч рүүлөө сүрдүүл юм уу, иймэрхүү ажиллагаа авсан байхад хөрвөлд хуулаар засвар оруулалт хийлсэн байна. Жүлэ яг ингэж одоо ял болж бүрэлдсэн байвал хамаг хүндтэй бол эрүүгийн одоо иймэрхүү эрүүгийн харуулцлагын хэмжилж тогтоосон юм байдаг. Жаж хула бидний энэ хул дүрм тогтоолох нь ардын амьдралын амьдралд өгсөн одоо иймэрхүү ач холбогдол, хайр халамж энэ талаар бас уулга байна. Чүүл бас таван жоруус гаргасан байна. Чижүүл үндэснүүдийн олон төмөнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар жирах нийгмийн нөхцөлийг бол төлөрдж үнэ гэж тогтоосон байдаг. Чүүл энэ бол ямар үндэснүүд нь хамаагүй, төрхөн тод үндэснүүд хамаагүй, чүүл манай их үндэснүүд нь хамаагүй бол бүгдөөрөө бол адил төгшөөр бол бүгд бол хамтаар бүхэл сайн сайхан нь бол ингэж хамтаар эдлэнэ гэж тогтоосон байдаг. Жаач хөлөө үндэснүүдийн харилцан шилдэг уламжил суйлан бахархаж үхэл үзүгчгийн харилцан суралцахыг зоригжуулна гэж тогтоосон байна. Жаач хөлөө энэ дэрэн бол үхэл үзүгчгийн харилцан суралцна гэж тогтоосон. Жаач хөлөө энэний бол заавал ингэж одоо бид нэ одоо дүрмжсэн үхэллэр нь заавал ингэж гинэ гэсэн биш. Харин энэ үндэснээ хилэн хэрэгжүүлж болно. Тэр мөртөө бол одоо бид нэ дүрмжсэн үхэлэн бас хэрэгжүүлнэ гэж тогтоосон. Энийг хэлж байгаа. Тэгвэл үндэсний орн үндэсний газар орны ил шатны ил төрлийн сургаах хүмүүжилийн жогчонгүй хөгжих юм ахиулж үндэсний орны олон нийтийн үйлчлэгэний батлахын чадварыг дэгшлүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Жаажилгаад бол үндэснүүдийн олон төмний хөтлөн жолооч дундын соёлын тухай танилтыг үл дэгшлүүлж дундын соёлын ихтгэлийг нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Чүүлэ энэ бол ямар нэг үндэснээс үйл биш. Чүүлэ бүхэл манай дундын соёлын одоо энэ этгээлийн нэмэгдүүлнэ тогтоосон байдаг. Чүлээ бидний ус дундын соёлын танилтыг дэгшлүүлж чүлээ энэ бол олон төмний хөтлөн дагуулж байгаад иймэрхүү танилтыг дэгшлүүлээд эргээд бүхэл манай одоо энэ үндэснээ соёл гэсэн биш харин манай бүхэл үндэснээ соёлын энэ этгээлийг бол нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байна. За жилгаад бол ямарваа жохон байгуулт бол одоо хөв хүн үндэснээх нь хэрэг юм жан дадгаал шашин шөтлөгж зэргээр мчалтаг болгож жориуд зөрчил үүсэх буюу зөрчлийг хуурцтгаж олон нийтийн энгт гэлмийн юу эмч журмыг бол самруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Жижигүүл одоо ил үндэснэн өөр өөр шашин шөтлөгтэй чүүл шашин шөтлөгийг бол бас ингэж зөвшөөрнө. Гэтлээ бол энэгээр бол ингэж шалтак болгож байгаад чи манайх нь бол иймэрхүү шашинтай чүүл манайх нь шашин заавал ингэдэг гэсэн байдалтайгаар гажуу буруугаар ингэж жамнаж ингэж өдөөлөх хийх юм бол дэвчнээж тогтоосон юм байна. Залгаад бол энэ хуульжлын батлах чүүл бид нэ энэ хууль дүрмийн ингэж хэрэгжүүлэхийн батлах нь юу болж байгаа юм байна. Чүүл үндэснээс улсаас болон үндэснээ хэрэг явдлыг хуулаар засахыг баримталж үндэснүүдийн олон төмнөө хууль цаадна олон төмнөө хууль ёсны эрх ашигыг бол хууль ёсоор батлана. Үндэснээ хууль цаадын ухаагуулах хүмүүжлийг чангатгаж бол үндэснүүдийн олон төмнөө улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хууль зүйн ухамсарыг чангаруулж нийгэм журмын хууль зүйн нэгдэл болоод нэрт хүндийг хамгаалж хууль зүйн замаар үндэснээ хэрэг явдлын жасалтын шитэн болоод жасалтын чадварын одохилцгийг ахуулна гэж тогтоосон байдаг. Чүүл манай энэ ил одоо манай үндэснээ хэрэг явдлыг бол бүгдийг бол хуулаар засна гэж тогтоосон байна. Жаажилгаад бол бүгэн наримдах дундад ард улсын ард иргэд ба бүгэн наримдах дундар дард улсын үндэстэн нүүд хул чаазын өмнө бүр эрхтгэгч байж аль ч үндэстний гадуурчлах болоод дараалхын ул чаажнаач тогтоосон байдаг. Энэ үндэстнээ ялгаа гаргахгүй. Их үндэстэн

0: хуулах хуулаар тогтоосон тушаал харуулцлагаа нь гүйтгэхгүй буюу зүгээр гүйтгэхгүй үйл ажиллагаа бол илчлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгэж хуул тус хуул тогтоолыг бол зөрчиж үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын өвд нь олон орны ашиг тус буюу нийгмийн нийтийн ашиг тусыг хохирулсан байвал ардын байцаахаараа хууль ёсоор нийтийн асрамжийн жаллдаг гаргаж болно гэж тогтоосон байдаг. За чүл энэ ойлгомжтой байж байгаа.
1: Нийтийн асрамжийн жаллдаг гэдэг чинь юу вэ?
0: Чүл энэ бол манай байцаахаараагаас одоо шууд л гэхэр ховхон жаллдах биш. Байцаахаараагаас шууд л хэргийн уул ингэж одоо хэргийн ингэж хүлээж аваад чүлээ шууд л ингэж шүүх хороогоо байцаах хороогоо шууд шүүх хороонд ингэж жаалдах явуулгыг хэлж байна. Энэ зөвхөн одоо ардууд ингэж нэрх болоо жаалдах биш. Одоо байцаах хороогоос жаалдах юм. Гүний сүс ингэж байдаг. Чүл энийг хэлж байгаа.
1: Тэгвэл одоо үндэснээ одоо юугийн нэгдлийн эвдсэн үйл ажиллагааг үл ямархуу үйл ажиллагаануудыг багтаах юм болов.
0: За чүл одоо бол иймэрхүү үйл ажиллагаа олон гарч байсан. Чүл одоо иймэрхүү үйл ажиллагааны талаар одоо бас хэргийг бол юу гэж байсан? Бас ингэж босгож байгаад бас энэ иймэрхүү хэргийг шийдвэрж өнгөрсөн байж байгаа. Чүл ямархуу үйл ажиллагаа бол энэ үндэсний хаагчлалын хийсэн үйл ажиллагаа болох гэсээр бол манай одоо ингэ улсын доторх энэ нэг хууль дүрэм тогтоол юм уу, төрийн бодлого юм уу, иймэрхүү байдал юм бол гадшаа нь улсын гадна ингэж энэ нууц хан чадруулах одоо өөрийн төрийн бодлогынхоо иймэрхүү зүйл юм бол гадшаа нь илчилнэ. Ингээд одоо манай улсын энэ юунд бол зогцоод юм бол ингэж даралт явуулах энэ бол улсын иймэрхүү одоо хэрэг явдлыг гадшаа нэвэрүүлэх хэлж байгаа. Чгэл одоо бас одоо төг өргөж яхад ажаа чгэл иймэрхүү жохон байгуулж жохон байгуулцгаад одоо бас ингэж үндэснээ ураа лузан ингэж хашгирж байгаад хүн чулуулж байгаад одоо ингэж хагацл хийж байгаа. Иймэрхүү ажиллагаа бас улсын иймэрхүү одоо үндэснээ хагацлыг бол ингэж жохон байгуулж байна гэж хэлдэг. Чгэл бас нэг үлэг одоо бол шууд л ингэж энх одоо улсыг хахчуулах юм ялдсан байдаг. Чүл энэ төр нь бол хөдөн жилийн жорос байдаг. Чүл одоо өөрөө бас ингэж үнэндээ бол ингэж манай намын туг гэсэн хамаагүй элэлэний одоо элэл нам манай өвхам нам өөрөө тугтай байдаг. Чүл өөр нам бүлэгтэн гэсэн бас иймэрхүү тугтай байдаг. Гэхдээ иймэрхүү туг юм уу? Чүл иймэрхүү жохон байгуултай жохон байгуулт дан бол эремжилдэг. Гэхдээ одоо бол чүл нэг бүлэг хүмүүс болоо иймэрхүү нэг одоо үндэснээ үйлчлээсэн ч болох өөр ямархуу бодсон нахасан бүмэд одоо бас ингэж өөрийн тугаан жохон байгуултай жохон үндэн бол иймэрхүү юм хийж болохгүй биш. Заавал эремжилдэг. Гэхдээ бол эремжилгүй байгаад одоо мөн иймэрхүү нэг хөдөлгөөн үүрнүүлэх эдгээр бол үндэснээ хагчлийн одоо бүй болгосон үйл ажиллагаа болж байгаа.
1: Тэгвэл одоо хуульчлалын батлагын уулга дотор бас иймэрхүү нэг зүйлс байсан шүү дээ. Нийгэм журмын хуульчлалын нэгдэл болон нэр хүндийн хамгаалц хуульчлалын жамаар үндэсний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын өдөгчлөлтийн ахуулна гэсэн. Энэ дотор хэлжгээ одоо нэр хүндийн хамгаалж гэдэг нь үндэсний орны одоо ер нь бол Өр Монголын өр данц хорон бол өр данц хорон тийм ба?
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл энэ дотор одоо яг нэр хүндийн хамгаалц хуульчлалын жамаар үндэсний хэрэг явдлын жасалтын системийг бол одоо яаж ойлгох вэ?
0: Хуулаар бол манай үндэснээ энэ мөрхөө жасалтын системийн бол одоо жасалтын чадварын бол одоогчлтын ахуулна гэсэн ингэж зогтоосон байдаг. Чгэл хуульчлалын жамаар гэхээр бол манай энэ хууль тогтоосон байдаг. Чгэл 2021 он гэсэн адилхан нь хууль тогтоосон байдаг. Энэ хуулийнхаа тоорнд бол манай үндэснээ имэрхүү хэрэглэх явдал чүл манай үндэснээ үхэл үзүү бичгээж болон сурахан мөжлийн энэ явц ийт гэсэн болон эдгээрийг бол манай энэ өнөөдрийн ярьж байгаа энэ хууль дор тогтоол эсвэл 2021 онд ингэж хэрэгжүүлсэн хууль дүрмийн дагууд эдгээрээ ахунааж тогтоосон байдаг.
1: Одоо ингээд яг одоо амын яраагаар ингэж асууж болох уу? Тэгвэл одоо үндэснээ орон болгоноо өөрийн үндэснээ болгоноо өөрийн гэсэн жан сэл шасын суртахуун байдгаа гэж та ярьсан шүү дээ.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Яг тэгвэл одоо манай аваа тахилгын явсан энэ төрөн бол одоо яг хуулийн дагуу явагдаж байгаа гэж ойлгож болох уу?
0: Энэ нь бол бид нэ шасын шүтлэх энэ нь бол манай усаас ингэж зөвшөөрдөг.
1: Нэгэнтэй зөвшөөрсөн
0: байдаг. Тийм. Чигэл энийх одоо бас их хэмжээний иймэрхүү их хэмжээ одоо гэж хүн олон чуулдаг юм уу? Чигэл нийгмийн нөлөөгөөр их иймэрхүү хөдөлгөөн болсоор одоо бас нийгмээс бас энийг бол хуулийн дагуу бас ингэж одоо энэ хэрэгжүүлдэг

0: хэрэн бол хэрвээ ус одоо энэ одоо манай Чингисийн онгоны дахлаг байдаг ч та. Энийн одоо бас юу гэж хэлэх үү нийгмийн нөлөөгөөр их байдаг. Тэгэхээр нэм одоо энийх нь үйл ажиллагаагийн улсан гэж хуулаар баримжаалдаг. Энийг ангилж байгаа.
1: Тэгвэл өөр Монголын үр дүнд цохорон бол өөр тань цохорон шүү дээ. Мөн ч одоо чөнтод үндэснээр төвлөрүүлсэн иймэрхүү газар байгаа. Тэгвэл одоо мэдээж одоо манай Монгол хүн одоо жарим энэ улс төрийн одоо үйлчлэгэний чон хүн төр байдаг шүү дээ.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тэгээ тэр газар очихорон бол жарим газар нь одоо илүү хятад хэлтэй хүмүүсүүд байдаг. Одоо яг үндэснээ хэлгүй иймэрхүү үйлс одоо ингэж өөрөө үндэснээ хэлээр нь ингэж үйлчлэг хийхий одоо шаардаж болдго юм болов санаачил болно.
0: Одоо ч гэсэн айлхан бүр болж байгаа. Тэгвэл энэ үндэсний хэлээр санаачил ингээ хэлгээр бол манай улсын манай улс энэ юулон 2005 онд бол 5 сарын 1-ээс бол их хэрэгжүүлсэн байдаг. Бүхэл чонховч тэгвэл бүхэл ямархуу ажиллагаанаа бол бүгд бол Монгол хүн чонховч юулыг бүтээн байгуулнааж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ бол одоо дурвасаа арийнхын үгэс гэсэнгүй байдаг. Тэгвэл энэ бол шаардаж болох өөрийн үндэснээ хэлээрэн бол ингэж хэрэгжүүлэхий шаардаж болдог. Тэгвэл бидний энэ ажлын явж гэсэн адилхан бүхэл явчин дан бол энэ Монгол хэлтэн тэгвэл гитар элтгэд илгүй иймэрхүү хүнөөсөө болон гэж бүхэл хэргийн явчид юм бол монголоор шүүх юм уу? Монголоор ингэж хэргийг бол хүлэн авуулах юм бол шаардаж болдог.
1: Тэгвэл одоо ямар нэгэн засгийн ордны одоо үйлчлэгээний газар ч юм уу өөр ямар нэгэн одоо үйлчлэгээний газар очиод өчтө чонховч төр үлийг сахан хятад хэлтэй хүн одоо яг монгол хэлтэй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо наанах хүн нь бол одоо хятад хэлийн дэмий сан ойлгохгүй монгол хэлээр үйлчлүүлэхий одоо ингэж санаачилсан болов чатл их хүлээж авахгүйс энэ нь одоо үндэснээ бол хүмдлийг сааруулсан ажиллагаар одоо жаалдаж болдно уу?
0: Чүл энийх юм бол энэ бид нэ чонховч хэрүү бодон иймэрхүү үйлчлэгийг хангаад хэлэхгүй юм бол одоо халдсанаар бол арайхан бас хөрхгүй гэтлэн бол энийг бол шаардаж болно. Чүл бид
1: шаардаж хүлээж авахгүй яах
0: вэ? Хүлээж авахгүй бол энийг бол яшин бол хамаагүй жоохон байгуултаа бас гэж болно.
1: Тусгаж болдог газар байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: Хөчлөж болно.
0: Хөчлөж болно тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг амьдралын дунд бас одоо олон хүмүүс одоо ингэ гэрэг бичиг байгуулдаг шүү дээ. Одоо банкас ингээд зээлэг авах төхөртлөө одоо ингээд гэрээ байгуулдаг. Тэгээ тэр үеийнхээ бол одоо жарим хүмүүсүүд одоо малчтууд маань тэр үеийнхээ бол одоо хитэтгэл сураагүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэрэн сайхан бичиж чадгүй. Тэгвэл одоо ингээд монголоор бичсэн үеийнхээ одоо жаавал хитаар бичиж гэж ингээд шаарддаг. Энэ үес одоо энэ шаардлагын хүлээхгүй байвал одоо хуулийг зөрсөн үйл ажиллагаа тоочдог.
0: Энэ болж тоочгүй шүү дээ. Үндэн бол энэ бол одоо ингэж монголоор ингэж гарын үсгэж урах юм бол зөвшөөрдөг үндэн бол. Чүүлэ бид нэ одоо хошуу шин гэсэн адилхан сум балгасан гэсэн адилхан бид нэ банк юм уу ил жохон байгуултаа чүүлэ ил чонговч дор бол баргийн бор ингэж чонтод үндэснээ төвлөрч байгаа газар баргийн бол ингэж Монгол хятад хос хэлний ажилтан бол баригдан бор байж байгаа. Чүүлэ энэ бол бид нус банкд зочиж бас үзлээ. Чүүлэ одоо ингэж яг ингэнэ одоо чонговчдаар байдаг ш та. Манай чонговчдүүд нэг л төвлөрүүлсэн юм чинь да. Чонговчдаар бол тусгаалын жаа хос хэлээр үйлчлэнэ гэсэн юм бөхөө бичиг бол байж байгаа. Чүүлэ шүүх хороо байцаах хороонд гэсэн бүр адилхан байж байна. Одоо ч гэсэн одоо бид нэ одоо нэ и дунгунс юм уу лен дунгунс эдгээр одоо ингэж
1: нэгдмэл холбоо
0: тийм энэ дээр юм бол
1: сэтгэл холбоо
0: тийм энэ дээр бол ингэж утас явуулгач гэсэн айлх нь монгол хүнээ утас байсаа шууд л монгол руу шилжүүлээд өгчдөг иймэрхүү үйл ажиллагаа одоогоор ултрам бол байж байна.
1: Тэгэхээр ингэж одоо яг монгол хэлээр үйлчлүүлэх гэж одоо ингэж дарвч дарддаг ш та одоо та хүнээ үйлчлэг авахгүйгээ та үйлчлэг аав. Тэгвэл одоо 1 дугаар номер нь бол хитэтгэл 2 дугаар номер нь бол монгол хэлгээд байдаг. Тэгээ би ингэж 2 дугаар номерыг дарсан мөртлөө шууд хитэт хүн орж ирээд ярддаг.
0: Энийг шаардаж болно шүү дээ. Монголоор би монгол үйлчлэг амнаа гэж шаардаж болдог. Тэгвэл дахиад
1: тэгээ чаанахын бол одоо ингэ чамд элдвийн шалтгаг татдаг. Одоо монгол үйлчлэгээний хүн бол ажилласаа амарцсан банк юм уу? Өнөөдөр учиртай болоо эрд хэлэхгүй болсон байх гэсэн иймэрхүү байдалтай байдаг.
0: Тэгвэл энэ талаар би юусан манайхын бас нэг одоо шалтгаг дурдлаа гэх юм уу? Манайхын бас нэг үл өхнөөс бас иймэрхүү үжигдэл бас одоо ингэ шурхаа орсон байдаг. Шууд л ингэдэ жаавал монголоор үйлчлүүл ингээд ингээд одоо ингээд
1: шаардлага хүчтэй шаардлага
0: тийм иймэрхүү байдал уу шаардж болсон байдаг. Тэгэхээр орчин хүн бий усан нэг үүжиж гарлаа. Тэгвэл манай миний улаа шилжмэл холбооны иймэрхүү гар утсан номер байдаг. Тэгвэл иймэрхүү үйлчлэгээ авах удаан бол би шууд ингээд явуулсан чинь надад бол шууд л монгол хүнээ үйлчлэгээ бол залгаад өгсөн байдаг. Би үнэн дээр бол хятад монгол ингээд сунгалт хийсэнгүй. Шууд л чамаада монгол хүнээ үйлчлэгээ залгаад өгсөн байдаг. Чүлээ бид нэ бол арт талын дансалтдан бол энэ номоор хэрэгжиж байгаа хүн бол монгол үндэстний байна гэсэн иймэрхүүд юу бол гардаг. Ингэхэр юм бол шууд л

0: Монгол ингээ утасанд бол залгаад өгчдөг иймэрхүү байдал бол байж байсан. Би тэгээ орчин бас гайхаж авла. Ой ийм болцсон юм уу гэсэн бодол орсон. Үндэн бол иймэрхүү болцсон байдаг. Үндэн
1: ер нь бол одоо чиний санаачлагаас болно тийм ээ. Чи яаж энийг илүү шаардхааран болдог? Одоо олон улсууд бол одоо ингэж хос хэлний юу гарснаас одоо сурлагын юу гарснаас хойштон бол одоо аа олон газар одоо ингэж шаардаж болохгүй болцсон юм уу гэж бодож байгаа. Үнэндээ бол бүр шаардаж болно.
0: Тийм. Манай Монгол үндэстний газар орноор бол за иймэрхүү Монгол үндэстэндээ өөхөл үзүг бичгээр үйлчлэх хангах иймэрхүү шаардлагыг гаргаж болно. Хэрвээ таанар
1: гаргаж болох тийм.
0: Тийм. Чүгэл яг тухайн энэ ажлын байрны дараа нь хос хэлнэ хүн байхгүй гэсэн хамаагүй. Эний болоо бид нэ үндэстэндээ хэрэглэх газараас бол орчуулагч уурж байгаад энэ учрыг бол шийдвэрлүүлдэг. Бид нэ одоо багсах учраас гэсэн адилхан та нарын мөнэр нэг бичиг материал орчуулах юм уу? Иймэрхүү байдал гарсаар бол энэ 3 дугаар талын хэм бол бид нэ үндэснээ хэрэглэх газар бол энэ орчуулагчийн үйлчлэл хангаж байгаа нэг бүлэг байдаг. Тэгвэл тэр хүнөөсээр ингэж орчуулах хийлгэж байгаад энэ хэргийн явчийг бол бүрдүүлдэг байна.
1: Орчуулах хийх юм бол шаардаж болох юм байх юм ба.
0: Болно.
1: Тэгвэл одоо бас нийгэмдэр иймэрхүү үжигдлүүд гардаг. Бид нар бол одоо яг ингээд их сургуулийн төгслөө яг нэвтрүүлгийн инг ангийн мэрэгчлийн сурсан учраас одоо яг монгол хэл нэвтрүүлгийн ангичтай. Тэгэхээр яг их сургуулийн төгсөл яг чол монголоор суралцсан учраас одоо ингээд ярангу одоо хятад хэл хэлэхэд одоо гүшүүн ярддаг. Тэгэлэр олон улсууд одоо ингээд гадна ярахаараа одоо чамаа илгэлдэг. Аа чи ийм том хүн байж одоо хятад хэл ямар хүүхчиг ярддаг юм манай хүүхчиг ярьж байна. Энэ нь одоо нэг талаараа амч хэллүү шта сэтгэл санааны талд одоо бас нэг дарамт болж шта. Энэ талаар хэрвээ иймэрхүү үчир тааралдвал одоо өөрийгөө хамгаалах тэрний бас нэг ингэж жохож ухруулах одоо юм нэг арга ажил гэж
0: байна. Бол яг иймэрхүү хэрвээ одоо таны бол ингэж гутаах юм уу? Энэ талаар нь болчмаа элэглэж доохлох юм уу? Эний бол та шууд хэлж болох шүү дээ. Бид бол та нар бид ингэж хятад хэл хэлэх юм бол та нар англи хэл хэлэх гэдэг ав айдлах юм тийм ба. Бид нэ энэ хэлнэ орчин одоо зөвхөн нийгэмдэр гарснаас хойшоо иймэрхүү хэлнэ орчинтой болсноос биш харин бид тантай та нартай ав айдлах нь ингэж ийм сулгын яваад ийм болсон биш. Энийг хэлээд бас л чимээ элгэж явал хамаагүй энийг бол зархаж халдган бас хийж болдог.
1: Ямар нэрээр очиж алдах уу?
0: Сэжгүүл энэ үндэснээ үхэлийг гутаалаа гэсэн нэрээр болж алдаж болдог.
1: Тийм тэгвэл одоо манай сонсогчдын дунд хэрвээ иймэрхүү үчир таарлцсан хүмүүс байгаа бол бас иймэрхүү арга авчлаар очиж өөрийн олох ёстой эрх ашиг ам бол хамгаалж болох юм байна.
0: За тийм байдаг.
1: За ингээд үг яриад эхлэхэд бас манай нэвтрүүлгийн чамаа маш хурдан өнгөрөх юм байна тийм ба.
0: Тийм.
1: Ерөөсөн бол бид одоо нэвтрүүлгийн дунд уусан ярсан. Одоо бид өөрийн үндэсний үхэлээр нь одоо ингээд үйлчлүүлэх шаардлага бол тавьж болох юм байна. Тэгвэл энэ талаар бас хэрвээ ингээд та ямар нэгэн дарамт юм уу илэглүүлэх, шоолуулах юм учир тааралдвал бас ямар аргаар очиж өөрийн хаан эрх ашигхан хамгаалж болохын талаар бас хуалчлаа. Ингээд та бүхнийгаа хамт байсанд баярлалаа. Мөн ч хас тэй хуульчийн хаан ийм сайхан хуваалцлага хийсэнд баярлалаа.
0: За та бүгэнд энэ хүлэн авч үгжилсэн хүлэн авцсан талархлаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.
2: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
3: Ирмэн хүслэр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
2: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
3: Өршөөл уучлалыг номоос олж, илвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Ордосхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Ямар гихчийн сайхан сүн бэ? Яагаад ч нойр мөн хүрэхгүй нэ? Сарнлэг гихчин гайхам энэ сүн. Салан удасан жалуунасаа хайрлаа.

Мара, зүрдх насны хүүхэн хонгор чимэн, жуга чингэлийх дурлалтай битгий энэ дүр. Орной минь толгойд тосох сарнай туя, орчлон хорвог надтай холууч байгаа. Мартагдсан олон амаргийн чин зүсийг, манхайх сарн сануулчил байг. Хайрлаж чаддгүй байсан шигэн, хагчаж бас чаддгүй шүү дээ чи чин. Амьд насандаа ганцхан дурладаг болохоор, амраг чимэн наддаан бас л хүнээх шүү дээ. Дэлдүүч гисэн хунгарт хөлөн шургуулчхаад, даллах мэт ёртэн жогсож байдаг шүү дээ. Дэлдүү тэр модон дээр чичиггүйг, дэлдүү тэр модон дээр чан хүүрэг часал байгааг, чи бидэн хоёр адилхан л харж байна шүү дээ. Чинхэр сарнай туяал тосч байна шүү дээ. Чи бидэн хоёрын хайр адилхан л элчгсэн. Чиж түнд бич амрахтаан хайргүй болчихсон. Тийм л болохоор хайр дурлал болж тоглоно. Төр зуурч гэсэн сэтгэлээ нэг хуурая да. Ингээд чимэн намайгаан тэврээд чангар үнс. Эжирхи тачаалаан хүчээр сэрээ дотноор энхрийл. Алаг жүрхэнд минь таван сар орох болтугай. Амин хайртай ганчхан тэр минь зүүдлэгдэх болтугай.

Намайг чимэн жимлэн хараад яхав. Насантанч би чамайг үжин ядаж байгаагүй. Бодон тасан харчанд чин хайртай л хивээрэн шүтэ. Бааштай хонгор жангий чин хайрлаж ил явдаг шүтэ. Тарайгаад ингэж хөвтөж байхыг чин би дандаа л хараад баймар байдаг шүтэ. Үнэг л ингэж өгсөн юм шиг хөвтөж байгаад үеийн үртэй хрээнэ дэгдэхийг өмгчгдэг шүтэ. Чийч гисэн намаа тэгээд өмхөөд аваач та. Шунал тачаал чинлэ гинтхэн харийн унтарч хавидэ. Чарчаж хөрсөн миний энэ муу махан бодтой жөнгдөнд тийм хүүхэн хонгорууд таардаг байла. Чамд би хайргүй шүтэ хонгор минь. Чи болж өхөн чуура хайртын минь сүудэр. Чамайг харахаар ганархасан миний жүүдэнд чинхрийн чинхэр нүдтэй бүсгүй ороод ирдэгтэй. Чам шиг тэр минь ялдан биш нь хамаагүй. Чинх хатуу сэтгэлтэй юм шиг нь хамаагүй. Эрхэмсэг агаад уран сайхан төрхөөрөө өлөг жүрхийг минь ёг хийлэгчсэн юм аа. Сайхан тэр хүүхэн санаанаас юр гардгүй. Сэвл хийвэл гадан очичихсан байдаг. Харин чи жүрхэн чанаа худал хуурмагаа нуугаад хаяач гисэн намайг хуураад өчгөж чадахгүй юм аа. Чамдан би дургүйч гисэн ганчхан жүйлийг жахи. Чамаар дамжуулаад хорвоогийн бүх хүмүүст хэлий. Там деваажин хоёр байхгүйч байлаа гисэн. Тэр бүхнийг хүн өөрөө олчхох байсан та.

Чи намайг хайрлаачгүй, өрөвдөөчгүй. Чамд би аятайхан санагдсан ч юм байхгүй. Над руу харахгүй мөртлөө тачаалдаан шатаад байх юм. Надаас харчаан буруулчхаад мөрнөөс минь зуураад байх юм а. Чи үнээр тачаалдаан галж урсан хүүхэн юм а. Чамайг харин инхрийлч би чадахгүй нэ. Хичнээн гэрийг чи өрхөндөө оруулж явв да. Хичнээн урвал үнсэж, хичнээн гарыг долоов да. Тэд чин бүгдээрэн сүүдэр шиг өнгөрсөн байлгүй. Төрм хийлэн дүрэлжих галыг чин дарж чадаагүй байлгүй. Олон хүнээ өвөр дээр суужил явсан байлгүй. Одоо харин миний л өвөр дээр сууж байна. Өрвөлжин дүрэлжих нүдэн чи, анихтан чи, өөр нэгний дотроон бодож л байгаа шүү дээ.

нуух юмгүй. Чамайгч гисэн би бодоогүй. Нуучхан холын амарганл мөрөөдөж байна. Жавхай дэврүүн хүслээн тавлан гэж битгий бод. Жам дээр таарсан дурлал хөнгөн байдгийма. Тохолдолоор учирсан болохоор би чинь одоо ингээд томжиргүй ихнэр энийгэд чамайг орхоод гарна. Чич гэсэн өөрийнх нь л замаар гарна. Чимээ шуугаангүй өдрүүдэн торгоох завгүй явна. Үнсэлчиж сураагүй жалуусыг битгийл уруу татаарэ. Өнгөлжиж үжээгүй хөвүүдийг битгийл эвдэж үжээрэ. Мухар гудамжинд завсрын хонгороо суудаад мөрөөдөл хайрын тухай чалчиж явах үед чинь орой үдшээр би салхинд хаяа гарахтаа огт санаандгүй чамтай таарчхыг хэм мэдлээ. Хайртын хаан гарыг бэлхүүс юундэн наагаад харчаан доошлуулж хажуу тийшэм болоод орой мэндэ гэж чимэн хэлэх байлгүй, орой мэндэ авахэ гэж бич хариулах байлгүй. Тэглээгээд хинэ манч зүрх болгилахгүй. Тачаал юучин хөдлөөд хамаг байчин чичрэхгүй. Өнгөд хайсан хүүхнийг хайрлахын хэрэг байхгүй. Үнс болсон юмд гал тавихын хэрэггүй.

Арай эртдсэн ч юм уу? Аль эсвэл оройдсан ч юм уу? Анханаас нь л жиа тавлан ийм юм санчээ. Ямар тайч би дун жуэнтэй адилхан болчээ. Яг л зэпрапийн хөнгөн салих шиг шүлэг чадлаа. Өрөж өрөх минь хаа ичив, юу гэхч болчхов? Өдөр бүхэн би өөр өвдөг тэрх юм а. Өдгүй хуурмач сэтгэлэн өвтлөн жүхэж хараана. Өдөр ирэх тус маань өөрийн хүндлэхэн болох юм. Борхон хонгорж өрхэн би арай үнэнч болгох гэж болох болохгүй аргаар мөн чих жангнах юм а. Хоосон хуурмач хөнгөмсг муу сайн хүүхнүүдийн хоёр нүднээ харчнаас юугаан ирдэг байна. Гэжигтэй болгоноос чиргуулдсан гимэн би мэдэж байна. Гэмшил, жимшил хоёр минь намайг жаахан торгоо. Сэтгэл дотор минь одоо голт барийн навчис шуугаад, сэрүү татаад хүй торгоод болохгүй байна. Сэтгэл дотор минь шаргал наран шингээд, сим симээр суунаглан манан будан нөмрөөд байна. Хөнгөн сэтгэл гэдэг өрөөнд төлөх ёстой болохоор хөөрхи мэндэ дон жуэн чи хариугаан аваарай. Гэм нүгэлэнхэн хариух би хүлээхэд бэлхэн. Жим ялаан үүрэхтэнч гомдол надад байхгүй. Таван сар чинхэр өнгөр чичиглээд ирэх тачаал хүслийг дурлалтай андуурах хоёр адилхан. Аяа тэгээд ийм л болохоор би чин аятайхан харагдсан бүхнээ өвдгийг тэврэх болжээ. Урвалт ширвалтын гашууныг хижээч битгийг амсаарэ. Урт удаан жаргал минь урдийн тавилан байгаасай.

хэн юм бэ би? Юу юм бэ? Хоосон мөрөөдөгчл биж дээ. Хоёр нүднийхэн чингэр өнгө чээрт ч гсэн хүм биж. Дуулим хорвоогийн үе түмэн хүмүүстэй чуг. Далим гаргаж амьдралчих гэсэн л нэг муу эршүүтэй. Дан чолон хүүхний үнсэж үлхэсэн болохоор ташрамдан чамайч бас сурсан жангаар л үнсэн. Чүдэнгийн жоруул хаврын хадал гялас хийгээд шүлгийн мөрөөр хайрын үгсийг урсгаж хаад хайчихна. Хонгор минь, янах минь, өөрөд шүү гэдэгч

чинь хоосон сэтгэлд ав адилах нь муу сайн үгс. Хүн гэдэг амтныг ер нь мунаг тачаал хуурмач болгоод хайчихсан гэдгийг би мэднэ. Тийм л болохоор миний сэтгэл хүйтэн хөндий. Түүнд минь хижээч гал хэрэггүй, асах ч хэрэггүй. Ердөөнд нэг муу хоёр хөлтэй хус модно. Ертөнцийн адгуус бүхэнд байдаг л хөрөн зүрх. Хамгийн хайртай хонгор хүүхнээ өрөлд хадаад, хамгийн умартсан халуун тачаалдаан жаргаж хөвтлээ чи. Чамайгаан би хардан гэд чи яах юм бэлээ? Чамайгаан би хараад зүхэд чи яах юм бэлээ? Хэн юм бэ би? Юу юм бэ? Хоосон мөрөөдөгчл байгаа бич. Хоёр нүднээхэн чинхэр өнгө чэрдчихсэн л хүн биж дээ. Дуулим хорвоогийн үйт мөн хүмүүстэй адил далим гаргаж дурлалчих гэсэн л нэг муу эр шүү дээ.

0: Баяртай анд минь баяртай, найж минь чи зүрхэнд оршин, барим тавим аргагүй хагчлаа чи нэгэн чаг лавтай учрна. Баяртай анд минь гар бариад чи яахав, олон үгэрч яахав. Бачуурн шаналж жохойн буулгаад яахав. Адгийн энэ орчлонд өхөн гэдэг шиний юм биш, амьдран гэдэг бүрч шиний юм биш. Танхэрийн үчил. Хүн болгонд чи дуулаад байдаг юм биш. Хүн болгонд чи бас хэн хүнээ хөлдөөр алим шиг өнхрөн унах аж харайдаг юм биш. Агуу их ийм л үннийг аливаа танхаа ир санаж яадаг. Үсэн би тэгэхэс чинь тэгэх гэж санадаггүй. Өрвийсэн чигээр нь л явж байдаг юм аа. Тоостой толгой минь мөрөн дээрээ тосон дэн шиг ганхаж явдаг юм аа. Та нарын би навчин гангдасан намар шиг сэтгэлийг тас харангуйд гийгүүлэх гэж л навсэтэл арихтаад явж байдаг юм аа. Жүхлийн үгсээ над руу онилж жүсрээ бороо шиг чутгаж эхлэгт чинь жангтайхан их дуртай байдаг юм аа. Жагантсан газар маажих шиг болдог юм аа. Өснөө минь үжүр пентигээд ирэхэд үнэндээ би нэг гараа нэг гараараа байрдаг шүү. Тэр болгонд чин би сэрийн ургасан шаралж сэрчгэнэн шүүгэх нүргэс хүүгийнхэн шүлгийг хумсан чинээ тоодгүй хөөрхи ичиг их хоёрын хоон ам жуудаг нутгийг ариухан сайхнаар асруу их дурсах дуртай. Тэр хоёртон би газар шиг нь үнтэй, таран талвайгийн дэвтэж өгдөг хаврын бороо шиг үнтэй. Намай харасан үгийг чинь сонсох юм бол тэр хоёр 8 шүдтэй шороор нэвт сүлвэхэр ирэх байсан. Хөрхи ядуу тараачин та хоёр минь хоёулаа л улам ихээр хөвширсэн байжээ. Хуучин хэрв Орсын хамгийн шилдэг найрагч босныг мэдвэл газрын савдаг тэнгэрийн бурхнаас айдаг шигэн газар доогуур ортолоо сандрах байсан бич. Намрын хүйтэн өглөө шалвагийн усанд нүчгэн хөлөө дулаачулж явсан багад минь хүүгийн хэнл ам насны төлөө хөөрхил тэр хоёр минь сэтгэлэн чавтуулж байсан да. Одоо харин хүүчин орой өндөр бортхон малгайтай, манайхан бол насандаа ч хүжээгүй майжигдсан шахайтай даахалж явна. Тэгсэн мөртөл тосхныхон дэггүй банд хэвээр малынхан жахын үнэ болгоно өмнө малгайгаа наваад бөхөлчж явдаг юм аа. Тэргэнэ мор харах бүртээн төртөө талын хаан адууны хомоолыг санаад сүйт бүсгийн хурмын ташинжнаа хормой шиг сүүлийн сэхэд жогсож байдаг юм аа. Эх хорон чамдаа би хайртай, эх хорон чамдаа би үнээрийн хайртай шүү. Эмгэн уд мод урам үгүйхэн жалвурах эчис төгсгөлгүй гунигтан ч хайртай. Элдв юмнд дөр жавдаг гахайнхан хоншоор үдшийн нам гүмд гуаглах мэлхийдэн ч хайртай. Дэггүй багын хаан энхри намун дурсамжинд хайртай. Дөрвөн сард манан будан зүүдэнд минь ордого. Өвгөн агч өвдөг дөрөн бохрон сууга хүн шиг үүрийн туяаруу гэлчийн жогсохт нь би дуртай.
1: Хүндэтэй сонсогчид, сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шилгүүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр отог хошууны утгаж өхөл урлагийн хинай холбоогоос ажлын амралтан авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтгүй багш болон отог хошууны ариун чигээ хоршоожилийн үүсгэн байгуулагч Өвөр Монголын отог хошууны адууны үр соёлын компанийн захирал Малчин Хас Чимээ хоёрын яагаад адуу малтай гүүн жужаан хөв барилдлагтай болсон тухай тус

0: Хангалттай жоогийн доод бүлгийг ухаалчхаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Тэр Чингис хааны орд морь хөргсөн.
2: Эсвэл сарган аачлаа шүү дээ.
1: Тэр нь уртай.
2: Тэр нь уртай юу? Тэр уртай бол 6 оны үед би одоо манай отог шин улаан ооны 2000 бөгөөд 6 оны дээр 8 сарын 13-нд заваан тахла улаан болгосон одоо нади тэр улаан овоонд одоо тэр ус тэр өдөр заавал тэр өсүүг ин өргөдөг тийм нэг ёс байна. Овоон тахлагад чигүн тэрүүн дээр одоо намайгээд минь морь одоо тэнд жил татаад зогсоолгоч. Чи дээр одоо энэ нэг шарга унага үзсэн хүмүүс хэлж ай энэ унага одоо сайхан унага нэвлэг дэмбрэлтэй байна. Яа энэ ураг өндгөн жахан байна ингэж хэлж. Тэгээ би бод хуу манууд сэтгэлд одоо миний сүрэг дүн цахан бол би лав эжентэд нь өгөн шүү. Тэр унаг бол одоо манай ордос толгойн 7 сарын 13-нд унагласан. 8 сарын 13 яг овоон тахла яг нэг сар сар гүйчих яхаа унаг. Чиглэлээр нь одоо тэрөөс хойш би одоо сургалсан одоо сүүлд бас хүн дээр үзүүлсэн энэ унаг одоо ай энэ сайхан унаг одоо аль талаас гэж. Чигээ би одоо Чингис хааны ондоо харчихсан. Одоо ийм нэг унаг ба танад хүргэе. Өндгөн цахан байна гэдэг. Одоо тэний хүн биш үү? Одоо тэр өнөө мэдээ. Юм бүхэн бүр өндгөн цахан бутчихдаг шин тэгэр. Тэгээд одоо хэлж байгаа болно гэж хэзээ хааж байгаа юм хэлээр одоо цаа хөрвүүлв шүү дээ. Энэ нутгийн шүргийн дахил болоход тэр унаага яг 6 сар болсон. Тэгээ одоо гөхөөсөө салгаах явуулсан. Тэгээ хөргийнхэ тэр унаага одоо хөдөөсөө сааж байгаа тавьдсан болохоор аяа элмиг амжа өглөө барих гэж хотон хүн гүн тавьд нэ барьж аваад тэргэн дээр дарж аваад хөргөө очоод тэгээд тэр тархад хүмүүс ингээд ариутгаад барьчт юм байна. Тэгж хаад тэн дээр одоо сөгдөцөө би одоо өргөж яхан богд эжэнд өргөж яхан сүгд нь шүү дээ. Ингээ сүгдөөс унгаан бариад ингээ чулуураан бариад ингээ сүгдэд нь одоо өрөөл харилж яхах яа нэг ном юм онгоцтой юм онгоцтой байнаад чигж яхад одоо тэр унаа хараа намаатай ингээ салж ядсан юм.
1: Тэр цагт сэтгэл андаа болов.
2: Одоо бод энэ үйл хөрөнгө хүний сэтгэл мэдээч тэр. Тухайн хөрг. Чигээ тэр унаа мачиг өргө. Чи өргөж зэн тэр унаа хараа чигж гарсан хот энэ шинийгээс. Тэр бол хамгийн сайн дэмбэрэл. Яг тэр үртэй хоёр сүлд байна уу? Сүлд нь надад жаа нэг ингээд гэсэн сая хатангаан ингээ унаа гац. Чигэлсэн тэр дарахад дуудагч оо энэ унаа сайхан бай юу нэг ууш байна одоо ингээд л тэгээ намайг магтаа жахан баг би юм жахан чигээ бодоц. Тэгээ сүлд харин тэр шилгэрөөс очлуулсан яг их ч жоо ширгад орцсон. Тэгвэл энэ одоо түүхийн үүргэл явж шүү дээ. Одоо их ч жоо ширгад бол богд хийчихнэ өнөд морын орын ингээд явсан мөр шүү дээ. Чигэд хэлж.
1: Одоо
2: бэн одоо хамаагүй их тэр настай мөр.
1: Одоо хүмүүдийн задис сах тен дээр юм байдаг.
2: А тэр нь биш ээ. Тэр өндгөн цахана шүү дээ. Тэр Чингис хааны өмнө хоёр морд хоёр эмэлтэй мор зогсоож шүү. Нэг нь одоо хатанай мор, нэг нь богд эжнээ мор гэдэг. Тахилгын өдөр мо тэр энэ дээр зогсоож байна. Ордос толгоон 7 сарын 13 хүрүүл одоо бүхэл 21-ийн тоо таймор.
1: Одоо ч улсаа тэр мараа таньна.
2: Таньна. Өнөө дэлэрийн үндсээр мэдэх юм чинь өглөө чим дөшг борсоо тэр өрөөл өнгөсөд яахсан мэдгүй нэмээд ингэ гачраа ингэ наалдуулаа суудсан юм.
1: Яг цаашгийн байц бач.
2: Бохоо өдөр гитнэ сүдэр мод авсан бид нус нус хамарч я толгүй л туулж гоо одоо тэндэр үйлээс иргэн хүнөөс явж гихц. Энэ одоо яахаа энэ хүн үйлж яхаа ингэж асууж яана. Намаа бас нэг үйл усаа. Хоёр настан дарахад эжин бүгдийн хоёр жангал я дуус. За байрсан би мөнгөн аягаар арих бүхний ууцаа. Хичгийн хууч хаан дэш. Одоо манай энэ толгой эжний тахлага дараа одоо ус. Одоо мори байко одоо тахлаг махлаа явуудахад яг хүчтэй болцсон шүү дээ. Тэр үес одоо 3 жил би чи өврийн хаан энэ сүрэг хатугаан өврөөд жилийн 2 удаа очино. Нуурын тахлага нөхдөш рүүгийн тахлага дараа ингээ. 2 жилийн 2 удаа ингээ. Тэгээ 3 жил үйлчлээ. Толгой эжний тэнд дээр тахлага дараа одоо ус чагаан сүрэг нэг азаргат надуутай.
1: Оо. А тэр яг чи одоо сайхан өвдөж
2: сайхан. Одоо болч одоо өвдөж явна. Жил жилдээ явагдаж байна. Тэр манай одоо хов хүн манай бүр өөрийн дураас нь үргүсэ. Бүгд байгаад азраг байх. Одоо зүүн үжимчд явж байгаа би одоо аяа сайхан нэг азраг олоо гэдэг 23 оноо нуурын тахлаг гараа харин тэндээс харин шарга азраг хүргээд ирсэн. Энэ сэтгэл нэгдэдэг чахан байна. Суйл дээр байна. Сэтгэлг дээр байна. Манай энэ
1: ямар хүн юм блэ тэр авчир.
2: Тэр жиад төгд.
1: Жиад төгсөн.
2: Яхад ингэад болсоор бол уржийн ужин зүүн ужимжнээс богдод ам бэлэг барьцсан. Тэр сайхан ажиргаа тэр холоос үрж ирсэн. Морь бараад уулж. Ингээд манад яг авчид онгон юу тод ээжний тэр тахилгадаар өргөцсөн. Тэгээд барыг чээр авцсан биш үү?
1: Яг чим бэ? Эсвэл шаргагсан. Чи чадаа 8 шаргаж ярддаг ёо.
2: Харин чигэж хилж шээ одоо энэ ёс бэлэг дээр болоо одоо энэ нэгийн шангийн гişиг үлдээд. Одоо энэ богд эжнээс гэсэн бэлэг шүү дээ. Эсэн шарга өнөөдөр бүхийн одоо эсэн шарга өгсөн ч гэсэн нэг юм бол бид нар

0: дийж авч яна уу. Дөрүн чуул 8 борш өгдөн уу. Тэгвэл 8 борш гомт дөрүн чуугаа нь үлдээдэг. Тэнтэй адилхан. Тэгвэл нэг юм бол энэ шанд үлдээдэг гэж. Тэгвэл манай ордоос одоо энэ нэг найр хийхэд анх эхлэхэд одоо энэ нүнэн тодорхой хэлсэхгүй. Чиглэм хүн бүх чинь одоо ирлээ юм эсэ наваа явчих. Үнэн дээр бол нэгийн зоосор бодож өгөх юм уу, нэгийн үлдээх юм уу, шангийн гişиг.
1: Тэгэхээр одоо иргэ 8 шар гэж ярд юм биш. 9 шар байя, 8
0: шар. 8 шар гэж хэлдэг. Яг 9 гэж хэлдэг. Тэрс нэг нь нууц тоо байдаг гинэ. Одоо энэ нь мэдэхгүй, ухааны мэдэхгүй.
1: Чиг 8 шар гэж ярд юм биш. 9 байя, 8 шар гэж ярина.
0: Одоо тэр нууц товчон дараа юм штт. Үнэн дээр 9 шар штт. Унаж яхны шар байна уу? Алдаас 8 шар байна уу? Чиш 9 шар байна. Түү чи энэ нүн амд 9 гэж ярддаг. Одоо нэг нууц тоо гэж шүү дээ. Нэг тоо нь нууц тоо. Чигээ 8 шар гэ.
1: Чигэж ярддаг.
0: Чигэж ярддаг гэж одоо энэ бол одоо хуу зөхнөөс төв хүнд нэлээ юутэй хүнөөс 8 чигэж ярс одоо. Шууд ингэдэ ярихгүй.
1: Хүн одоо энэ өөрийнхөө соёлоо нь авч явах уу гэж зарим нь өнгөвч талаар би соёлоо хийж яа, соёлын ажил хийж яа. Зарим нь бол янаас соёлын ажил одоо хийхэд л одоо нэр ашигийн талаас ингэж
0: ажилладаг
1: ажиллагыг хийдэг. Зөв нь одоо тань хувьд авч ихлэх юм яг эд ингийн өөрөнд одоо мэхэд адууга анхсан юм хайр аран эх яваад нэр дээр ирэхэд энэ суйл нь дагаад
0: дагаад ирсэн ашиг нь ирсэн.
1: Чи хэл одоо ийм сайхан буйнаа үйл ажиллагаа хийгээд байхалаар танай одоо үйлээс аливаа бүхэн жигтэй урагштай. Одоо би өнөөдөр ингэ үздэй байхалаар эцнээ нь одоо үйл төр машин тоно гэдэгээр хэмжээ тусгай талвай гэдэг одоо их хэмжээ хэмжээнэ юм одоо ингээ хийж байна.
0: Энэ бүр даяар буйны үеийн дуу цаг жилийн таарсан нам төрийн бодлогоны таарсан за хүн харьяа намайг зөвхөн дэмжсэн. Энэ одоо энэ хүн энэ суйлдан хайртай гэх юм уу энэ нэг малжих суйлдан хайртай болох энэ газар газар хүн юм санаанд санаандгүй гарч юм дэмжиж энэ үнэн зөвхөн бид энэ бүгд ариун намайг дэмжсэн хүнтэй өнөр талархат юм аа.
1: Жишээлбэл зарим хүмүүс бол одоо ийм их юм ингээ хийчихвэл би яхаад гэж линк хийлээ. Би яхаад гэж ингээ ярьдаг шээ. Тий таа чи гарын бүр ингээ өө бүр намд
0: харгаж
1: олон хүн төмөнө одоо энэ сайхан хайр
0: энэ өртөр би адуус илаан ингээд явсан чигээс илаан ингээд явж яхад бол энэ нэг үлүү миний нэрийг надад ус хангадаг малчид байна. За бэлчээр ус хангадаг малчид байна. За намайг дэмжиж чадвар мэдэхгүй юм намайг жагаад өгдөө бусан эжил нэ малчин хүнөөс өштө адууч хүнөөс уяач нунаач на адууч нь одоо аль талаас намайг бүр дэмжисэн цаг жингийн гацгтай цаг ирэх маань өөчн гэж ирэх маань одоо юу ч гэсэн ингээд ирэх юм цаг үед бол манууд хайс нэг нэг гар гараан барьж байна. Яах их л багалууд бол намайг бүр сайхан хүн дэмжиж өгсөн.
1: А то мартагаан сэтгэл хайраа нэг холоосон. Энэ хасч мэд юм сайхан ярилц чаарны үлдээ. Гэвнийхээр энэ хүний хайр гэдэг юм зүрхнээс унтарч а то мартаан хайртай амьдралдаан хайртай арт мөндөн хайртай ингээд хаяач хайраа нэг вэж буянсаг сайхан явснаар нь одоо танай ажил хэлээс аливаа бүхэн бэр улаан бодрон сайхан болтугай гэж ирээнж үнэж байна.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төрөө дондорлоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чилгэр шингэн үйлдэгч Ялна. Хянагч Хас Мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн хүлэн авсан сонсонд баярлалаа. Баяр таа.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг

0: сонсогч та бүхэн тагаа мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогч өө. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн мөнхөө шижир тагаан хамт одоо хөтлөнгөйчдгэн. Шижирдээ маш та баярлсан шүү.
1: За би ч гэсэн өөрөө бас одоо ингэж нэвтрүүлэг орох дуртай болохоор бас их гоё байгаа, ширвэгжтэйгаа ингээд хоёр хүн одоо нэвтрүүлэг орсоор бас их сайхан гоё юмыг яриа тийм ээ та бүхэндээ сонсгох болно.
0: За манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дуугарч аа ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа толгойноо байрыг хуалчи. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд толгойноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан булгасан дэх 853 дамжуул хөртөө дүншин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуул хөртөө 945-ын дунд толгойноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл энэ хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачиж байна. Хиявч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу тулгас, улаан тулгай балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, олжиж балгасанд FM 93, шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгасанд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: бүхэндээ сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байцаах үе ардын хотын ойлголт хүний бүх талаар үйлдэлгжүүлж хотын шинжилэлт хий чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. За тэгвэл намын төв хорооны ерөнхий шүүжид улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинжилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлтын бүтээн байгуулалтын чухал гардач болно. Ардын хотын ойлголт хүний одоо бүх талаар үйлдэлгжүүлж ардын хэрэгцээ шаардлагын асуух бодлого тогтоогдоон ардын саналын асуух үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж хотын шинжилэлтийн нийлж үйлийн ажлыг гүнжигийн нарийнлаг бодтой хийж сугаал ардын ололт хүр тамжийн төрөгдөл, жуул жаргалт төрөгдөл, за тэгвэл амар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Цинхүү Си Цзиньпин 15-ны өдрийн хойно намын төв хорооны улс төрийн төв хоаны гишүүн Шанхай хотын намын хорооны шүүжи болон хотын даргатай бол Хуанфу тойргийнхэн Сүнгийн жамын зээл гудамжийн хотын ардын гишүүн тосгон сугаал ардын тойрогт хүрчвэл ажил шинжим байчаасан байна.
0: Тэгвэл хотын ардын шин тосгон сугаал ардын тойргийнх нь дээр жуна 50-аад оны үед бол байгуулсан дөрөв насрын өөрчлөлт шинтгэхээр дамжуулж тусгаар гал тогооны гэр гаргаж чагтгаан шат нэмж угсарснаас оршин суух нөхцөл бол илэрхий сайжирсан байна. Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрч Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшингийн өөрчлөлт сайжруулж хуучин хот тойргийн сугаал ардын гэрдээн жорлонгүй байсан асуудлыг түүх чанартай шийдвэрлсэн болон одоо сугаал ардын тойргийн өөрчлөлт сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссны дараа тухайн талбарын ажилтнаас бол хамаатай байдлыг нарийн лавлаж асуусан байна. За түүний хаан сүүлэр бол одоо Си Цзиньпин чухалчлагтаа намын төв хороо хотын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинжилэлт хийх оршин суухтай тохиромжтой байх үзэсгэлэнт сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлыг одогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин сугаал ардын тойргийн өөрчлөлт бол чухал нэг дамжуулаг болно гэж тодорхой дурдсан байна.
1: Мөнхүү одоо ажлын дунд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж олон төмнөө бодож байгаа зүйлийг бодол хэлж олон төмнөө бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж мөнхөө бүтэмжтэй төрийн бодлогыг арга хэмжээг бас тогтоон хэрэгжүүлж жихрэшгүй баримтлан чармайж ард олноо анхаарж байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр цайтар шийдвэрлэж ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байгаа. Тэнхүүд одоо нарилаг даамгаа баримтлаар сугаал ардын тойргийн атал ахуйны хамааралт болон ардд дөгм үжүүлэх үйлчлэгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж сугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Тэгвэл насны амралт танавсан сугаал ард жүгүүлийн гэрт Си Цзиньпин орон сууч

0: Тэгвэл нам болон жасгийн ордон сая санаа амар байж чадна. Та нар насны амралтаа навсны дараах амьдралаа сайтар тохируулж гэр бүлийн бүтээн байгуулалтаа нэг сайн хийхийг хүсэж байна гэсэн байна.
1: За мөнхөө дараа нь одоо Ши Жинпин нийгмийн хорооллын нам за мөнхөө олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд бол хурч за ардад дөгмөжүүлэх хэд шин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангаалгын байдлыг бол байчаан үжиж за хотын ардын жочны тэн хэмдэс суугаалардын төлөөлөгч Жэйл Гудамжийн кадр за нийгмийн хорооллын ажилтнтай бол тотноор ярилцсан байгаа. За мөнхөө Ши Жинпин жаахтан бол за нийгмийн хороолол бол хотын жасан чиглэлэх системийнхэн үндсэн нэгж болно. За нийгмийн хороолын жасан чиглэлэх төвчнийг дээшлүүлж их баялаг, үйлчлээ, хамаарлт зэргийг үндсэн шатны 1-р фронтед гүнж гэрүүлхийг ахиулж өргөлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөн ирч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөлтөнд дагуулхыг гэж хааштай чангатгаж, нийгмийн хороолын намын зохион байгуулалтын удирдлага доорх суугаалардын зөвлөл, гэрийн ижийн зөвлөл, атал ахуйнаа үйлчлэгэнэ аж ахуйлын жогчингүй ажиллах шин завгүрийг идэвхтэй сүвгчилж, бүрэн төр нийгмийн хороолол болон ардад дөгмөжүүлэх амтралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрээ суугаал ардад сайн явдал, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ажил шинжилэн байцаах явцад Ши Жинпин чухалчлагтаа нь одоо яг үерийн сэргийлэх жангилгын хувьчаанд байна. Ил газар орон хамаатай талынхын хорой шугамын сэтгэхүй, төйшрлийн сэтгэхүйг бат буй болгож, бороно байдал, үерийн байдал болон далайн хар салхина байдлын нэгт анхаарч, аюул түгшүүр гэм сүггийн гүнжгийн нарийн нимбай байцаан шийдвэрлж, үерийн сэргэлж үертэй тэмчих, аюул гамшигаас аврах зэрэг ажлын удаа лавдун баттай сайн хийж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшний үнэн хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн төвийн налбан тэнхимийн нэрхэлэгч цайчи бараа болж ажил шинжилэн байчаасан байна. За төв болоод төрийн байгууллагын хамаатай салам мөчрийн харилцагт нөхөд хамт ажил шинжилэн байчаасан байна.

0: За тэгвэл жалуучуудын анхаарлыг татсан хурал болж байгаа юм байна. За жалуучуудын анхаарлыг татсан энэ их хурлын жухам ямар их хурл юм болов тийм ээ? За тэгвэл оюунлаг чадахын бол одоо та биднээ туслах багаж байснаасаа одоо оюунлаг түнш болж байна. Байнгадаа хэрэглэх болж байна тийм ээ?
1: За
0: ингээд идэж уух, явж суух, өмсч жүүх, эмэмнэлэг, сурган хүмжил зэрэг аж амьдралын чар хүрээнд бол одоо гүнжиг уусч эхэлсэн байна.
1: Харин зэнхүүд одоо удалгүй бас Шанхайд болох гэж байгаа дэлхийн оюунлаг чадахын их хурлан бол жалуучуудын анхаарлыг бол ихээр татаж байх юм байна шүү дээ тийм ээ?
0: За тэгвэл одоо жалуучууд яавал одоо энэ оюунлаг чадахыг ашиглах талаар ийм их одоо анхаарал нь татагдж байх юм тийм ээ? Тийм анхаарал нь төвлөрж байдаг бол анхаарал нь татагдж байдаг юм бол за жалуучууд оюунлаг чадахыг ашиглах талаар одоо ямар ямар үжил бодолтай байдаг юм бол тийм ээ? Одоо тус удааны их хурлд одоо бас ямар их хүсэл эрмэлжил татж байдаг юм бол тийм ээ?
1: Зэнгүүд одоо Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн оюулаг чадахын дээд сургуулийн туслагч профессор ярихтай бол за AI-гаар ичсэн шийдвэр гаргаж болохгүй гэж байгаа. Зэнгэд жилөө жудагтай AI улс сая сайн за AI байгаа. За үүнийг ашиглахдаа бид бол заавал энэ ёс дэглэмтэй за химжээ баримжаагийн бас барин за юу хийж болно юу хийж болохгүй гэдгийг бас хянах чухалтай анхаарах чухалтай. Иймээс бид бас одоо том хэв жагурт хандсан за AI-д хандсан нэг ижнэн бүрэн төр бүрэн бүтэн жисэн чигчлэлтийн системийг байгуулж өгнө гэсэн байгаа.
0: За AI-ны тухай та яриа хэлэлцээ бол маш халамжил болж байна тийм ээ. За AI-н ч мөн ч одоо бидний амьдралд бол одоо зарим хэсэгтэн бол бас оролцож эхэлсэн. За зарим хүмүүс бол бас энэ талаар их айдаг, эмээдэг. За AI одоо хожим хөдөлмөр хүчний орлуулдаг ч юм уу тийм ээ. Гэх одоо санаашилж байгаа хүмүүс бас байдаг. За ингээд зарим хүмүүсийн хэлэхээр одоо AI-гийн одоо AI-на чаг үед AI-гаас асуулт асууж чадах нь за AI-гийн хамгийн хэрэгжилж чаддаг хүн мөнх одоо хожмын одоо чадварт нь ингээд орно. Хожмын чадварт нь бүр одоо AI-г ашиглаж чадна. Тэгвэл одоо ямар байдлаар дор AI-г ашиглаж чадах юм бол одоо AI-гаас асуулт дурдах чаддаг хүн бол сая одоо AI-гийн гүн гүнжигийг хэрэгжилж чаддаг хүн чаддаг хүн гэж ярилцдаг. Шижрээс нэг асууя чи одоохондоо AI мэрэгжлийг жарч хэрэгжилж гэнэ үү? Ямар хэвчээнд ямар талаар AI мэрэгжлийг хэрэгэлдэг?
1: За яг ингэж ярих юм бол одоо миний хувьд бас өөрийн энэ AI гэдэг тул их

0: ойлголтоор дутмаг гэж ярьж болно. Ягаад гэхээр зөвхөн одоо би нэг өөрийн хувьдаа одоо нэг чадгүй мадагтай юм таарлах юм уу? Тэгээ эсвэл одоо бас нэг зүйлийг асуул авлаа надад одоо ийм нэг жоохон жаахан ч гэсэн одоо нэг сөвгч хангаагаад өхий гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлийг зүйл дээр л хэрэгэлдэг.
1: Тэгвэл AI-н одоо ямар IP хэрэгэлдэг юм? Олон байж та одоо Dove Bow юм уу, Yuan Bow юм уу?
0: Юугийн хэрэгэлдэг? Yuan Bow-ийн хэрэгэлдэг.
1: А, Yuan Bow-ийн
0: хэрэгэлдэг тийм.
1: За би бол Dove Bow-ийн ариун шиг хэрэгэлдэг.
0: А, тийм үү.
1: За Dove Bow-оос их хариу масуун. За заримдаа нь одоо их хариун уулгааны өгчгөөд чи надад энэ хурангуйлаад өг.
0: Тийм, яг тийм.
1: Заримдаа нь одоо над нэг бөөмөрт юм ирүүлдэг. Надад энэ одоо наривчлаад өг.
0: Аа.
1: Тэгэр жилдэн бол сайн байдаг. Гэхдээ нэний хэрэглэхтэй бас зарим жилийн анхаарах хэрэгтэй. Зарим уулга нь бол одоо тийм нарилаг биш, оновчтой биш. Тийм байдаг. Энэ үед бол одоо олон талын тийм ээ сүлжээ, холвоо. За олон талаас одоо ингэж сөвчилж байж, энэ мэдээ чухам үний юу, энэ том магад чухам оновчтой юу эдгэрийг харгуулж үжих хэрэгтэй. Эсвэл дан эс одоо Yuan Bow юм уу, Dove Bow ашиглавал тэр заримдаа чамд одоо жаахан жөрөөтэй харуулт өгөх юм агаад.
0: Тийм тийм.
1: Ийм байдлаар бол
0: бүрэнгүйсэн жив гэж бас тэгж ярьж байна.
1: Итгэх нь бас жаахан тийм жаахан жөрөөтэй байдаг л да.
0: Тийм тийм.
1: Энэ бол одоо миний мөчтгэн ойлголтоо.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл Түнжин их сургуулийн улсын шалгарсан инженерингийн дээд сургуулийн 2024-ний аспирант Өмүү Зөө хэлэгтэн бол энэ удааны их хурлаас тоо баримтыг хамтаар эдлэх талаар одоо нэг илүү анхаарч байна. За тоо баримтын дүрм тогтоолыг найдваржуулахыг хүсэж байна гэсэн байна. За учир нь AI-д бол уг тоо баримт хамгийн илүү шаардлагатай байдаг. За манай улс суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуултын талаар дэлхийд төрүүлж байна гэж өөрийнхөө бодол төрөгдлөө хуваалцсан байна.
0: За яг бид хоёулын сайхан ярьжсэн тоо баримтын талаар гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр бас энд бол одоо бас илүүхэн гээ шаардлагатай байх юм байна AI гэвэл тийм ээ.
1: Тийм тийм.

0: Тэгвэл 6 хүмжилийн яам нь 27 ажил мэргэжлийн 6 хүмжилийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл цаг үе хөгжиж байна. Шин шин мэргэжил гарч ирж байна. Шин шин тусгай мэргэжил бас бидний амьдралд их хэрэгцээ шаардлагатай болж байна, тийм ээ. За энэ үед бол одоо 6 хүмжилийн яамнаас 27 ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл ойрын өдөр 6 хүмжилийн яам нь шинээр нэмж оруулсан 27 ажил мэргэжлийн 6 хүмжилийн жинхэнэ анхын тусгай мэргэжлийн нийтэлсэн байна. Үүнд одоо дээд жиргийн ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжил 9 байж, ажил мэргэжлийн жинхэнэ анхын тусгай мэргэжил 18 байж, 14 нь тусгай мэргэжлийн том төрөл, за тэгвэл 20 тусгай мэргэжлийн төрөлд бол холбогдож байгаа юм байна.
1: Жангул одоо шинээр нэмэгдсэн тусгай мэргэжлэн болохоор бол одоо 2027 оноос эхлээд бол сурагч хэлсэх юм байна шүү дээ, тийм ээ.
0: Тийм, тэгвэл өнөө жилийн хувьд бол одоо эдгээр мэргэжилдер бол одоо сурагч хэлсэхгүй юм байна. Дараа жилээс эхлээд бол
1: 27 оноос эхэлх юм.
0: Тийм, сурагч хэлсэж эхлэх юм байна. За тэгвэл тус удааны шинээр нэмэгдсэн тусгай мэргэжлэн бол одоо улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр болоод сургууль хүмжилийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалттай одоо нэгтгэн уялдуулж байгаад одогчлсон хажуулсан системийг байгуулах, үйлчлэгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулахын тойронд бол шинэ хажуулс, за тэгвэл шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, шинэ байдал, шинэ загварыг бол нарилаг оноцтойгоор жолгуулж, дээд мэрэгжлийн чадвартны хөгжүүлэхээр бол байрлуулна. За ингээд нэг бүлэг тоочлсон наажих вэ, намхан окторгой наажих вэ, намхан окторгой наажих вэ гэдэг нь ойр окторгой наажих вэ хэлж байгаа юм байна. Хэлж байгаа юм байна. За тэгвэл жохомл оюун чадвар, за AI. За тэгвэл дэдэсийн тоног төхөөрөмж, хотын шинжилэлт болоод ардын амьдрал зэрэг хүрээ чараан дэх тусгай мэрэгжлүүдийн бол одоо голдлоготой нэмж тохирох юм байна.
1: За тийм ба шүү дээ. 27 оноос эхлээд сурагч эсэж эхлэх юм байна, тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь одоо ингээд нийхэм ингээд хурдчтай хөгжих үеэс онцгойл нь одоо AI-ны цаг үед тийм ээ маш хурдчтай хөгжиж байна.
1: Яг одоо оюулаг чадахын цаг үе гэж ярьж байна, тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо бид нар бас ингэж хөгжөх хэрэгтэй.
0: Шин цаг үед жогцсон, шин шин мэрэгжилд мэрэгшсэн чадвартны хүмжүүлийг бол одоо сургуулийн, тийм ээ, сургуулийн хүрээнээс атгаж эхэлэх хэрэгтэй. За үүнд бол одоо их сургуульд бол шин шин мэрэгжилнүүдийг бол одоо нэмж тохируулахар байж байгаа юм байна. Тэгвэл Өвөр Монгол Дэрүүчиг 48 дуншур шихам төхөргийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөрийг буулгасан юм байна. За Дэрүүчиг 48 дуншур төхөрг. За хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөр гэж байна. За тэгвэл улсын хоёрыг хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын жоргснаа гүнжигийн туушлуулан найдваржуулж хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн төлөө энэ жил Өвөр Монголын өөр тань засаг хорны эдийн засгийн тэнхимээс Алуун журмын 6 хүмжилийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөр бэл мөнгөийг бол 48 дуншур төгрөг буулгаж тогтун бөгөөд нарилаг оновчтой эдийн засгийн дэмжлэгээр бүх орны Алуун журмын 6 хүмжилийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгийг бол одоо байнгжуулна. За ингээд журамжуулан өрнүүлэхийг бол одоо бүх хүчнээр нь батална. За ингээд бүх орны 200 гарын төмөн дундад бага сургуулийн сурагчд бол ашиг хүртээх юм байна.
1: За тэгвэл одоо тус удааныхан бэл мөнгөийг голдуу одоо Алуунаас эрхэлсэн Алуун журмын сургууль хүмүүжлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэлээ өрнүүлэх хамаа бүх хэж ардгад бол хэрэглэх юм байна. За үүнд бол одоо хичээлийн дараах үйлчлэхэд оролцсон багш болоод хамаа бүхий хүмүүсийн нөхөр болоод за хичээлийн дараах үйлчлэгээсээ болсон усны сүйтгэл гэж байна. Жангул жахилгааны сүйтгэл гэж байна. Тусгай хэрэглэх материалын сүйтгэл, жангул одоо хэсэг бэлтгэмж төхөөрөмжийн өдөр тутмын сэлбэн жасаж хамгаалах сүйтгэл зэрэг бол бүр багтах юм байна шүү дээ. За ингээд өөнийхөн хамт одоо тус бэл мөнгөийг төсвийг бол тэнчүүршүүлнэ. Өр өгчөөг төлнө. Хүү мөнгө төлөх зэрэгэд бол хэрэглэхийг бол чангаж хаажилна гэж тодорхой тогтоосон байгаа. Ингээд одоо ярдгын харуулчлахыг боттойжуулчин бэл мөнгөийг цаг тухайд гүйцэд тоогоор боттойжуулахыг үнэнхүү батлахын тусдаа 2026 онд бол өрдөнцсөн хорноос тус нөхөрийг нэгэнт ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай дан сурхийн хамаарлтанд бол орулсан байна.
0: Тэгвэл дараагийн алхамд бол одоо Алуун журмын 6 хүмжилийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний нөхөр бэл мөнгөийн хамааралтын аргын хамаа бүхий шаардлагыг бол үргэлжлэн чанга найдваржуулна. За ингээд бэл мөнгөний батлага болоод хэрэглэлтийн хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангадах нь за Алуун журмын 6 хүмжилийн хичээлийн дараах үйлчлэгээний батлагааны суурийг бол одоо бэхжүүлнэ. Ингээд бүх орны Алуун журмын 6 хүмжилийн чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжилтийн шин тэмдэгт гарахыг бол ахиулах юм байна.

0: Өвөр Монголын 500 гарын оюутан сайн дурчид одоо орны гадна үйлчлэхээр мордсон байна. Хоёрын өдөр Өвөр Монголын өөр тань жисах орны эвлэлийн хороо оюутдын сайн дурын үйлчлэгэнэ баруун орны төлөвлөгийн Өвөр Монголын төрөл зүйлийн хамааралтын алуун гэрээс голлон нэрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын оюутан сайн дурчдын одоо баруун оронд үйлчлэх төлөвлөгөнэ орны гадна үйлчлэхээр мордох ёстой бол хөх хотод явагдсан байна.
1: Тэгээ энэ кодото мордох ёслол өсөрж ихуланд улсын сүлд дууныхан том төхөшгөөс ихсэн байгаа. Ингээд Өвөр Монголын одоо хүнд нийгэм байгалийн шинжлэх ухааны дээд сургуулийн намын хорооны дэдшүүжи Жамши Үхил одоо ил их дээд сургуулийнхэн төрөл зүйлийн алуун гэрээг бол төлөөлөн за баярын үгийг бол ярьж орны гадна хурч үйлчлэхээр байгаа жалуу сайн дурчудтай бол хүндэтгэл дэвшүүлэхийн хамт одоо хүнд найдлага тавьж жалуу сурагчид одоо уг санаагаа өөрт баримталж Лабдун баттай ажиллаж үндсэн шатны ажлын байрд бол жалуу насныхан гэлэлжим хууцыг бичиглэхийг бол жагсан байгаа юм байна.
0: Тэгвэл өөр тань жисах хорны эвлэлийн хороо жирэг хамаа бүхий салам өчрийн харуулчлагт нь сайн дурчдын төлөөлөгчд бол эд бодис хандивсан байна. Сайн дурчдын төлөөлөгч одоо Лянмэн Тун орны гадна очиж үйлчлэх бүх сайн дурчдтай бол одоо санаачлаг гаргахдаа нь одоо жалуу насандаа баруун оронд болчиж үндсэн шатанд үндэслэж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлж одоо хүчир бэрхшээлээс айхгүй мөр жирэгч нь урагшилж үг санаагаа үйлдэлгэжүүлж хов нэмэрүүлээ гэсэн байна.
1: За мөнхөө өртөнцсөх орны баруун орны төлөвлөгийн төрөл зүйлийн алуун гэр баруун орны төлөвлөгийн бүх сайн дурчууд хэл хязгаарын өн шимэлэг хөрсөнд бол шин чаг үеийн жалуу насныхан чог жихваагаан бадруулахыг хүсэн жоргжуулсан байна.
0: Ажиллагааны эцэст одоо өөр тань жисах орны эвлэлийн хорооны эдэд шүүжи Өвөр Монголын өөр тань жисах орны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчдын ерөнхий анкет бол туг олгосон байна. Одоо ойлгосноор 2026 онд бол одоо манай орн орны дотн гаднах эл их дээд сургуулиас бол нийт 500 гарын оюутан сайн дурчдын элсэж Шинжангийн Уйгурын өөр тань жисах орн Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинг тухайн за тэгвэл
1: Шанши
0: тэгвэл харам мөрөн гэрэн леонинг зэрэг 6 мож орнд бол хүрч сайн дурын

0: үйлчлэгээ өрнүүлэх юм байна.
1: За, ингээд бол одоо 500 гаруй оюутныг бол мордуулсан байх шүү дээ. Тийм ээ, үйлчлүүлэхээр.
0: Тийм. За, ингээд их сургуульд байж байгаа оюутад одоо их сургуулийн хүрээнээс ингээд төгсөөд явах үед. За, нэг бүлэг оюутад бол одоо баруун оронд очиж үйлчлдэг. За, нэг бүлэг оюутад бол одоо үргэлжлэн аспирант үйлчлдэг. За, бас нэг бүлэг оюутад бол одоо ажил ирдэг. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын 500 гаруй оюутан бол сайн дурчид одоо орны гадны үйлчлэгээр бол одоо хөдөлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: Жажилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэнтэй? Ухамсар гэдэг чинь ийм чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмлаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 183-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 100-5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаан 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж хай.
2: Аа, энэ хүн чинь одоо яаж явах юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчихдаг нь?
3: Олж сонсонгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ юу учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдлал. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн штт. Авчуу.
3: Гэ, мартачлаа шта. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
2: А явж чатар байршлын явуулчихаа хурдлал. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адваагаас чухал шүү.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийн хоо мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл Шэнэ Хэвчэнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургамж хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хувьчгаанэ Итай хундагт англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан бол явагдаж өнгөрсөн байна. За тэгвэл ойрын өдөр одоо Шэнэ Хэвчэнэ дундад сургуулийн англи хэлний сургамж хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцох ажиллагаа болоод 6 дугаар хувьчгаанэ Итай хундагт англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан хангийн хөшөөнд явагдсан байна. За ажилгад орны дотн гаднах англи хэлний сургамж хүмжилийн тусгай мэрэгжилтэн за тэгвэл ил хөшөө төргийн багш зурагчдын төлөөлөгчд хуран чуларч тусгай сэдвт боловсрал хичээл төрлийн уралдаан жан сургалтын судалгааны солилцоог нэг чөгчжүүлж Шэнэ Хэвчэнэ англи хэлний сургамж хүмжилийн яс чанарыг дээшлүүлэхэд бол хүчнээ нэмэрлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо тусгай сэдвт боловсралд бол одоо Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын ардын их сургууль зэрэг их дээд сургуулийн тусгай мэргэжилтэн болоод, хот хошууныхан жан сургалтын

0: голлогч хүчнийг бол урж AI мэрэгжлэр хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлөрийг хориулах, мөнхөө орчуулгын ухааны систем, англи хэлний хэв боловсролыг дээшлүүлэх, шин жаах материалыг жолгуулах, Монгол хятад хос хэлний авианы жан сургалт зэрэг гол сэдвийн тойронд бол тайлмжийг орнуулж, нэгдүгээр фронтын багш нарт бол шилдэг шин жан сургалтын ойлгогдхон болоод бодтой ажиллах аргыг бол хүргэсэн байна.
1: Тэгвэл тус удааны боловсролдод сайн сайн их сургуулийн багш нар бол хүрэлч нэрсэн байна. За Бээжингийн гадаад хэлний их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуулиас бол тусгай мэрэгжилтний үрж авчирсан. За ингээд онцгойлон дурдвчтай нь AI мэрэгжлийг бас дурдсан байна. За AI мэрэгжлээр одоо хичээлийн танхимын жан сургалтын хэлбэрийг яаж хөвөрүүлэхий тийм. За өөрөөр хэлвэл AI мэрэгжлийг яаж хичээлийн танхимдаа оруулахын, за жан сургалтад яаж AI мэрэгжлийг ашиглахын, за орчуулгын ухааны систем, ер нь одоо орчуулга дээр бол AI сайн хэрэглэгдэж байна. Тэгмээ та маш боловсронгүй уусан тийм. За ингээд би гадаад хэлийг сайн мэдгүй ч гэсэн болно. За би нэг ямар нэг улс орны улс үндэстэн хэлийг сайн мэдгүй байж болно. Гэхдээ би гадаадад аялахдаа нь одоо орчуулгын ийм ап байдаг юм бол одоо саадгүй нэвтэрч болох уусан.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо англи хэлний хэв боловсролыг яаж дээшлүүлэх юм? Одоо чаа тэгвэл шин жаах материалыг яаж жолгуулах юм?
0: Тийм.
1: За эдгээр талаар бол одоо бүр боттой ажиллах аргыг бол одоо хүргэсэн байна. Тэгвэл Үгсийн сангийн уралдаанд бол одоо бүх хотын эл дундад сургуулийн сурагч чааштай нь одоо Бээжингийн Санфан дундад сургуулийн сурагч бол бас оролцсон. За ингээд анх дундад өндөр дунддын дугуйлан хувааж байгаад одоо уламжлалт шилгэн хянах загварыг өрчилж уралдаанаар бол одоо сурчлагын ахиулсан. За ингээд сурлагын үр бүтэмжийг бас шилгэж байчаасан байна.
0: За мөнхөөс уралдааныхан эцэст одоо онч дисийн шагнал гэх юм уу тийм ээ. За тэрүүн гурван нэрийг бол хөхийг улан шангасан байна.
1: Тэгвэл энэ удааны ажиллагын тухайтай бас Шингэлтэд сурвалж байгаа.
0: За ингээд Шингэлтэд сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
2: Энэ хөдөлгөөн нь манай ялангуяа англи жан сурвалт. Ялангуяа хүүхдсийн одоо англи хэсгүүр уран бахыг татахад ихээ үйлдэлтэй. Энэ манай англи хэл болны гадгаад гэхэд хадана гадаад хэлээс хууд ариун ээ хүч юм их тохиолдоно. Энийн уралдаан анаа нэг гэдэг нь хүүхдийн нэг наадмын маягтай уралдаан шийд болгож үндэ дээх болсон гэж ариун ээ одоо англи хэл гейм гэж наадмын маягтай юм байна өндүүлсэн байхалаар энэ хүүхдийн нээс ариун талаар нэ уран бахыд таах. Эргээд энэ хэлөр байдал нь ариун. Манай гэдэг нь энэ манай хангийн гошин энэ хөдөлгөө энэ манай орлос хотын одоо англи хэнэ жаан сургалт англи хэнэ сургаан хүмүүс чох хэмжээнд дүтгэх ахуул бүчин тема.
3: Бич маа нэг дуу удаа нэг англи хэлийн өгсөн сангийн уралдаанд оролцож өөр сугууд өөр хотын сурагчдын улам сайхан баялаг сайхан өгсөн сангийг мэдэрч мөнч тус биеийн дутагдлаа нь олж мэдэрнэ. Үүнээс хойш би маа өөрийнхөө англи хэлээр сурагтар нэг арга барилаанд тавируулж улмаас улам хүнээс даган суралчин хүнтэй мөр тэнчхөр чармайна.
1: За сая бол одоо уралдаанд оролцсон сурагчаас бол одоо өөрийн бодогдол сэтгэлдлэн бол хуваалцсан байна. За ерөн гадаад хэл суралцах талаар бол их ариун арга хэмжээнууд байдаг. За тэгмэртэн одоо үл сүлжээ холбоо их хөгжснээ дараа бол одоо суралцдаг зам арга мөр бас их олон болсон. Онцголон одоо сүлжээ холбоодоор ингээд англи хэлийг жааж сургааж байгаа ингээд тайлбарлаж байгаа хүн бас маш олон болсон. За тэгэхэд одоо гадаад хэлний дуу сонсох юм уу, гадаад хэлний кино сонирхох юм уу, за гадаадын одоо гадаад хэлээр бичсэн одоо мэдээ байна.
0: Тийм.
1: Эдгэрийн үжихэд бол одоо бидний тэр үеийн үжихэн бол одоо боломж бол үнэхээр олон болсон.
0: Харин. За тэр үедээ одоо бодох юм бол бас англи хэлээ сайн сурцсан юм болоо гэж бодно тийм ээ. Тэгэхээр бас одоо өрн хобби нөхцөл бас байдаггүй.
1: Тухайн үед бол зөвхөн одоо жан сургаадаг бичиг материал
0: тийм. Тийм.
1: За тэгвэл одоо багш нь дагуулна. Багш нь бас гаднаас одоо гичээлийн гаднах одоо нэг бүлэг жан сургаалтын тийм жан сургаалтын бичиг материалыг авч ирээд юм хангах боломжтой.
0: Тийм.
1: Үнэн дээр сурсан хугацаа нь бол нэлээд дуртал да. Гэхдээ нөгөө төвчтэй суралцж дийлсэнгүй нэг харамсалтай санагддаг. бас гадаад хэлнээ бас нэг жилэнгүүл одоо адилхан хятад хэл монгол хэл ч гэсэн адилхан

0: Ярааны орчин байвал хамгийн сайн тийм. Ярааны орчин гүйчихсэн чи өдөрдөө нэг бас нэг 5-10 нүрийн ном үжиж явал тийм ээ. Их ашигтай юм уу? Их тустай гэж боддог. Мартагдахгүй учраас үгсийн сангаа мартахгүй, дан үгээ мартахгүй байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд хөдөн өдөр хөдөн сараар ингээд хайчихтай зэрэг одоо дан үгүүдэний мартагдаа.
1: Тийм тийм. Одоо хүмүүс бас ярьдаг англи хэлээг сурахд бол бас их дөгмхөн гэж л ярина. Тэгээ миний хувьд бол ямар дөгмхөн бай, дөгмгүй шүү дээ гэж боддог. Гэхдээ одоо бодох юм бол бас тэр дан үгдүүгээ үгсийг одоо сайхан ингээд хээжлээд тийм ээ. Шүрэг чинь ярьсан шиг нь ярааны орчин бас нэг жоохон ингээд байх юм бол.
0: Орчин тойрон нэг чухал. Тийм. Орчин тойрон хамгийн чухал. Тэрөө орчин тойрон байхгүй эсвэл одоо баримтлал чухал.
1: Аа, тийм тийм.
0: За, ингээд хангийн гошуунд бол одоо шинэ хэвчэнэ дундас сургуулийн англи хэлний сургалтын хүмжилийн чадварыг дээшлүүлэх туршилт солилцдог ажиллагаа болоод одоо 6 дугаар хөвчхөний ИТА хундагтай англи хэлний үгсийн сангийн уралдаан бол явагдсан байна. Их утга уулгатай ажиллагаа бол болсон байна. Уралдааны дундаас ингээд бол одоо ялгаж өрөөг нь олоо мэдчихдээ. Уралдааны дундаас одоо өөрийнхөө хэр хэмээ мэдчихдээ. За, ингээд их сонирхолтой, их утга уулгатай ажиллагаа бол хангийн гошуунд явагдсан байна.
1: Тийм байна.

0: Цэнхүүлрэ чи мэдээлэлд анхаарал хандуулъя. 93 наадам хурсан наадамчдаа баясгалаа. За жуулчлалын наадмаар 93 наадмыг эрхлэн явагдуулж Монгол бүхийн барилдаан, Ордос бүхийн барилдаан болоод за хүүхдийн Ордос бүхийн барилдааныг бол тохируулж за хол ойроос хөрлчин ирсэн бөхчүүд одоо жуулгын ногоон дэнжин дээр өөр өөрийнхөө бяр чадал, жанкуул ухаан тамираа шилгэж наадамчд болно баясгаж байлаа.
1: За тэгвэл одоо үүшин хошууны 5 дугаар хуучхааны жуулчлалын наадам болоод 2026 тал нутгийн усан жироо холоо туралдааны эхлэлтийн ёслол бол одоо ойрын өдөр үүшин усан жироо морны соёл жуулчлалын орондууд явагдаж эхэлсэн.
0: За
1: тэгвэл одоо түүнтэй холбогдлолтой одоо 93 наадам за олон олон ажиллагаанууд бол одоо ажиллагаа жилгаагаар
0: өрнүүлсэн юм байна
1: тийм ээ. Өрнүүлж явагдуулж байгаа юм байна.
0: Янгхул одоо сур харуулх хуралдаанд бол одоо эрэгтэй эмэгтэйн дугуйлангийн сарам бай харуулх хуралдааныг бол хөрүүлсэн. За ингээд 2 жуу гарын харваачд бол за үндэстнийхэн хувцас частлаар гойсон эрхийн мэрэгний ашиглахын хамт хурдан мор янгхул жиро морны уралдаан явагдаж за хөлөг мордын шантсаа шилгэж туршлага солилжсэн байна.

0: За тэгвэл дараагийн мэдээ бол манай Хявч тойргийн хүүхдүүд одоо гадаадын хөгжимчтэй одоо хамтаар тоглолт гаргасан сонирхолтой мэдээ байна. За ойрын өдөр одоо Баясгалан төхөөрөг Дундад Европын жалуучууд багчуудын дуу хөгжмийн тоглолт Ордос хотын жалуучууд багчуудын хөгжилтийн төвд бол явагдсан байна.
1: За энэ нь болохоор одоо тоглолт нь бол тал нутгийн ёс жангшил гэж байгаа. Жанкул одоо үндэсний бүжгээр эхэлсэн. За Франц, Австралиас ирсэн хөгжимчд болоод Ордосын хүүхдүүд бол хамтар манай улсын хаан одоо уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн хамтарсан тоглолтыг бол гаргаж уламжлалт ардын хөгжмийн хөг аяс нь уран дахнаа хөгжмийн тунгалаг эрүү аястай уран эвлэгээр нийлэлчсэн байна.
0: За манай улсын уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын эртнээ сонгодог хөгжмийн гэж хамтруулж тоглосон байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл тус удааны тоглолт нь бол одоо уламжлалт уран сайхны тоглолтын жагураас жан сургалтын үжмөр одоо тайсны үжүүлэг тухайн талуурын үйлдэлчлийг бол одоо хамтруулсан. За ингэж байгаад бол одоо гоо сайхны хүмүүжилийн үжигдлийг бол одоо бий болгосон. Ингээд жалуучууд багчуудын сургуулийн гаднах гоо сайхны хүмүүжилийн үйлдэлгийн арга замыг бол бас өргөтгөхөөр журсан байна.
1: За ингээд гоо сайхан хөдөлгөөн ажиллагаа бас Хявагч торогд явцсан байх шүү дээ, тийм ээ.
0: За нэг бол одоо манай Дундадын тийм ээ уламжлалт ардын хөгжим болоод Европын сонгодог хөгжим бол ингээд одоо уусалчсан. За бас нэгэн бол одоо манай Хявагч торогийн сурагч болоод гадаадын хөгжимчтэй ингээд хамтар тоглосон. Тэгэхэд гадаадын хүмүүстэй ингэж бас нэг хамтарч хөгжимдэх ийм нэг сайхнаач тохиол болсон байна.

0: За ер нь одоо жуна үлэрэл болж байна. За цаг агаар бас сайхан. За манай ордосдуд бас сайхан сэрүүхэн, за жарамдан бас их бөгчим халуун. За ийм үед бол одоо хүмүүс одоо төрүүгэрч гэсэн шижир мань хоёр ярилцсан одоо биеэн чирэгжүүлэх талаар хүмүүс өөр өөрийнхөө арга байдалтай одоо биеэн чирэгжүүлдэг. За тэгвэл одоо газар бүхэнд одоо хүмүүс өөр өөрийнхөө ончлогтой. За өөр өөрийнхөө биедэн тохирсон арга маягаар бол одоо хүмүүс биеэн чирэгжүүлж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн мануусын танилцгий гэж яагаад энэ жочин бол одоо Ашаа аймагт одоо бие чирэгжүүлэх тамирын сайхан одоо чогчуулаад хийж байгаа. За ингээд хаяадан бас уулгаан солилцуулдаг, хаяадан бас алуун журмын үйлчилгээ хангадаг, алуун журмаа хүмүүст одоо өн төлөөргүйгээр одоо хүмүүст үйлчилдэг. За ийм нэгэн жишээ байж байгаа. Бид одоо урдаар шингэлтийн сонсоод дараа нь одоо шижир мань хоёр дэлгэж ярий.
1: За тэгье. Одоо сэтгэл санаа тайван сайхан баяр хөөртэй бол одоо аз жаргал танах гинэ. Тэгээд одоо биеийн нэрвэл сэтгэл санаа нь уужим ийм байвал үнэхээр одоо гоё байна. Тэгэхээр манай энэ цоо шинэнги манай одоо ингээд 26 оны 4 сарын 24-ний өдөр өрхөн дотож үүдэнэ лээ. Төр зүйл гэхэд бас олон байна шүү. Энд ч одоо сая л эхэлж байна. Энэ бүсүүч хүнэ одоо ил ингээд одоо сүнзээ хийдэг штэ тэр Лоя банк дээр тэргээр одоо ингээд булчингаас суулна. Тэр маш их сайн зүйл. Одоо хөлийн улаас аваад ингээд хүзүү хүртэл ингээд бүх химийн ингээд сулж чадна. Тэг чаа тэрэгэн хийж барлаа одоо ингээд хэвлийн булчин чангалдаг тамир байна, нуруу хүзүү нэ дасгал байна, тэгэл өгжгийн дасгал байна, одоо ариун байна ээ. Тэгжээтлэн одоо энэ бөмбөн гэдэг янз бүрийн байна. Нэмэд яг манай алсаад юм байхгүй. Энэ бол яагаад би сонгосон их нь бол би хүчтэй дасгал хийжсэн, бас ингээ йогын дасгал хийжсэн болохно гэж нэ. Энэ бол хам үйлдэл нь их. Тэгэхэд амар хурдан ингээд үйлдэл гарна. Хүнээ ингээд тий хурдан одоо тоглоом дундаа ингээд амархан хөлс гарна. Үнхээр хөлс гарна. Тэсээ батаас чангарна, мах чангардаг. За тэхнээ бол мас яг ийм тамир ордно ингээд төв ийм байгуулах нь ч одоо яг ийм нэг шин төрлийн хичээл нэмэгдсэн. Маст тэгэхнээ бол одоо ардууд зориулсан, хүн бүхэн зориулсан. Тэгэхээр одоо үнэн өн төлөвлөл нь баг одоо зүгээр ерсэн хүмүүстэл ингээ зориулсан. Тэгтийн бол заримдаа ингээ өн төлөвлөгөө бас ингээ одоо гүнийг хөгд юм уу одоо ийм юм хийж байна. Тэгтийн бол одоо хүмүүс болгон ирж хийж болж байгаа нэг сайхан хангамжтай байна ээ. Юм бүхэн зүгээр хөв тавилна дээ. Хөв тавилна нэрвэл тэгээд одоо яг сүүлийн үед бол би их өөрөө урагдан урлагийн хүн байсан. Урлагийн байгууллагад ажиллаж ирсэн. Сүүлээр нь тэгээд багшийн мэрэгдэлтэй болсон. Багшид тийм хичээлж ирсэн. Хичээлээсээ аваа сүүлээр одоо ингээд тамирын багш боллоо. Өөрөөр зөвсөн зүйлийн мэрэгжил надад тасгал шалгалт явуулж яана гэж бодож байна би бол. Тэгтээ нэг талдаа авч хэлвэл тэдгээр ядарч үдэрсэн мэн юуш бишээ. Ийм сайхан дасгалжуулаад намайг ингээд шалгалт нэг шалгалтыг даваад гарахна гэдэгч бас их сайхан олзорход их баяртай зүйл гэж бодож байна. За энэ бүх ардаараа биеэн чирэгжүүлэгсэн энэ сайхан сэдвүүлээд одоо манай байгууллага хол одоо бүх ардаан зориулсан ийм тамир дасгалын хичээлүүдийг одоо байн одоо сольж байна, шинээр нэмэгдүүлж байна. Эдгээр юмс одоо хүмүүстэй ард төмөндөө хүрэх гэж чармайжлын ундаа.
0: Тя. Сэтрийн хавд. Чимэд юу санагдаж байна уу?
2: Живинкад бодлоо шүү дээ. Одоогороо очиод бая боловсруулах төвд очиод дахин нэрээ мэдүүлээд иймэрхүү жийлэр л ингээд махаа чангалаа. Ингээд гоё сайхан бүйтэл болъё гэж их одоо их сэтгэл хөдлөж суулаа. Их гоё байна шүү.
0: За өнөөдрийн одоо энэ сурвалжлаг хүлээсэн жочин бол одоо Сарна гэсэн нэртэй. За Ашаа аймагт бол одоо ингээд биеэн чирэгж болох тамирыг хийдэг. За ингээд бол Сарнагийн хувьд бол одоо маш ариун тамирыг бол хийч чаддаг.
2: Харин
0: хүн байна тий. Одоо сая бичлэгээс бол үжиж харлаа.
2: Харин. Тэгээд ер нь одоо миний нэг хамгийн нэг одоо ингээд бодол суусан зүйл гэхээр юм бол ингээд биеэ чирэгжүүлэхин дагуу ингээд мах чангана гэдэг бол хамгийн чухал ч юм уу. Сайхан бас одоо шүрэгч ярьж ирсэн энэ булчин

0: Уна гэдэг юм бол яг одоо тэр өөхн одоо чиний эдсэн уусан зүйл бол тэр булчин ингээд авахаараа бол өөх болж хуурхгүй гин тийм ээ.
1: Тийм тийм. Булчин ихтэй өхн одоо бидний бие дээр одоо булчингийн ижилх харчил хэдий гэж бас ингээд шилгэж үздэг. За булчин хэдий ижилж гэнүү хэдий хувь ижилж гэнүү ингээд шилгадаг зүйл байдаг. За энэ үед чиний ижилх булчингийн хувь чинь нилээд харчингүй өндөр байвал булчин чинь бас энергиш таадаг гинэ.
0: Тийм тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас булчин маха чангаруулж булчинтай болох нь бас их чухал юм байх шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл бас өөхийг ингэж гадагшлуулж чадах чадамжтай юм байна.
1: Өөхийш таач дийлнэ гэж үү. За сарнагийн хувьд бол одоо уулдаан бас одоо хүчний дасгал, йогагийн дасгал зэргийн үйл хийдэг байсан. За ингээд уулдаан бол одоо сарнаа бол урлагийн хүн байсан. Урлагийн хүнээс багш болсон. Багшаасан тамирын багш болсон.
0: Тийм. Бэй чарагжуулдаг. Багш болсон
1: тийм ээ. Тийм. Сарнагийн хувьд бол их өөрийн хувьд ч гэсэн их ариун, өөрийнөө хүссэн зүйлээр нь ингээд хийгээд явж байна. Яста ямар нэг зүйлтэй ч гэсэн, ямар нэгэн хүнтэй болон ямар нэгэн ажил үйлстэй болон бүр нэг хөв баригдлагс юм бол бас чанаа байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг одоо энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамт хөтөлж биелүүлсэн шижирдэн баярлаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт тойлцсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн үргэлжлэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ.
0: За дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн чагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уулын 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 болж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянахч Дугаржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтөв.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн маны нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: Жаархим сонсогчдаа арааж байна адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусгай болон эхэлж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дээд нэгэн 306 дугаар ангийн Яруу Мөшөөл Цэгэлхэн за 3 дүүнэр минь одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаж ярилцаа өрнүүлэхээр бэлхэн болсон байна. За мөн хуваас одоо нэвтрүүлгийн талаас бэлтгэсэн сэдв байгаа. Тэгвэл одоо дүүнэрүүдийн бэлтгэсэн сэдвүүд байгаа. Сонсогч та бүхэн манаас нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414. За нэвтрүүлгийн өрөөнд саатсан 3 дүүнэртэйгээ уулзъя. За 3 дүүнэр минь одоо сайн морилон саатуу. Сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: За микрофонаас жаахан зайд ухан шиг яраарэ. За одоо нэг захаас нь яруугаас эхлээд биеийг танилцуулж болчих уу?
2: Хүндэт хөтлөгч дэлгэцийн өмнөх үжигч та бүхэн сайн байж хана уу? Би бол яг өндөр думдын 2 дугаар онд орох гэж байгаа сурагч Яруу байна.
0: За яруу биеийг танилцууллаа. Дараа нь
3: хөтлөх сайн уу? Телецараа зүгийн өмнөх үдэгдэт сунагчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Ордод Хосдын Дундад сургуулийн мөшөөл юм.
4: Даяараа сайн байцгаана уу? Би бол Тийм Дурсалтын Дунд сургуулийн Дэд хоёрт орно гэж байгаа чигэлхэн байна.
0: За ер нь одоо танай гурулаа бол нэг ангийн тийм ээ. Одоо яг Дэд нэгийнхэн сурлагын амьдралаа яг л энэ хоёр өдөр төгсгөөгд л Дэд хоёрт одоо дараа хугацаа орондоо гэж их бэлтгэлтэй явж байна тийм ээ. За одоо ингэж ярахаас дээд дундын амьдрал болоод одоо анх дундын амьдралтайгаа харьцуулаад бодвол аль үеийнх нь сурлагын амьдрал та нарт илүү сайхан санагддаг вэ? Одоо нэг нэгээрээ ярья. За яруу.
2: Миний бодохоор дээд дундад орж ирсэн сурлагын амьдрал нэг

0: яруу болсон. Анх дундын бодвол анх дундад бид ингэж их гичээлийнхаа тухай тэнгиж их яруу сандруу тийм
1: байдал байсангүй. Аа. Одоо өндөр дундад оронготой одоо хичээлийн уулга ариун болсон тийм ээ. Одоо анх дундаас нь бодвол яаж хэлдэг чи нас ус их болсон, сурлаг хичээл бас хүнд болсон тийм үү?
0: Тийм шүү дээ.
1: За мөшөлийн хавьд бол ямар шүү гэдэг үү?
2: Миний бодохоор өндөр дундад ирснээс үлэр олон ариун мэдлэг сурснаас уркуу бас харилцааны талаараа бас олон
1: дэшилсэн тийм үү? За одоо харилцааны талаар бас ондон боллоо дэшилсэн гэж боддог хэлэхэрвэл анх дундаа мөшөлд өмнө ямар байсан уу? Үг дуурдаггүй байсан уу?
2: Анх дундаа хүнтэй харилцахдаа нилээд шууд үг ярихаар бүр шууд ярддаг. Одоо дэд дундад ирснээс өдөр сайхан хүнтэй харилцаад
1: ээлдэг дотноор явуулчих харилцаж сурсан байна тийм ээ. За чиглэхний хавьд.
3: Миний бодхоор бол анх дунд болон дэд дунд өөр өөр сайн тал байна. Би бол анх дунддаа нь бол тийм сулгаан их хүнд үжидггүй байсан. Бас хүнтэй харилцаа байгуулахтаа бас тийм сайхан чадгүй байсан. Дээд дундад орсноос хойш бол сулгаан минь хүндэлж хүнд үжиж эхлээд бас энэ сайн сурахгүй бас болохгүй юм байна гэж бодох нь бас чангараад эхэлсэн. Гэнэч хичээл сурлагын гэн хүнд болоод бас байдаг. Яг хүнээ хоргондох харьцаа байгуулах нь чадлаа бол уртайнаас нэг сайн болсон юм аа.
1: Одоо яг ингэж бодвол анх дундын амьдрал нь илүү сайхан уу? Өндөр дундын амьдрал нь сайхан байна уу? Аль нь илүү таатай одоо чөлөөтэй санагддаг уу?
3: Таатай чөлөөтэйгээр бодвол анх дунд.
1: Анх дунд нь тийм ээ.
3: Гэвч дээд дунд бас хүнээ нэг амьдралын ус хүнээ амьдралын нэг чухал цаг шүү дээ. Тэгээд дээд дунд яаж бас чухал юм аа.
1: Тийм байна. За одоо өндөр дундын хичээл сурлагын талаар бол их яаруухан болсон тийм ээ. Хичээлийн бас одоо даралт бас өндөр шиг болсон. Тэгээд одоо хичээлийн гадна бас та нар юунд багтай байдгийн бол энийг бас их сонирхож байна да. Өндөр дундын сурагч дүүнэр мань бас тэ ямар ямар жилд дур сонирхолтой байдгийн бол энэ талаас яриа.
0: Сурлагын дараатай би Карин Жуан гэрийн өдөр байсаар жаахан дуу сонсоод өөрийн биеэ нэг судруулаад эргээ эсвэл жаахан зург журчихна.
1: Зург журх юм уу? Дуу сонсох юм уу? Тийм ээ. Тэр нэг яруу байдлынхаа тэр нэг байдлаас нь гарна гэж эдгээр зүйлэр биеэ нэг бас тайдхруулдаг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Мөшөлийн хувьд.
2: Би хамгаас хичээлийн гаднаар хамгаар дуртай амьдралдаа хамгаас баримтлагдаг дурвах бол үнэндээ нэвтрүүлэгч юм. Үүнээс гадна би бас дуу дуулах талаар том дуртай байдаг.
1: За тэгвэл одоо өөрийнхөө дур бахны талаар одоо бас өөрөө бас ямар юм хийдэг юм бол та. Дуунд бахтай гэвэл дуу сурдаг юм болоо. Нэвтрүүлэгч хөтлөгчд дуртай бахтай гэвэл бас одоо нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн одоо нэвтрүүлгийн сайн сонсож тийм ээ. Бас энэ талаар бас биегэн бас шаарддаг юм болов. Энэ талаар хийсэн зүйл байдаг юм болов.
2: Амралтад хараад дандаа тийм хөтлөгчийн тухай хичээл сонсоод биеэн шаарддаг.
1: Шаарддаг юм байна. За чиглэхний хувьд хичээлийн гадна бас юунд дур сонирхолтой байдаг вэ?
3: Миний хувьд бол би бас дуудлах дуртай хүн. Бас нэгэн би хөгжимд бас дуртай байд юм аа. Би уртаас нь мөн янчин сурдсан. Тэгээд янчин сураад бол уудсан. Гэвч дээд дундад ороод бас жаахан болос сурдаг цагаард туу байна.
1: Одоо хичээл нь чухал юм болохоор тийм ээ. Хичээл дээр юм бас илүү хүч тавьдаг. За одоо сая одоо өөрийнх нь одоо дур сонирхлын тухайтай, багтай зүйлийн тухайтай ярьлаа. Тэгвэл одоо

0: Эргээд Монгол дуу бол миний хамгийн чижил зэхэр чинь Живсмаа өвш болон Баян Мөнх багшийн дуусан Хөөрхөн залуу уусан дуу.
1: Тэр зуугийн сонсох дуртай тийм ба. За хчигэн энд бас нөө Хөөрхөн залуу гэдэг дуу нь байна шүү. Хамтаараа бас одоо манай Яруугийн сонсох дуртай. За та нарын насны дүүнүүдийн сонсох дуртай Хөөрхөн залуу гэдэг дуугийг хамтаар сонсъё.

0: За ихэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжаачлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд за энэ чигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дэд нэгийн 306 дугаар ангийн яруу мөшөөл чигэлхэн за 3 дүү маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж бид нар бол хоорондоо ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээд мөнхөө бас сэдвээ хариулж болно. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож а нэвтрүүлэгтээ оролцож болно. За ингээд үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлье. Үргэлжлүүлье. Сая одоо манай яруугийн сонсох дуртай хөөрхөн залуу гэдэг дууг хамтаараа сонслоо. Одоо мөшөөлийн ховд ямар ямар дуу хөгжимд сонирхолтой юм бол ямар ямар юмд сонирхолтой вэ?
1: Миний дандаа сонсдог дуу хөгжим дотор миний хамгийн ариун сонсдог дуу бол Lucas Graham-аас ирэлттэй 7 years on. Энэ дотор Jehovah-ийн өөрийн хоббийн уцраан дотор бичээд олон ариун миний сэтгэлд олон холбогдож бодогдоод би энэ дуу тун дуртай
0: байсан. За энэ дууныхан

Дуу шүлгийн юм уу, үлгэр учир нь юм уу? Танд бол их таалагддаг юм байна, тийм ээ. За, 7 жил гэсэн дуу. 7 жил гэсэн дуу, тийм ээ. Одоо монголоор орчуулбал 7 жил гэсэн. Тийм ба? Тэгэхээр одоо хамтаараа 7 years гэсэн дуугийг бас сонсч үзье. Одоо дүүнэр минь одоо ямар ямар дуунд сонирхолтой байдгийн бол энэ дуугийг хамтаар сонсъё.

0: Чаар хэм сонсогчтой арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээ саяхан бол одоо манай мөшөлийн сонирхох дуртай, сонсох дуртай дуугаа бас хуваалцлаа. Англи дуу сонирхох дуртай, одоо хамт олноороо бас 7 жилэгдэг дуугийг сонсож өнгөрлөө. За бас чигэлхэн бас миний дэргэд байгаа. Чигэлхэн өөрөө ямар дуу сонсдг юм бол, ямар юмд дур сонирхолтой байдг юм бол?
1: Миний сонсох дуртай бол дуу бол нутг гэдэг юм аа.
0: Нутг.
1: Энэ нь дуусан дуу чанар бол мөнгөө гэсэн нэртэй.
0: Аа.
1: Энэ уулаа нуувал уул нэрэн нуувал мөнгө хуяг гэдэг.
0: Мөнгө хуяг. Аа. Найр хамтлах юм мөнгө хуяг тийм ээ.
1: Тийм тийм. Хумаа чинштэй.
0: Аа. За тэрний нутг гэсэн дуу бол танд их таалагддаг юм байна. Нутг чинь нэг нядан гарсан дуу тийм ээ. Нутг гэсэн энэ дуу. Нядан дуулгаж байсан тийм үү?

0: тийм ба.
1: TikTok дээр аймаар явдсан.
0: TikTok-оор одоо их урсгал болж явж байна. За тэгвэл хамтаараа одоо манай чиглэхэн дуугийн сонсох дуртай дуу нутаг гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

0: За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо 3 дугаар нартайгаа ярилж байгаа үргэлжлүүлье. За одоо утгагүй зуны амралт боллоо. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байна уу? Ямар шоу маягаар зуны амралтаа тэмдэглэхээр төлөвлөж байгаа бол энэ талаас ярина уу?
1: Би зуны амралтаа бүхтний наадах ба өөрийн биеийг сулруулах дээр тавьхснааг харин энэ зуны амралт дээр би өөрийн биеийг дээшлүүлж эргээд сурлагын талаар бол дээд өмдийн хаан сурсан уулган дотроос нь сайхан эжимшид дийлсэнгүй уулгаан дахин нэг удаа сүлжээний дээрээс нь охор фидэм олж үжээд ингээд стүв хийхээр дамжуулан
0: баттаж авна.
1: Баттаж авна. Ингээд бас олон жилийн имийг сурч эргээд сурсан бүхэн жилийн эргээд нөхөдтэй хуваалж өгөх үү гэж бодож байна.
0: За сурлагын талаар одоо үргэлжлэн бас анхаарлаа тавих юм байна. Сулруулахгүй гэсэн үг тийм ээ. Одоо өндөр хоёрд бас удлаг уурах гэж явах юм байна. Одоо өндөр нэгнийхэн амьдралаа нэг дүгнж үжвэл өндөр нэгэ яа

0: өнгөрүүлсэн бол одоо өндөр хоёрд орно гэж бас сурлага нь улам ариун болно. За бас улам хүчтэй болж магадгүй. Тэгэхээр одоо өндөр нүгэ яаж дүгнээд өндөр хоёроо яаж төлөвлөж байна вэ?
1: Би өндөр нэг дээр бол тэнхэж их их бүрэн бүтэнээр энэ сэтгэлэн тавьж ингэж суралцсан бис харин жарамдан бусрахан энэ анхааруулан тавьдээсэнгүй чаг байх юм аа. Иймээс би энэ жуна амралтын чагаар энэ дутагдталтай талаа нь нөхөж аваад ирэхийг хүсэж байна.
0: Би их тунгаас юм байна да. Өндөр нэг одоо яг сургууль төгсгөө үеэр ата өндөр нэгэн төгсгөө үеэр их бие их тунгааж ботсон байна. Өндөр нэгэн би яаж өнгөрүүлсэн бол гэсэн. Би сурлагын талаар бас жаахан алгасатлаа тал байх юм байна. Тийм ээ өндөр хоёрда улам чармайна гэж өөрөө бас ийм итгэлийг бай болгож яхан байна. За манай мөшөлийн талд. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэх үү?
2: Дөнгөж дэд нэгэн төгсөөд дэд хоёр руу явах энэ хугацаанд зуны амралтаа миний сэтгэлд сул тавих тавьшээ. Энэ дунд нь би сурлагаан дээд нэгэн хугацаанд би сууран сайн талуулсангүй тоглоод надад өнгөрүүлсэнээс би дээд хоёр доон би сууран цанг талуулснаатай эргээд амралтын хугацаанд би буруу сэтвэн тунгааж буруу хийсэн зүйлэн дахин тогтоож дутагдалтай талаа нөхрүүлээд
0: дагуулга талаа бас бадруулах хэрэгтэй тийм ээ. За, чиглэхний талд.
3: Би бол чөлөөхөх чадаан бас чармайгаад ховоо мос дэглүүлэх яваж байна. Би бол одоо хүчирдэг төрөл бол физик болон англи хэл байна. Энэ хоёроо бол гар утсан дээрээ охор фильм үзээд тэр урдаар сууран тавиад аваад эргээ дахиж тэр гүчэр гүчэр сэтгэв юм уу кичээлийн ороод гэн дэшэн сайхан хавон дэшэн татаж аадрахснаа тэ байна.
0: За ер нь одоо хэдэн дүүгийнхэн ярианаас сонсоод байхад бол одоо сурлагын талаар их санаа болж байгаа юм байна. За одоо өндөр дунд бол одоо 3 жил гэхэд юу байх вэ? Маш хурдан өнгөрөөд л нэг мэтгээд л их сургуулийн хүрээнд орцсон байгаа. Тэгээд одоо сурлагын талаар бол одоо алгасалгүй сайн чармайна гэж бодсон байна. За ер нь одоо сурлага амьдрал одоо амарч хөвдөх цагааны бол яавч сайхан жохостой давхруулах хэрэгтэй. Зуны амралт гэдэг нь юуны төлөө зуны амралтыг тавьсан бол тийм ээ. Сурлагын хайкуны дагууд нь бас би сэтгэлээ нэг амруулах хэрэгтэй, тайвшруулах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл одоо сая бас их сургуулийн оюутан болноо. Та нар ч одоо утгахгүй их сургуулийн оюутан болноо. Одоо их сургуулийн оюутан болноо гэж төсөөлж бодож өнгөрөө. Ямар их сургуульд явнаа, ямар их сургууль орсны дараа яаж амьдрнаа, яаж суралцнаа гэж энэ талаар өөрөө ингэж холон бодож төсөөлж өнгөрсөн үү?
1: Би их сургууль дээр ингээ нэг би их сургуулаа төгсөөд нэг шүтний эмч болох уу гэж бодож байсан.
0: Одоо хожмын хүслийн юм байна. Шүтний эмч.
1: Миний бодохоор энэ шүтний эмч бол энэ төрөнд нэргээ амн хөндийнхэн эрүүл чиргийн тухайтай ажиллана шла. Одоогийн хүмүүс одоо амн хөндийг нь эрүүл чиргийг нэн чухал чиж үздэг. Эргээд маш олон хүн одоо шүд өвдөх, шүд бүрэн бос зэрэг асуудал тулгарч бие махбодмууд нь жовхоор баргүй бас энэ жарам хүнөөс шүдэн муухай гэд хүнээ өмнө инээчдэггүй байдаг. Иймээс миний үзэхээр шүдэнэ эмч болох нь хүнээ өвчний засгаар баргүй бас хүнөөсийг жоргжуулж дийнэ.
0: За өвчнөөс нь салгахын дагууд нь салгах мөртөө бас гоо сайханд нь бас үйлчилдэл тийм үү?
1: Тийм ээ.
0: За өөрөө шүд өвдөж өнгөрсөн юм уу?
1: Би багасан шүд тим сайн биш ээ.
0: Тэгэхээр өөрөө бас. За би бол шүдний эмч болноо. Наттай адилхан ийм ариун шүдний талдаа асуудалтай шүдээр өвддөг хүнд би багч гэсэн үйлдэл гаргаад өгье. Багч гэсэн одоо хавсраад өгье гэсэн ийм бодолтой. Тэгээд л өөрөө энэ хажмика услангын шүдний эмч болноо гэж тогтоосон юм байна тийм ээ. За одоо ийм сайхан хүсэлнтэй юм болохоор энэ талаараа бас сайн чармай гарээ. За мөшөөл мэн одоо их сургуулийн оюутан амьдралаа төсөөлж бодож яв.
2: Миний одоогор бодоход би их сургуульд хүрээ

0: хөдөлгөгчийн хамаатай хөдөлгөгчийн хамаатай юм сурахаар бэлтгэлтэй байна. Хөдөлгөгч би хөдөлгөгчийн энэ тухай би дандаа дур сонирхолтой байдаг. Эргээд дандаа уралдаан муралдаанд оролцоод тест дугаар авчихсан болохоор
1: би олон илүү ихтгэлтэй болсон тийм үү?
0: Энэ ур авьяасаа бадруулснаа те.
1: За чигэлхэн.
2: Би бол их дун их сургуульд юу сурхаа нөгөө дээр энэ сайн тогтод дийсэнгүй байна. Дуртай тэр ихэд энэ талаас нилээд ихэд байна л. Гэвч би их сургуулийн амьдралаа нурдаар төсөөлөж
1: бодож байсан.
2: Тэр шалгаад ямар
1: хамаг.
2: Шалгаад тэр
1: залгаж суралцах тийм үү?
2: Тийм.
1: Одоо судлах сурах ч юм уу?
2: Тийм.
1: Доктор юм уу? Тийм ээ. Тэрэндээ бүр сууран тавьж
2: байна. Тэгээд бас тэрүүнээ юу гэхийн хамт бас өөрийн хандвар сонсох болоо нэгэн сайхан сурч явах гэснаа тавина. Дуугаан дуулаад, ян чин анаас дэлдээд яваад энэ үнэ нь бас энэ дуртай юм бас хаягснааг үл да.
1: Тийм байд. За одоо миний дүнэр манас одоо өөрийнхөө сорлогийн амьдралдаа яруу байдаг. Өөрийнхөө хожмын тухайтаа бас сайхан тусэлж бодож явдгийн байна. Их сургуулийн амьдралаа бас одоо ийм эртээс тусэлж бодоод өөрийнхөө одоо ямар замаар явнаа гэдгээ нэг одоос эхлээд бас сайхан бодлох хийлээд эхэлсэн байна. За ингээд өнөрийнхөө ур авьяасыг бас үзье гэж бодож байна. Ярохон манай яруу одоо өөрөө юу бэлтгэсэн байгаа юм бол?
3: Би та нартаа нэг шүлэг бэлтгэсэн байхаа.
1: За тэгвэл яруугаа нэг сайхан шүлгийг хамтар сонирхъя.
3: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол ди сэчин жогт. Навчны ногоон дилвэгээр найрэг шүлгөө нисгэлээ би үжисгэлэнт Монгол нутгийн үлгэрийн тэгэж харагдсан юм. Гэрээс хүүхдүүд гүйлдэж гарan гэрэл тунсан өвсөн дүмдуур гүйлдэн өвсөн сүл хүүхдүүдтэй хөтөлчин гүйлдэж гэн өөдөөсн эх орнон тосон гүйн. Янж хонжвстай хөх тэнгэрэн янжилмуу бурхнаа шидэхтэй яруухан үгсээр бидний өсгөөсөн бэндраан чинхэр өвөр Монгол. Бид бүхнэ өвөр Монгол.
1: За баярлаа. За ертөнцийн сайхан өвөр Монгол гэдэг нэгэн сайхан шүлэгтэй. За хамт олондоо хуваалцлаа. Энэ шүлэг нь бас маш урт байдаг тийм ээ. За та нэвтрүүлгийн цагийн хязгаараас удаад манай дүү маань бас өөрийнхөө бэлтгэсэн хэмжээгээр та бүхэндээ сонирхууллаа. За одоо мөшөл. За дараа нь чиглэх юм бас бэлтгэж ягараа.
2: Бэлтгэж байна.
1: За мөшөл одоо ямар ур авьяастай юм бол?
0: Би миний захаа гэх дуугаас нэг бадаг бэлтгэсэн.
1: За миний захаа гэдэг дуу. За хамтар дуугаа сонсъё.

0: нэрэстэ.
1: Ча баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За чиглэхэн.
2: Миний дуу, миний бас дуу юм аа. Энэ дуу бол би хизээд хинсэж явдаг дуу юм аа.

0: За баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За амийн дүүнрүүд чинь ястай гоё гоё дуулдаг дүүнрүүд байна шүү. За ингээд сая одоо бас өөрийнхөө сонирхох дуртай дуугуудаа нэг танилцууллаа. Та нар одоо чөлөө заваараа бас кино үздэг үү? Кино үздэг тийм завшаан байдаг уу та нар? Цаг байдаг уу ердөө?
1: Зарамдаа үзнэ.
0: Одоо кино үзлэх бол та нар одоо ямар сэтгэлийн киног сонирхдаг юм бол? За одоо ердөө эмгтээ сурахчлаа, эрттэй сурахчдын энэ дур байх бол шал өөр тийм ээ. Эмгтээ хүмүүс бол одоо хөгжим сонирхох юм уу, англи хэл сурах юм уу тийм ээ. Хүүхнүүд бол одоо бөмбөг тоглох юм уу тийм ээ. Наадам тоглоом нь илүү байдаг. Цайрхын сонсогчтой арав жана наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Ингээд хамтдаа санамж сургалт тусга болондоо шилжий.
2: Тад нутгийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үйин үйд өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
0: За санамж сургал тусгай болондоо шилжлээ. Ингээд манай 3 дүү маань ус өчтөрийнхөө чөлөөгөөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд өөрөө бол санамж сургалыг шингээсэн байгаа. Одоо бид нэр хамтдаа энэ хүү шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
3: Эм бэйм баян ирхэм өн гэрэл нийтэрэн өчөөхөнч хайрлалтай гажиргүй ганж хүү хайрлах хану хүн төрөл хитнэ чаг ирхэм. Хорвоо ертөнцид хамгаас ирхэм юм бол өнөөдөр юм. Учир нь тэр бол түүлийн хэлбар алдагдж нөгчдөх тул хэр жирэг ирхэм гэдэг нь нэг тодорхой болдог. Чи амнасан хайлтгүй тэгвэл чагийг битгий талгаар өнгөрүүл. Чагийг жохостой ашиглаж хэрэглэх бол өөрийн хязгаартай ам насан урттгааж байгаатай адил юм. Жорогтон хүн жилиг эрхэмлэн, мэрэгэн хүн сарыг эрхэмлэн, богт хүн чагийг эрхэмлэн. Маргааш, бас маргааш, яасан арван маргаашааж, би маргаашийг хүлээсээр байж төмөн хэрэг талгаар болжхой. Сэлүү үйстэй ном уншин гэж битгий хэл. Тэгвэл чи хижээч гисэн чөлөөгүй магад. 30 насандаа Уилис босгож 40 насандаа жарган. Чаг хуучхагаан талгаар бүрэлгээхий би жигшнэм, чаглашгүй хүй төмсг бол явуулчхий би игдүүчнэм. Өнгөрсөн чагийг өхлийн сахуулсан ижирхэж өнөө чагийг бид өөрийн эжин мэдэн. Улаан төр хаврын сүүлдөрч чиглээд удвалч чиг намрын ихэн дэлгэрмүй. Уг ануу нэгэн адил бөгөөтөл удаан хурдан ануу өөрийн чагаан хүлээмүй. Чаг мөч чиний гарт байдаг, амьдралд чаг хуучхаа гэж хуваадаггүй, өөрийн чагаан өөрийн эжимдэх хэрэгтэй. Яасан ч өнөөдрийн явдлаа маргааштан бүүдлэхээрээ. Өнгөрөн одсон чаг хугацаа өнөд бочиж ирдэггүй. Чаг бол жоос гэдгийг бат шээжил. Амжилт бүтэмж олё гэвэл чаг мөчийн үнөртхийг эрхэмш, эрхэмлэх ёстой. Чагаан сайтур эжимдэж Уилис бүтөй гэж махран чармайдгал юм бол амжилт тологч бүхнэ туулдаг бүтэмжтэй сайн чөлөөт харгуй юм. Чаг тохол бол хаач хэссэн бүр байдаг, ганч хүү чиний эжимдэж чадах эсхийг л хүжинэ.

Амь насны хэмжээ, төгсгөлөөс айснаа хэрэг алах, одоохон өнгөрөх мөчдөөн осолт гуул болцохон. Чахаг чаал хүмүүст хамгийн үнэтэй юм. Чахаг чаагийл харамнамар бэ.

хөрөнгө мөнгө ажил төрлийг дахиад олж болохгүй, өнгөрж одсон чахуг цаг дахиад эгүүл чадахгүй. Энэ хорвоод ховор чахуг үн чинтэй юм олон бий, гэвч цагаас илүү хүчтэнгүү болохоор чахуг цаал бүхний ялан дийлэгч мөн. Чаги хайрлаж гам нуус жохон, тухайн цаг ганц удаал тохиолдоно. Ганц удааны юм бол үн чинтэй байдаг. Залуу үеийн цагнаас сүүдэр хилээсэн хүнээс хэдэн дахин үнтэй юм. Амнаст хоёр дахь удаа гэж үгүй. Иймээс бид нэг хоромч болог хийдэми өнгөрүүлж болохгүй. Маргааш гэдэг бол өнөөдрийн аюулт дайсан юм. Маргааш гэдэг үг бидний хүч чадлыг өрч идэвхийгүү байдлыг тэтгэн сул дорой болгодог. Маргааш гиснээс олж манус өнөөдөр бүтөөж биелүүлэх ажлаа нь үгүй болгоно. Тэр маргаашаа нүд анин хүлээдэг. Сэтгэн сэргүүлэн эсвэр эд хогшилгүй хүнд цаг бол цорын ганж хөрөнгө мөн. Монгдошгүй эрдэмий сурахад нас данж богоно, монхогийн дэргэд байхад нас данж урто. Минут бүрийг нандин нах бол ажлаан биелүүлэхийн хамаг сайн арга болно. Цаг мөчи сэтгэх бол альва зарлагын хамаг бүрэлгөөлтэй хамаг үнтэй жийл болно. Цагийн сум хайр найргүй, ам нас урсгал усан мэт. Цахуг цаг гэдэг юм чармайлтгүй хүний инээж байгаад болшилдог. Ганч хүү одоо цагийн сэтөр эзэмшигэл өнөөдөр миний өнгөрсөн болж ховорх үе 20 жил 30 жилийн дараа харамсах жийл чөөн болно. Сар өдөр салхимит өнгөрж буй, дуу шиг уян гарж буй, аливаа бүхэн өнгөж нь өөртөж бүх юм найц нарч ховорж буй. Юу хамаг ирхэн бэ? Цах хугацаа. Уучран тэрэл ганцаар бүхний нээдэг.

нэг хүн бостоос давуудыг байх нь тэр хүн чагийг ариулж чадах бөгөөд босд хүн харин чагийг сэтгэдгөөс болсон юм. Өнгөрөн одох цаг хугац

ам насыг наривчлан дадалвд түүнэ хамгийн нантин жил нь чаг мөч болно. Чаг мөч үн өртөгтэй гэж үнэлж чадах хүн олон байвч чаг мөчи үнэн хүү эдэмчд чадаад авраг бүтээл олгосод ер нь чөөн байдаг. Чаг бол ам нас мөн гэтэл цагаан нандин нь хайрдаг хүн харин ховорхон байдаг. Бич маш харуун цагаан талгаар цэтгэдэг хүмүүсийн нэг нь юм. Цаг урсан, нас дагаад урсан, бэй өтлөн, бэлэг дундрын, бай бүхий урсан өнгөрхөн урд, би жавдад шүлөгчин. Ертөнц дэлхийд ганч хүү мянган галавд хувиршгүй нар сар байдгаас биш, мянган галавд хувиршгүй цаг мөч гэж үгүй юм. Алтан цагаан өргдүүл хайрн, алтан цагт хүлээлтгүй. Ам нас хүлээлтийн дүмд хорогдно. Ам насаа нь хайрлах нь чухал. Ам насны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алга.

0: талнутхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Эрдэмтэн мэрэгдийн жалуучуудад өгсөн чаха. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгдахын чүм сүс жоргийн чанг буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанг буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрээ өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн ургашлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар совж үтснү. Бид алтан дэлхийд мэндлэхтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хийлх ажгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны агуу ихийг эрж танд сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыгч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Баг аж тохиолыгч атгаж аваарай. Энхүү сая ер бусын авга үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмхтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмхтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний амь насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлтөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашхалахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

0: Нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал, шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтай байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хувь тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тонолчин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Тэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунигт жүжиг болж мэднэ. Миний хоруу хөдөлж чадна. Миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчлөдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхэсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогалж болдоггүй юм шүү. Атаа жүтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрөлхтнээ нуугдмал хүчин хэлийн зааг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дүлгэн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сонууч сэтгэл төрөгддөг. Хэрвээ бие хүнд өвчлсөн эсвэл жимдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тос гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхах хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч маш наар туслуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.
1: За хэрхэн сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөөд ундрлан завсарлаж байна. За ингээд манай Яруу Мушэл чигэлхэн гурам дүүдэн бас баярлаа. Өөрийнхөө одоо хичээл сурлагынхаа ийм яруу цагаан зайтлж байгаа манай нэвтрүүлэгэд хүрч ирж даагчтайгаан бас нэгэн ээлжи нэвтрүүлэг хийсэн та гуравдаан баярлаа. Хичээлийнх нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Сурлагын өндөр амжилтыг хүсье.
2: Баярлаа. Талархлаа.
3: Баярласан шүү.
1: За баяртай.
4: Үндэстэн нүүдийн шилдэг уламжлалт соёл бол чөм дунддын соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Дунддын

0: соёл бол гол өшин. Үндэстнүүдийн соёл бол салаа намаан билээ.
1: Монгол хараац уу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараац уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань.
0: 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 18.
1: Дотн найрсаг байх бол дундадын үндэстнээ хамтын чогчийг бүрэлдүүлэн хөгжүүлэх нь бад чинг холбоос болно. Үндэстнүүдийн ард түмэн эрэх тэгш бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралчсан ээж огчингүй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг хөв дахнаар нандин нь тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтын олон түмнээ сэтгэл санаанд их байр суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй юм.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй. Айган лаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сүрлэг уул нуруун хөй. Үүлэн лаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүй лаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботон лаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд, Аяг Бөрөн Дэлгүр жохоод, Дуучин Эрдэн Ухаар Нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Танаа, хянах чадвар гурж, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нь үнсэн хүүхнээ үлгэр болон бяцхан ээж Аминта болон Алята танилцъя.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Үнсэн хүүхэн нэгэн баяны авгаан хүнд өвчлөөд эдгэрхээс холбосноо мэдээд ганч охиноо дэрэгдэн дуудаж, охин минь ээ, үнэнч чайлган яваарай.

гэгэн хурмаст чамайг ивэх юм аа. Эхч нь би деважнаас дандаа харж хамгаалж бай гэж хэлээд нүдэн анжээ. Эхийг нь чичирлэгт оршуулв. Үнэн ч чайлган сэтгэлтэй тэр охин өдөржин ээжийнхэн булшнаа дэргэд очиж уэлдэг гэн. Өвөл болвол булшин дээр нь чагаан часан хүнжил хучиж хаврын салхинд хийс

суугаад яах нь? Идэх талхан өөрөө ол гал тогооноо шивгчин гэж хоёр охин хилээд охиноо гоё чамчийг нь тайлан авч хуучин бор дээл өмсгөн гал тогооны өрөөнд хөн оролов. Охин өглөөгөөс үдэш болтол хар бор ажил хийх болов. Өөр чүүрээр босч ус дамнан гал түлж хоол бэлтгэн угааж чөвөрлөн. Эгч охин дүү хоёр харин түүнийг аль байдгаараа доромжилж тарчилгана. Үдэш нь болоход охин ядаж тойлдаад унтай гихэд орч байхгүй тул арга бус пишингийн дэргэдэх үндсэн дотор унтаж тоос чиндрууд халтарчсанаас эгч охин дүү хоёр түүнийг үндсэн хүүхэн гих болжээ. Нэгэн өдөр баян гадагш гарах болж авмаар юу вэ гэж дагмал хоёр охиноосон асуув. Их охин гой ховчс амнаа гэхэд бага охин сувд шир амнаа гэжээ. Алив үнсэн охин минь юу авмаар вэ гэвэл аваа бучих жамдаан танай малгайг анх шүргэсэн бутны мөчрийг хугалж аваад ирнэ үү гэжээ. Баян дагмал хоёр охин дон гой хувчс сувд шир авч ирв. Ирэх жамдаан шихүү сүхгээр гарахж уур шидийн модны мөчөрт малгай нөлгөгдөжээ. Тэгээд нэг мөчрийг хуглан авч ирлээ. Үнсэн хүүхэн эхийнхэн булшинд хүрч шидийн мөчрөөн суулгав. Тэр булшинд очиж уйлах бүри нулмас нь шидийн мөчрийг умдалсаар байж үжисгүлэнт мод болж ургажээ. Модонд нь шувуу үүрлэлээ. Охин үргэлж шувуутай ярилцах болов. Охиноо хүссэн хүсэл болгоныг шувуу хангадаг боллоо. Хаан эжин хүүдэн хатан сунгахын тулд 3 хоногийн найр хийхээр жар тархан аль олон гой охидыг уржээ. Дагмал хоёр охин ч урагдаад үнсэн хүүхний дуудаж биднэ гжигс амнаж гутлыг арчиж бүсийг бүслүүлжэл бид вангийн ордонд орно гэлээ. Үнсэн хүүхэн тэднээ хэлснээр хийлээ. Тэр чин найрд очихыг санж хойд ихээсэн зөвшөөрөл гуйлаа. Хойд их нь балиа чэ чамд гой ховчс алга бүжгэлж бас чадахгүй нүрий барах нь гэв. Үнсэн хүүхэн гойгаад байхлаар хойд их нь гадартай бурчгийг үнсэн овооруу чутгаад хоёр чагийн дотор үлдээлгүй нэгд нэгээр түүн авч чадвал очиж болно гэж гачив. Үнсэн хүүхэн арын үүдээр чичирлэгт очоод дэвтрийн нисэх тагтаанууда дэргэд минь төргөн ирээч аля хөөрхөн болжмрууда алив наашаа ирээч олноороо намайг хамжаад үнснээс бурчигт өгөөч гэлээ. Тагтаанууд тонголжин тонголжин мөхлөг мөхлөгөөр нь түүж гарлаа. Бусад шувуунууд ч дагаж тонголжин тонголжин асгасан бурчгуудын гадар дотор чуглуулж дуусгаад дөнгөж хагас чаг хэргэлжээ. Шувууд нисч одов. Охин сэтгэл ханхлуунаар хойд ихэн вангийн ордоны найрт очихын зөвшөөрөх байх гэж бодон гадартай бурчган өмнө нь тавив. Тэгтэл хойд ихэн хэрэггүй. Тэгж тэмүүлхэн бол чамд гой ховч салах бүжгэлжич чадгүй. Биднэ нүрийл барна гэд түүнийг ганчаари гертэн үлдэв. Ганчаар хочирсан үнсэн хүүхэн ээжийнхэн булшин дэргэдэх шидийн модны доор очоод аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчс хайрлаач гэлээ. Шувууд нь ирээд алт мөнгөн ховчс гэлтгэнсэн торгон шахаа авчирж өглөө. Охин гоёлж жасаад найрт явжээ. Эрхэмсэг үжисгүлэн болсон үнсэн хүүхнийг хойд их болон эгч нар нь таниагүй ажээ. Гэрийнхэн үнсэнд номхон сууга үнсэн хүүхнийг ирнэ гэж санааж үүдэндэчгүй билээ. Аг үнсэн хүүхний үжимэгч тоож тохойдож аваад бүжих төрөв. Аг бусад охидтай бүжиглэхөн болж үнсэн хүүхнээс төөс алхгүй болов. Үнсэн хүүхэн харах болоход аг үжисгүлэн охиноо хаа суугааг мэдэх гэж гэртечин төхөөлж өгье гэсэнд охин зөвшөөрөх шиг болсноон овендгүйгийн далимдуулан гарч одлоо. Аг араас нь алдалгүй нэхэж ирэхэд үнсэн хүүхэн тагтаан байшинд орж үүдийг нь төгжв. Аги гадна нь хүлээсээр байтал

үнсэн хүүхнээ аав нь харж ирэх таарж, найрт учирсан нэрийг нь үл мэдэх хүүхэн энэ байшинд орсон гэжээ. Тэд байшингийн үүдээ эвдэж онгойлгоход дотор нь хүн алгатул аг урамгүйхэн харав. Хойд их нь хоёр охинтайгаан гэртэн ирэхэд үнсэн хүүхэн бохор хувцсан өмсөөд үнсэн овоон дээр нь хөвтөж байжээ. Бүдгийнхэн тосондын нь яндангийн хэрмийн нүхэнд сүмэлжин. Уул нь үнсэн хүүхэн тагтаан байшингаас шидий модны доор ирж, гой хувцсан тайлж саарал чамчаан өмсөөд байжээ. Дараа өдөр нь баян хойд их хоёр эгч нь мөн найрт явж гав. Үнсэн хүүхэн модны доор очоод, аяархан сажлаач шидмэн алт мөнгөн ховчс хайрлаач гэлээ. Нөгөө шивүү нисэн ирж өчөгдрийн өмснөөс нэн гой ховчс авч ирж өгөв. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд алхан ороход бүр түүнээ говаа үжис хүлэнд татагдан түүн жүг ширтчгэн. Аг доор нь тосч очоод гараас нь татан бүжиглж гарлаа. Сүндүл болж үнсэн хүүхний харах үеэр аль байшинд орохыг харах гэж аг өмнө сүн шигэн дагаж явв. Тэгсэн ч үнсэн хүүхэн түүнээс молторж арийн чичирлэгт өсрөн оржээ. Чичирлэгт нь жимс багширсан элмийн мод байдаг ажээ. Үнсэн хүүхэн далдлах газар олж ядан модон дээр мачиж гарав. Аг мөн ирж олсонгүй тэндэн жогсож байтал баян хурч ирв. Аг тосч очоод, надтай бүжиглдэг нэрийг нь үл мэдэх охин алга байна, модон дээр л гарсан байх та гэлээ. Баян үнсэн хүүхэн юм болов гэж бодоод хүн жарж сүх авчруулам модыг огтолсон боловч хүн алга байлаа. Баян хойд ихтэй нь хоёул гал тогон өрөөнд очиж үжихэд үнсэн хүүхэн үнсэн дотор хөвтдгээрэн хөвтөн. Үнсэн хүүхэн ялмын модны нөгөө талаар нь буугаад гой хувцсан тайлж шидийн модон дэх шувуудан өгөөд бор чамчаан өмссөн ажээ. Гурав дахь өдөр нь аав ээж хоёр эгч нь явснаа дараа үнсэн хүүхэн чичирлэгт дахин ирж, аяархан сажлаач шидмэн алт мөнгөн ховчс хайрлаач гэлээ. Сайн санаат найж нь хоёрдугаар өдрийн өмсдгөөс нь нэн гой ёслолын ховчс ба алтан шигтгэмэлтэй бүжгийн шаха авчирж өгчээ. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд орж очиход чивэр гуваалаг үжисгүлэн сайхан энэ охиныг үзсэн бүхэн мэл гайхан мэлрэн ширтжгэн. Аг түүнтэй л бүжгэлдэг. Сөндөл болж үнсэн хүүхний харах үед аг хүргэж өхөр шийдэж, энэ удаа би түүнийг яавч алдаж явуулахгүй гэж бодсон боловч үнсэн хүүхэн түүнээс мултрах арган хэдийн олчихсан байв. Үнсэн хүүхэн яаравчлан гүйж байсаар жүүн хөлийнхөн алтан шахаг байшингийн шатанд унгасан ажээ. Аг шахагийг нь олж аваад маргааш нь эчиг вандан жолгож, би энэ шахаа хөлдөн явч ав тохирсон охиныг олж буулгана гэв. Үнсэн хүүхнээ хоёр эгч нь энэ чимээг сонсоод ихэд баярлан суужээ. Тэдний хөл нь маш гоё учраас тэр шахаа гарчаагүй тохирох юм гэж санаж байв. Эгчдүү хоёр тэр шахааг өмсч үжихэд шахаа даамч багдаж байлаа. Эхнь хутаг авчираад, гайгүй, хөлийн эрхийг ан огтлоод хайчих. Хааны хатан болчих юм бол хөлийн хуруугууд яах юм? Хаан явъя гэхэд алхах шаардлага алга шүү дээ гэсэнд их охин нь сонсоод жүйтэй гэж тэнэглэн өвтхийдэсч эрхийг нь тас тайрж арай чирэ өмсөн агтай жолгов. Шахаа таарсныг хараад аг ардаан сундлан түүнийг авч явжээ. Тэр вангийн ордон жүг явах жамжуур арийн чичирлэгийн шидийн модны дэргэд өөр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тагта, бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шахаг хараач, арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатанаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэнэ хатан бишээ гэж донгодов. Аг сонсоод морносон бууж охиноо хөлөөс улаан чус урсгийг хараад хууртагдсанаа мэдэж жолоог эргүүлэн гэртэн хүрч, энэ миний хатан бишээ, охин дүүд нь өмсгөж үжи

гэв. Охин дүүн өмсгөд мөн өлмийн орсон боловч боровны том доод яасан ч ордоггүй. Эхин боровын тайрж байгаад өмсгөв. Шахаа таарсныг аги хараад мөн ардаан сундалж мордов. Тэд шид модны дэргэдүүр өнгөрөхд мөчиртэн суусан тахта «Бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шахаг харааж, арай жижиг байна, түүнээх бишээ, ага, ага, ахиад хатнаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэнэ хатан бишээ» гэж донгодов. Аг бүхэн харахад шахагаас чус урсж, урт чагаан оймсон хүртэл улаан жагал болжээ. Аг мороон жалж охиныг гэрт нь хүргэж өгөөд «Баянд, энэ миний хатан бишээ, танд өөр охин бий юу» гэхэд баян «Алгадаа, миний төрөө эхнэрээс төрсөн үнсэн хүүхэн гэж халтар охин бий, тэр танай хатан байх ёсгүй» гэв. Аг жаавал түнд өмсгөж үжин гээд байх тул үнсэн хүүхэн нүүр гараан угаан чөвөрлөж агд ёсор хогоор сөхрөн мэдчиллээ. Шахаг өмсгөхөд тусгайлан түнд жорвулж хийсэн юм шиг явч ав таарчхав. Ойртож очин наривчлан харснаан бүжгийн хантан нь болохыг мэдэж «Энэ охин чим миний хатан яг мөн да» гэж баярлан хэлжээ. Хойд их хоёр эгч нь гайхах сочих хослон чарай хужин хожиржээ. Аг үнсэн хүүхнийг аваад явлаа. Тэд шид модны дэргэдүүр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тахта «Хараарэ, хараарэ! Хараач тэр шахаг хатан танд жаруулсан шахаа байна. Хаан хүү, хаан хүү! Хайрт хатантайгаан хараач, хажууд чинь танай жинхэнэ хатан суун» гэж дуулснаан нисчирээд үнсэн хүүхнээ мөрөндөөр суулаа.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: радио юу вэ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ чичээ.
0: Зоо. Маргаштай гоцолсон шоу.
1: Жаа.
2: Инкри хөрхөн.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
4: Манай улсын тал нутгийн аймаг ухаа үргэлжилэн сайжирч, нутаг хөлчрийн аймаг ухаан чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин ээлтэж хангарсан.
3: Өртгөн засах орны Аманолорын Аживилсийн 2 жилийн улсын баримжааг нийтэлсэн.
4: Өвөр Монголын их сургууль Домдод Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
3: Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамаарлын шисчэм их баялгийн нийтгэж олон талаас хүчлэн өртгөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны амжилттай эрхлэхийг баталж байгаа.
4: Өртгөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам улс даяарт алдартай соёл жуулчлалын ажиллагаа болсон.
3: 2026 оны өртгөн засах орны хөл бөмбөгний хэд хэдэн холбоо туралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд олон улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны Домдод улсдаг гол сэдвүүд ажиллагаа хөө хотод явагдав. Тус ажиллагааг улсын ойшугай ба нутаг үлчэрийн төвчөний нутаг үлчэрийн хамаарлын жургон голлон эрхэлж, өртөн засах орны ойшугай ба нутаг үлчэрийн төвчөө Домдод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн нутаг үлчэрийн судалгааны газар даачлан эрхэлжээ. Ажиллагаа нь олон улсын холбоот байгуулгын 2026 оны олон улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны гол зорилтын дагуу тал нутгийн аймаг ухаан хамгаалалт хэрэгэд үргэлжлэх хөөж хамаарлын солилцооны тавцангийн байгуулж бүх бөмбөрцгийн тал нутгийн аймаг ухаан шитмийн эрүүл хөгжилтийн ахуйлгыг зоржээ. Ажиллагаа танилцуулснаар ойрын жилд манай улсын тал нутгийн аймаг ухаа үргэлжлэн сайжирч, нутаг үлчэрийн аймаг ухаан чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин илт чангарч, эрүүл нутаг үлчэрийн талбай 27 дуушүр мөдгөрч, бүх нутаг үлчэрийн 100-ны дал гараг эзлэв. Манай улсын нутаг үлчэрийн талбай 40 дуушүр мөдгөрч, бүх дэлхийд хүргэлж байдаг. Манай улс хамгаалалтын чухалчилж, аян дааны сэргэлт ба засан сэргэлтийг уялдуулан, уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд нутаг үлчэр элис манкийг нэгдэлтэй хамгаалан шиштэмтэй засч, нутаг үлчэрийн

0: хамгаалан сэргээхэрч маань чангаруулан чухуулыг амь ухаан инженерингийн удаа дараалан найдваржуулж нутаг үлчэрийн эх байлгийн хяналт хамаарлыг шангадах нь нутаг үлчэрийн амь ухаан нөхөр шагналын төрийн бодлогыг үндсгэ хэрэгжүүлж сэлгэн малжих дүрмийг бүх талаар ахуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх улсын тачирцсан нутаг үлчэрийн засан сэргээсэн талд бай жил дундчаар 4600 төмөмөөс давж бэлчээр хадлангийн гаралтай жил дундчаар 6 тоншор тооны давсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс нутаг үлчэрийн засалтын шишмийг төлөвлөржүүлж нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг нийтэм чангаруулна. Ойжуулж нохоруулах эсрэгчлийг засах аж үйлсийг оргоноогоор уялдуулахыг нэгдэлтэй айхуулж алтан уул мөнгөн уулын ойлгохтууны үйлчлэгжүүлэх арга замыг идэх хөтэс өгчлөм. Амь ухаан өвсний малаж ухааг ихэр хөгжүүлнэ. Тачирсан нутаг үлчэрийн амь ухааг дэс төрөл хуван засан сэргээж чанар сайтай өвсний үр өлтрийг байжуулан дэлгэрүүлж чанар сайтай тэжээл өвсний хангалгыг нэмэгдүүлэн бас нутаг үлчэрийн эх байлгийн хамгаалтыг үргэлжлэн чангатгаж 4-р ээлжийн нутаг үлчэрийн амь ухаан хамгаалтын нөхөр шагналын төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж нутаг үлчэрийг эвдэж атар хахалурлах зэрэг эл төрлийн хуулаас зөрсөн ажиллагааг чангаж цагтлах болно. Манай оронч улсын хамаатай төрийн бодлого арга хэмжээг эрчимтэй туушлуулан амь ухааг сэргээх, оновчтой хамааран хамгаалах зэрэг олон аргаар нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг шилдэгжүүлэн нутаг үлчэрийн амь ухааг нийтэм сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны ширхэглэг эдийн чанарын ханин шалгах төвөөс голлон жасар оруулсан улсын баримжаа 18267-2026 Яман олор улсын баримжаа T145-93226 Яман олор хонон нос жирэг амтны нос үсийг хэмжээлэн жадлах аргыг түрүүхэн нийтэлж хэрэгжүүллээ. Шинэ баримжаа нь аж үйлсийн 4 жилийн тодуудлыг нөхөрлөн яс чанарын шалган байчаах системийг төгөлдөрж үйлж, жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтыг чангатгах, гол чарилжааг дүрмжүүлэх, Яман олорын аж үйлсийн яс чанарын сайжруулалтын төсөвшүүлэхэд эрх сүртэй мэрэгжлийн баталгаа болжээ. Улсын баримжаа 18267-2026 Яман олор бол манай улсын Яман олорын ажил төрлийн алав долгийн чанартай улсын баримжаа болно. Яман олорын түүхий материалыг дэс хуваах, яс чанарын магадлан тогтоох, амар төвчний хамаараа эзэмдэх, жаг дэлгүүрийн арилжаа болон гадаад арилжааны хуулаар тогтоосон мэрэгжлийн үндэстэл болох бөгөөд жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлт яс чанарын хөндлөлний таслалтын шалган байчаалтын гол баримжаа болно. Тосуудаа жасар оруулахтай аж үйлсийн дэс төвших болон ханин хамаарах бодит байдалтай нэгт уялдуулан олон жилийн хошуучийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг оруулжээ. Өртөн жасаг хорны ширхэглэг эдийн яс чанарын ханин хэмжиг төвөө судлан нээсэн журагтай хавтасыг электроноор ширвэх хэмжүүрлэгээр Яман олорын уртын хэмжих ойр улаанай гаднах гэрэл жагсаалын аргаар ноолорын нормын байчаа 2 жилийн мэрэгжил нь бүр улсын баримжаад хүрчээ. Улсын баримжаа T145-93226 Яман олор хонин нос жирэг амтны бүс носыг хэмжээлэн жадлах аргад ажил төрлийн байчаан шалгах хүчир асуудалд хандуулан төхөрөмжийн болжилт тоогийн нэрлэгжүүлэн туршилтын нөхцөлийг нийтгэж чанар хэмжээ болон яс чанараар жадлах явцыг шилдэгжүүлсэн байна. Шинэ баримжаага ил төрлийн туршилтын тасгийн ажиллагаанд тохируулан ажил төрлийн шалган байчаа хэмжүүрийг бүтөмжтэй нэгтгэж, өнгөрсний шалган байчаахаа баримжааны адил бус үр дүн нь ил бус үр бүтөмжийн доор жирэг асуудлыг шийдвэрлэн амтны ус носыг шалган байчаах оновч болон дүрмжилийг илэрхэ чангаруллаа. Бүх улсын яс чанар болон чанар сайтай Яман олорын гол гаралтын орон болсон манай орны Яман олорын аж үйлсийн суурн бат яс чанарын давуулыг байдаг. Энэ удаа улсын дэсийн 2 жилийн баримжаанд жасар оруулсан нь манай орны бүх улсын ноолорын аж үйлсдэх мэрэгжлийн бодит хүчин болон баримжаа жилийг гүйчид илрүүлжээ. Шинэ баримжаа нь манай орны ноолорын аж үйлсийн баримжаатай хөгжилтийн суурийг улам бэхжүүлэн Өвөр Монголын Яман ноолор гэсэн онцлогт аж үйлсийн нэрт тэмдэгтийн нөлөөг өргөтгөж бүх орны давуулыг онцлогт тарэлэн малаж явахын чанарлаг хөгжилтийг айхуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр бүх орны 2-р бүлгийн хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглээний ахуйн тухай сонирмтэй нийтлэг хурал хохотод болжээ. Тус хурлыг уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамаарлын төвчөө уртан засах орны хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөл хамтран эрхэлж уртан засах орны ардын явдлын тэнхим, байгалийн эх байлгын тэнхим, амь ухаан орчин тойрны тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхим, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамаарлын тэнхим, зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө, ой шугаа ба нутаг үйлчлэрийн төвчөө, амжилгааны баталгааны төвчөө, цагурийн төвчөө болон эл аймаг хотын ардын засгийн орны дайтын салаам учрын хамаатай хариуцлага дамжиж хиймэл оюун чадвар болон дайтын хүрээний гол алхтын аж ахуйлуудын төлөөлөгч хуралд оролцжээ.

0: Цанамэтэн нийтлэг хурлаас ардын амьдралын баталгаа нийгмийн засалд засах явдлын үйлчилгээ зэрэг 3 гололттой хүрээнд бүх орны 2 дугаар бүлгийн 200% хэмэл оюун чадвар суурилсан хэрэглээний ахуй нарийн дансыг төвлөрүүлэн нийтлэв. Уунд эмчилгээ эрүүл мэнд эмчилгээний баталгааны үйлчилгээ, насчлын үйлчилгээ, амь ухаан засалт, зам харилцаа, бараа гүйлэлэг, яс чанарын хяналт хамааралтай гамшигын бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх, худалдан авах даачлалт зарлах, хянан бодож хяналт тавих, захидал сурвалжилгын шийдвэрлэх, өндөр баримжаа тариан газрын хяналт хамааралт, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамааралт, засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг ажил төрлийн хамарч, олон төмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан тэдийгүй ардын засгийн ордны засалтын одоочлолтод үйлчилж, орны дотн гадны хиймэл оюуны аж ахуйлал юм уу? Шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглээний ахуйн байгууллалтад оролцох үндэслэл ба тохиол хангасан байна. Хуралд хиймэл оюун чадвар суурилсан хамтарцааны 10 төсөл төвлөрүүлэн гэрээ тогтож, ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн оюун чамааралт, Монгол ММЛ-ийн том загвараар хавсран оншлох, нүүрс хэмээ аж үйлдвэрээр тойрон байцах машин хүн зэрэг төлөөлөх төслүүдийн хамарчээ. Гэрээ тогтсон нэгжид эмчилгээний байгууламж, шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар, дагуулагч аж ахуйлал, шиний гүйдэх аж ахуйлал багтаж, засгийн ордон аж ахуйлал, нэгтэй сургууль, шинжилгээний судалгааны хэрэглээ хамжилт цулан ахуулах хөгжилтийн байршлыг тогтоов. Ордон засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамралтын төвчөнд хэрэглээний ахуй нарийн дансыг үргэлжлэн нийтэлж, засаг аж ахуйлал хамжилтсан банкны солилцоо хамтарцааны тавцанг байгуулж, хэрэглээний ахуй том загвар, тоо баримтыг зохицуулдуулан бүх орны тоочлсон аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голлон ирхэлсэн дунд улсын хил хязгаар харийн судлалын тосгой мэдлэгэн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцтой байгуулах дээдэд өсөн чуулаг ярилцаа болоод дунд Монгол орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёслол Хөх хотод явагджээ. Чуулаг ярилцлагад Эрдэмтэн судлагтад ухсаатан жүй, хүн жүйн судлал, хууч судлал, түүх, нийгэм, улс төр, ажир жүй, амь ахуй, аж ахуйн ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсалсан хараасаас хил хязгаарын засалт, бүс нутаг, улс орны яллаглалын судалгаа, дунд Монгол Орсын хамтралчаа болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгууллалт зэрэг зөвлөх сэдвэр, түүх болон одоох байдал, аргын онол болон судалгааны хүрээнээр солилцол, уусалчлалын гүнзгий судлал ярилцжээ. Бээжин их сургууль, Чинхай их сургууль, Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын Ардын их сургууль, Жуншаан их сургууль, Шиамын их сургууль, Сычуан их сургууль, Ланжуу их сургууль зэрэг улсын дотоодын төрүүн жиргэн ихтэй сургууль болон шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн 40 гаруй нэрт Эрдэмтэн саналаа солилцлоо. Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн бол улсын умрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин болон шийдвэртэй бодлогын лавлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлээ гаргаж, алын улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны дээдэд өсөн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны яллаглалын судалгаа болон дундад улсын баян даасан мэдлэгэн системийн байгуулалтад бэлэг тэмдгийн чанартай их үр бүтээлийг гаргах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх хамаарлын шишдэм уралдааны талбай ордны хамаарах төгшүүрийг сэргэлэн хориглох бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх бүх явцыг чангаатгаж олон талын их байлгийн нэгтгэн баталгааны арга хэмжээг найрлагжуулж ортон засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг төгс амжилттай эрхлэхийг баталж байна. Бүх дотоодын бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх хамаарлын төвчөө дотоодын хамгаалалт, худалдааны явдал, тамир соёлжуулчлал, гал сэргээлт, гал унтраах зэрэг олон салам учиртай хамтран байцаах тугайлан байгуулж, хараа газрын өдөр тутмын амар төвчний хамаарлын хариуцлагыг чангадах нь уралдааны талбай бүрд амар төвчний тусгай хариуцлагатныг тохируулж, уралдаанаас өмнө бүх талаар байцаах, уралдаан дунд тойрон байцаах тогтолцыг байгуулжээ. Үүний зэргээр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулдуулан байцаалтаа уялдуулан хяналт хамаартын хөвчөөг өргөтгөж, уралдааны талбай эргэн тойрны аюулт бодос, аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйлыг чанга байцсан, хууль тогтоолоос зөрсөн үйлдвэрлэж эзгэнэх үйл ажиллагааг чанга байцсан шийдвэрлэж, амар төвчний талд гэмийг тойлбартай арилгаж байна. Бүх орны бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх хамаарлын шишдэм уралдааны явдлын амар төвчний баталгааны ширс төслийг найруулан тойруух ажилд санаачлахаасан оролцож бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн дутуудлыг нөхөрлжээ. Бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэж аврын туслаг элт талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ортон засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны амрын хамгаалалт сорилтод оролцуулж дараа төргөн хөдөлцөх олон талаар хамжилтцах өндөр бүтэмжтэй аврын туслаг бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлв. Бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх, цагуурийн байдлыг урдчлан сэрэмжлүүлэх хамт тогтцыг байгуулж, ширүүн бороо, их салхи, агам, халуун зэрэг цагуурыг судлан магдалж

0: ардчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг оновчтой дамжуулан аль салаам учрыг шалгуулж гэрийн гадны хуралдааны чөлөөтэй зохицуулан уралдааны төхөөрөмжийг байгчуулж бүх талын амар түвшний баталгааны шийтмийг байгуулжээ. Уралдааны хүрээ хэвчээ талбай ордны байршлыг шинжилгээ хончаар тогтон гал унтрааж аврам туслах игнэг өмнө фаранта жижүүрлүүлж гололгохтой талбай ордныг бачин байдлыг гаргасан шийдвэрлэх хүчинд хамруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол ба төгсөх ёслол зэрэг чухлын ажиллагаад бухтын хөх охторгой аврам туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэл ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг, гал сэргээлт, амжилгааны бачим авралт зэрэг бачим байдлыг аргацаан шийдвэрлэх тоног тохиромжийг гүйцэд тохируулж гэнтийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна.
1: Өвөр Монголын Арачуу телевиз сарааны мэдээ 7 дугаар сарын 18-ны өдөр эхэлсэн өртөн жасах орны 36 дугаар хогчааны жуулчлалын наадмыг Өвөр Монголын Ордон телевиз болон дүүлэлт хам жуулчлуур жиргээр шууд нэвтрүүлсний хамт улсын дотоод гадаадын 80 гаруй жуулчлуурын 200 гаруй сурвалжлагч гадагшаа өгүүлэх ажилд оролцсноор жуулчлалын наадам өтөр төрөгнөр нийгэм даяар таламжил болж тухайн өдрийн сүлжээний тавчнараа үжиж анхаарсан хүн таван доншуурыг давлаа. Өвөр Монголын Ордон телевиз дүүлэлт хам жуулчлуурын шууд нэвтрүүлгийн бүлгэмн 17 сүүдэр машин жолоочгүй нисгэл жирийг төрөвний төгөрөмжөөр бүх тал олон хараас шууд нэвтрүүлгийн шисчмийн байгуулан өвдөг шослыг шууд нэвтрүүлсэн байна. Нээлтийн ёслолоос өмнө Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны дүүлэлт хам жуулчлуураас ажиллагааны хөтөлбөр жугаачин тойрог сануулмж ардад ашиг хүртэг төрийн бодлого зэрэг мэдээллийг урьчлан нийтэлсэн нь хүмүүсийн анхаарлыг хийхэн татжээ. Нээлтийн ёслолд дүүлэлт хам жуулчлуур нь ахын талбайн утаг агуулгатай анхаарлыг татаж сэтгэл хөдлөсөн агшныг видео бичлэгээр өдөр дүргэн уламжилан мэдээлсэн бөгөөд ардын өдрийн сонин төв телевизийн видео бичлэг суралчлагын хүчрэхэг улс жирийн олон тавчин хамжилчин мэдээлснээр жуулчлалын наадмын ахвай талбайн байдлыг нийгэм даяарт бүх талаар бүрэн бүтэн ойлголсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 17-ны орой уртан засах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хөх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын 3 дугаар хугацааны Хятад Монгол амнилгийн соёл эрүүл мэндийн шүнийн зах хөх хотод нэгдлээ. Ахвай талбайд Хятад Монгол амнилгийн бичлэн ойлгох тойрог, нэртэмчийн ончлон эмчлэх тойрог, Хятад амнилгаар бая соёлох тойрог, содон болцыг сонгох тойрог зэрэг дөрвөн гол сэдв тойрог, 40 гаруй өвөрмөц онцлогтой ончлон эмчлэх юм уу харилцан солилцох тавцангийн тохируулж, оюунчаар судал барих, эмт идэ умдааны турших, нэртэмчид тусгай мэрэгжилтний эмчилгээ зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь 7 дугаар сарын 17, 18-ны өдөр залгаагаар 2 өдөр явагдаж, өдөр бүр олон төмнөөс сүйтгэл хураахгүйгээр нэжээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хорооны гололгохтой үүдсэн эрүүл мэндийн захын нэр тэмдэгтийн ширс ажиллагааны нэг болно.
1: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгнээ хэд дэсийн холбоо туралдааны 10 дугаар элчийн уралдаан явагдлаа. 17-ны үдээ хоног хуралдаанаар Түнлэг анги эжин талбайд 4 харчиг тэгэр Хөлөнбөр анги яллаа. 18-ны үдээ хоног хуралдаанаар Хөх хотын анги эжин талбайд 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай ханчиж, Орд Усны анги эжин талбайд 1 харчиг тэгэр Улаанчавь ангийг, Улаан Хаатын анги эжин талбайд 5 харчиг тэгэр Хингэний ангийг тос тос ялжээ. 19-ны үдээ хоног хуралдаанаар Баяннуурын анги Жочин талбайд 1 харчиг тэгэр Шилэн голын ангийг ялжээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоо туралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршлын уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Хөлөнбөр, Хингэн, Түнлё, Улаанчавь, Бухт, Үүхэд зэрэгээр явагдана. Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоо туралдааны зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдэгдэл нийтэлж жоршлын уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааныг 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
0: Товч мэдээ сонсгоё. Төр явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл ба жуулчлалын яам орд жуулчлалын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг нээлжээ. Тус төлөвлөгдөх жуулчлалын хот ба онцлог жуулчлалын газрын байрлуулалтад орны төв хөх хот, жуулчлалын хүйс хот, Хөлөнбөр хот, жуулчлалын гололтой хотоор сонгогдож, Хөлөнбөр хотын Манжуур хот, Хянган аймгийн Аршан хот онцлог жуулчлалын газраар сонгогдсон байна.
1: Энэ жилийн 5 дугаар сарын 15-ны өдөр чагалгаан дугаан жамарлчааны амар төвчний хамааралтыг чигчлэн засах тусгай ажилгээ эхлүүлснээс одоохон болтол бүх орны чагалгаан дугаат холбоотой жамарлчааны индексэд шаргатагсад эд хөрөнгө хохирлын хэмжээ нь надны айдл хугацаанаас тус бүр зууны 21.36 чиг 7 зууны 17 чиг 7 зууны 17 чиг 6-аар буурчээ.
0: Төрөхөн

0: Жижигчин хотод явагдсан 2026 оны 5 дугаар хугацааны бүх улсын баян тамрын уламжлалт төрөл зүйн сургуулийн алгад бөмбөгийн холбоот уралдааны анх дундтын эмхтэн дугаалынгийн уралдаанд Бухтын 1-р дундс сургуулийн эмхтэн алгадах бөмбөгийн анх манлайлсан бөгөөд уралдааны хамгийн үн өртөгтэй тамирчин, хамгийн сайн довтлогч зэрэг хоёр зүйлийн хувь хүний яруу алдрыг хүртсэн байна.
1: 7-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын байк бөмбөгнөө манлайш шалгуулах уралдаан Түнгэлэн хотын жарууд хошуунд хэлжээ. Уралдаан нь 24-ний өдөр болтол явагдана. Бүх улсын алан можи өртөн жасах хорон шууд хараа хотын тэмрийн сургууль, дунд байх сургууль, колоп болон Шангангийн төлөөлөгчдийн анги зэрэг жоогар анги оролцож 10 насаас бага 10-аас 12 нас, 12-аас 15 нас гэж гурван дугаалан хувааж явагдуулж байна.
0: 7-р сарын 18-ны өдөр өртөн засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны такентогийн төрлийн уралдаан Бухт хотын тамирын төвд эхэлжээ. Уралдааны хөхөгчин улаан 3 дугаалан хувааж 5 өдөр явагдуулан 11 аймаг хотын 471 тамирчин 42 зүйлийн уралдаанд оролцсон.
1: Ард 2026 оны Дэлхийн найралдууны найр Шанганд явагджээ. Бухт хотын бухт багцуудын найралдууны бүлгэн манай орноо төлөөлөн оролцож хүүхдийн дуугийн дугаалангийн алтан медалийг гартлаа.
0: 7-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны Дэнкү шаны соёл жуулчлалаар ардад ашиг хүртэх ажиллагаа болон 33-р хугацааны Балт хэмхийн нарыг эхэлжээ. Ажиллагаа нь Балт хэмх хамтлаг уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг олон агуулгаар явагдаж, Бордохон зуны үзмж болоод онцлогт хөдөө аж ахуйн гаралтыг дэлгэн борлуулж байна.
1: Улаанчав хотын 4-р хошууны Номгон уулын хөгжимд жасмал жам 7-р сарын 17-ны өдөр нэвтэрчээ. Энэхүү жасмал жамын дуун үүсгэх хэсгийн бүх хурдан 750 метр, машин тэргийн чагийн хурдаа 50 км-аар тохируулан аялахад үжигслэнтэй сайхан миний нутаг гэсэн дууны аяш сонсдог болно.
0: 7-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотын цагаан савраг олон улсын нэсгэлийн буудлын Хөх хот жанжуу Лаасагийн хоорондох тогтмол хугацаат агаар аялын шугамыг нэвтрүүлсэн байна. Тус агаар аялын шугам нэвтрсэн нь Хөх хотоос улсын дотоодын далайн төвчнээс хэт өндөр өргөгдсөн мож орны төв хотод хүрэх нэсгэлгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Балаа Саял Бат, жижиг найруулагч Урхан Ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонс.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Энэг аргийн чухал мэдээнд голдуу.
5: Лели дүмсэн торогт үер устэй засах ажлыг байчаан судалсан.
4: Хотын засгийн ордон банкын хурал, жижиг аюулгүй үйлдвэрлэлийн жүлллийн хурал хуралдуулсан.
5: Хотын засгийн ордон намын удирдах төвлөгийн хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжил Лели дүмсэн торогт хотын үер устэй засах ажлыг байчаан судалж шалгуулан жолооч. Вэри сэргэлж гамсхаас аврах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чахал жаврын зөргснааг гүнзгий сурчин туурслуулж, намын төв хорооны холбогдол өхий байрлуулах шаардлагын нарийн хянамга найдваржуулж, өөртөө засах орно 10 их ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найдваржуулан, ард түмний дээдлэх амнасы дээдлэхийг баримталж, хорой шугамын сэтгэхүй, түйсэрлийн сэтгэхийг бат бий болгож, ард одны амнасаа эдхөрөнгийн амар төвшний бүх хүчнөөр хамгаалах хэрэгтэй гэж хулжлав. Дүнсэн торгийн нэхмэл баруун зэдл, отог баруун зэдл болон Тэнжо жамын уулзуурт Лили үер устд амархан үүсдэг газар очиж байцаан үзэж, ус датруулж үер устдээ сэргэлэн засах ба газар дорх хойлоо торын өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн акцийн байдлыг нарийн ойлгов. Тэр ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгэж, зэтгэлийн гүнээс нь үер устлыг засах энэх ардын амьдралын инженерийн сайтар атх нь өрөвтөмд гаргаж, жасалтын үргэн чанар чангасаг батлан цаг тухайдан бийлүүлж, олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримталж, хотын байцаалтыг цаг тухайдан өрнүүлж, хотын төрхийн амархан үер устд үүсдэг газрын суур тоог тодорхой ойлгож, байцаалт хийх, онцлох, шинтгэх, үндэн жишиг урт хугацааны бүтэмжтэй битүү цагааргийг байгуулж, хотын бүхэл зохицын үер устыг жадаж, үер устыг сэргэдэх чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ус чалах системийн үргэлжлэн төлөлдржүүлж, үер устлыг засах, борооны ус ба бохир усыг урсгал хаах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хотын жасалтын оюунчлах нарилагжуулахыг ахиулж, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарын хэр төвчний бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бомтын урагш

0: хилжүүлэхээ урьдчилан сэргийлэхийг тэрүүнд тавихыг баримталж, үер услын сэргийлэхээ жангалахын хугацааг бүх хүчнээр нь ухтан авч, бачин байдлын арга цаг төслийг улам цааст төлдөржүүлэн, урьдчилан сэрэмжлүүлэн цуураад нь дагж, хамтран хөтөлчгийг чангатгаж, аюулаас аварын туслах хүчин болоод, тоног тохиромж, эд бодсын бэлтгэлийг сайтар хийж, үерийг сэргийлж, гамшгаас аврах элжвэлийн арга хэмжээг нарийнлык бодтой найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хотын намын хорооны баян гисгүн нарийн бичгийн дарга Эрдэн Бэлэг оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Юн хотын засгийн ордны байнгын хурал жиж аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөхүүлэн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хуралд ирэх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлан суралцж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх үг үүсвэрийн чадвараа чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх болон ажилсын шиний үүдхийн гүнжгийг уусалчлан яхуулж, сургаан хөмжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны нэг чагчуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, тэрүүнээ шиний үүдэх ам ахыг хүчлэн чогчлох хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужиана Чонжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын аюулын эндэлд өгсөн чухал жаврын зөрөгснөө болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чохлуур шаардлага, төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн Хянан шалах тойрон баачаах дугуйлангийн 15-р дугуйлан, өөр тунжаасаа хоронд илэр баачааж далдуур өсрүүлжлэг хийсэн уулжалтын хурлын зөрөгснөө, бүх орны голдлоготой ажил төрөл ба хүрээ чарандах хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засах ажлын байрлуулалтын үйдүү хурлын зөрөгснэг уламжлан суралчж, амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхууны эрс ба та бий болгож, далд гэм болон асуудлыг өнөнхүү байчаан бодтой халан сайжруулахыг лавдун бадтай ахуулж, хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засахыг үнэн бодтойгоор сайтраадгаж, уурхан хяналт хамааралтын чанга бөгөөд бодтойгоор чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг үнэнхүү бат сахих хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшгаас аварх ажилд хийсэн чухал жаврын зөрөгснөө болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чохлуур шаардлага жиж, төв хороо өөр тунжаасаа хордны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зөрөгснөг уламжлан суралчж, бүх хотын үерийг сэргэлж ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулж, сэргийлэх суурийг хүчлэн бэхжүүлж, аврах чадварыг дэвшлүүлэн ажлын хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, цаг уурын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргэлэх далд гэмийн гүнжгийг жигсаан баачааж, бачин байдлын арга чаа хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба эд бодсын нөөчлөхийг чангатгах нь боловсрол сорилт болон шинжил ухаан бадтай ахуулж, одоо үеийн соёл жугаачлалын үйлсийн тогтолцоог төгөлдржүүлж, өөрмөч их баялагын дагуулгаан бадруулж, соёл жугаачлалын бүтээгдүүнээ хангаалгыг баялагжуулж, соёл жугаачлалын үйлчилгээний чанар жилийг дэвшлүүлж, соёл болон жугаачлалын гүнжгийг уусалчлан яхуулж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхулах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас бас бүсүүд үчир явдлыг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны баян гисгүн хотын дэд дарга Лювэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагын хурлж ийж, онлын сурчлагын гол дугуйлагын хамтын сурчлагын өргөтгөлсөн хурлыг хэрэгтэн хуралдуулав. Хурлаас засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төврийн 7-р тусгаас эдв намын хамаарч намын засаг харуулчлахыг баттай найтаржуулахыг ахуулах хэрэгтэй гэх холбогдол өхий уулахыг уламжлан суралцжээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгийн сурчин туушлуулж, нэг ажлын байр хос харуулчлагатай байхыг эрс бат үүргэлж, засгийн ордны шилжмийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгийн ахиулж, идэвхтэй эрүүдэ ажил хийж үйлс бүтээх шилдэг орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжтэй. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийн сурчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурь тасралтгүй батдахыг гэх тоорнд судна нь ярилцаа солилцоо хийжээ. Хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж болно, амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж болно гэх ойлгогдхууны бад бэх бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засах бомж шатлах 3 жилийн ажиллахын сүүлийн шатрах дайралдааны сайтар хийж, Аюулгүй бэлдүүрдийн дөрөв дахь доктор цаг чаастай дахин байгуулж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба

0: төвчний батлах дунд үнэн бодтой засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэх хэрэгтэй гэж хуулжлоо. Хурал дээр Лив Фэн Юн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хөдөлгөөний тусгай сэдвтэ намын хичээд оров. Тэр гүнзгий сурвалжч Нэмбэ ойлгох дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн бий болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын тухай зөв үйлчлэлтийн бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалжинд тууштуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн хинээ төлөө бий болгох, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юун төшөглөн засгийн ажлын бүтэмж гаргах зэрэг чухал их асуудлыг гүнзгий эзэмшиж, ар түмнээ төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, бодтой ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Харгуулан байцаах дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн зөв оновчтой харгуулж, хэсэг талыг чухалчилж, бүх талыг хөнгөвчлөх, ил амжилтыг чухалчилж, далд амжилтыг хөнгөвчлөх, хурдчийг чухалчилж, чанаржилыг хөнгөвчлөх, хэлбэрийг чухалчилж, бодот өрөвтөмжийг хөнгөвчлөх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн зөрөө буруу байх асуудлыг эрс залруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг үйлдэгжүүлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилх ухаанцаар шийдвэр бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүчнөөрөө ажил хийж үйлс бүтэн харилцаг үргэлэн ажиллаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах тугуйлангийн 2026 оны 16 дугаар удааны хурал жич, хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны 81 удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах тугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах тугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шигэнжи хурлын эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах тугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дөрлөв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаавар, чухал жохиолын жоригснаа болон намын төв хорооны хологдол бүхий хурлын жоригснаа, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жоригснааг уламжлан суралцв. Хурлаас Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны хуул хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлт, бүх хотын эдэн эмийн жилсийн амар төвшнөө хүрээж харандах хуулаас зөрчсөн ялт ажиллагад чохил төх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлтийн хянан жүвлэл

0: уралдаан өөсөн хошуун дамжилттай өндөрлөө. Уралдаанд бэйж хэрэгжүүлэх бүжиг болон бэйж хэрэгжүүлэх алхаа зэрэг хоёр төрөл тохируулж, бүх улсын 8 мөж орон хотын 33 төлөөлөгчийн бүлгэм 500 гарын бэйж хэрэгжүүлэх бүжигийн сайн дурчууд оролцжээ. Уралдаанд бодсын бос соёдын үеийн үндэстнэ жан жангшил уламжлалт дуу бүжигийн эвтэй уяллын эрчимтэй гайхуулж, ахуй талбарын үжигч олны таашаалыг хүртсэн байна. Уралдааны эмх чигчтэй мөрөчнөр ил төрлөөс 1-р дэсттэй 1 нэр, 2-р дэсттэй 3 нэр, 3-р дэсттэй 4 нэрийн секшн тодруулж, Өвөр Монголын үүсгэн хошууны сургам хэмжээд бэйн тамрын дочны төлөөлөгчийн бүлгэм, Өвөр Монголын бүгд хотын настайчуудын урдгийн бүлгэмийн хувцас засгийн үзүүлэхийн тоглолтын бүлгэмээс тос тос бэйж хэрэгжүүлэх бүжиг болон бэйж хэрэгжүүлэх алхууны төрлийн 1-р дэст тодорсон байна. Хөндөс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэг олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байна чааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Өнөөснөөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Баруун өмнөөс 2-3 дэсний цалхантай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавч тойрогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 19-32 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 21-29 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 21-32 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 20-31 градус. Алтан ширээт булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 20-32 градус. Чвэжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 19-31 градус. Чагурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхэр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Энэ өдрийн шиний нэгнээ чай будаа идэж ууж, арих намчид нэмэрлэхийн дагууд хөхүүр аав минь бас л сайх уншилгаан урамтайхан эхлүүлж гэлээ. Монгол хаадын үеийн жинүн гэж зөвхөн 500 өрх шар дарахдын ноён бишээ. Харин нийт Монголын ерөнхий шүтээндэн тайлаг тахилаг гүйцэтгэх их үеийг эрхлэн хаанай алтан урагтнай ховор Чингис ханд тайлаг тахилаг өргөдөг ёслолын том төшмөл юм шүү. Гэхдээ жинүн бүхэл энэ ажлыг хийдэг бишээ. Монгол хаанд төрийн үед шар дарахдын хэрэг учрыг жинүн биш харин яамтад хамаарч байжээ. Монгол хаанд төрийн үед манглай тайш дарахд үгэнд эс орсон хүн мөн эжнээ хэрэгт муудаж эс ирсэн хүнийг 10 мороор торгоо гэсэн тогтоол байжээ. Энэ бол дарахдын хэргийг манглай тайш мэдж байсан мөртөн тайлгын ёслолын их олон учрыг яамтад мэдж байснаа гэрч болно. Манж Чингийн домдоч үеэс хойш байдал хувирж дарахдад дараа даамал бий болж дарахдын хэрэг учрыг жинүн бас хамаарсаар иргэн улсын үе болоод дарахдын хөдөөгөр хошуунаа чахарганд багтаасангүй болооч дарахд аймаг гэж ихчүү чуулганай дарагд жинүнээ хавсруулж дарахдыг чахируулжээ гэж яг эдэн дээр нь байтал өөр бас айлчин гичин ирснээр үгэн сдэв тасарч бид ор суудал юулан ханж шувтран буулчв.

Агас илүү өдрийн мөн мэдсэнчгүй авчих нэ. Гэвч жүүд жиргэлгээнд ч хичнээн удаа хүлээж мөрөөдөж утсан хөлөг морьтой айлчин гийчин жич холойрын авга нагч нарын төрөл садан хүмүүс хурдхан манайд шинлэн ирээсэй гэж алсын шар жамыг нүдэн хөхөртөл бараалан шавг бут манх толгодын дээгүр хөврөх шингэн чингэр унарийн дундаас гэнт олон морьтод ордос ардын дууган хангинуулан давхиж дэрвэлжин хурч ирдэгч болоосэй гэж нүдэн байн байн арчиж тийш бараалан жогсдог байла. Чагаан сарын шиний нэгнэ үдийн хойш болов. Өвлийн төл тавьчихсан байсан манайх битүү 29 шиний нэгнийг орхигдуулалгүй төлийн шуугантай сайхан байла. Малд явсан мөөм нэлхэлсэн ишиг хургадан уут дүүрэн үүрч уут савандан багтасангүйгийн өмнөөн сарвалжуулан тэвэрчгсэн бочиж ирэхэд жарим төлдөн харамч хайртай хони ямаад мөөмийн араар уутуур нь майлалдан бахирж гүйлдэн. Орой нар алд дээр өлгөгдөж байхад бэлчээрийн малууд хамар амнаасан чан уур савсуулан жаас хорооны нөмөр булан арч хилчин шуухтанж эхэллээ. Жун уртай хуучин гэрийн туур дээрх чонжин нүх чамбашалан ан завсарт хоргодож өвөлжсэн бор белжуухай, алаг дүнхай, шар шувуудч малын шуугантай жиргэчин үдэш хоногийн үүртлэгэндэн орж байжгаалаа. Нар жаргаж үдэш болов. Дэн шитааж хорголын лүүс ночоон гэр орон уйран бүлээс чи хилтэл гадан морь төргөж хүнээ хөлийн чимээ гарахтай жирэг үүдээр хэд хэдэн айлчин гийчин найгун дайван орж ирлээ. Нүдорхвол хар далантай гэсэн чолтой нутгийн эмч болон баргатын дарга батоочор авах бас нэг нь баргатын малын эмч хийж явдаг шээ авахт хятад аав гурвал байлчлаа. Утал махай шахаа өмсөн час чийхт балуусаар орж ирээ гурван гийчин шиний нэгнэ амар амуулан айлтгсаар дээшэн ханж аврин гарч гала. Тэгээд шинийн чайчүй амсаж оочлохын завсар чөлөө өгөлгүй баахан улаан жэрд болж яваа далантай эмч авга шүл самаан чавдан гар хуруугаан хурэлсаар «Жи! Жүүн газрын муу чагаач хүү чамад!» «Манай хэдий согтоочих арих гэсэн юм байна уугүй юу?» гэж агсам тавбал ер нь хойд урд айлаар айлчилж шинэлхийн далмаар хэдэн хундгын татаж баахан халсуу янж орчихсан байсан гэрийн эжин авай мань тэр авгаас дутуугүй дуу шуугаан чангаруулан «Хай! Танай хэдэн муу тагдах ойртсон туулайн тулумд уулгачих байтугай бүтэн биеийн угаачих арих манайд байна» гэж сүүгэсгэн хашгирч гарлаа. «За тэгвэл тэр их идэн архан гаргаж аваад ир. Ямар шуухан хүчтэй юм байхын нэг шалгаж үжий. Хөөй, таны хэдүүлчин манайд шинэлж ирсэн гээчин улас байна шүү. Урдаар ямар яа чайчүй ууж шингэн шараамын будаанаас нь жоогөлчгоод архийн галгуулья болно вэж? Вэ, хэрэггүй үг. Чай будаа идэж уух. Чагаан хар архийн ууж хүртэх хоёр ямартаа нэг нэгнээ нөлөөлж харшлах учирч бишээ. Өтгөн нь өтгөнөөхөн жамаар, шингэн нь шингэнээхэн жам мөрөөр явчдаг имийг юуг нь хүлээдэг байна? Хурдан архан аваад ир. За тэгвэл энэ айлчин гичин нартан шинийн чай будаа нуртай шил онхтой нанчтаас нь үжүүлж санаа сэтгэлийн амрааж орхий» гэсэн аваа намайг дуудаж. «Хөө! Чи чадах архан аваад ир» гэж жаха боллоо.

би авийн үгээр хурдхан баруун өрөөнгөрт орж эргэнэг шүүгийн дээр ил тавьж байсан сайх өөлжин сарын 20 хөдөнөөр баян үжүүрийн хоршоноос шинэ төхөөрхөөр очихтон авсан нэг лонх архан шүүрлээ. Бүтэн лонхтой нь аваачиж авиад тушаачхий гэж бодсонон эргээд байчглаа. Учир нь нэхэн лонх юм байна шүү. Тэр хэдэн бутам савшиг идээлсэн арсан ходоод гэдэстэй хүмүүсийн өмнө энэ нэг лонх юм ам хамартанч байлгүй байлгүй гэж бодход сайх баян үжүүрийн хоршоонд очиход худгийн ус дамнаж ирчгээд толгой арх гихчийн холж жуураад

0: олон төмөндөө савлж өгч байсан учир үжигдэх шиг болов. Би арх савладаг садим савандаа лонхтой архинаас нь жаахан хийж, дээрээс нь хүйтэн ус холин хид хүчтэй сажижгаад авиад аваачж өгөв. Авиа архиан чааш химнэн жасаж эхлэхдээ өтгөн паргал хоолойгоор «Жиа, хөх мөнх тэнгэрийн ивэлээр хөрст алтан дэлхийн буйнаар бүтсэн арх нэрт аршаан амтат ариун сархудаан та нартаан барьж байна. Орчлон дур хурваас үүл гэнэ, тэнгэр дур хурваас хур гэнэ, дэлхийд ургваас чичиг гэнэ, дэлэнд хурваас үсэг гэнэ. Өглөн саасан үс, үдийн суусан айрг, үдшийн нэрсэн арх гэмээхч, саалийн дээж, умдааны охин эрхэм та нартаан барьж байна. Уусан дарвидан бэлгээр болтугвэ, өлжий хутаг, мөнх орших болтугвэ гэж ерөн бэлгэдэд, пялтай чартай гурван хундгаан барихад, ерсэн хэдэн айлчин авганар суусан очиосон орноосон очхос чочхос гэмээн өндийн босж ирж, архийг хоёр гардан тосохтон, баруун гарын идам хуруугаан архинд хөнгөөхөн хүргэж, дээшэн хоёр нэслэн хажуу тийш нэг нэслаад, тэнгэр богд гажар усандаан сэржим өргөн дараа нь нэг хундгыг авч уучгаад пэл хундгыг бучаалаа. Хоёр дахь архиан жалгаад жассан авиан хоолой хөнгөлжөөр улам чангаран «Жиа, одоо энэ гурван хундгыг бол чивэр жориглман байна шүү. Ирээлэлгүй дээшлүүлж хайрлаа» гэж шаллаа. Айлчин авганаар пэлтэй архийг жориглон дээшлүүлчгээд хамраамаан өрчилжүүлэн
1: «Я-я-я,
0: таны энэ арх яасан хатуу хүчтэй юм? Хоолой амбур түлж шарчих юм байна шүү» гэж доогуур харж дорой дугран байжгаалаа. «Жиа, арх нь таних болооч, барьсан гар нь мань усынх байна. Гэрийн эжин тогтоож хайрлано» гэж айлчилж ирсэн авганар авай мөөмөд хариу арх жаслаа. Шинийн чай будаа идэж ууж, шанийн хөлс усаан арчхуч болсон айлчин авганар жалгаад пял хундгыг шүүрч эхэллээ. Эхэндээ толгой даран нэг нэгэндээ ээлж халаагаар жасаж байснаа. «Жаа, жаа, ингэж жасаад бариад бай маань хар яршиг төвөг байна. Харийн чадал тэнхийг аншилгаж ууж гай» гэсэн хүмүүс нэг нэгэнтэйгээ хуруу жимэлчин хашгирч эхэллээ. Долоон өнгийн хөг аяс, долоон жилийн хуруун мэрэгжлэр хоорондоо итгэлцэн тэмчилдсэн хүмүүс шүүгдсэн нь ууж, ялсан нь омог бардам сагсалжин байжгаалаа.
1: «Гүй, чагаа чүү чиний энэ чинь ямар ухаантай гаргаж байх гар хуруу юм? Хүний мэхлэн шүүгүүлж байх нь илхэн байна штэ» гэж далантай эмч аваатай хуруу жимэлчээд хүчрэхгүйдэн агсам тавина.
0: Авэ өл мэдэгчин чараагаар «Жаа, жаа, чи намайг мэхэлж байна, голчи шудраг үгүй байна» гэж бодуулаа. «Би нүдэн таг хаачхи. Тэгээд хоёул хин хинэн хүчирж дийлдгээ нэг шалгаж үжичхий» гэвэл далантай эмч өрчилжин инэмсгэлсээр авэн жүүж байсан малгайгаар нүдийн таг дарчхаад хоёул мэтгэлчин. Далантай эмч жалгаагаар гурав алдчихсан даан чарай чинрүүлэн «Эй, хийгэн олон нисэн, энэ муу чагаач хүүг яг хүчрэх маяггүй юм байна. Та хоёул дундаас нь нэг нэг хашиж хорооч үчгүй» гэвэл хажууд нь сууга нөгөө хоёр нь аваатай нэг жирэг мэтгэлчин тэмчилдээд бас л илэгдэлээр автарч гарлаа. «Жаа, жаа, өөрийнхөө архи жаахан амжиж уучхий» гэсэн чинь ам хамарт өгтөх олдох юмгүй чарай. «Бүрэл та гурвын хишиг болж амарчглаа» гэсэн аваа арх хэмнэд хууган хид сажиж үжичгээд «Хөө, арх нэмэж авчир» гэж өндөр дуунаар хашгирч байна. Би үгээр нь өрөөнд орж, лонхтой архинаас жаахан авч, дээтэй нь бас хүйтэн ус холж, архин хуух дүүргэн аваад авчирч өгөв. Жүнс хундганд арх мэлмэлжүүлсэн аваа хоолойгоон жасаж «Жиа, би эрхэм гурван шинийн нэгнэ нарийн гээчэндэн манай Монголын сүлд дуугаас нэг вадгий авчихыг» гээд эжин богдын хоёр жагалыг хоолой төрөн хангинуулж гарлаа.
2: «Хэдэй яа!»

0: хаяа жухам сайхан дуулаа гэж бусдын шагширхын дагуу чанаас жассан жүнстэй архийг гарын аяар шүүрэн хөндөрч гэн. «Жа, одоо даяараан хонгис гэтэлхүүд хангинуулчхи» гэсэн аваа бас л хоолойгоон жассанаан. «Алагтай шаргатай адуу байна шүү дөө, арын юу шилээр дүүрэн байна шүү дөө. Тэрүүнээс гарсан унаг дааг нь арын хаан шилэд алагшиж байна» гэж эхлүүлвэл жүүнтэй жүүн хойноос салхин байна шүү дөө. Жаврт тэнгэрийн уняар байна шүү дөө. Жүрхэн алаг нөхөр байна шүү дөө. Жимжиж хэлсэн чинь хайхаа ямар байна» гэж мөн минь өлгөж хангинууллаа. Тэгтэл «Саадаг сажилмаар салхин байна шүү дөө. Санаа жоомор өдөр байна шүү дөө. Сайн жантай нөхөр чийл минь сардан уулжийг ихчи хайхаа ямар байна» гэж нөгөө гурван гийчин хүмүүс жалгаж аваад хангинуулчихлаа. «Арих барчихсан байна шүү, аваад ирээ» гэж аваа маань хашгирна. Би мөн түрүү янзаар ус арих хоёулыг холж жуураад хутгаж аваачиж өглөө.
1: «Үгүй, таны гэгчи энэ жил хэдий ч нэн арих тамхитай шинэлчихсэн юм аа. Уугаад уугаад барагддаггүй урсгаал ус шиг» гэж улайсан нүдэн номхорон толгой төрүүн далжийн унжисэн далантай эмч хила маань чулчруулан ингэж сурна.
2: «Би хилдэ бада. Таны хэдий бол угаачхаар арих манайд байна шүү» гэж аваа уламж оморхог саксуун хөдөлж хөөрнө.
0: Баргатын дараг батоочир авг жүнсэнд арих дүүргэн аваад барин.
2: «Жа, манай хүмүүсээ, өнөөдөр би нилээд халсчихлаа» гэвчээ дотор сав саруулхан байна. «Иймээс голч шудраг шиг хідэн үх хэлий гэж бодлоо. Жишээлбэл манай баргаат өнгөрсөнд ямар шухан байж байлаа? Жилийн ичсийн тоочоо болоход хамаг сайн жил нь 10% бүр дээр ноогдсон орлогын мөнгө гэж 3-4 муу хөрчил байлаа штэ. Гэвч жүүн газраас ирсэн энэ чагаач хүү баргаатын нэгтлэн бодогч болсноос хойш бүр энэ чагаач хүүгийн чучалтгүй чармайлгаж үтгэлгээс салашгүй учир байна шүү» гэж баргаатын нэгтлэн бодогчоор олон жил яваа авайг магтан сайшааж гарлаа. Их бага хүн гэж бүрэл авайдлхан сайн үүг сайхан чарайд дуралдагын ёсоор нүд дүүрэн инээд бэлхуулсан авай. «Жа, чи намайд өндөр гожгор малгай шагнаж жүүлгэх нь ч гайгүй. Тэр юм нь өндөрдөж эндэрлчихсээр амархан унчдаг юм шүү» гэд батоочир авгын барьсан архийг шорт гэтэл шимэж оруулаа. «Тийм ээ, энэ чагаач хүү их бинч хүн шүү. Сонсголоор Нэтнан нэгдлээс тусгай мэргэжлийн катер ажилтан бууж ирж, манай баргаатын данс харыг хэдэн өдөр байлчааж хинаад, хамаг сүүлд нь 3 фин жоос дутсан» гэж хэлэлчдэг. «Энэ үг үний юм уу? Эсвэл дамын худал үг болчих уу?» гэж нөгөө шээ авахт малын эмч аав ингэж сурвал. «Тэр яа, би жаахан чалгаадчихсан шиг байналээ. Хэрвжээ нэг нарийн хинамгаа шиг орсон бол тэр дутсан 3 фин жоосны гарсан газрын ч лавтай олоод өчгөх байсан юм а» гэж аваа ночоосон тамхиан шуналтайхан сорхын дагуу ингэж хэллээ. «Хөө ихөө, арих тань барчихсан байна шүү, хурд наваад ирэ» гэж аваа бас л гэрийн эжин гэдгээр хар хүнээ жангаан гаран хашгирна. «Би дотроон жаахан дүгдлэх шиг болж байскаад бас инээд хүрэх шиг болж байлаа. Учир нь нэгхэн лонх арих гэлээ нэгэнтэй аярч дуусах ойртож байх шта. Тэгэхлээр энэ юмыг гинтхэн барчхаад архаан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя» гэж нөгөө хідэн айлчин авганаар сөрхий нэхлэг болсоор яадаг үлээ. «Дандаан вартай хүйтэн усан авчираад уулгадаг бас бишээ» гэж бодсон би лонхон еролт үлдсэн өчүүхэн архин дээтэй бас хирээр нь ус холж хид сайн сажиж сажичхаад лонхтой наваачиж аваад өгөв. Бас дундуур лонх хэр арих байхыг олж харсан тэр хэдэн айлчин авга нарын нүд орой дээр нь гарн эргэлдэж, «Хөөй, бас тэдий арих байх юм уу? За за за, бай бай. Одоо энэ хагас лонх юм бас ховдоглож оруулчвал өмдөндөө бүр шингэн өтгөнөө холчих биш юм уу?» гэж хориглав.

нь чаргалсан хүмүүс сүний хагас өнгөрөх болоход нүдн унтран шүлс нусаан гоожуулсан юмсууд юуч гэсэн ханжин хоёр талаар бүтэн хатнаараа нүрэлчин унж унтаж хэвтэж амарж гала. Маргааш өглөө нь бөөсн нүдэлж босч өндийж өгсөн хідэн айлчин гийчин маань ховын ширээнд юусэн чогийн гал хорголын лөөсөнд дүнгэнэн шатсан хорголын галаар бэй юган дулаачуулан өглөөн чай ууж хөлрөн баларж шар тайлсан холиотой шараамн шингэн будаа шүлэн гоожсон бэнш шарван идэж гэхдээ аая танайх чүгдэрсөн ямар хатуу юмаа гаргачих уу гэх чинь тэр юм. Яг мэдээсэгээгүй болтол унж унтчихжээ. Гэтэл хэдвээ чарван арих аваад шинэлчихсэн айл юм. Бүтэн сүнөр уугаад уугаад барагддаггүй гэх чинь. Гэтэл бас нэг нь ай аавын хүү аагийн хүүгийн чаатай юхаа туулахдоо. Ёо ёо ёо энэ толгой төр өнөөдөрчд жаадлаар нь салмаар хагармаар өвөтгөөд шинэлгэж шүү. Гэж хідэн айлчин авганаар ам шүдэн алдан хориглон чориглогл өөдөөс нь омог бахталт чараагаар тед нарыг ширвэн харсан аваа. Хай, баян үжүүрийн хоршоонд худалдсан архийг бараг бүр манайх ганжгалж ирсэн байх уу? Гэж хавхаасгүй бочилсан тогоо шиг үлээж сүүхрэхтэн мордохор өндийсэн хідэн гээчин хантандан өглөө эртийн дөрөө чангаруулах арх гэж чаашаан пялхундах шүүрэх янз гарвал «Жа, жа, аугай минь, одоо чүүн түүнээр нь харин юр болидо. Чүүдэрсэнийн уусан савалсанаан өнөөдөр яаж нэг шингээх газраан олохын билээ гэж бодож байна» гэсэн хідэн гээчин хүмүүс хайван дайван гэж найгун сажилсаар уяа гадсан дээр очиж унаа даваадан аван гэргэр жүгэн гэлдрэн аяарлаж гаалаа. Тэр жилийн чайсан чагаан сарын шиний нэгэн нээсэн нэг жилийн эхлэлтийг мөн тийм нэг лонх архиар шинэлж өнгөрөөсөн бөгөөд айлчилж ирсэн улсуудаан бас тэгэж унгааж ойчултал согтоож орхиж үлээ. Энэ нь дээр жуунай далаад оны эхний учир явдлууд болчихжээ. Он жилийн орчил үргэлдэлд шин юм хуучин болж хуучин юм он болохыг дагалдан нэг мэдхэд 20 хэдэн жилийн дараах 1990-ийн оны алтан хурдт бошгоор алхаж орж гарч байв. Энэ үед мөхс би малчнай ядуу борхуу байснаасан улсын алавтнаар орд усын өдрийн сонноо хороонд бих журам биир частай балигдан очилдсан бичигтнээр явж байлаа. Тэгээд нэг удаа сони мэдэнэ хамт ажилтан хоёр найзтай гурвал болж үүшэн хошуунай шарлаг суманд очиж сурвалжлах хийхээр доош буу. Тэр удаа бид гурвал шарлаг нутгийн шижир алтан хөрш шорон дээр хөл хишгэлхдээн ажил алвар гүйлдсэн тэргэндэн дайгдаж заримдан аянчдын машиндан сууж явахдаа жамын бэрх батаанд тээглэж хөндөлдсөн живэрхийн урд төмрүүдийг 5-10 газраар түлхэж татаж явсан. Тэгээд жам журын чайдам жадгаан шалчих шаврт унсан хон малыг авран гаргаж үүшнээ түүх соёлын улваа мөртөө даагийн хүрээнд очиж бас чаашин гахаа явганаар хагас хагас өдрөөр малхиж байж малчин тараачнай гэрээр орж намрын улрал таарснаар очсон хүрсэн жарим үүртүү яруу айл өрхөдөд нь бөөр дундуур өдрөөр тараа төмсийн ахуйлж өх өвс хулсын хадаж хураах мод салаалах хон хайчлах мэтийн хийдэл явдалд нь хам дэм гэхийн дагуу сурвалжлагын ажиллаа тийхүү үргэлжилүүлж байлаа. 10-р өдрийн сурвалжлагын ажил сүүл шуутран буцхаар боллоо. Аярлахын урд өсөн шарлаг сумнаах нь манай гурвалд үдлгийн ширээ гэж шарлагын хангаалгын хоршооны хоолн гэрт тохируулсан байв. Дайлгын ширээн дээр гарч ирсэн лонхтай архийг олж үжимэгч би доор нь таньчглаа. Эн чин намайг хөдөөд хон мал хариулан туулай өнөг торлон өөшилж гүйж байхад ганчхан нэг лонх архиар шинэлгэд айлчилж ирсэн хідэм гийчнэн хөндлөн гултгүй унгаан согтоосон тэр арих бод бигээрэн байлаа шүү. Тэр үед иргэн бичиг танихгүй жөвхөн журлаг даталгын хар ухаанаар чэжилж авсан тэр өвсөн ногоовтор өнгөтэй галуун хөжүүтэй арих тайбай жив гэсэн тогшин хар нанчид байсныг одоо сая сайхан таньж мэдэж авлаа.
Энэ жинхэнэ нэрмэлийг олж үжихтэй жирэг, дотор нийлгэн уярч, халуун өргөхтэй жирэг, чаашаан ариун юм өөрийн ирэхгүй эргэжүүлэгдэн бодогдож эхэллээ. Мангер таанин үнэртэй, мал шуутай сайхан хөдөөд, идэх ухаар элвэг дэлвэг биш, өмсчж үхээр эгэл юрмдэг боргожуун байсан боловч, гэдэс чадан ходоод дүүртэл нэг сайн идэж уучхавал чаашаан арвалжин бодох сэтгэх ариун юм байхгүй, дэр толгой нийлүүлмэгч дэргэдэх хүнэн үргэн сочотол хамар татан нойр гуайгинд найрлахаар явчихж байсан. Суусан хоргодсон гэр орон хөөн их хөндийн баг болооч, үүд чонхоо нээвэл өвс ногооны үнэр, хоргол шигийн үнэр, чайдам жадган үнэр, адуу малын үнэртэй холилдон ханхулж, сэг-сэг нөөлөн үлээсэн хөдөө гадны чивэр ариун уур амьсгалд ханаад тумуу халдварт өвчин орвуу яавуу гэсэн үчир байхгүй. Дун чагаан эсгээшийг час мөстэй тийм нэг өвөл, ганчхан лонхтай архаар шинэлхэд, шиний нэгнэ үдэш бүрийлэ дэн жул шитаахын үед манайд айлчилж ирсэн хэдэн ахмад авах хүмүүс нэг дуун тэнгэрт нөгөө дуун гажард дуулдсан юмсууд дойворж дайвалжин орж ирсэн нь бүр төөр харагдах шиг болов. Жаа, жүүн газрын чагаачхүү танайд мануусий согтоочхоор арих гэсэн юм байна уугүй юу? Гэж дун чагаан шүдэн ярилжуулан хав хар чарайган сүрлүүн үжигдүүлсэн далантай эмчийн хашгирч чахирхан сонсдох шиг болов. Тэгтэл, вэй, таны хэдэн мүү тагдамал туулаавалсан юмсуудад уулгах байтугай, бүтэн биеийн угааж ариутгахчмаар арих манайд байна аа, гэж ханчи шамлан төрүүшэн очиж, гээчрхэн морлоо хэдэн хантан нартайган хуруу гарган мэтгэлчин тэмчилдэж байсан авайн асруу өндөр дүр дүрх дахинтай илрэх шиг болов. Ээ, юу гэж айлдан өгүүлэлтэй билээ? Аргэр, ачир үрэс, ард олон хамт нийтэн гэж арлын шаршиг гүрдийн жүтгэлчиж явж гасан тэд нэг бүлэг нутгуснай ахмад томоотон бууралчууд маань нэг мэтгүүлээ. Хорвоо ертөнцийн халуун бүлээн элгэн дээр чугларан ирчгээд човон одогтон хойно хойноосон бүр ханан гэрээсэн хатан гэртэй морилчсан ажээ. Тэр мөртөн олон сайхан өвөгчүүл байжээ. Явх нь яваад дуусах тийшэн болж шүү дээ. Хөрхи одоо бид тэднийг нь жалгаж авсан. Уулын мод өндөртэй богонтой хүнээ өр сайхантай муутай гэдэг үнэн боловч олноо думдаан бид муугүй явна. Гэсэн Монгол соёлын нэгэн аврагж үтгэлтэнэ хэлсэн хідэн сайхан содон үгэс санаанд орж ирж сэтгэл зүрхийг донслогон дөргисүүлж байла. Тухайн үед тийм нэг лонх архаар шинэлхдэн архаан байвал аваад ирэхгүй уучхаад явъя гэж амгаажилоогүй аксам тавин сүүхрэлдсэн айлчин гээчин хүмүүстэн арх ус хоёрыг холоод жуураад хутгаад өгчл байснаас биш харин хүүхэд багчууд байсны хараагаар өнөөхийн ууж амтлахын бүхэл үнэрлэж тамшаалжж үжээгүй л байжээ. Гэвч одоо би нүдэн өмнөх даанч танил дасал дулаахан харагдаа энэх лонхтой архийг юу ч гэсэн жаахан ууж үжээ гэсэн бодол оров. Энэ бодлын хүчинд би төрүүшэн шунгачин лонхтой архийг шүүрэхдэн чухамсай хилдэгчлэн нэр насаа мартсан шиг хамаг анхудаа архинд согтож хөлчүүрвүү гэгжийн хийж үлээ. Хүн согтож хөөрчхүүл элдвэрэн үлгэр шогын гаргадаг юм байжээ. Би мөн тэр хөгөөр нь тэр үлгэр шогын гаргасан штэ. Хоолны дараагаар тэр үеийн их хөдөлгөөн хөөрчиг болж байсан бүжиг үсэрхийн тохируулсан байв. Шарлаг сум гэгч ёстой сайхан сайхан гоё хэнчэр гонжир гойгур гэсэн хүүхэн бүсгүйчүүдээр чимэгширсэн газар байлжв. Би наран саран хонгор шиг нэгтэн нуур чадмын хөвөөгөр дэрвэлжин тоглосон зүүртэн шуу буюу өнгөт эрвэх шиг хий дэргэлдэж л байсан. Хижээсүүлдэн бие ядран хөл гүшилтөхөр чаашаан амарж амс гэж билээ. Маргааш өглөө нь босч шахаа гутлаан өмсгөлөөр шахаан уланд нэг юм тээглээд болдоггүй. Хачин юмаа гэж бодон шахаан улаан эргүүлж үжихлээр эмэгтэй хүнээ өндөр өсгийтэй шахаан уланд хатаж байсан боривн өндөр мөлийн болголон унгаачхад өөрийн шахаан уландаа наалдуулаад хатаж авчирчихсан нь тэр байлаа. Дэтхүрд гарч дэмээлээ хийх явах хийдэл явдалгүй гэюрэн эргэжж байсан чагт билээ.
Би гар утасны торсүлжээндээр борлуулагдсан

0: бүжигдсэн элдвэрэн юмыг эргэжүүлэн тойруулан үжиж байтал ужуурт ганч лонх архиар шинэлсэн тэрэ танил дасал болох тайбай жив гэсэн нэртэй хятадын уламжлалт хуучин нэрмэл харийн гарч ирэх нь үжигдлээ. Би баярлсан хөксөсөн сэтгэлгээр өнөөхөөс хідэн лонхын сүлжээн дээр жахаалан авлаа. Жахаалж авчхаад би уу яй гэсэн чгүй. Учир нь уух гүжээлэх гэдэс ходоод гэсэн юм энэ өвгөн сандал байхгүй болчихсон чагштай. Харин дуушүлэгт гардаг хараад шинжээд сууя сайхан байна гэгчийн хөгөөр хүн ер нь өтөлж хөгширчгүйл юу гарч болог биеэн хураад сэтгэлэн тайтгаруулаад өдр хоногийг өнгөрөөж байвал жаргалын дээд нь тэр буюу.
1: Хүндэтэ сонсогчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолон бүхнийг нэвтрүүлж төгслөө. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэнжилгэж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хуулийн жишээ.
4: Хуулийн жишээ.

За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-ны 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаавхи мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбар хийлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль чадлын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-4011 8592-4012-ийн утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилц чуулгыг бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс босоо чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 0834-47-64-60-88 утасаар холбогдож болно. May 2026 өдөр 14-р хуучхааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлаас Бүгэн найрамдах дунд ард улсын үндэснээ бүлхэмтэл давшилт явуулах хуулийг баталж улсын тэргүүлэгчээс тэргүүлэгчийн зарлагт гарын үсэгж урж 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл тус хуулийн талаар нарлаг ойлгож жив оновчтайгаар үйлдэгжүүлэх нь одоо хамгийн чухал учраас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нь бол манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан хуульч эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хосгөлний хуульч хасдгийн хуульчийн

0: урж, тус дүрмийн талаар танилцуулж тайлбарлахаар болсон байна. Дор тавх маань манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу. За, ингээд сайн байна уу?
1: За, сайн байна уу. Дайданы өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За, тандаан цэний өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд уучрын жолгож байна.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгвэл би нэвтрүүлгийн эхэндээ бол тушаалсан байдаг. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрэн бол үндэстнэ бүлхэмдэл давшилт явуулах хууль дүрмийн талаар танилцуулан гэсэн. Тэгвэл тус хууль дүрмийн яг хэдийгээс уул нь одоо энэ дүрмийн талаар бас ямархуу зүйлсүүд байсан бол эсвэл одоо энэ дүрм нь ямархуу шиг зорилготой бид яаж ойлгож
1: Тэгэхээр энэ хууль дүрмэн болоо үнэндээ бол манай бас өмнө хүн бас тогтоож өнгөрсөн байдаг. Энийг бол 2021 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ удаагийн засвар оруулсныхан дараатай бол өнөө жилийн дараа 2026 оны 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. Жичгүүл энэ хууль дүрмийн энэ зорилго болоо үндэслэн бол жичгүүл үндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж дундын үндэснэ хамтын жогчийн ухамсарыг бол бат жогчлон дундын үндэснэ хамтын жогчийн байгуултыг ахиулж дундын үндэснэ агуу их сөргөн мандалтыг биелүүлэхийг ахиулахын төлөө үндэснэ хуулийн үндэслэн тус хуулийн тогтоож тогтоосон байдаг. Жичгүүл дахин энэ дундын үндэснэ хамтын жогчсон иймэрхүүл өгөл дахин дахин гарч иж байгаа. Чихүүл яг л энэ хууль дүрмийн тогтоолн бол энийхэн дагууд чихүүл хамтын байгууллалт чихүүл хамтын ухамсар эдгээр бол жогчлохын төлөө бол тогтоосон хууль дүрмийн тогтоолно.
0: За тэгвэл сая бол бид энэ дүрмийн тогтоосон гол зорилгын талаар танилцуулсан тийм ба.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл энэ хуулийн тогтоосныг ачаа холбогдсон эсвэл одоо зорилтын юу байгаа юм болов?
1: За чихүүл ачаа холбогдвол гэхээр хэрэгээр бол чихүүл ерөнхий шүүжин шижингийн үндэснэ ажлын бол чангатхан сайжруулах тухай чухал үжилснаа бол одоо намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бол гүнжгэд хөгжлүүлэн найдварлуулах чухал арга хэмжээ болно гэж тогтоосон байдаг. Жичгүүл дундын үндэснэ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж дундын үндэснэ хамтын жогчийн байгууллалтын ахиулахын тулгам шаардлага болсон байдаг. За чихүүл сэтгэлээ нэгтгэн хүчээнд хамтгааж дундын маягийн одоогчлж ахиулж үндэснэн нүгүүдийн хамтаар жижиглэн хөжгийг ахиулахын бодтой хэрэгжээ болсон байдаг. За чихүүл бүх талаар улсаан засах арга бодлогыг төвчлүүлж хууль жилийн замаар үндэснээ хэрэг явдлын засалтын систем болоод засалтын чадварын одоогчлжтэй ахиулах бусч шаардлага болсон байж байгаа. Чихүүл зүүн жил гараагүй их хорлтын арга чааж дундын үндэснэ нэгтрэлийн хүчний бол чангаруулах чухал арга хэмжээ болно гэж тогтоосон байдаг. Жичгүүл энэ нь бол дээр манай хууль дүрм тогтоохын одоо ач холбогдол байж байгаа. Жичгүүл дээр 5 зорилгыг зорилт гаргасан байдаг.
0: Тийм, тэгвэл бид энэс бол сонсож гарна. Ерөн бол дундын ил үндэстэн 56 үндэстэн бол нэг л дор нэгдэж хүчин нэгдээд одоо зорилго нэгдгэн үйлст бол одоо ярангуй манай улсын хөгжилт бол нэг төргөн нэг одоо ямар ч одоо харцсаадгүй болно. Үнэн төлөө байх юм байна.
1: Тийм. Чүүл бид бас хамтарч чилэн хөгжин чүүн улсын иймэрхүү бүлхэмдэл чүүл давшилтад одоо бид манай үндэснэ бүлхэмдэл бол тутагдж болохгүй нэг жил болсон байдаг.
0: Жалгаад одоо яг энэ дэрмийн талаар одоо зарчмын талаар ойлгоё.
1: За чүүл хуул зөгтөөсөн зарчим гэх хэлэхээр нь бол бас 4 жилийн зарчим байж байгаа. За 4 жил зорулсан байна. За чүжүб оновчтой улс төрийн чиглэлийн баримталж ерөнхий шүүжи Шижингийн үндэснэ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үйлсээр үндэснэн журмлаан болох баримтал ба гэж тогтоосон байдаг. 1-р дан бол. За чүл 2-р дан болоо дундын үндэснэ жүб түүхийн үйлчлэлтийг баримталж дундад улсын онцлог бүхий үндэснэ асуудлыг шийдвэрлэх жүб замаар эрс говьшгүй замнах гэж тогтоосон байдаг. За 3-р дан болоо дөрвөн хосын харчаагийн жив эзэмдхийг бол баримталж хамтч чанарын нэмэгдүүлэн жөрөөнч чанарын хүндтгэн багтааваад тогтоосон байдаг. За чихүүл хамаас үлдэн бол үндэснэн хуулийн бол журмлон хууль тогтоохыг баримталсан байдаг. Чихүүл үндэснэн орны өвдөн часах хууль зэрэг бусад хууль хааж хууль дүрм тогтоол тайган бол чохчлуулга бол одоо жолголчоогийн ус сайтар хийж дундын үндэснэ хамтын жогчийн ухамсарыг батар жогцоолох дээр бол голдолгоон төвлөрүүлэн дундын үндэснэ хамтын жогчийн байгууллалтыг ахиулж бүх улсын хвчэнтх бол үндэснэ харчаагийг тохируулва ингэж тогтоосон байдаг. Жашгуула дээр ус дээр ярьсан бол хуул тогтоосон энэ зарчим чүлээ хуул энэ тогтоол энэ хуулийг тогтоохдоо бол ямар хүү зарчмаар явагдсан гэхээр бол ийм дөрвөн

0: хажмаар явагдсан байдаг.
1: Mm.
0: За чүүж алгаад бол манай энэ хуул тогтоосон энэ хуулийн тогтоолтой бол гялсчиг болж байгаа нь чуу ямар хүү жил байж байгаа юм. За чүүл 5 жилийн гялсчил байна гэж тогтоосон байна. Чүүл хамтын оюун санааны гэр бүлий байгуулна гэж нэгдүгээр гялсчиг юм бол. Чүүл нийгэм журмын голөгч өртгийн үжилтээр жолоодомж болгож 5 танилтын батган зөв оновчтой 5 үжилтийн буй болгосон бөгөөд томдын соёлын уламжлан бадруулж үхэл үзэг бичиг сургуулийн 6 хүмүүжил онолын судлал ухаагуулга хүмүүжил гэж иргэ хүмүүжил зэрэг хамаа бүхий тогточ чулууд ачаалагчид тогтоосон байдаг. Чүүл 20 дугаардан болоо явалцаа сүлжээ үүсэлчлийн үл ах унааж тогтоосон байна. Чүүл өндөсн нүүдийн ээж өгчөнгөөр үүсэлчэн суурших хүн амын шилжилт харилцан шигэдэх маягийн хөгжилтийн үл ахуулах тодорхойлж 6 хүмүүжил суйл бие тамирын бие тамир чүүл жуулчлал сүлжээ зэрэг үл дамжин өндөсн нүүдийн явалцаа сүлжээ үүсэлчлийн ахуулах тухай боддод тогтоолыг гаргасан байдаг. Чүүлэх 3 дугаар нь бол хамтаар жижигнэх хөгжихийг ах унааж тогтоосон байна. Чүүлэ үндэс нүгүүдийн хамтаар жижигнэх хөгжих харалтын бол бүх талаар биелүүлэхийн тоорнд үндэснээ газар орны чанар сайтай хөгжилтийн ахуулж 3 наач хулгуудлыг олох орон бүсийн жогчнгой хөгжилтийн бол ахуулах ерөнхий шаардлага бол тогтоосон байдаг. Чүүл батлаг болоод хяналт талуулт. Чүүл үндэснээ ажлын байрлуулалт болоод чүүл байгууллалт тогтчид тодорхойлон тодруулна кадрч дүрт нь эдийн засаг нийгмийн засалтын тогтооч аюул түгшүүрийн сэргийлэн шийдвэрлэх зөрчил журалдааны арилгах нийгмийн хяналт талуултлоод байж хад хяналт талуулт үүдэн байгуулголоод хөхөгүүлэн сайжрах зэрэг талын батлагын арга хэмжээ болоод хяналт тавих тогтоочийн бол дурдан гаргасан байдаг. Жичүүл хуулийн харуулцлага чүүл энэ хуулийг тогтоосон энэ хуулийн харуулцлага юу болсон бэ? Чүүл хүчирхэглэл сүрдүүлэлтийн ажиллагаа үндэсний хахчуулах ажиллагаа буюу шашин суртахууны хөтөрмтгий ажиллагааг зохион байгуулж ухаагуулсан сэтгэж хэрэгжүүлэн ял болж бүрдсэн байвал хууль усаар эрүүгийн харуулцлага нэхэмжлэгч тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл энэ дэр улам маш тодорхой нэг зүйл байгаа сонсогдож байна тийм ба?
0: Тийм.
1: Тэгвэл ерөн бол одоо ингээд хамтын төгсөй байгуулан гэж яаж та тийм ба зүүн баруун гэж хуваахгүй өмнө хоно гэж ялгаа салахгүй тийм ба бүх орчны хөгжилтийг нь нийт нь одоо дайчлан хөгжүүлнэ. Тэгвэл энэ үст бол одоо олон үндэснээ одоо өөр өөрийн жан зарчил бол одоо ингэж нэгдэж ирэх юм байна. Ингэж ойлгож болно уу?
0: Тийм байдаг ч үлээ бүгдийг бол адилдэгшээр гэж нэгтгүүлнэ. Чүүлэн кэр иймэрхүү үндэснээ хахчил юм уу, хүчрхүлөө сүрдүүлэл юм уу, иймэрхүү ажиллагаа авсан байхад хөрвөлд хуулаар засвар оруулалт хийлсэн байна. Чүүл яг ингэж одоо ял болж бүрэлдсэн байвал хамаагүй хүндтэй бол эрүүгийн одоо иймэрхүү эрүүгийн харуулцлагын хэмжилж тогтоосон юм байдаг. Жаач хула бидний энэ хул дүрм тогтоолонд хуна ардын амьдралын амьдралд өгсөн одоо иймэрхүү ач холбогдол, хайр халамж энэ талаар бас уулга байна. Чүүл бас 5 жоруус гаргасан байна. Чүүл үндэснээ нүүдийн олон түмнээ хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар жирэх нийгмийн нөхцөлийг төлөрдж үнэж тогтоосон байдаг. Чүүл энэ бол ямар үндэснээ хамаагүй, төрхөнтөд үндэснээ хамаагүй, чүүл манай их үндэснээ хамаагүй бол бүгдөөрөө бол адил тгшээр бол бүгд бол хамтаар бүхэл сайн сайхны бол ингэж хамтаар эдлэнэж тогтоосон байдаг. Жаач хөлөө үндэснүүдийн харилцан шилдэг уламжлал суйлаан бахархаж үхэл үзүгчгийн харилцан суралцахыг зоригжуулнаач тогтоосон юм байна. Жаач хөлөө энэ дэрэн бол үхэл үзүгчгийн харилцан суралцнаач тогтоосон. Жаач хөлөө энэний бол заавал ингэж одоо бид нэ одоо дүрмжсэн үхэллэр нь заавал ингэж хийнэ гэсэн биш. Харин энэ үндэснээ хилэн хэрэгжүүлж болно. Тэр мөртөө бол одоо бид нэ дүрмжсэн үхэлэнж бас хэрэгжүүлнэ гэж тогтоосон. Энийг хэлж байгаа. Чүүл үндэснээ орн үндэснээ газар орны ил шатны ил төрлийн сурах хүмүүжилийн жогчнгүй хөгжих юм бол ахуулж үндэснээ орны олон нийтийн үйлчлэгийн батлагын чадварыг дэгшлүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Цаа жилгаад бол үндэснүүдийн олон түмний хөтлөн жолооч дундын соёлын тухай танилтыг үл дэгшлүүлж дундын соёлын этгээлийг нэмэгдүүлнэ гэж тогтоосон байдаг. Чүүл энэ бол ямар нэг үндэснээ соёл биш. Чүүл бүхэл манай дундын соёлын одоо энэ этгээлийн нэмэгдүүлнэ тогтоосон байдаг. Чүүл бид наавс дундын соёлын танилтыг дэгшлүүлж чүүл энэ бол олон түмний хөтлөн дагуулж байгаад иймэрхүү танилтыг дэгшлүүлээд эргээд бүхэл манай одоо энэ үндэснээ соёл гэсэн биш харин манай бүхэл

0: үндэснээс соёлын энэ ихтгэлийн үл нэмэгдүүл нээж тогтоосон байна. За, жилгаад бол ямарваа жохон байгуулт болоод хов хүн үндэснээх нь хэрх хэм жан задгаал шашин шүтлэг зэргээр мчилдэг болгооч жориуд зөрчил үүсэх буюу зөрчлийг хуурцтгаж олон нийтийн энг тгэлмийн юу энг журмыг бол самруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. За, зүгээр одоо эд үндэснэм өөр өөр ха шашин сүтлэгтэй чүл шашин сүтлэгийг бол бас ингэж зөвшөөрнө. Гэтэл бол энэгээр бол ингэж шалтак болгож байгаад чи манайх нь бол иймэрхүү шашинтай чүл манайх нь шашин заавал ингэдэгсэн байдалтайгаар гажуу буруугаар ингэж жамнаж ингэж өдөөлөг хийх юм бол төвчнээж тогтоосон юм байна. Залгаад бол энэ хуульжлын батлах чүл бид нэ энэ хууль дүрмийн ингэж хэрэгжүүлэхийн батлах нь юу болж байгаа юм байна. Чичүүд үндэснээс улсын улсаас болон үндэснээ хэрэг явуулдлыг хуулаар засахыг баримталж үндэснүүдийн олон түмнээ хууль цаадна олон түмнээ хууль ёсны эрх ашиглал хууль ёсоор батлана. Үндэснээ хууль цаадын ухаагуулах мөжлийг чангатгах болон үндэснүүдийн олон түмнээ улсын ухамсар, ард иргэний ухамсар, хууль зүйн ухамсарыг чангаруулж нийгэм журмын хууль зүйн нэгдэл болоод нэгт хүндийг хамгаалж, хууль зүйн замаар үндэснээ хэрэг явуулдлын жасалтын шитэн болоод жасалтын чадварын одохилцгий ахуулнаж тогтоосон байдаг. Шүүл манай энэ эд одоо манай үндэснээ хэрэг явуулдлыг бол бүгдийг бол хуулаар жаснааж тогтоосон байна. За, ажилгаад бол бүгэн наримдах дундад дард улсын ард иргэд ба бүгэн наримдах дундар дард улсын үндэснүүд хууль цаазын өмнө бүр эрхтгэгч байж аль ч үндэснээ гадуурчлах болоод дараалхын бол цаажнаач тогтоосон байдаг. Чүл энэ үндэснээ ялгаа гаргахгүй. Чүл их үндэснүүд одоо манай одоо хятад үндэсний хамаагүй чон тон үндэснүүд хамаагүй үндэснээ гадуурчлалыг бол хийхгүй дараалхын бол явуулахгүй тогтоосон байдаг. За, ажилгаад бол ард иерг нь үндэснээ бүлхэмдэлд авчид хэвдсэн үйл ажиллагааг яаж алдах болоод илчлэн мэдүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага жичээ байгууллагын ажилтнаа дундын үндэснээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж үндэснээ бүлхэмдэлд авчид ахуулах хуулаар тогтоосон тушаал харуулцлага нь гүйтгэхгүй буюу зүгээр гүйтгэхгүй үйл ажиллагаа бол илчлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Жичүүл тус хууль тогтоол явуулж өрчиж үндэснээ бүлхэмдэлд авчилтын өвд нь олон орны ашиг тус буюу нийгэм нийтийн ашиг тусыг хохирулсан байвал ардын байж хороо хууль ёсоор нийтийн асрамжийн жаллдаг гаргаж болно гэж тогтоосон байдаг. Жичүүл энэ ойлгомжтой байж байгаа.
1: Нийтийн асрамжийн жаллдаг гэдэг чинь юу вэ?
0: Жичүүл энэ бол манай байж хороогоос одоо шууд л гэр ховхон жаллдах биш. Байж хороогоос шууд л хэргийг бол ингэж одоо хэргийг ингэж хүлээж аваад чүлээ шууд л ингэж шүүх хорогоо байж хорогоо шууд шүүх хорогоо ингэж жаалдах явуулгыг хэлж байна. Энэ зөвхөн одоо ардууд ингэж нэрх болоо жаалдах биш. Одоо байж хорогоо жаалдах юм. Гүний сүс ингэж байдаг. Чүл энийг хэлж байгаа.
1: Тэгвэл одоо үндэснээ одоо юуги нэгдлийн эвдсэн үйл ажиллагаагүй ямархуу үйл ажиллагаануудыг багтаах юм болов.
0: За, чүл одоо бол иймэрхүү үйл ажиллагаа олон гарч байсан. Чүл одоо иймэрхүү үйл ажиллагааны талаар одоо бас хэрэг бол юу хэж байсан. Бас ингэж босгож байгаад бас энэ иймэрхүү хэрэг шийдвэрж өнгөрсөн байж байгаа. Чүл ямархүү үйл ажиллагаа бол энэ үндэснээ гадшаа нь илчилнэ. Ингээд одоо манай улсын энэ юунд бол зөвчөлтөн бол ингэж даралт явуулах энэ бол улсын иймэрхүү одоо хэрэг явдлыг гадшаа нэвэрүүлэх хэлж байгаа. Чүгэл одоо бас одоо төг өргөж яхад ажаа чүгэл иймэрхүү жохон байгуулчихон байгуулцгаад одоо бас ингэж үндэснээ ураа лузан ингэж хашгирж байгаад хүн чулуулж байгаад одоо ингэж хагацл хийж байгаа. Иймэрхүү ажиллагаа бас улсын иймэрхүү одоо үндэснээ хагацлыг бол ингэж жохон байгуулж байна гэж хэлдэг. Чүгэл бас нэг үлэг одоо бол шууд л ингэхэд энх одоо улсыг хахчуулах юм ялдсан байдаг. Чүл энэ төр юм бол хөдөн жилийн жорос байдаг. Чүл одоо өөрөө бас ингэж үндэн бол ингэж манай намын тууч гэсэн хамаагүй элэлэний одоо элэл нам манай өвхам нам өөрөө тугтай байдаг. Чүл өөр нам бүлэгтэн гэсэн бас иймэрхүү тугтай байдаг. Гэтэл иймэрхүү туг юм уу? Чүл иймэрхүү жохон байгуултаан бол эрэмжилдэг. Гэтэл одоо бол чүл нэг бүлэг хүнөөс болоо иймэрхүү нэг одоо үндэснээ үйлчлээсэн ч болох өөр ямархуу бодсон хасан бүмэд одоо бас ингэж өөрийн

0: маган жохон жохон байгальтай жохон үндэн бол иймэрхүү юм хийж болохгүй биш. Заавал эрэмжилдэг. Гэтэл эрэмжилгүй байгаад одоо мо иймэрхүү нэг хөдөлгөөн өрнүүлэх гэдгээр бол үндэсний хагчлийн одоо буй болгосон үйл ажиллагаа болж байгаа.
1: Тэгвэл одоо хуульчлалын батлагын уулга дотор бас иймэрхүү нэг зүйлс байсан ш та. Нийгэм журмын хуульчлалын нэгдэл болон нэр хүндийн хамгаалц хуульчлалын жамаар үндэсний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын өдөгчлөлтийн ахуулна гэсэн. Энэ дотор хэлж байгаа одоо нэр хүндийн хамгаалж гэдэг нь үндэсний орно одоо ер нь бол өр Монголын өр данц хорон бол өр данц хорон тийм ба?
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл энэ дотор одоо яг нэр хүндийн хамгаалж хуульчлалын жамаар үндэсний хэрэг явдлын жасалтын системийг бол одоо юм яаж болох вэ?
0: Аа хуулаар бол манай үндэсний энэ мөрхүү жасалтын системийн бол одоо жасалтын чадварын бол одоогчлтын ахуулна гэсэн ингээд тогтоосон байдаг. Тэгвэл хуульчлалын жамаар гэхээр бол манай энэ хууль тогтоосон байдаг. Тэгвэл 2021 он гэсэн адилхан хууль тогтоосон байдаг. Энэ хуулийнхаа тоорнд бол манай үндэснээ имэрхүү хэрэглэх явдал чүүд манай үндэснээ үхэл үзүү бичгээж болон сурхан хүмүүжилийн энэ явц хийх гэсэн болон эдгээрийг бол манай энэ өнөөдрийн ярьж байгаа энэ хууль дор тогтоол эсвэл 2021 онд ингэж хэрэгжүүлсэн хууль дүрмийн дагууд эдгээр нь ахуй нааж тогтоосон байдаг.
1: Одоо ингээд яг одоо амын яраагаар ингэж асууж болох уу? Тэгвэл одоо үндэснээ орон болгоноо өөрийн үндэстэн болгоноо өөрийн гэсэн жан жан сэл шасын суртахуун байдгаа гэж та ярьсан шүү
0: дээ. Тийм байдаг.
1: Яг тэгвэл одоо манай аваа тахилгын явсан энэ төрөн бол одоо яг хуулийн дагуу явагдаж ингэж ойлгож болох уу?
0: Энэ нь бол бид нэ шасын шүтлэх энэ нь бол манай улсаас ингэж зөвшөөрдөг.
1: Нэгэнтэй зөвшөөрсөн
0: байдаг. Тийм. Тэгвэл энийх одоо бас их хэмжээний иймэрхүү их одоо гэж хүн олон чухалдаг юм уу? Тэгвэл нэг мөнөлгөөр их иймэрхүү хөдөлгөөн болсоор одоо бас нэг мас бас энийг бол хуулийн дагуу бас ингэж одоо энэ хэрэгжүүлдэг. Чихэрэн бол хэрвээ улс одоо энэ одоо манай Чингисийн онгоны дахилга байдаг ч та. Энэ нь одоо бас юу гэж хэлэх үү нэг мөнөлгөөр их байдаг. Тэгэхээр энэ одоо энийх нь үйл ажиллагаагийн улсын ингэж хуйлаар баримжаалдаг. Энийг ангилж байгаа.
1: Тэгвэл Өвөр Монголын Өвөр Данц Хорон бол Өвөр Данц Хорон шүү дээ. Мөн ч одоо чөн тод үндэснээр төвдөрүүлсэн иймэрхүү газар байгаа. Тэгвэл одоо мэдээж одоо манай Монгол хүн одоо жарим энэ улс төрийн одоо үйлчлэгэний чон хүн төр байдаг шүү дээ.
0: Тийм, тийм байдаг.
1: Тэгээ тэр газар очих хорон бол жарим газар нь одоо илүү хятад хэлтэй хүмүүсүүд байдаг. Одоо яг үндэснээ хэлгүй иймэрхүү үйлст одоо ингэж өөрийн үндэснээ хэлээр ингэж үйлчлэг хийхи одоо шаардаж болдго юм болов санаачил болно.
0: Одоо ч гэсэн адилхан бүр болж байгаа. Тэгвэл энэ үндэснээ хэлээр санаачил ингэ хэлгээр бол манай улсын манай улс энэ юулон 2005 онд бол 5 сарын 1-ээс бол их хэрэгжүүлсэн байдаг. Бүхэл чонховч тэгвэл бүхэл иймэрхүү ажиллагаанаа бол бүгд бол Монгол хүн нэ чонховч юу бүтээн байгуулнааж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэний бол одоо дор бас арийнх нь үгэс гэсэнгүй байдаг. Тэгвэл энэний бол шаардаж болон өөрийн үндэснээ хэлээрэн бол ингэж хэрэгжүүлэхийг шаардаж болдог. Тэгвэл бидний энэ ажлын явууч гэсэн адилхан бүхэл явчиндаа бол энэ Монгол хэлтэн тэгвэл гитар элтгэд хэлэхгүй иймэрхүү хүнөөсөө болон гэж бүхэл хэргийн явчд юм бол монголоор шүүх юм уу монголоор ингэж хэргийг бол хүлэн авахыг бол шаардаж болдог.
1: Тэгвэл одоо ямар нэгэн засгийн ордны одоо үйлчлэгний газар ч юм уу өөр ямар нэгэн одоо үйлчлэгний газар очиод өртөө чонховч төр бол яг сайхан хятад хэлтэй хүн одоо яг монгол хэлтэй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо наанах хүн юм бол одоо хятад хэлийн дэмий сайн ойлгохгүй монгол хэлээр үйлчлүүлэхий одоо ингэж санаачилсан болов чатлах нь хүлээж авахгүйс энэ нь одоо үндэснээ бүлхэмдлийг сааруулсан ажиллагаар одоо жаалдаж болдно уу?
0: Чүүл энийх юм бол энэ бидний чонховч хэрүү бодон иймэрхүү үйлчлэгийг хангаад хэлэх юм бол одоо халдсанаар бол арайхан бас хүрхгүй гэтлэн бол энийг шаардаж болно. Чүүл бид
1: шаардаад хүлээж авахгүй яах
0: вэ? Хүлээж авахгүй бол энийг бол яаш юм бол хамаагүй жоохон байгуултаа бас хэлж болно.
1: Тусгаж болдог газар байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: Хөчлөж болно.
0: Хөчлөж болно тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг амьдралын дунд бас одоо олон хүмүүс одоо ингээ гэрэг бичиг байгуулдаг шүү дээ. Одоо банкас ингээ зээлэг авах төхөртлөө одоо ингээ гэрээ байгуулдаг. Тэгээ тэр үестэн бол одоо зарим хүмүүсүүд одоо малчтууд маань тэр үестэн бол одоо хитэтгэл сураагүй шүү дээ. Өөрөө хитэт нэрэн сайхан бичиж чадгүй. Тэгвэл одоо ингээ монголоор бичсэн үест одоо жаавал хитаар бичиж гэж ингээ шаарддаг. Энэ үес одоо энэ шаардлагын хүлээхгүй байвал одоо хуулийг зөрсөн үйл ажиллагаа тоочгдно.
0: Энэ бол тоочгүй шүү дээ. Үнэндээ бол энэ бол одоо ингэж монголоор ингэж гарын үсгэж урах юм бол зөвшөөрдөг үнэндээ бол.

0: За бид нэ одоо хуш хүшэн гэсэн адилхан, сум балгасан гэсэн адилхан, бид нэ банк юм уу, ил жохон байгуултаа, чүгэл ил чонгопчдоор бол баргийн бор ингээд чонтод үндэслэн төвлөрч байгаа газар баргийн бол ингээд Монгол хятад хос гэлний ажилтан бол баргадан бор байж байгаа. Чүгэл энэ бол бид нус банкд зочиж авсан үзлээ. Чүгэл одоо ингээд яг ингэнэ одо чонгопчдаар байдаг ш та. Манай чонгопчид бол нэг л төвлөрүүлсэн юм чин да. Чонгопчдаар бол тусгаалын жа хос гэлэр үйлчлэнэ гэсэн юм бөхөө бичиг бол байж байгаа. Тэгвэл шүүх хороо, байц ах хороонд гэсэн бүр адилхан байж байна. Одоо ч гэсэн одоо бид нэ одоо нэ идүн гүнс юм уу, лен түн гүнс эдгээр одоо ингэж
1: нэгдмэл холбоо.
0: Тийм. Эн дээр юм бол
1: нэгдмэл холбоо.
0: Тийм. Эн дээр бол ингээд утас явуулгач гэсэн адилхан Монгол хүнээ утас байсаа шууд л Монгол руу шилжүүлээд өгчдөг иймэрхүү үйл ажиллагаа одоогийн улсран бол байж байна.
1: Тэгэхээр ингээд одоо яг Монгол хэлээр үйлчлүүлэх гэж одоо ингээд дарагч дарддаг ш та одоо та хүнээ үйлчлэг авахгүйгээ та үйлчлэг аав. Тэгвэл одоо 1-р номер нь бол хятад хэл, 2-р номер нь бол Монгол хэлгээд байдаг. Тэгээ би ингээд 2-р номерыг дарсан мөртлөө шууд хятад хүн орж ирээд ярддаг.
0: Энийг шаардаж болох шүү дээ. Монголоор би Монгол үйлчлэг амнаа гэж шаардлага болдог. Тэгвэл
1: чаанахын бол одоо ингэ чамд элдвийн шалтгаан татдаг одоо Монгол үйлчлэгний хүн нь бол ажилласаа амарцсан банк юм уу? Өнөөдөр учиртай болоо ирд гэлэхгүй болсон байх гэсэн иймэрхүү байдалтай байдаг.
0: Тэгвэл энэ талаар би юусан манайхын бас нэг одоо шалтгаан дурдлаа гэх юм уу? Манайхын бас нэг үл өхнөөс бас иймэрхүү үжигдэл бас одоо ингэ шуурхаа орсон байдаг. Шууд л ингэдэ жаавал монголоор үйлчлүүл ингээд ингээд одоо ингээд
1: шаардлага хүчтэй шаардлага
0: тавина. Иймэрхүү байдал бол шаардж болсон байдаг. Тэгэхээр орчин хүн биесэн нэг үүжиж гарлаа. Тэгвэл манай миний бол шилжмэл холбооны иймэрхүү гар утсан номер байдаг. Тэгвэл иймэрхүү үйлчлэг авах удаан бол би шууд ингээд явуулсан чинь надад бол шууд л монгол хүнээ үйлчлэгийг бол залгаад өгсөн байдаг. Би үнэндээ бол хятад монгол ингээд сунгалт хийсэнгүй. Шууд л чамаада монгол хүнээ үйлчлэгийг залгаад өгсөн байдаг. Монгол ингээд утасанд бол залгаад өгчдөг иймэрхүү байдал бол байж байсан. Би чигээ орчин бас гайхаж авлаа. Ой ийм болцсон юм уусан бодол орсон. Үндэн бол иймэрхүү болцсон байдаг. Үндэн
1: ер нь бол одоо чиний санаачлагаас болно тийм ээ. Чи яаж энэ илүү шаардхаран болдог? Одоо олон улсууд бол одоо ингэж хос хэлний юу гарснаас одоо сурлагын юу гарснаас хойштон бол одоо олон газар одоо ингэж шаардаж болохгүй болцсон юм уу гэж бодож байгаа. Үндэн бол бүр шаардаж болно.
0: Тийм. Манай Монгол үндэстний газар орноор бол жаа иймэрхүү Монгол үндэстнээ өөхөл үзүг бичгээр үйлчлэх хангах иймэрхүү шаардлагыг гаргаж болно. Хэрвээ таа
1: нар гаргаж болох тийм.
0: Тийм. Чүгэл яг тухайн энэ ажлын байрны дараа хос хэлнэ хүн байхгүй гэсэн хамаагүй. Эний болоо бид нэ үндэстнээ хэрэглэх газараас бол орчуулагч уурж байгаад энэ учрыг бол шийдвэрлүүлдэг. Бид нэ одоо багсах учир гэсэн адилхан та нарын мөн нэг бичиг материал орчуулах юм уу? Иймэрхүү байдалд гарсаар бол энэ 3 дугаар талын хэм бол бид нэ үндэснээ хэрэглэх газар бол энэ орчуулагчийн үйлчлэгийг хангаж байгаа нэг бүлэг байдаг. Тэгвэл тэр хүмүүсээр ингэж орчуулах хийл гэж байгаад энэ хэргийн явцыг бол бүрдүүлдэг байна.
1: Орчуулах хийх юм бол шаардаж болох юм байх юм ба.
0: Болно.
1: Тэгвэл одоо бас нийгэмдэр иймэрхүү үжигдлүүд гардаг. Бид нар бол одоо яг ингээд их сургуулийн төгслөө яг нэвтрүүлгийн инх ангийн мэрэгчлийн сурсан учраас одоо яг Монгол хэл нэвтрүүлгийн ангич та. Тэгэхээр яг их сургуулийн төгсөл яг чөл монголоор суралцсан учраас одоо ингээд ярангу одоо хятад хэл хэлэхэд одоо гүшүүн ярддаг. Тэгэлэр олон улсууд одоо ингээд гадна ярахаараа одоо чамаа илгэлдэг. Аа чи ийм том хүн байж одоо хятад хэл ямар хүүхчиг ярддаг юм, манай хүүхчиг ярьж байна. Энэ нь одоо нэг талаараа амч хэлүүлж та сэтгэл санааны талд одоо бас нэг дарамт болж ш та. Энэ талаар хэрвээ иймэрхүү үчир тааралдвал одоо өөрийгөө хамгаалах тэрний бас нэг ингэж жохиж ухруулах одоо юм нэг арга
0: ажиллаж байна. Үндэн бол яг иймэрхүү хэрэг одоо таны бол ингэж гутаах юм уу? Энэ талаар нь болч маяг элеглэ доохлох юм уу? Эний бол та шууд хэлж болох шүү дээ. Бид бол та нар бид ингэж хятад хэл хэлэх юм бол та нар англи хэл хэлэхтэй ав айдлах юм тийм ба. Бид нэ энэ хэлний орчин одоо зөвхөн нийгэмдэр гарснаас хойшоо иймэрхүү хэлний орчинтой болсноос биш харин бид тантай ав та нартай ав айдлах нь ингэж ийм сулгын явж яваад ийм болсон биш. Энийг хэлээд басалч мэ илгэж явуул хамаагүй энийг бол зархаж халдсан бас хийж болдог.
1: Ямар нэрээр очиж алдах уу?
0: Жичгүүл энэ үндэснээ үхэл гутаалаа гэсэн нэрээр болж алд болдог.
1: За тэгвэл одоо манай сонсогчдын дунд хэрвээ иймэрхүү үчир тааралдсан хүмүүсүүд байгаа бол бас иймэрхүү арга авчлаар очиж өөрийн олох ёстой эрх ашиг ам бол хамгаалж болох юм байна.
0: За тийм байдаг.
1: За ингээд уг яриад эхлэхэд бас манай нэвтрүүлгийн чамаа маш хурдан өнгөрөх юм байна тийм ба.
0: Тийм.
1: Ерөөсөн бол бид одоо нэвтрүүлгийн дунд уусан ярсан. Одоо бид өөрийн үндэсний үхэлээр нь одоо ингээд үйлчлүүлэх шаардлага бол тавьж болох юм байна. Тэгвэл энэ талаар бас хэрвээ ингээд та ямар нэгэн дарамт юм уу илэглүүлэх, шоолуулах юм учир таарал

0: бол бас ямар аргаар очиж өөрийн хаан эрх ашгаа хамгаалж болохын талаар бас хуваалцлаа. Ингээ та бүхнийга ханд байсанд баярлалаа. Мөн ч халтай хуульчийн хаан ийм сайхан хуваалцлага хийсэнд баярлалаа.
1: За та бүгэнд энэ хүлэн авч үзсэн, хүлэн авч сонссон талархлаа.
0: Баярлалаа. Баяртай.
2: Аяга аягаар ам будаагийн бүрдэг өрсөө амин асуу амжирал төлжлэр дутанда
3: ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Чавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр дүнэртэй нь үнсэн хүүхнээ үлгэр болон бяцхан найз Аминта болон Алиата танилцъя.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Үнсэн хүүхэн нэгэн баяны авгаан хүнд өвчлөөд эдгэрхээс холдосноо мэдээд ганч охиноо дэргэдээ дуудаж охин минь үнэн ч чайлган яваарэ гэгэн хурмаст чамайг ивэх юм аа. Их ч нь би деважнаас дандаа харж хамгаалж бай гэж хэлээд нүдэн анжаа. Эхийг нь чичирлэгт оршуулв. Үнэн ч чайлган сэтгэлтэй тэр охин өдөржин ээжийнхэн булшнаа дэргэд очиж уэлдэг гэн. Өвөл болвол булшин дээр нь чагаан часан хүнжил хучиж хаврын салхинд хийсэгдэн арилна. Дөрвөн улрал ээлжилхээрэн ээлжилж хэдэн жилийн нүрийг үтсэнгүй баян хоёр дахь авгаагаан буулглаа. Энэ авгаа хоёр охин дагуулж иржээ. Хоёр охин үжисгүлэн говаа болооч нүгэлт хар санаатай байв. Хөөрхи охино жовлон инхүү эхлэв. Ийм тэнэг мондын юм бидэнтэй хамт амарч суугаад яах нь? Идэх талхан өөрөө ол гал тогооноо шивгчин гэж хоёр охин хилээд охино гой чамчийг нь тайлан авч хуучин бор дээл өмсгөн гал тогооны өрөөнд хөөнгөр олов. Охин өглөөгөөс үдэш болтол хар бор ажил хийх болов. Үүр чүүрээр босч ус дамнан гал төлж хоол бэлтгэн угааж чөвөрлөн. Эгч охин дүү хоёр харийн түүнийг аль байдгаараа доромжилж тарчилгана. Үдэш нь болоход охин ядаж тойлдаад унтый гэхэд орч байхгүй тул арга бус пишингийн дэргэдэх үндсэн дотор унтаж тоос чиндрууд халтарчснаас эгч охин дүү хоёр түүнийг үнсэн хүүхэн гих болжээ. Нэгэн өдөр баян гадагш гарах болж авмаар юу байна гэж дагмал хоёр охиноосоо асуув. Их охин гой ховчс амнаа гэхэд бага охин сууд

Дон гой хувчас сувд шүр авч ирв. Ирэх жамдаан шихүү сүхгээр гарахж уур шидийн модны мөчөрт малгай нүлгөгдөжээ. Тэгээд нэг мөчрийг хуглан авч ирлээ. Үнсэн хүүхэн эхийнхэн булшинд хүрч шидийн мөчрөө суулгав. Тэр булшинд очиж уйлах бүрий нулмас нь шидийн мөчрийг умдалсаар байж үжисгүлэнт мод болж ургажээ. Модонд нь шувуу үүрлэлээ. Охин үргэлж шувуутай ярилцах болов. Охиноо хүссэн хүсэл болгоныг шувуу хангадаг боллоо. Хаан эжин хүүдэн хатан сунгахын тулд 3 хоногийн найр хийхээр жар тархан айл олон гой охидыг уржээ. Дагмал 2 охин ч урагдаад үнсэн хүүхний дуудаж биднээ гжигс амнаж гутлыг арчиж бүсийг бүслүүлжэл бид вангийн ордонд орно гэлээ. Үнсэн хүүхэн тэднээ хэлснээр хийлээ. Тэр ч найрд очихыг санж хойд ихээсэн зөвшөөрөл гуйлаа. Хойд их нь балиа чэ, чамд гой ховчс алга. Бүжгэлж бас чадахгүй, нүрий бархан уу гэв. Үнсэн хүүхэн гуйгаад байхлаар хойд их нь гадартай бурчгийг үнсэн овоо руу чутгаад 2 чагийн дотор үлдээлгүй нэгд нэгээр түүн авч чадвал очиж болно гэж гачив. Үнсэн хүүхэн арын үүдээр чичирлэгт очоод дэвтрийн нисэх тагтаануу да, дэргэд минь төргөн ирээч. Алиа хөөрхөн болжмруу да, алив наашаа ирээч. Олноороо намайг хамжаад үнснээс бурчигт өгөөч гэлээ. Тагтаанууд тонголжин тонголжин мөхлөг мөхлөгөөр нь түүж гарлаа. Бусад шувуунууд ч дагаж тонголжин тонголжин асгасан бурчгуудын гадар дотор чуглуулж дуусгаад дөнгөж хагас чаг хэргэлжээ. Шувууд нисч одов. Охин сэтгэл ханхлуунаар хойд ихэн вангийн ордоны найрт очихын зөвшөөрөх байх гэж бодон гадартай бурчган өмнө нь тавив. Тэгтэл хойд ихэн хэрэггүй. Тэгж тэмүүлхэн бол чамд гой ховч салах. Бүжгэлжич чадгүй. Биднээ нүрийл барна. Гээд түүнийг ганчаарыг гертэн үлдэв. Ганчаар хочирсан үнсэн хүүхэн ээжийнхэн булшин дэргэдэх шидийн модны доор очоод аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчис хайрлаач гэлээ. Шувууд нь ирээд алт мөнгөн ховчис гэлтгэнсэн торгон шахаа авчирж өглөө. Охин гоёлж жасаад найрт явжээ. Эрхэмсэг үжисгүлэн болсон үнсэн хүүхнийг хойд их болон эгч нар нь таниагүй ажээ. Гэрийнхэн үнсэнд номхон сууга үнсэн хүүхнийг ирнэ гэж санааж үүдэндэчгүй билээ. Аг үнсэн хүүхний үжимэгч тоож тохойдож аваад бүжих төрөв. Аг бусад охидтай бүжиглэхөн болж үнсэн хүүхнээс төөс алхгүй болов. Үнсэн хүүхэн харах болоход аг үжисгүлэн охиноо хаа суугааг мэдэх гэж гэрт чин төхөөлж өгье гэсэнд охин зөвшөөрөх шиг болсноо овендгүйгийн далимдуулан гарч одлоо. Аг араас нь алдалгүй нэхэж ирэхэд үнсэн хүүхэн тагтаан байшинд орж үүдийг нь төгжөв. Аг гадна нь хүлээсээр байтал үнсэн хүүхнээ аав нь харж ирэх таарж найрт учирсан нэрийг нь үлмэдэх хүүхэн энэ байшинд орсон гэжээ. Тэд байшингийн үүдээ эвдэж онгойлгоход дотор нь хүн алгатул аг урамгүйхэн харав. Хойд их нь 2 охинтайгаан гэртэн ирэхэд үнсэн хүүхэн бохор хувцсан өмсөөд үнсэн овоон дээрэн хэвтэж байжээ. Бүдгийнх нь тосон дэнэн яндангийн хэрмийн нүхэнд сүмэлжин. Уул нь үнсэн хүүхэн тагтаан байшингаас шидийн модны доор ирж гой ховцсан тайлж саарл чамчаан өмсөөд байжээ. Дараа өдөр нь баян хойд их 2 эгч нь мөн найрт явж гав. Үнсэн хүүхэн модны доор очоод аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчс хайрлаач гэлээ. Нөгөө шивүү нисэн ирж өчгтрийн өмснөөс нэн гой ховчс авчирж өгөв. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд алхан ороход бүр түүнээ говаа үжисгүлэнд татагдан түүн жүг ширтжгэн. Аг доор нь тосч очоод гараас нь татан бүжиглж гарлаа. Сөндөл болж үнсэн хүүхний харах үеэр
аль байшин дорхын харах гэж аг өмнө сүн шигэн дага.

гарч явв. Тэгсэн чи үнсэн хүүхэн түүнээс молторж арийн чичирлэгт өсрөн оржээ. Чичирлэгт нь жимс багширсан элмийн мод байдаг ажээ. Үнсэн хүүхэн далдлах газар олж ядан модон дээр мачиж гарав. Аг мөн эрж олсонгүй тэндэн жогсож байтал баян хурч ирв. Аг тосч очоод, надтай бүжиглдэг нэрийг нь өл мэдэх охин алга байна. Модон дээр л гарсан байх та гэлээ. Баян үнсэн хүүхэн юм болов гэж бодоод хүн жарж сүх авчруулам модыг огтлсон боловч хүн алга байлаа. Баян хойд ихтэн хоёул гал тогон өрөөнд очиж үжихэд үнсэн хүүхэн үнсэн дотор хөвтдгээрэн хөвтөн. Үнсэн хүүхэн ялмын модны нөгөө талаар нь буугаад гой хувц сан тайлж шидийн модон дэх шувуудан өгөөд бор чамчаан өмссөн ажээ. Гурав дахь өдөр нь аав ээж хоёр эгч нь явснаа дараа үнсэн хүүхэн чичирлэгт дахин ирж аяархан сажиллаач шид минь алт мөнгөн ховчс хайрлаач гэлээ. Сайн санаат найж нь хоёрдугаар өдрийн өмсдгөөс нь нэн гой ёслолын ховчс ба алтан шигтгэмэлтэй бүжгийн шаха авчирж өгчээ. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд орж очиход чивэр гуваалаг үжисгүлэн сайхан энэ охиныг үзсэн бүхэн мэл гайхан мэлрэн ширтж гэн. Аг түүнтэй л бүжгэлдэг. Сөндөл болж үнсэн хүүхний харах үед аг хүргэж өхөр шийдэж энэ удаа би түүнийг яавч алдаж явуулахгүй гэж бодсон боловч үнсэн хүүхэн түүнээс мултрах арган хэдийн олчсон байв. Үнсэн хүүхэн яаравчлан гүйж байсаар жүүн хөлийнхөн алтан шахаг байшингийн шатанд унгасан ажээ. Аг шахагийг нь олж аваад маргааш нь эчиг вандан жолгож би энэ шахаа хөлдөн явч ав тохирсон охиныг олж буулгана гэв. Үнсэн хүүхнээ хоёр эгч нь энэ чимээг сонсоод ихэд баярлан суужээ. Тэдний хөл нь маш гоё учраас тэр шахаа гарчаагүй тохирох юм гэж санаж байв. Эгчдүү хоёр тэр шахааг өмсч үжихэд шахаа даамч багдаж байлаа. Эхин хутаг авчираад гайгүй. Хөлийн эрхийг ан огтлоод хайчих. Хааны хатан болчих юм бол хөлийн хуруугууд яах юм? Хаан явъя гэхэд алхах шаардлага алга шүү дээ. Гэсэнд их охин сонсоод жүйтэй гэж тэнэглэн өвтхийдэсч эрхийг нь тас тайрж арай чирэ өмсөн агтай жолгов. Шахаа таарсныг хараад аг ардаан сундлан түүнийг авч явжээ. Тэр вангийн ордон зүг явах жамжуур арийн чичирлэгийн шидийн модны дэргэд өөр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тагта бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шахаг хараач арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатанаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэнэ хатан бишээ, гэж донгодов. Аг сонсоод морносон бууж охиноо хөлөөс улаан чус урсгийг хараад хууртагдсанаа мэдэж жолоог эргүүлэн гэрт нь хурч энэ миний хатан бишээ охин дүүд нь өмсгөж үчи гэв. Охин дүүн өмсгөд мөн өлмийн орсон боловч боровны том доод яасан ч ордоггүй. Эхин боровны тайрж байгаад өмсгөв. Шахаа таарсныг аг хараад мөн ардаан сундалж мордов. Тэд шид модны дэргэдүүр өнгөрөхд мөчиртэн суусан тагта бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шахаг хараач арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатнаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэнэ хатан бишээ, гэж донгодов. Аг бүхэн харахад шахаагаас чус урсж урт чагаан оймсон хүртэл улаан жагал болжээ. Аг мороон жалж охиныг гэрт нь хүргэж өгөөд баянд энэ миний хатан бишээ, танд өөр охин бий юу гэхэд баян алгада миний төрөө эхнэрээс төрсөн үнсэн хүүхэн гэж халтар охин бий, тэр танай хатан байх ёсгүй гэв. Аг жаавал түнд өмсгөж үжин гээд байх тул үнсэн хүүхэн нүүр гараан угаан чөвөрлөж агд ёсор хогоор сөхрөн мэдчилээ.

Шахаг өмсгөхөд тусгайлан түүнд жорвулж хийсэн юм шиг явч ав таарчхав. Ойртож очин наривчлан харснаа бүжгийн хантан нь болохыг мэдэж, энэ охин чим миний хатан яг мөн да гэж баярлан хэлжээ. Хойд их хоёр эгч нь гайхах сочих хослон чарай хужин хожиржээ. Аг үнсэн хүүхнийг аваад явлаа. Тэд шид модны дэргэдүүр өнгөрөхөд мөчөрт нь суусан тагта хараарэ хараарэ хараач тэр шахаг хатан танд жаруулсан шахаа байна. Хаан хүү, хаан хүү, хайрт хатантайгаан хараач, хажууд чинь танай жинхэнэ хатан суун гэж дуулснаа нисчирээд үнсэн хүүхнээ мөрөндөөр суулаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад Аминта болон Алиа хоёр ямар сайхан
1: чагтай чи чагтай ажин тэнгэр явэнэ бич наха чи ч наха ажин наха тэнгэнэ би чамтай чи нэмтэй бэбэ та ородно би чамас чи нэмас бэбэс сурчна сэмбэ чуну нами аминда гэдэг сэмбэ чану бол алия өнөөдөр бит хоёр та бүхэн ертөнцийн гөрөө ирж сонир хулия Ихлэд тэнчин гурван баян ийг ярхуу. Катер үндсээр баян тэнгэр, отоор баян дэлэ, усаар баян тэгвэл эрдэнчин гуруусай хан гэж юу байж болох вэ? 15-аасаар нэг сайхан алтад толын чичээ нэг сайхан аавайд сэтгэл нэг сайхан чамаас осуй. Эрдэнчин гурван хөх гэж юу бэ? Үдэм дэлхийн тэнгэр нэг хөхөө. Унтар хагалын тул нэг хөх. Урас хагалын усны хөх. Жупта бит артын хамын жохолын ариун намдын өвье дэдлэн
2: сүрэй хөгжи.

0: Манай чагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу.
4: Лили дүмсэн торогт үер устэй засах ажлыг байчаан судалсан.
3: Хотын засгийн ордон банкын хурал жижиг аюулгүй үйлдвэрлэлийн жүвлэлийн хурал хуралдуулсан.
4: Хотын засгийн ордон намын удирдах дуваалгын хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
3: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжил Лили дүмсэн торогт хотын үер устэй засах ажлыг байчаан судалж шалгалтуулан жолооч. Вэри сэргэлж гамсхаас аврах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чахал жаврын зөргснааг гүнзгий сурчин туурслуулж намын төв хорооны холбогдол өхий байрлуулах шаардлагын нарийн хянамга найтуржуулж өөртөө засах орны 10 их ардын амьдралын инженерийн бүх талаар найтуржуулан ард түмний дээдлэх амнасы дээдлэхийг баримталж 20 шугамын сэтгэхүй төсөлтийн сэтгэхийг бат бий болгож ард одны амнас эдхөрөнгийн амар төвшний бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Дөнгөшин тойрхийн нэхмэл баруун зээл отог баруун зээл болон Тенжо замын уулзуурт Лили үер устд амархан үстэг газар очиж байцаан үзэж ус датруулж үер устд сэргэлэн засах ба газар дорх хойло торын өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн акцийн байдлыг нарийн ойлгов. Тэр ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгөж зэтгэлийн гүнээс нь үер устлыг засах энэх ардын амьдралын инженерийн сайтар атх нь өрөвтөмд гаргаж жасалтын үргэн чанар чангасаг батлан цаг тухайдан бийлүүлж олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Асуудлаар үдрдэмж олохыг баримталж хотын байцаалтыг цаг тухайдан өрнүүлж хотын тойрхийн амархан үер устд үүсдэг газрын суур тоог тодорхой ойлгож байцаалт хийх, онцлох, шинтгэх, үндэн жишиг урт хугацааны бүтэмжтэй битүү цагааргийг байгуулж хотын бүхэл зохицын үер устыг жадаж үер устыг сэргэлт чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ус чалах системийн үргэлжлэн төлөвлөрүүлж үер устлыг засах борооны ус ба бохир усын урсгал хаах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж хотын засалтын оюнчлах наридагжуулахыг ахиулж хотын амар төвчнөө уян хатан чанарын хэр төвчний бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Бомтын ураг шилжүүлэх урчлан сэргэлхий тэрүүнд тавихыг баримталж үер устлыг сэргэлэх зангилгын хугацааг бүх хүчнээр нь ухтан авч бачин байдлын арга цаг төслийг улам цаас төлдөржүүлэн урчлан сэрэмжлүүлэн цуураад нь дагж хамтран хөтөлчгийг чангатгаж аюулаас аварын туслах хүчин болоод тоноо төхөрөмж эд бадсын бэлтгэлийг сайтар хийж үерийг сэргэлж гамсгаас аврах элжилтийн арга хэмжээг нарийнлык бодтой найтуржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хотын намын хорооны банк гисгүн нарийн бичгийн дараа Эрдэн Бэлэг оролцоо.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурал жиж аюулгүй үйлдвэрлэлийн жүвлэлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөхүүлэн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зөргснэг уламжлан суралцж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх үг үйлсүүрийн чадвараа чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх болон ажилсын шинийн үүдхийн гүнжгий уусалчлыг ахиулж, сургаан хөмжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны нэг чагчуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, тэрүүнээ шинийн үүдэх ам ахыг хүчлэн чогчлох хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Фужиана Чонжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын аюулын эндэлд өгсөн чухал жаврын зөргснөө болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага, төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалах тойрон баачаах дугуйлангийн 15 дугаар дугуйлан, өөр тун жасах хоронд илэр баачааж далдуур өсрүүлжлэг хийсэн уулжалтын хурлын зөргснөө, бүх орны голдлоготой ажил төрөл ба хүрээ чарандах хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажилгыг жасах ажлын байрлуулалт

0: үеийн хурлын жирэгснаг уламжлан сурулчиж, амар төвшин хөгжилтийн ойлголт хүний эрс ба та бий болгож, далд гэм болон асуудлыг үнэнхүү байчаан бодтой халан сайжруулахыг лавдун бадтай ахуулж, хууль бус ажиллагаа чохил төгч, хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засахыг үнэн бодтойгоор сайтраадгаж, уур хан хяналт хамааралтын чанга бөгөөд бодтойгоор чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг үнэнхүү бад сахих хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшигас аврах ажилд хийсэн чухал жаврын жирэгснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чухал уур шаардлага жиж төв хороо хэргантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулж, сэргийлэх суурийг хүчлэн бэхжүүлж, аврах чадварыг дэвшлүүлэн ажлын хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, чагуурын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргийлэх далд гэмийн гүнжгийж ихсан байчааж, бачин байдлын арга чаа хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба эд бодсын нөөчлөхийг чангатгана, боловсрол сорилт болон шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулах хүмүүжилийг үнэн бодтойгоор өрнүүлж, олон түмэн ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас 2026 оны Өвөр Монголын өөр тун жисах орны жугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын жирэгснаг уламжлан сурулчиж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар жилийг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг лавдун бадтай ахуулж, одоо үеийн соёл жугаачлалын үйлсийн тогтолцоог төгөлдржүүлж, өвөрмөч их баялагын давуулгаан бадруулж, соёл жугаачлалын бүтээгдүүнээ хангаалгыг баялагжуулж, соёл жугаачлалын үйлчилгээний чанар жилийг дэвшлүүлж, соёл болон жугаачлалын гүнжгий уусалчлыг ахуулж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас бүсүүд учир явдлыг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын намын хорооны баян гисгүн хотын дэд дарах Лювэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугайлгын хурлж ийж онлын сурчлагын гол дугайлгын хамтын сурчлагын өргөтгөлсөн хурлыг хэрэгтэн хурлдуулв. Хурлаас засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэлэг зөвлөх тухай өгүүлэлтийн төврийн 7 дугаар тусгаас өдөв намын хамаарч намын засаг хариуцлахыг баттай найтаржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэх холбогдлоохи уулахыг уламжлан суралцжээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий сурчин туушлуулж, нэг ажлын байр хос хариуцлагатай байхыг эрс бат үүргэлж, засгийн ордны шилжмийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж, идэвхтэй эрүүтэй ажил хийж үйлс бүтээх шилдэг орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжтв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлэг зөвлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурь тасралтгүй батхыг их тоорнд судлан ярилцаа солилцоо хийжээ. Хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж болно. Амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж болно гэх ойлгодгоны бад бих бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засах бомж шатлах 3 жилийн ажиллахын сүүлийн шатрах дайралдааны сайтар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн 4 тогтолцоог цаашдаа дахин байгуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах дунд үнэн бодтой засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурал дээр Лювэн Юн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлэг зүүлэх сурвалжлах хөмжлийн тусгай сэдвтэй намын хичээд оров. Тэр гүнжгий сурвалжж нэмбэ ойлгох тумд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлэг зүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжин туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийг хинэ төлөө бий болгох, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд төшөглөн засгийн ажлын бүтэмж гаргах зэрэг чухал их асуудлыг гүнжгий эзэмшиж, ар түмнээ төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, бадтай ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Харгуулан байцаах дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг зөв оновчтой харгуулж, хэсэг талыг чухалчилж, бүх талыг хөнгөвчлөх, ил амжилтыг чухалчилж, далд амжилтыг хөнгөвчлөх, хурдчийг чухалчилж, чанаржилыг хөнгөвчлөх, хэлбэрийг чухалчилж, бодит өрөвтөмжийг хөнгөвчлөх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн зөрөө буруу байх асуудлыг эрс залруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг үйлдэлэг зүүлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилх ухаанцаар шийдвэр бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүчнээрээ ажил хийж үйлс бүтэн харилцаг үргэлэн ажиллаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж заав.

0: гаргав.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 16 дугаар удааны хурал жижи. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны 81-р удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншингийн найдалгаар Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шигэнжи хурлын эрхлэгч Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдар олчв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижингпингийн ойрын хугацааны чухал яриа Чухал жаавар, чухал жохиолын жирогснаа болон намын төв хорооны хологдол бүхий хурлын жирогснаа, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жирогснааг уламжлан суралцв. Хурлаас Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлт. Бүх хотын Эден эмийн жилсийн амар төвшнө хүрээ чарандах хуулаас зөрчсөн ял тажилгад чохил төх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлт. Бүх хотын Улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлт. Бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлтийн хянан жүвлэлсэн сандлис нууч хянан жүвлэв. Хурлаас бас Үндэстэнүүдийн харилцан үүсэлчих маягийн хөгжилтийн ажлыг ахиулсан байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны байчаан судлалтын мэдүүлэлт. Уурхай малтхад төр хэрэглэх газрын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр өтөмж жижи төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны байчаан судлалтын мэдүүлэлт. Ордос хотын аж үйлдвэрийн хатуу бэйт хайдан бодсын орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийн тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны хууль тогтоолтын байчаан судлалтын мэдүүлэлтээс нуч хянан жүвлэв.
0: Манай хорооны мэд Орд 2026 оны Дундад улсын Чонтод үндэстэн бэйж хэрэгжүүлэх бүжгийн уралдаанд үүсэн хошуун дамжилттай өндөрлөө. Уралдаанд бэйж хэрэгжүүлэх бүжиг болон бэйж хэрэгжүүлэх алхаа зэрэг хоёр төрөлд тохируулж, бүх улсын 8 мужи орон хотын 33 төлөөлөгчийн бүлгэм 500 гари бэйж хэрэгжүүлэх бүжгийн сайн дурчууд оролцжээ. Уралдаанд бодсын бодс соёдын үеийн үндэстнэ жан жангшил уламжлалт дуу бүжгийн эвтэй уяллын эрчимтэй гайхуулж, ахуй талбарын үжигч олны таашаалыг хүртсэн байна. Уралдааны эмг чигчтэй мөрөчнөр ил төрлөөс 1-р дэст 1 нэр, 2-р дэст 3 нэр, 3-р дэст 4 нэрийн секшн тодруулж, Өвөр Монголын үүсэн хошууны сургам хөмжөд бэйн тамрын дочны төлөөлөгчийн бүлгэм, Өвөр Монголын бүгд хотын настайчуудын урдгийн бүлгэмийн хувцас цастын үзүүлэхийн тоглолтын бүлгэмээс тос тос бэйж хэрэгжүүлэх бүжиг болон бэйж хэрэгжүүлэх алхууны төрлийн 1-р дэст тодорсон байна. Хүндэ сонсогчдоо Энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэнд энэ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Өнөөс нос маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Баруун өмнөөс 2-3 дэсний цалхантай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавч тойрогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 19-32 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 21-29 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 21-32 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 21-32 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 16-32 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 18-34 градус. Галут булгасанд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 20-31 градус. Алтан ширээт болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 20-32 градус. Швежаван болгосонд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэг 19-31 градус.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сүрлэг уул нуруун хөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уерж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан соёлд аяг бүрэн дэлгэр жохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуулч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ ээлжийнхээ нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна. Нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Тэргэл, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй. За энэ хүү манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийхэн хараа сонортой зэрэгд нөхөрөх болноо. Ингээд манай нэвтрүүлгийн сүлжээнаас харж байгаа үжигчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдъя. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхээ хойморт бид нэгэн хүндтэй сайхан жочныг одоо урин залсан байгаа. Удалгүй нэвтрүүлгийн жотноо та бүхэнтэйгээ танилцуулна. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид жохоолч, судлаач, харнууд мөнхчиагийн Монголын нуут төвчөөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. За жохоогч маань одоо яг миний хажуу сууж байна. Жохоогч маань шинхэн хэвлэгсэн ном нь одоо яг миний гарт байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээр бас юу сонирхж байгаа бол сүлжээний бичээс үлдээ хуудсанд бичээс үлдээж байгаарэ. Бас Аражуугаар биднээ жочинтай маань одоо уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592 412 боёо 8592 413 хоёр шууд утсаар та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ хүндэтгэн орж байна. За юун төрөнд бид манай өнөөдрийн жочинтайгаа дүмхэн танилцаад авъя. За харнууд мөнхч явбал хангийн хошунд нутагт юм байна. 2008 онд одоо Өвөр Монголын их сургуулийн уран жохолын чиглэлээр магистрийн чол хамгаалсан юм байна. Тэр дундас сургуулиасаа эхлэн шүлэг жохол оролдож 20 жилийн турш алтан гандар, үнэр чижиг, чолмон зэрэг сэтгүүлдүүл шүлэг, өгүүлэг, роман тууж нийтлүүлж байсан. Жүн шидлэг урсгалын жохол бүтээлээр ончлогдож харандагаар журсан зүуд, гайхалт эрхэс, шин лам зэрэг уран жохолын бүтээлийн номтой. Мөнхч явбал нэг талаараа уран жохолын жохон бүтээлийг хийж нөгөө талаараа сурвалж бичих Монголын нуут төвчөөний тухай судалгаа шинжилгээ хийж 20 жилийн нүр үжиж байгаа юм байна. Судалгааны талд Монголын нуут төвчөөний жарын нөхөөс гэдэг ном болоод шинхэн хэвлэгсэн Монголын нуут төвчөөний сэргээлт нөхөлд тайлбар гэдэг хоёр номтой юм байна. За ингээд жохогтойгоо нэвтрүүлгээрээ дүгмхэн танилцлаа. Одоо та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн явж гэнэ үү мөнхч яах?
3: За сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу. Юун төрөнд зав чиглөөгөө жайчилд нэвтрүүлгийн маань сурвалжилгийн хүлээх болсонд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
3: За танд бас баярлалаа шүү. Танаа та баярлалаа.
2: За баярлалаа. Ингээд бас нэвтрүүлгээрээ шинхэн номоо үлгэдэж авсан танд бас баяр хүргэж байна. Яг дээр гараг тийм ээ. Дээр гарагийн дөрөвөнд бол Монголын нуут төвчөөний сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын шин тархалтын ёслолыг

0: манай хамт зотлорын төвд явагдулсан байлаа тийм ээ. Бас нийгмийн ил этгээд ихэн энэ хүү номын танай жохол бүтээлийг харж халамжилдаг олон хүмүүс үл оролцсон байна тийм ээ. За юун төрөнд танай энэ номтой танилцъя. Одоо энэ ном бол ингээд бариад үжигдэж маш мундаг бүтээл, мөн ч одоо гарчхаас нь үссэн ч чухал судалгаа шинжилгээний бүтээл юм болохоор олон жил бэлтгэд найруулсны үр дүнд энэ хүү ном уншигчдаа хүргэсэн байх. Тэгэд номны бэлтгэл ажлыг яаж хийж байсан талаар юун төрөнд сонсогч үжигчдээ хаалчна уу.
1: За болно. А би бол одоо Монголын нутагч оныг бол их багаас нь одоо сонирхож байсан. Гэвч одоо өөрөө бас ийм нэг Монголын нутагч он бичнэ гэдэг ийм бодол ерөөсөн байгаагүй. Ингээд бол 2008 онд бид аспирантан төгсөөд Хөх хотоос нэг элдэндээ ардаж амнарын одоо энэ Монголын нутагч оны сэрүүл тайлбар гэдэг номыг олж яд. Тэр доорх ном бол одоо маш их дурлаж та өдрөдөө нөгөө бараг дэринан дэргэд тавиад ингээд өнгөшөж сонирхож байсан. Тэгээд одоо тэр доторх одоо үгдүүрийн ингээд амшиглаар нь одоо намайг бол маш юм тотно. Айл нэг чагд хижээ өмнө айл нэг чагд айл нэг үед үжиж өнгөрсөн ийм маягтай нэг тотно төрөл гэдэг юм. Тэгээд одоо өдрөдөө энэ уруулаад сөндөнжүүдээ одоо ингээд өдөр өдрөө нэг доторх үг нь зарим нэг үг нь тэ ямар утгатай вула гэд ингээд сэтгэд явна. Тэгж явж ясараа н одоо сүүлээр нэг үлэг харуултаа нь олдлоо. Ингээд явах тутам ариун боллоо. Энэ үес би одоо нэг одоо нэг судалгааны юм ордох ч юм уу гэсэн бодол орсон. Энэ нэг үг нь тайлбарыг хийх ч юм уу эсвэл аль нэг үгнээх нь ямар утгыг гаргах ч юм уу гэж бодож ирсэн. Сүүлээр одоо энэ үгс нь одоо тайлбарууд хүнээс өөр мэж одоо яг миний гэх тэгдэр баримттай ийм үжилтүүд орон гарч ирсэн. Тэр үеэс одоо энэ ийм нэг ном хийждэг ч юм уу гэсэн нэг бодол орсон. Ингээд бол энэ яг эхдээс нь одоо ултраараг нэг 20 жил болж байна. Эргээд бол яг энэ номыг бэлтгэж эхэлээд 10 жил болж байгаа. 10 жилийн дараа одоо энэ ном нь олон тайжулгуулж байна.
0: За яг тийм байна. Тэгэд миний хувьд бол нот товчооны хэсэг босго уншиж байсан. Тэгээд уншигдчих гэсэн хүч эрдэн гэдгийг одоо илэн далангу хэлж байна. Тэгээд аргачгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг дааж авсан юм болохоор таны номын хэсэг дэх удартгалын хэсгийн нэг бүрчил нь уншлаа. Тэгэхээр Монголын нот товчоон бол аргачгүй түүх, үг хэл, уран жохол, шасан суртахуун, нийгэм жүйгийн олон хараа хүрээгийн хүрээ цараагийн багтаасан иймэрхүү том бүтээлөө гэж таавал удартгалын хэсэгтээ аргагүй нотолж бисэн. Мөртөө яг тийм том бүтээл болохоор Монголын нут товчонд бол шийдвэрлэгдэг асуудал олон байна гэж. Тэгвэл та тэр олон асуудал дундаас энэхүү номоны бичиж ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэх гэж орсон бол?
1: Яа Монголын нут товчонд л шийдвэрлэхгүй асуудал маш их юм байна гэдэг. Монголын нутгийн судалгаа бараг яг тэр 1000 усан үеэс эхлээд тоочх юм болов. 1000 усан үед одоо тэр гитар галгилсан одоо орчуулсан энэ ч бас нэг хамаа анхныг нь одоо энэ монголын нутгийн судалгаа нь юм шүү дээ. Энэс их хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Энд одоо хэдэн зуун жилээр явагдаад одоо улсын тоологдалгүй бүх дэлхийн Эл усын бүр судалгаа болоод одоо бол нэг дэлхийд дээр нут товчон судалгаа гэсэн юм тусгай. Энэ судалгааны хүрээ хэвчээ нэгэн та гарсан судалгааны энэ төрөл зүйлийн та гарсан ба шүү дээ. Тэгвч ийм эрчтэй ийм олон жилээр судалсан болооч энэ дотор сэдвэрлэдэггүй асуудал маш их өрөө. Чилөө минь дотоод халдаа хэлсэн. Жааж хоогчийн асуудал хоогч хэн бэ? Энэ асуудал сэдвэрлэдэггүй одоо хижээ битсэн бэ гэдэг.
0: Бичигсэн цаг.
1: Цаг бичигдсэн цаг. Одоо энэс эхлээд л одоо жарим жарим одоо үг үсэг хүртэл шийдвэрлэдэггүй маш арын байна. Тийм учраас одоо эдгээр асуудлыг одоо ээл үеийн судлаачд болоо бүр өөрөөр ингэ аргаар одоо ингэ судалж байна. Шийдвэрлэхэд оролдож байна. А би ч гэсэн адилхан эдгээр асуудыг бүр нэг захалхлаа бүгдийг шийдвэрлэдэг юм уу гэж бодлоо. Гэвч одоо энэ бодол бол маш сайхан шүү дээ. Тэгээд хэдийн шийдвэрлэдсэн бэ гэдгийг энэ бол хинч хэлэх аргагүйчлаа. Тэр чах уу чам мэдэн. Яг би бол бараг л энэ Монголын нутгийн одоо шийдвэрлэдэг гүй хүчрээ асуудал юм бүгдийн

0: дүрлэг нь утсан шүү дээ. Санаа бол маш их юм аа.
1: Ерөнхийдөө энэ хүү номын агуулга нь бол гурван том жил дээр төвлөрж ягж ойлгож болно тийм ээ. Сэргээлт, нөхөлт, тайлбар тийм үү. За тэгвэл яг судалгааны бүтээлийн талд бол та өнгөрсөндөө Монголын нот товчоны зарим нөхөс гэдэг номын үйл бичижсэн. Тэгээд тус удааны энхүү номын бичнэр зарим нөхөстэйг одоо ялгаагдаг зүйл юм уу? Эсвэл түүнээсээ давсан зүйл гэж хэлвэл юу байгаа юм бэл?
0: За энэ ном бол одоо Монголын нот товчоны сэргээлт, нөхөлт, тайлбар гэсэн энэ гурван улгатай шүү дээ. Гурван улгаар бүрлэж байна. Чи бол одоо ас астан ярьё. Энэ төрөнд одоо таар сайхан асуулаа энэ уртай нэхэн булсан Монголын нут чинь 60 нөхөстэй ямар ялгаатай вэ гэж. Үнэндээ бол тэр Монголын нут чинь 60 нөхөс уулаа энэ дотроос нь гарч ирсэн юм. Одоо тэр үеэс одоо энэ нэм бэлтгэгээд энэ номоо бэлтгэхэд энэ чинь гард ийхгүй шүү дээ. Чигж одоо манай ордсын одоо ордос дурвчгийн чуурал гэдэг ном гарчсан. Би бас их дурлаад энэ дотор нэг номоо оруулчихвал яадаг юм бол гэд их бодоод тэгэд энэ асуудлууд одоо бид энэ зариу асуудал шийдвэрлэж та. Энэ дотроос нэг 60 орчмын асуудлаа нь төв жаргаад одоо ийм ном илүүлсэн байхгүй юу? 60 Монгол нут төвчөн 60 нөхөстэй ном чинь. Тэгэхээр юм бол тэр ном бол энэ дотор хамаарагдан одоо сүүлээр би ингээд энэ одоогийн номоо хэвлүүлгээс тэр 60 нөхөс 60 нөхөстэй нэгэн тайлбарсан уулгаа шууд л за 60 нөхөстэйэр тайлбарсан юм а тэрүүнээс үжээрээ гэд тайждаг юм а. Тэгвэл одоо жалгаад энэ сэргээлт нөхөлт тайлбар гэсэн энэ гурван уулгаа ас хоовондоо ярья. Нэгдүгээр нь сэргээлт. Ариун хүн ямаа асууж энэ доо. Монголын нут төвчны чинь юунд сэргээх хэрэгтэй вэ? Уртайн тийм ариун хүн сэргээдсэн биш юм уу? Эрэнчин багш сэргээж, баяр багш сэргээж. Чүү одоо чи харнууд мөнгө чаа. Юугаар энэ сэргээд хийж яана? Одоо нэг хүн нут авч одоо нэг илүүч ажил шиг бодогдно. Тэгвч одоо яг сайхан миний сайхан хэлсэн шиг Монголын нут төвчөнд бол маш ариун шийдвэрлэдэг асуудал байна. Энэ төр нэг асуудал бол бүрэн сайн сэргээд дийлээгүй энэ ус бол учир байна. Яагаад ингэвэл Монголын нут төвчөнд бочигдсан тэр үед юм бола одоо яг энэ эртний ойгуржин Монгол ус гэж бичигдсэн юм аа. Ингээд бол бичигдэж бараад энэ бол яг ордон дотор нуучаар ингэж хатгалагдсан хинч алтан ургийн гадна хинч олж өгчгүй ийм л ном байсан. Тэгээд одоо сүүлд одоо мин гөрнөө үү штэ. Одоо энэ ном бол мин улсын хүний гад орж энэ үеийг тул мин улсын та хүн хана та жуйн ранг штэ. Жуйн ранг бол за энэ номыг бол бүгдийн одоо гитар одоо гитар хэлээ гитар усгөр авьяачилж гитар тайлбарлах гэсэн ийм зарлиг болгосон. Ингээд тэр зарлиг нь одоо биелэгдээд тэр ном одоогийн одоо харж байгаа энэ гитар гэлгэлсэн энэ ном нь гарч ирсэн хотой бол энэ уулын ойгуржин Монгол усгийн энэ нэг их хэмжээгээр гээгдсэн байна. Тэгэлэр юм одоо сэргээлт гэдэг чинь ийм л ажил шүү дээ. Учир нь чи тэр энэ Монголын улсын чи яг чирэл тэнгэр гэх юм тэнгэр гэх үе бол тэнгэри гэдэг тэнгэли гэдэг өмнө нэг шөөд ийм үсгээр бол жижиг үсгээр галагдаад ри гэлтгэнэ. Тэнгэри гэдэг дээр тэнгэри өчөө одоо бая ингэж галагдан гэдэг үсгээр. Тийм учраас чи одоо энэ нэг тэнгэри гэсэн үгийг чи жоохон яаж бичнэ үү гэдэг энэ нэг асуудалдаар бол маш ханамжийн одоо боломж гарч ирнэ. Чи тэг би гэдэг одоогийн байдлыг бичэр болно. Чи бас тэнгэри гэж бас хүн байж магадгүй. Одоо эн чинь бүр учир шүү дээ. Тэглээр нь эрэнчин багш сэргээлт хийжээ, баяр багш сэргээлт хийжээ. Элдэндээ ардаж байгаа сэрүүл талбар одоо зэр бас сэрүүлсэн шүү дээ. Чон аа шонгор багш юу сэргээлт хийж. Одоо энэ бүр байгаа. Гэвч хүн хүнийх нь энэ ойлголт бүр адилхан. Ийм учраас сэргээлт хийх нь бас л хэрэгтэй. Эрэнчин багш хэлсэн юм аа. Хүнээс одоо эрэнчин багшнтай сэргээлтийн хамаг сайн сэргээлт хийлэн шүү дээ. Гэхдээ эрэнчин багш өөрөө хэлсэн юм. Энэ бол зөвхөн анхны алхмын дуршид төдий. Монголын нут төвчны бүрэн сэргээлт дийлэн гэдэг чинь дийлггүй.
1: Тийм учраас яг уг ихтэй нь адилхан сэргээн гэж миний бүтэлч гэсэн болоогүй байх гэж хэлсэн гэдэг.
0: Бүр тэгж хэлсэн юм. Тэгдээр нь болоогүй гэвэл арийн хүнээс нь жалгаар бас өргөлж дүн өмшин ахиулах хэрэгтэй. Чармайж байгаа бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй. Харин за эрэнчин багш сэргээчлээ гэдэг бос тог нь хийх юм байдаг юм биш. Хүн хэлж өгтөр болоогүй ээ миний чин зөвхөн өмнө нэг хэсэг жамаа. Яг Монголын нууд авч байгаа энэ ойгуржин их нь олдоогүй юм.

0: энэ үний бас л сэргээлт хийх хэрэгтэй.
1: Аа.
0: Тэгвэл одоо 2 дугаар нөхөлтийн асуудал
1: юу нөхөлт? Сэргээлтийн хэсэгт бас нэг зүйл байна. Энэ дээр ингээд тодорхойлоо хэлэхэд бүх номд үл сэргээлт бол нөхөлтийн хэсэг нь 200 хуудсыг бараг 200 хуудсыг эжилж штэ. Тэгэхээр одоо сэргээлтийн хэсэг нь үл иймэрхүү байдалтай. Тиймэрээ энэ дотор маш онцгой зүйл гэж хэлбэл бичлэгийн тэгэн багтаж байна. Тэгэд ярага төр ингээд захын шилжүүлээд бид бичлэгийн тэг уруу ингээд бас яридаггүй. Одоо бичлэгийн тгийг сонгохтаа бол та тухайн үеийн ил хаан, аргу хаан энэ хүү бичлэгийн тгийг сонгож байлаа гэсэн. Ягаад тэрхүү бичлэгийн тгийг сонсон бэл гэдгээ одоо үжигч сонсогчдод хандуулж хэлнэ үү?
0: Яг тарж та сануулсанд баярлалаа. Энэ одоо бас яг сэргэлтийн нэг уулган юм аа. Одоо энэ Монголын нутгийн гэдэг чинь одоо миний ойлголтоор бол тэр 1228 онд бол эхний тэр хэсгийн Чингис хаан тэр хэсгийг бол бичиж баргаж. Тэгвэл одоо 1228 он одоо бол 1240 он гэсэн үгэлээс гарч дийлэн гарч штэ. 1228 он бол ч болог 1240 он ч болог. Одоо энэ нэг хооронд ямар усгаар бичижсэн, ямар нэг гарын төгтэй байв гэсэн энэ асуулт штэ. Тэр үед лаптоп одоо компьютер байгаагүй штэ. Тийм ч гараар бичвэл ямар шиг байдалтай байдг үү? Би үл энэ урдаар болох гэсэн юм.
1: Харин тэрний цаг үе юм бас маш нарийн задлсан байсан.
0: Тэгээд одоо би яг хэлвэл энэ нууд очоод хоогцсон чагаас хамгийн ойрхон нь бол да хэрэггүй 9 хөгийн чулуун бичиг шүү дээ. Тэндэр бол яг энэ монгол хэл рүү бичиж байна. Тэр үлдэж байна. Гэхдээ бол одоо чи 9 хөгийн чулуун бичиг цаа хэдхэн үзэгтэй юм. Хэдхэн үзэгтэй. Одоо энэ дотор монгол усгийн энэ элемент байга одоо бүрэн байхгүй шүү дээ. Тэгээд би араггүй сүүлээр одоо 1289 онд одоо ил хаан тусын Аргун ханаас Францын ханд илгээсэн жагтал 200 гари үсгтэй байсан. 200 гари үсгийн дотор бол одоо Монгол үсгийн одоо Монгол үсгийн энэ үечлсэн одоо ийм жалган бол үсг болохоор тэр энэ хэдэн элемент нь байвал бүрэн байвал энэ төвнөрийн бөөд юм бичиг болдог. Тэгээд бол би л да энэ Аргун ханаа энэ жалгийн бичгийг одоо ингээд жалгалжсан чинь тэр дотор одоо манай тэртний Монгол үсгийн байдаг одоо бараг олон хий энэ элементүүд бүр байна. Тэгэхээр түүнийг одоо аваач орж ирээд одоо энэ номоо нь одоо ийм нэг эртнээ тэгээр сэргээсэн шүү дээ. Тэгийм бол одоо манай ордосгийн хуучдын хүрээлэнгийн судлаач Гүржав. Энэ бол намайг одоо компьютерийн төв болгож өгсөн юм. Онцгой тех.
1: Тийм байна. Яг дунд зууны үеийн Монгол хэл дээрх бичлэгийн тгий одоохийн энэ 21-р зууны тэг дээр бас компьютерд оруулаад ингэж сэргэнэ гэж маш мундаг гайхамшигтай ажил байх та тийм ээ.
0: Их амаргүйсаа тэр одоо тэр үес одоо банас ч одоо нэг хөөх юм шиг та одоо тиймэр үн судалгаанаа юу яах чгүй.
1: Зардал мөн.
0: Юу ч байхгүй одоо би ч хүний доо
1: тоног төхөрөмжөөс эхлээд
0: тэр үес би одоо энэ 10 хоног жалгийн тгий одоо тэр нэг EX нэг юу байна тэр нэг
1: мэрэгжил
0: мэрэгжил тийм байна шүү дээ. Тэн дээр оруулаад би өөрөө гараар ингэж ялгадсан чи одоо танай нэрийг ялгавал хавраа гэсэн нэр байвал тэн дээр ил хан гэсэн хагийн логин кадачкин тариад авчихна. За энэ гажсан бүү гэсэн үг нэг аваад ирнэ. Өөр гэсэн үг аваад ирнэ. Одоо ингэж ялгаад зөв өөрөө гараар. Ингээд би өсөө яг 2-3 жил хийж баа. Энэ ажлыг хагслаа хийгээд зүйл одоо энийг гараар ялгасан юм бол яг энэ яг одоо тэр нэг хожуул шиг одоо ингэж араас сарагаад маш учимжгүй юм байсан. Тэгээд би судгур жоохс хэлсэн чинь энэ ч болох юм шиг байна. Тэгүр жоохил жаяа. Би ч юмэд
1: оролдож үзье.
0: Нэг оролж. Би утаамаас итгэсгүй. Эний одоо энэ чинь компьютерийн бичдэг болгоно чинь тэг болгоно гэсэн амаргүй ш нь шүү дээ. Чи одоо манаас хаван тэг юм шүү дээ. Хаван тэг одоо компьютер уусан тийм байхтай. Тэгээд тэр 15 өдөр оролдоод эний төдсөн мэл. Тэгээд би тэр гарчсан зүйлээ бүгд энэ монгоч ана ингээд нэг сардаар одоо гарц. Уртэн би 3 жил өөрөө жалгаад ингээд оролдоод ийсэнгүү. Сүүл нэг л сардаар одоо тэр тэг гэсэн хөөс. Цөлөр бол ингээд нэг л сардаад ийсэн баг.
1: За ярилцаан дондаа бид хууч судлагч Гүр Заваахад бас баярлал талрагсан сэтгэлээ илтгэе. Хүндэтгэлийн сэтгэлээ илтгэе. За ингээд бид ярага төрж авсралаад авъя.

Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ Монголын нут товчооны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмэх номыг орчмхон шинхэн жохон бүтээсэн Харнууд Мөнхцяг нөтрүүлгийнхөө хомьорд уран залж түүний шинхэн номынхын талаар ярилцаа өрнүүлж байна. За та бүхэн орчмын өдрүүдээр зах дэлгүүрээс эсвэл жохог чихэн гараас тус номыг бас олж авсан байх гэдэгт итгэж байна. Тэгээ маш сонирхолтой, маш үн өртөгтэй Монголын нут товчооны судалгаа шинжилгээдвэл маш их сонирхолтой зүйлүүдийг шинээр одоо нээж бүтээсэн сайхан ном болсон гэдэгт хөтлөгч миний бие бас эргэлцгүй байна. Тиймэрэн жохогч нь өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн сурвалжилгийг хүлээж байна. Та бүхэн юу сонирхож байгаа юм бол манай Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар жохогтой уулзаж ярилцаж болно. Бас сүлжээний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа та бүхэн бидний видео тавчин дээр бичээс үлдээж болно. Монголын нут товчооны талаар юу сонирхож байгаа юм бол жохогчийн бүтөл оролдлогийн талаар юу сонирхож байгаа юм бэл бидэнтэй харилцаарай. За Аражуугийн хоёр шууд утас 8592 412 буюу 8592 413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

0: За ингээд бид жочинтайгаа яриага үргэлжлүүлээ. Сая бүл таны бичсэн номын сэргэлтийн хэсгийн талаар ярьж байла. Залгаад нөхөлтийн хэсгийг ярий. Тэгвэл сэргэлтийн дараа одоо нөхөлтийн хэсэг гэж оруулсан нь чухам ямар санаа байсан бэл нөхөлтийн хэсэг дотор нь ямар ямар уулаг сэдв сонирхолтой шинэ асуултнуудыг багтааж оруулсан бэ гэдгээ үжигчэд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Энэ Монголын нутагч болохоор одоо сайхан дээр яриад өнгөрлөө шүү дээ. Одоо мин усан үед одоо гитатлэр гитатлсгөр авиачалд одоо тайлбарлсан тийм үү? Тэгвэл тэр гитар авиачал тайлбарлах энэ явуучд за усг хийгдсэн байна. Усг буруу тайлбарлсан юм байна. Буруу авиасан юм байна. За ингээд энэ авиалгын одоо энэ нэг гитатлын дэвтэр нь эргээд гэрчнэн дахин хуулагдад явах дундаа ариун алдаа гэсэн байна. Тайн бол одоо бүгд мэднэ үжигж байгаа штэ. Тэгвэл эдгэрийг ингээд алдаа тэхвэр нь явагдуулна уу? Эсвэл нөхөж засах уу? Одоо энэ учраа эндэн гарч ирж штэ. Ингээд би бол зоригтой нөхсөн юм а. Юу ч одоо энэ нөхөлт гэж ийм агуу сунгадаг бүтээлд нөхөлт гэдэг нь дураа хийж болохгүй штэ. Үндэс байх хэрэгтэй. Баримт байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо миний хамгийн гол ашигласан баримт нь бол сүүлийн үеийн гарсан одоо тусан данжинэ. Алтан төвч шүү дээ. Энэ нь лувсан дамжны алтан төвчдүүдаа Монголын нууд төвчөнд ихэнхий гэсэн уулган бол хуулагдаж орсон. Гэхдээ одоо лувсан дамжин баса буруу алдаа буруутай битсэн зүйл ариун бэ. Тэгээд энэ хоёрыг харгуулж ягаад одоо Монголын нууд төвчөнд байгаа тэр жарим жарим одоо гээгдсэн буруудсан одоо ийм асуудлыг бол нөхөж болно гэж би утсан. Энд та бас нэг нөхөж хэрэг чухал тавчрнууд юм аа. Одоо дээр ярьсан шиг Монголын нутагч бол мянган улсын гинэ гад ороод гитар аваачлагдаж тайлбарлагдсан бол Монгол ойгуржин Монгол усгүн их ойгуржин Монгол усгийн тэрхэт дотор нь гээгдсэн бол харин Монгол оронд бол бас нэг яг ойгуржин Монгол усгийн нэг их дотор явж байжээ. Тэгвэл энэ бол одоо гүн лувсан дэлхийн гад ороод лувсан дэлхийн төвний бол одоо бараг бүгд бол гарна. Нэг хэсэг тууштай. Бүгд бол гарна бол одоо энэ алтанч бүтэн хуулж оруулж. Тийм учраас одоо энэ хоёрын харьцууст бол дотор нарийн юу гарч ирнэ. Одоо жарим жарим алдаа буруу гээгцэн зүйлийг нөхөх одоо ийм боломж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо би энэ нөхөлт бол тэгж хийсэн юм а. Одоо тэр алтанч харгуулж байгаа бусууд оруулж бичиг. Эгэд бол энэ Монголын нутагч анаа энэ тус бинк нуулгатай харилцуулж агаад эдгээ нөхөлт хийсэн юм. Бараг нэг хэдэн жун хэсэг үе нөхөлт хийсэн.
0: За. Судалгааны ажил гэдэг үл цаанаасаа бүр оо эрхэм үнтэй, маш хатуужилтай олон жилийн цуглуулга харьцуулгаар дамжмаж тэрхүү судалгааны үр бүтээлийг оо жоригтэй хэлж болдог. Халт мөлтөөр ингэж л хандаад би ин

0: би бодож байна. Тиймээсээ дунд зууны хилэн жүй болоод орчин үеийн хилэн жүйгийг шинжилж судлах талд та одоо яаж анхаарал тавьсан юм уу? Эсвэл одоо энэ талд яаж мэрэгжил туршлага хурамдуулсан болоо гэдгийг би бас маш сонирхож байна.
1: Хилэн жүйний асуудал хэрэг одоо Монголын өвчин одоо энэ судалгаанд төрөх маш чухал нэг асуудал шүү дээ. Би бол одоо хилэн жүйний мэрэгжлийн хүн шээ. Би ч одоо их сургуультан уран зураг сурчсан. Эргээд магистр сурталтаа бол уран зохиол сурчсан. Одоо энэ хилэн жүйтэй холоогүй. Гэтэ одоо энэ хилэн жүйний асуудлыг заавал шийдвэрлэнэ. Энэ дотор ариун жүйний арга бай. Одоо нэг нэгээр хэлэх юм бол удаан шүү дээ. Гэвч одоо чи энэ үсэг бичгийн яад бичих үү, яаж унших үү гэдэг нь тэр чигээрэн бүр хэлэн жаасан шүү дээ. Эдгээр
0: харин тийм
1: байна. Би бол дахилэн жилийн их гарамгай хүн биш. Тэгэхээр одоо энэ талаар нь туу ярья. Эрүүн ярьж үзэхгүй. Ярьсаар би дийхгүй. Үнийг хэлье. Гэвч энэ асуудал дөрвөл заавал ярьсан. Миний энэ нууд овчоны энэ номыг хийснэ хамаг том одоо өөрийнх нь хамгийн ханамтай жин юм бол тайлбар дан байгаа. Ер нь дээр яриад өгөлөө шүү дээ. Энэ номыг хийх эхэлж хийхтэн бол дараа тайлбараас эхэлсэн. Би нэг үгсийн тайлбарлая гэж. Ингээд эхэлсэн. Харин яг хэдэн жиний асуудал бол одоо нэр дээр маш том асуудал шүү дээ. Тэрний одоо манай мэрэгжлийн уусан бо шийдвэрлж байгаа. Тэгвч энэ одоо энэ төрөл би миний гар дүр ихэд юм юу байсангүй, орон жав байсангүй. Тийм учраас энэ үгсийн сангийн талаас за манай ордос хамааны айлганд ийм үг ингэж ярддаг. Тэгвэл нууд овчонд ингэж ярьж байна. Энэ хоёр нь холбоо нь холбоогүй юу? Тэгвэл нууд овчонд үлгэрийн ингэж ярьж байна. Энэ нь ямар ухаан тийм одоо иймийн талаар миний гол ажилласан гэдэг юм шүү дээ. Ийм учраас тайлбар бол би энэ ном том бол нууд овчонд бараг бүгд үгсийг тайлбарлуулсан. Дахиад шинэ нэг зүйл тайлбарлуулсан. Одоо 2300 үсэг үеийг тайлбарлуулсан. Гэтэл хэдэмжийн талаас бол маш ч өөхн оролцожээ. За би энэ номдор мос битсэн юм аа. За энэ хэдэмжийн нарийн шинийн асуудлыг бол хэлжүгийн мэрэгчлэлтнүүд өргөлдөн шийдвэрлэх нь лаптай. Би одоо жоохон энэ төр юу нэ өгсөн сангийн
0: өгсөн үгсийн тайлбар
1: хийгээд.
0: За тэгвэл энэ тайлбар хийх талд нь голдуу ямар ямар үгсүүд юм барьж илүү тайлбарлалцсан бол
1: 2300 үгс үү да.
0: Сонирхолтой жишээнүүдээс нь бас ингээд татаж ярь нү. Жишээлбэл та ордос нутгийн аман аялагаас их чухал үйлдэл үүсгэсэн гэж халт яриад авлаа. Яг тэгж ингээд харьцуулаа хэлэх юм бол ямар жишээгийг татаж болох юм бол.
1: Жишээ бол одоо хамгийн наачхан жишээ бол одоо нутгийн дуурал гөхөр нам буха гэсэн үг байж та. Гөхөр намва. За энэ намва гэсэн үг нь бол манай хангийн гошуунд байдаг. Хангийн гошуун намва гэсэн чинь одоо ийм нэг бүдүүн юм. Ус муу өөр шингэн бий савлах юм нэг суулга. Энийг бол намва гэж хэлдэг. Их намва гэж. За энэ намва гэдэг юм бол нутгийн дуурал байгаа нам буха гэсэн үг мөн. За энэ ийм бол дараа манай нутгийн үгс одоо яг нутгийн дуурал байгаа тэр амин дараа байгаа тэр үг шүү дээ. Тэгэ дээр энэ мөтер чилвэл тэл хураган гэж шүү дээ. Тэр манай хангийн нутгууд тэлээ хураг гэж хэлдэг. Одоо энэ бүр нутгийн дуурал бий билэн байна шүү дээ. Ариун үг. Маш ариун үг. Одоо бараг нэг хэдэн зуун гар толгодно. Энэ яг нутгийн дуурал байгаа. Чил одоо энэ бас нэг жишээ бол энэ Чингис хаан шудургуутгах гэсэн үг шүү дээ. Өөр Монгол зүүн улсын шудургуутгах гэж. Шудургуутгах гэсэн үгийн ардар нь бол тэр гитар бол жирл гэж. Асхан болгож гэж тайлбарсан байхгүй юу. Ингээд энэ чи бас мэдээний манай өөшин нутаг бол шудург. Шудургуу яв гэвэл асхан явл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр асхан гэсэн энэ хоёр яг сонгохын талаар нь ижилхэн болж шүү дээ. За ингээд нутгийн айлгын талаар бол ийм юм жишээ ярун бэ. За тэгвэл бас нэг жишээ ярий. Одоо энэ бол миний Улаанбох гэсэн жишээ баху. Улаанбохын явсан мөрөөр одоо дөрвөлөгш нь борхуу ноён бол хор төмөд алагдсан хөтөө. Дараас нь дөрвөлөгшний чирэг томлж явуулдаг штэ. Чиглэр нь дөрвөлөгш бол Улаанбохын явсан мөрөөр жамдар байсан модод ямар бүгдийг авчуулж хөрөөдүүлж ингээд зам болгож мөр болгож шилж байна. Мөр болгож уулан дээр гарч уулна. Энэ төмөд иргэний бол юусын дарсан байна шүү дээ. За энэ дотор нэг улаан бох гэсэн үг байна. Арын тайлбарлалтаа

0: одоо шүүмин гэж хэлж байна. Грөөснөө нэр гэж хэлж байна. Улаан бахыг бол. Одоо энэ бол бүгдээр энэ юу одоо ултар мен нам гарахаас өмнө бөөгд бол тэрий бол амьт анги авсан. Гэхдээ энэ улаан бох гэсэн амьт нь яг олдохгүй. Тэрүүгээр манай бүрэн бат өгсөн энэ чулуурлаар тийм мөр нь одоо тоогоо эрдэнэт ба энэ чулуурлаар асуусан энэ улаан бох гэсэн тухайн ямар амьт би хин юу нэг тайлбар юу одоо ном энэ төр тэмдэглэж харав уу гэсэн. Тэгэд байхгүй. Манай өөр тамаа улаан бох гэдэг нь жагсан хэлдэг нэ. Юу ч одоо тэр илэрхий жагас шүү дээ уулын дор байгаа юм чи уулын дор явдаг юм чи жагас шүү дээ. Одоо ингээд ийм нэг маш битүү нэг ийм энэ одоо нууд очно одоо ариун шийдвэрлэдэггүй асуудалсан иймийн гарч шүү дээ улаан бох гэсэн ийм альч номдор байдаггүй. За элдэндээ ардаа зам нар бол энэ бол за бугын эр бугын бол улаан бох гэдэг байхаа гэд тайлбарсан. Их баттай тайлбарсан. Гэвч тэр биш. За чи бодоод үз. Нэг тим их хэрэг явж байна. Жирдэг гөрөөснөө араас дагаж явж байгаа томд иргэний олоод авч дээрэс нь 20 л суута гинт дарлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр чинь одоо чи жирлэг амьтны дагаад явал чим боломж үгүй шүү дээ. Жирлэг амьтны дагаад яваад яаж айл хүнээ суугаад тэр олд ийлдэг юм. Тэгэлэр нь би бол түүнийг бол яа тайлбарсан бэхлэр юм уу. За энэ бол амьт ирсэн биш. Энэ бол хүн. Бох гэдэг нэртэй хүн. Мухлагийн дүү. Энэ хор төмөд иргэний бүтаас нь ойгийн иргэдийг бол хамаа ангч өчөө оруулж авах удаа энэ бох газарчлал дуваа гэж Монголын улсандар маш сайхан тодорхой бичвээ. Дараа удаа нь энэ дөрвөдөгчний өмнө бол бох газарчлал бас л газарчлал явжээ. Тэгээд бол энэ дэрн улаан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Уулган гэсэн үг. Уулган бох гэж. Тэр бол чимфэн гавшхай гэсэн үг. Энэ бол одоо манай Монгол утгын жийл хуваасан цалжигтэр тодорхой бичнэ. За уулаг шивэ. Гавшхайг юу бол юу гжилнэ? Чэмфэн гжилдэг гэж. За энэ чэмфэн тендер уулган гэж. Нэг энэ уулганны доор нь бох орхотоо нь амьтны нэртэ орцсон учраас улаан бох гэж андуучсан байгаа. За гэх мэт тер шин тайлбар шүү, чуусан тайлбар. Би энэний тайлбарсан зүйлээ тэр чулуудаар ярьсан зүйлээр манай Монгол улсын ариун нөхдөл их таашаад байсан. За яг зөв ярьлаа гэж. Гэх мэт тер бол ийм тайлбар ариун бэ. Одоо намын хөшөлбөр мэдчихнэ.
1: За. Тэгвэл Монголын нут төвчөний хуучин хэл яравал одоо ортос нутагд үл жоох хэмцээгээр хатгалагдаж байна гэж хэлсэн. Таны тэгвэл ойлгож мэснээр тиймэрхүү хуучин хэл хэллэг бусад нутгуудаар бас өдөдөдөд хатгалагдаж байна уу? Энэ талаар бас та ойлголттой юм болов уу? Эсвэл байцаалт энэ төр хийсэн болов уу?
0: Байна, байна. Одоо энэ
1: жишээлж хэлэх юм бол
0: ортос нутгаар ариун байн гэдэг учир нь бол би өөрөө ордос хүн багаас энэ юу айлгаа мэддэг болохоо би ариун харж штэ. Гэвч тал талаас нь ээл гажар. За таны нутгач байна. Байрн нам айлга одоо хорчин харчин одоо чаашлаа одоо халах одоо бурад одоо эвэнк тэр одоо чашаан ойрод одоо бүр бий. Айн нутгийн айлгаан ч бол бий. Тал талаас нь гисэг гисгээр нь. За манч хэдэнд байна? Энэ жарын мөгийн тайлбар. Манч гэдэг чинь одоо эртний зүртээсээ сэлдэг ч гэсэн зүрчд улсуудаан бол тэр үеэс Монголтайгаа яг холилдож суулсан. Ингээл энэ хоёрын хилдэг үгсийн сан энэ төр ажил тал ариун байна. За дарим энэ нууц учраас тайлруудыг үгсийн чи зүрчин хинээс буюу одоогийн манч хилнээс ингээд өчгөл тэр тайлур байна. За нэг жишээ ярихад бол одоо хавлан гэсэн нэг жишээ бий. Нууц учраас. За энэ манч хилээс ойгор хилнээ байна. Алтай төрөл хэлнэ одоо манж монгол төрөг гэж ойгур мөл төрөг хэлнэ багтаа шүү дээ. Ингээд одоо энэ хавлан гэсэн үгийг би одоо хэдэн жилээр хайгаад одоо бас л шоу мин гэж надад амьдны гөрөөснөө нэр тэр өөлийнх хүүхдүүд хараасан төмөд нь хасар хоёрыг хараадаг шүү дээ. Тэр бактери хороогоод эргэж ирэхтэн айхад дуур хараадаг шүү дээ. За энэ дотор бол аль тэр догшгөн тим араатны нэрээр амстра хаач та барьжул сарах барс мөтөг гэх мэт ууран дарын даарчлан мөтөг дод ингээд бар арстан чон чөөвөр одоо буур гэтэр байда энэ дашгэн одоо энэ амьт хараатай нэрээр нэрлж хараач. За энэ төрөн бол хад дур дотлох хавлан мөтөг гэж. За энэ хавлан хэлгийн гүнийг бидний гөрөөс болдоо. Араатан зүрцэн ч юуж юм бол нэг юм боллоо. За үүний тайлбарлыгээд одоо бөөгд Монгол байдаг одоо энэ Монгол ном эртний өдөгийн Монгол нэр гүйлэл байдаг.

энэ үг хатлан гэсэн зөвхөн юу юм. Тэр нь одоо тайлбар хажуугийн каталогны тайлбар нь шоу мин гэх нэг бүдүүд гэж атсан шүү дээ. Нэг гөрөөс мө одоо энэ амьд шүү дээ. Тэгээс үүлээр би энэ номоо хэвлэлд оруулсан хойно нэг өдөр гинтгэн ингээд гэдлүгээ тэр уугар хэлний инээдэнтэй тийм нэг орчуул авьяалга байдгийг тэр хорхон бичдэг. Тэрийн үжиэс харин дотор гинтгэн каблан гэж хэлж байна. Нэг муур нэг содонгийн гэж дууцсан. Тэгээс содонг нь гуйж байна. Чинэмээ тавьчиха одоо би

0: би одоо ямар нэг нэ алмахан гэнүү. Би хотгон биш. Би чашкан биш. Би алмахан гэж. Чигсэн бүдэ тэр муур нь хэлж байна. Хан ус үтээм, лан ус үтээм, ийм айл орсон бүр нэмэт хамаарна гэж. Чигт энэ шал тунгалж. Каблан, кабланы чиг бас хамаарнууд лан ус үтээж штт. Лан айлгатай штт. Чи каблан хэлж тэр муур хэлж каблан чи миний төрөл болно. Би тэр итгэхгүй гэж. Чи дор нь бол либо гэж чинь. Тэр каблан чи ирвэс. Чай би тэр үед тэр үжил аая. Тэр энэ дээр нь тайлбарцсан хэдий гоё вэ. Каблан хавлан нутгийн хавлан чи тэр ирвэсэн хэлж хад дур дотдох хавлан гэдэг чи ирвэсэн хэлж. За гэх юм уу тэр энэ чи одоо нутгийн ялгаас чаашаа нь одоо ил төрөл хэл яжуур хэлд орж штэ. Алтай яжуур хэл нэ энэ дотор бүр харилцах хологж байна. Чи одоо төрөл хэл нэ юм бол одоо жаа дуншан боан одоо монгор аа чон одоо зүүн ягур гэдэг эдгээр хэдэнд бол эртний хэл уулц юм маш харуун байна. Аа тэгэхээр эдгээр эдгээрээс ингээд жаахан жоохон жишээ аваад ингээд танилцуулах юм бол одоо энэ юу бараг л бүрэн танилцуулд ийм юмсэн.
1: Тиймэрэн Монголын нутагчны судалгаа бол ёстой урт удаан оны судалгаа тийм ээ. Тиймэрэн яг энэ судалгааны жилд бол одоо эрдэмтэн мэрэгдийн судалгааны үндэс сурвалжид үнслэхээр баггүй нутгийн аялгуунд нутаг орны өвөрмөц эхэл хэллэгд үнслэх нь бас нэг жилийн ололт юм уу нэг жилийн сэргээлт их арга авчил гэж ойлгож болно тийм ээ. За яриагээ бид тэгвэл төр завсарлаад авъя.

0: Сонсогчдо энэ хүн НЛЖ-ийн нэвтрүүлгээрээ жохоолч, судлагч Харнууд Мөнхжиагийн Монголын нут авчааны сэргээлт нөхөлд тайлбар хэмээх шинхэн номынхын талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн видео дугаараар шууд нэвтрүүлгээр та бүхнийхээ хараа сонортой зэрэгд нь хүрч байна. Та бүхэн бидний сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол сонирхолтой зүйлээ асууж болно, бичээс үлдээж болно. Нэвтрүүлэгт хүндэтгэн урж байна. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хоёр утсаар бидэнтэй холбогдож жохогтой маань ярилцаж болно. 8592 4612 боёо 8592 4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд бид жохогтой үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлье. За тэгвэл судалгааны ажил гэж хэлвэл маш хатуу бэрхтээ мөнч халширлгүй баримталж өхий шаарддаг иймэрхүү хатуужилтэй халширлтэй ажил да. Тиймээсээ өнхүү Монголын нут товчооны судалсан тэрхүү цаг мөчөөс танд тулгарч байсан судалгааны ажилд эсвэл материал сэдвийн талд бас тулгарч байсан хүчирдэл гэж ярвал юу юу байх юм бол?
1: За одоо Монголын нут товчоод хүчирдэлгүй гэж хэлвэл хүмүүс нээлчин шүү дээ. Давтай хүчирдэл байна. Юу ч энэ хүчирдээс өмнө би юус баяраа нэри, баяр жаргалаа. Шилээ сайхан хэлсэн шүү дээ. Нэг Монголын нут төчнөө нэг үг үсгийнхэд эргэжүүлээ оруулаад нэг хоёр жилээр ингээд бодоосоо хот энэ бол жаргал. Гэнэт хулаа авчих юм бол их том баяр, бөөм баяр болно шүү дээ.
0: Яг их талаагаас нэг сувууд эрдэнэ шүүж алсан мэтэд юм аа.
1: Яг тэгээд бол их баяртай ажиллажсэн. Гэвч л одоо яг сүуд энэ номыг хийнэ гэд ингээд юу гэд саяын ярсан шигтэй 10 хоноо тгийг одоо тэгэхээр үүний бичгэд бол маш том хүчтэй орж Яг хэл цаяус нэг хилээд авлаа штэ. Ингээд өөр нь одоо гараар нь ингээд түүнийг жалахад шилэл аа наа ингээд жалахад үйсэн. Тэр үсгүн ингээд нэг нэг үсгээр жалах юм чинь нэг үсгүүдөө жарим нь 10 хэдэн үйтэй үг байна. Тэгээд түүнийг ингээд жалгаад барахад нэг нэг үсгээр түүх чинь маш том чаг хэрэгсэн. Маш их чаг хэрэгсэн. Эргээд чаг хэрэгсэж жараад бол бүтэмжгүй. 2-3 жил ажиллаад бол ямар ч юунд хүрдийлсэнгүй. За энэ үеэс энэ бол маш том хүчирдэл.
0: Үр дүн төрчихсэнгүй.
1: Чадсангүй. Хэрвээ тэгэд уртлж хагжараа удаан хугацаа хэрэгсэд сайхан болчгүй энэ чинь дотор ус ханамжтай шээ.
0: Ололттай шээ.
1: Юу чи тэрний хэдэн жил оролдоод хамгийнсэлд нь хагаслуулж байгаад бүтгэх боллоо гэд. Бүтгэх бүтсэнгүй. Энэ үеэс бол тэр их сэтгэл санаа тэр одоо

0: гэхэд дараас мөн одоо хоосор бол тэр бол маш хүчтэй гэж би болно. Тэр үеэс одоо манай гурж авахч намайг хэлж штэ. Тэгээ миний хийс нэмжиж гээд яа чи энэ зүйл дээр яхад галзуурцсангүй. Өдөрдөө энэ ихээ сууж та. Би гэж би ажлын чавчлагын бүрийнд чөлөө гарууд мөн оруулж байна. Ийм энэ бол миний хамгийн том зүйл. Би нууд овчоны тайлбарлаа сэргийгээд одоо төхөлт хийгээд би нэг ч жавсангүй. Бүгд тэр бол миний өмнө нэг баяр жаргалаас 10 жил одоо өөрийн бодохгүй сэтгэхгүй өдөртөө энэ юм бодоод амжилт төрн энэ өдөртөө өдөр болгон шинэ ойлголттой. Энэ бол шинэ баяртай. Нэг үсгийн кап доох мөлаа хэдэн өдөр баярлж хэдэн сараар чашаа хэдэн жилээр бас баярлж. Би одоо болтоо миний зарим нууд овчонд зарим үгсэн олж мэдсэн нь энэ одоо одоолтор баярлж авдаг юм. Гэвч одоо хамгийн хүчтэй юм бол тэр түүнийг одоо бичгэд маш хөвчөгцсөн. За эргээд бол түүнийг бичиж бараад эгэ одоо тэрээс бас одоогийн юу хийв нэ. Тэнд дотор эргээд харгуулах маш хөвчөгцсөн.
1: Харжуулах.
0: Харжуулах. Нэгж үзв. Нэг дагуурч болох юм чинь.
1: Жүрж болохгүй.
0: Тэгээд ингээд бичээ өөрөө бичиж байх тамгод нэгж буруугүй одоо нь. Эргээ нэг хоёр жил эргээ үтсэн чи үу буруу байдаг юм байна. За энэ үес бол тэр ихэд дараас би чинь их сагаан хийлэгээ утсан чи бас буруу байна. Тэгээ тэр нь дахин дахин тулгана. Ёстой нууд очоны хийгээд болмоор би яг хөрөвта түүний туулсан өнгөшг биш өнгөшгүй юу л хэдэн ч удаа өнгөссөн хэдэн мянга удаа өнгөссөн магадгүй. Гүйд яг ингэж гараар нь бичээд хөрөвта бичсэн шүү. Ахин дахин бичнэ. Ахин дахин бичнэ. Ахин дахин өнгөш, ахин дахин жасна. Тэр бол маш хүчтэй тэр.
1: Тэр бол хатуу бэрхшээл бүхний одоо бие сэтгэлээр л туулж өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор өнөөдөр энэ юм олон цагаан гэзгийн маш олон цагаан гэзэг нь энэ судалгааны хийснээс хашаа бас урагж гарсан болов да. Магадгүй юм уу?
0: Заа мэдгүй. Мэдгүй л гэж байгаа.
1: Нэр одоо үсээ цайтал зүтгэлээ, нурууга бүгдийг тэл зүтгэлээ гэж хэлдэг штеп хүн. Яа тэгж өөрийнхөө махвуудаараа бие сэтгэлээрээ байдаг анхаарлаа төвлөрүүлж хүтэн чадлаа жоруулж яана л гэдэг санаа тийм ээ. Тэгэхээр таны энэ талд бол та өөрөө ингэж судалгааны бүтээлөө гаргах дахиад энэ тэгэний үл та ингэж сонгох энэ үл дахиад гүр зав багш танд энэ тэгний хийгээ өгчих энэ үл таны дундах асуудал. Гэхдээ энэ одоо цагийн хөвөлд бэлтгэнэ гэдэг бол маш чухал асуудал. Тимээсэн хөвөллий хорооных нь таны энэ бүтээлийг тос завсны дараа ямар саналтай байсан бэл тэдэнтэй ингэж үжил саллаа солилцоод яг ингээд бидний гарт шинэхэн номын атгуултал бас ямар ямар учрал тохиолдол гарч ирсэн болов.
0: А их удас хитэн хөвлийн хороо дамжаад одоо зарим хөвлийн хорооных нь уулгад нь нээжгүй ингээд явсаа явсаа хамгийн манай ардын хөвлийн хорооны долоор маягшийн гад зорсон юм. Тэгээ болоор маягшаа тэрий гад зорсон тэрчээс эхлээд одоо маш хянамгаа тэр бас маш ариун хүчрэх туулсан да. Тэр бас хэд удаа онгш төвөөсхийн зарим зарим бүрэг юмсаа олж өгсөн. За ингээд бол миний ном уулдаан бол сэргээлт нөхөл тайлбартай мөртөө одоо хэлнэх нь орчлуулгатай байсан.
1: Аа
0: гэвч одоо тэр одоо хэлээр орчлуулсан гэдэг чинь одоо үеийн одоо зүвчлэгийн тэр бичлэгтэй холбоотгүй да. Одоо хин хэдний бол бүр зүвчлэгээр бичих хэрэгтэй. Тэгээд одоо миний энэ хуунд ачаад зарим үг нь одоо зүвчлэгээр бичдэггүй. Ингээд би уртан дээр бичсэн мэргэ үтсэн чинь тэр та ариун жин гэсэн юм байсан.
1: Жүрж юм.
0: Лавтаж жүрэн шүү дээ. Одоо энэ нэр нэрээс ихтэй. Чи одоо мухлыг одоо хүн зөв бүтэн до мухлыг гэсэн нэр юм мухулай гэвч чинь. За миний би бол түндэ бүр мухаал ил гэвч. Одоо ерөнхийдөө нууд авч байгаа энэ хүнэн дээр газрын нэр юу би яг тэр одоо маягаар бүтсэн. Тэгээд тэр учраас одоо манай найруулагчтай ингээд юу хэд одоо таны жинэнд одоо зөвдгийн юутай дөрөнтэй нээхгүй байна. Тэгээд би засыгэ бутсан чинь одоо тэрий засууд маш их бас нэг хэсэг араас хууж унна та. Тэгээд би багш нараа ангуйсан юм а би хийж байгаа тэрий аваа тачгия. Үннийх нь бол тэр байсан бол одоо энэ гагчаа судалгаанаа зогсгүй одоо энгийн дөнгөд нууд авчны их хэд онгочоо хөндөж байгаа хэрэгтэй болоо.
1: Гар авлаг болно.
0: Гэвч одоо би тэрний тэр үе султаа одоо нэгэнтээ хэдэн гисэг араас хураад унажсан учраас одоо яг тэрий дахаад одоо тэрний нэг нэгээр нь үсгийн
1: шаргахаас
0: би ч үнэн дийхгүй. Би бол
1: нэрэ хэцүү ажил.
0: Зөв бичлэг би ч хуучнаар нь дарын төлөрсөн хүн. Энэ зөв бичлэгийн юм дээр 4000 гэсэн одоо би тэр зөв бичлэгийн ариуны бичлэг дийхгүй. Тэгээд бол би тэр зөв бичлэгийн тэр гис

0: Тэгвэл толгоо үүдээ би хэлж тэр хэсгийг аваад тайчаа тэр. Тэгээд авчсан. Одоо энэ тус судалгааны болж шээ. Үндэ тэр хэсэг байсан болоо. За өгшөлтөөс хэрэгтэй юм байсан гэж магадгүй гэж байна. Энэ бол манай дайруулттайгаар ингэж ярилцсан сүүлээр одоо ийм нэг дүн хүрсэн. Яг нь найруулт сууч авч шээ. Миний хобби нь авчараа. Найруулт бол хэлж яаж энэ оруулах хэрэгтэй шүү. Чи тэнэн засаж хаад энэ даа гэж байна. Тэгээд би нэг иргүүд өгсөн чинь нэг нүр дээр бараг 10 20 өсөв төвчлэгийн юм дээр нийцэхгүй байгаа шүү дээ. Чи одоо би тэрийг яаж гарах юм? Тэгээд би судлахгүй жаа би шатаа дахаж яг энэ дээр ингэж оруулах гэж гараагүй байна. За өмнө хэсгэний болчихоо өмнө хэсгийн урдаар гаргаж ий. Тэгээд сүүлэр жавшаа мэр бол эргээд тэр одоо хэлнийх нь тэр хэсгийн орчлуулга юм бол одоо хөрвүүлэг гэж байна. Одоо хэлнийх нь хөрвүүлэг юм уу? Одоо энэ юм бол дахаж гарах. Ингээд гуйгаад л гаргаасан шүү дээ. За энэ бол манай ортой толсон уучраа.
1: Тэр нь бас маш сайхан санаал байх. Хойштойхоо бүтээлд бас нэг алхам явж үлдээж шүү дээ, тийм ээ. Манай одоо их судалгаат нь эрдэмтэн нарч гэсэн бүр тиймэрхүү одоо учиг шижмийн үйл үлдээгээд тавьдаг. Тиймэрхүү уламжлалтай байдаг шүү дээ. За ингээд өнөөдөр танай шинхэн эмэтгэн тайлбарлсан Монголын нут төвчны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг номын талаар маш олон зүйлийг хүндэж ярьлаа. Ингээд үжигчд сонсогчд маань харнууд мөнгч яг энэ эмэтгэж найруулж бүтээсэн энэхүү номыг та бүхэн бас гартаа авч нандинн уншаарэ гэж хүсэн найдыя. За ингээд нэвтрүүлэг төгсөх ташрамаар бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд бол танай тухай дөгмхөн танилцуулгыг одоо ярь сонсгосон. Тэгээ таавал ихтэй сургуультай ороход бол уран зургийн мэрэгжлэр энэ мэрэгжлийн чиглэлийг сонгож исэн бай. Сүүлд нь одоо яагаад жохон бүтээлгийн талд уран жохолын мэрэгжлийн салбарт мэрэгжил шилжвэ. Одоо энэ талаараа бас сонирхол болгож бидэнтэй хуваалцно.
0: За би бол багаас нь одоо багсруу 1-р онд дөнгөө тэр чагаан толгоон сурж барамгаж номд орсон хүн. Ном сонирхож өнгөртэй хүн. Маш дуртай номд. Би бараг тэр үеэс ном уншихад оршинтой бол гэрээс нь гараад гүйдэнгүйгээ өрсөн хүрээнд нуугаад нэг өдрөөр ном уншиж сурдаг. Тэгээд яг сан орой нааш ингээд өсөв үжигдэх болсон гэдэг хэрэг ирнэ. Одоо ийм нэг хөөхт байсан. Ном уншиж маш дуртай. Тэгээд сүүлээр одоо ингээд сургуультан ингээ явж ахлаар нь одоо сүүл нэмэ гэрийн үйлчтэй одоо эртний шиг одоо багшийн сургуульд ороод одоо гарч ирээ ажилчихаа гэж. Тэгээд би багшийн сургуульд ороход яг сая манай өндөртнөө өрмөн өндөртөө хөгжинчрийн багшийн сургууль, хүүхдийн чирлэгийн багшийн сургууль одоо уран зургийн анги авсан. Чөв би багаас нь бас жахан жоохон уран зураг зурдаг байлаа. Одоо сургууль авч зураг сурж байлаа. Тэгсэн чинь нэг шалгасан чинь ороод авцсан. Ингээд одоо аргачгүй зургийн сургуульд орчихлоо. Гэвч би бас хүүхдийн чирлийн багшийн сургалт өгсөд бас ажиллах дур гүнд ажил хуваацсан байсан юм. Бас л дээш нь явмаар л өөр их сурвалжлагмаар одоо тэгэд шилах хүйс одоо манус энэ өндөр дундын энгийн өндөр дундын хэрэгчлийг бүр сурсангүй байсан чинь. Одоо зөвхөн ч одоо уран зургаар ташлагуул их сурвалд явдгийг. Ингээд би араггүй багшийн сургалтын уран зургийн салбарт ингээд ажиллаад орсон шүү дээ. Гэвч одоо энэ яг хүнд ариунчдын сонирхол байдаг дур сонирхолтой эн тэр осон чиний хамгийн гарамгай жүлэн латений хоёр байдаг байхаа. Миний хамгийн одоо дуртай гарамгай ийм жүлэн бол тэр үсүг чиг оролдож уран жохол ордох энэ бол миний хамгийн дуртай юм байсан. Харин зураг зурх бол би бол яг зугадаг. Манай нөхөд бол зургийг нэг өдрөөр ингээд суугаад зурт. Би бол зураг зурсаа дотроос нь ингээд бачимдаад үзэхгүй. Нэг хоёр цаг суул би үгүйгээд авчихна. Тийм ч би өрөө юм мэдсэн ба. Би зураг сурдаг хүн бишээ. Би зурагч болдог хүн бишээ. Тийм учраас мөн хамгийн сүүлд хаашаад өөрийнхөө хамгийн дуртай юм одоо Монгол хэл уран зохиол оруулчихъя гэдэг. Тэрээс одоо өөр Монголын их сургуулийн тэр Монголын дэс сургуульд одоо үеийн чөндөлдөснө одоо үеийн хэл уран зохиолж байгаа. Энэ мэрэгжилд ажиллаж орсон юм. Тэгээд л одоо ийшээ энэ мөн дур бах юм учраа.
1: За баярлаа. Яг энэ Монголын нут төвчны зам мөрд бол бас яалтчгүй танай багс сургуулийн багш тэр үед Монголын нут төвчны уншгиж сэхэрүүлснээр бас анхны үуч цонхоо нээж илаа гэж хойног тэмдэглэлдээ бичсэн штэ тийм ээ. Яг тэр утгаараа танай бүх дур сонирхол биер бэхэстэ оролдох энхүү оролдлог бол хархан багасаа л эхэлчихсэн байж тийм ээ. За ингээд номоос нутаалгаа ирж судраас сургуулж ирсэн эрхэм судлагч Харнууд Мөнгцийа танд баярлан сэтгэлээ дахинтаа илтгэе. Ном бүтээлийн нэн олон сайхан бүтээл дуурал гаргаж байгаарэ гэж үжигч сонсогчхоо өмнөөс танд хүсэн найдъя.
0: За баярлаа.
1: Сурвалж илгийн маань хүлээсэнд баярлаа. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Монголын нут тавчааны сэргээлт нөхөлт тайлбар гэдэг шинхэн номоо жохоож бүтээсэн Харнууд Мөнгцийг нэвтрүүлгийнхаа хоймор уран залж түүний ном дууруулахын талд тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Нэвтрүүлгийн маань бүтэн уулгаар нь хүлэн үзэж бас хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонгох хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнтой тал нутаг Омортын хөлийг жоргодог. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журмын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.

0: уран бахыг сэргэх уран зохиолын сны хол,
1: оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг,
0: таны бүтээл маны хүсэл,
1: таны бүтээл маны хүсэл.
2: Хүндэттэй сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есениний шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Ямар гэгчийн сайхан сүн бэ? Яагаад ч нойр мөн хүрэхгүй нэ? Сарал гэгч нь гайхам энэ сүн. Салан удасан жалуун насаан хайрламаараа. Зүрдх насны хүүхэн хонгор чимэн. Жуга чингэлийх дурлалтай битгий энэ дүр. Орной минь толгойд тосох сарнай туя. Орчлон хорвог надтай холууч байгаа. Мартагдсан олон амаргийн чин зүсийг манхайх сарн сануулчил байг. Хайрлаж чаддгүй байсан шигэн хагчж бас чаддгүй шүү дээ чи чин. Амьд насандаа ганцхан дурладаг болохоор амраг чимэн наддаан бас л хүнээх шүү дээ. Дэлдүүч гисэн хунгарт хөлөн шургуулчхаад даллах мэт ёртэн жогсож байдаг шүү дээ. Дэлдүү тэр модон дээр чичиггүйг, дэлдүү тэр модон дээр чан хүүрэг часал байгааг чи бидэн хоёр адилхан л харж байна шүү дээ. Чинхэр сарнай туяал тосч байна шүү дээ. Чи бидэн хоёрын хайр адилхан л илчгсэн. Чиж түнд бич амрагтаан хайргүй болчихсон. Тийм л болохоор хайр дурлал болж тоглоно. Төр зуурч гэсэн сэтгэлээ нэг хуурай да. Ингээд чимэн намайгаан тэврээд чангар үнс. Эжирхи тачаалаан хүчээр сэрэ дотноор энхрийл. Алаг жүрхэнд минь таван сар орох болтугай. Амин хайртай ганцхан тэр минь зүүдлэгдэх болтугай.

Намайг чимэн жимлэн хараад яхав. Насантанч би чамайг үжин ядаж байгаагүй. Будан тасан харчанд чин хайртай л хивээрэн шүтээ. Бааштай хонгор жангий чин хайрлаж ил явдаг шүтээ. Тарайгаад ингэж хөвтөж байхыг чин би дандаа л хараад баймаар байдаг шүтээ. Үнэгл ингэж өгсөн юм шиг хөвтөж байгаад үеийн үртэй хрээнэ дэгдэхийг өмгчгдэг шүтээ. Чийч гисэн намай тэгээд өмхөө даваач та. Шунал тачаал чинь л гинтхэн харийн унтарч хавидэ. Чарчаж хөрсөн миний энэ муу махан бодтой жөнгдэн л тийм хүүхэн хонгорууд таардаг байлаа. Чамд би хайргүй шүү дээ хонгор минь. Чи болж өхөн чуура хайр тимийн сүудэр. Чамайг харахаар ганирхасан миний жүүдэнд чинхрийн чинхэрнүүдтэй бүсгүй ороод ирдэг дээ. Чам шиг тэр минь ялдан биш нь хамаагүй. Чинг хатуу сэтгэлтэй юм шиг нь хамаагүй. Эрхэмсэг агаад уран сайхан төрхөөрөө өлөг жүрхийг минь ёг хийлэгчсэн юм аа. Сайхан тэр хүүхэн санаанаас юр гардгүй. Сэвл хийвэл гадна очичихсан байдаг. Харин чи жүрхэн чанаа худал хуурмагаа нуугаад хааяч гисэн намайг хуураад өчгөж чадахгүй юм а. Чамдан би дургүйч гисэн ганчхан жүйлийг жахи чамаар дамжуулаад хорвогийн бүх хүмүүст хэлий. Там деваачин хоёр байхгүйч байлаа гисэн. Тэр бүхнийг хүн өөрөө олчхох байсан да.

гэсэн ч юм байхгүй. Над руу харахгүй мөртлөө тачаалдаан шатаад байх юм. Надаас харчаан буруулчхаад мөрнөөс минь зуураад байх юм а. Чи үнээр тачаалдаан галж урсан хүүхэн юм а. Чамайг харин инхрийлч би чадахгүй нэ. Хичнээн гэрийг чи эрхэнтэн оруулж явв да. Хичнээн урвал үнсэж, хичнээн гарыг долоов да. Тэд чин бүгдээрээ сүүдэр шиг өнгөрсөн байлгүй. Төрм хийлэн дүрлж их галыг чин дарж чадаагүй байлгүй. Олон хүнээ өвөр дээр суужил явсан байлгүй. Одоо харин миний л өвөр дээр сууж байна. Өрвөлжин дүрлж их нүдэн чи анихтан чи өөр нэгний дотроон бодож л байгаа шүү дээ. Нуух юмгүй. Чамайгч гисэн би бодоогүй. Нуучхан холын амарганл мөрөөдөж байна. Жавхай дэврүүн хүслээн тавлан гэж битгий бод. Зам дээр таарсан дурлал хөнгөн байдгийм ээ. Тохолдолоор учирсан болохоор би чинь одоо ингээд томжиргүй ихнээр энийгэд чамайг орхиод гарна. Чич гэсэн өөрийнх нь л замаар гарна. Чимээ шуугаангүй өдрүүдэн торгоох завгүй явна. Үнсэлчиж сураагүй жалуусыг битгийл уруу татаарэ. Өнгөлжиж үжээгүй хөвүүдийг битгийл эвдэж үжээрэ. Мухар гудамжинд завсрын хонгорон суудаад мөрөөдөл хайрын тухай чалчиж явах үед чинь орой үдшээр би салхинд хаая гарахтаа огт санаандгүй чамтай таарчхыг хэм мэдлээ. Хайртын хаан гарыг бэлхүүс юундээ наагаад харчаан доошлуулж хажуу тийшэм болоод орой мэндэ гэж чимэн хэлэх байлгүй. Орой мэндэ авахэ гэж бич хариулах байлгүй. Теглээгээд хинээ манч жүрэх болгалахгүй. Тачаал юучин хөдлөөд хамаг байчин чичрэхгүй. Өнгөд хайсан хүүхнийг хайрлахын хэрэг байхгүй. Үнс болсон юманд гал тавихын хэрэггүй.

Арай эртдсэн ч юм уу? Аль эсвэл оройдсан ч юм уу? Анханаас нь л жиа тавлан ийм юм санчээ. Ямар тэч би дун жуэнтэй адилхан болчээ. Яг л цепрапийн хөнгөн салих шиг шүлэх чадлаа. Өрж өрх минь хаа ичив, юу гэхч болчхов. Өдөр бүхэн би өөр өвдөг тэвэрх юм. Өдгүй хуурмач сэтгэлэн өхтөлн жүхэж хараан. Өдөр ирэх тус маань өөрийн хүндлэхэн болох юм. Бархан хонгорж өрхэн би арай үнэнч болгох гэж. Болох болохгүй аргаар мөн чих жангнах юм. Хоосон хуурмач хөнгөмсөх муу сайн хүүхнүүдийн хоёр нүднээ харчнаас юугаан ирдэг байна. Гэжигтэй болгоноос чиргуулдсан гимэн би мэдэж байна. Гэмшил, жимшил хоёр минь намайг жаахан торгоо. Сэтгэл дотор минь одоо голт барийн навчис шуугаад, сэрүү татаад, хүй торгоод болохгүй байна. Сэтгэл дотор минь шаргал наран шингээд, сэм сэмэр суунаглан манан будан нүмрээд байна. Хөнгөн сэтгэл гэдэг өрөөн төлөх ёстой болохоор хөөрхий мэндэ дон жвэнчи хариугаан аваарэ. Гэм нүгэлэнхэн хариух би хүлээхэд бэлхэн. Жим ялаан үүрэхтэнч гомдол надад байхгүй. Таван сар чинхэр өнгөр чичиглээд ирэх тачаал хүслийг дурлалтай андуурах хоёр адилхан. Аяа тэгээд ийм л болохоор би чин аятайхан харагдсан бүхнээ өвдгийг тэврэх болжээ. Урвалт ширвалтын гашууныг хижээч битгийг амсаарэ. Урт удаан жаргал минь урдийн тавилан байгаасай.

хэн юм бэ би? Юу юм бэ? Хоосон мөрөөдөгчл биж дээ. Хоёр нүднийхэн чингэр өнгө чээртчгсэн хүм биж. Дуулим хорвоогийн үе түмэн хүмүүстэй чуг. Далим гаргаж амьдралчих гэсэн л нэг муу эршүүтэй. Данг чолон хүүхний үнсэж үлхэсэн болохоор ташрамдан чамайч бас сурсан жангаар л үнсэн. Чүдэнгийн жоруул хаврын хадал гялас хийгээд шүлгийн мөрөөр хайрын үгсийг урсгаж хаад хайчихна. Хонгор минь, янах минь үүрд шүү гэдэг чинь хоосон сэтгэлд ав адилах нь муу сайн үгс. Хүн гэдэг амтныг ер нь мунаг тачаал хуурмач болгоод хайчихсан гэдгийг би мэднэ. Тийм л болохоор миний сэтгэл хүйтэн хөндөй. Түүнд минь хижээч гал хэрэггүй, асахч хэрэггүй. Ертөнд нэг муу хоёр хөлтэй хус модон. Ертөнчийн адгуус бүхэнд байдаг л хөрөн зүрх. Хамгийн хайртай хонгор хүүхнээ өрөлд хадаад, хамгийг умартсан халуун тачаалдаа нь жаргаж хөвтлээ чи. Чамайгаан би хардан гэд чи яах юм бэлээ? Чамайгаан би харааж зүхэд чи яах юм бэлээ? Хэн юм бэ би? Юу юм бэ? Хоосон мөрөөдөгчл байгаа бич. Хоёр нүднээхэн чингэр өнгө чээртчгсэн л хүн бич дээ. Дуулим хорвоогийн үйтмэн хүмүүстэй адил далим гаргаж дурлалчих гэсэн л нэг муу эр шүү дээ.

Баяртай анд минь баяртай. Найж минь чи зүрхэнд оршин. Барим тавим аргагүй хагчлаа чи. Нэгэн чаг лавтай учрна. Баяртай анд минь гар бариад чи яахав? Олон үгэрч яахав? Бачуурын шаналж жохойн буулгаад яахав? Адгийн энэ орчлонд өхөн гэдэг шин юм биш. Амьдран гэдэг бүрч шин юм биш. Танхэрийн үчил. Хүн болгон чи дуулаад байдаг юм биш. Хүн болгонд ч бас хэн хүнээ хөлдөөр алим шиг өнхрөн унах аж харайдаг юм биш. Агуу их ийм л үннийг альва танхэр санаж яддаг. Үсэн би тэгэхэс чинь тэгэх гэж санадаггүй. Өрвийсэн чигээр нь л явж байдаг юм аа. Тоостой толгой минь мөрөн дээрээ тосон дэн шиг ганхаж явдаг юм аа. Та нарын би навчин гангдасан намар шиг сэтгэлийг тас харангуйд гийгүүлэх гэж л навсетал арихтаад явж байдаг юм аа. Жүхлийн үгсэн над руу онилж жүсрээ бороо шиг чутгаж эхлэгт чинь жангтайхан их дуртай байдаг юм аа. Жагантсан газар маажих шиг болдгоо юм аа. Өснөө минь үжүр пентигээд ирэхэд үнэндээ би нэг гараан нэг гараараа байрдаг шүү. Тэр болгонд чин би сэрийн ургасан шаралж сэрчгэнэн шүүгэх нүргэс хүүгийнхэн шүлгийг хумсан чинээ тоодгүй хөөрхи эчиг их хоёрын хоон ам жуудаг нутгийг ариухан сайхнаар асруу их дурсах дуртай. Тэр хоёртон би газар шиг нь үнтэй. Таран талбайгийн дэвтэж өгдөг хаврын бороо шиг үнтэй. Намай харасан үгийг чинь сонсох юм бол тэр хоёр 8 шүдтэй шороор нэвт сүлвхэр ирэх байсан. Хөрхи ядуу тараачин та хоёр минь хоёулаан л улам ихээр хөвширсэн байжээ. Хүүчин хэрв Орсын хамгийн шилдэг найрагч болсныг мэдвэл газрын савдаг тэнгэрийн бурханаас айд

0: байдаг шигэн газар доогуур ортолоо нь сандрах байсан бич. Намрын хүйтэн өглөө шалвагийн усанд нүчгэн хөлөө дулаачулж явсан багад минь хүүгийн хэнл ам насны төлөө хөөрхийл тэр хоёр минь сэтгэлийн чавтуулж байсан да. Одоо харин хүүчин орой өндөр бортхон малгайтай, манайхан бол насандаа ч хүжээгүй майжигдсан шахайтай даахалж явна. Тэгсэн мөртөл тосхоныхон дэггүй банди хэвээр малын хан жахын үнэ болгоны өмнө малгайгаа наваад бүхүлчж явдаг юм а. Тэргнэмор харах бүртэн төртө талын хаан адууны хомоолыг санаад сүйт бүсгийн хурмын ташинжнаа хормой шиг сүүлийн сэхэд жогсож байдаг юм а. Эх хорон чамдаа би хайртай. Эх хорон чамдаа би үнээрийн хайртай шүү. Эмгэн удмод урам үгүйхэн жалвурах, эчис төгсгөлгүй гунихтанч хайртай. Элдв юмнд дүр жавдаг гахаанхын хоншоор, үдшийн нам гүмд гуаглах мэлхийдэнч хайртай. Дэггүй багын хаан энхри намун дурсамжинд хайртай. Дөрвөн сард манан будан зүүдэнд минь ордгоо. Өвгөн агч өвдөг дөрөн бохрон суугаа хүн шиг үүрийн туяаруу гэлчийн жогсохт нь би дуртай.
1: Хүндэтэй сонсогчид, сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шилгүүдээс сонирхууллаа. Өөний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж Ухаан Эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

За сайн бацхан өөр их мөндөд сонсогчдоо та бүхэн дан энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 16 бэлгийн уулын 6 сарын шинийн 3 гаргийн 4 болж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянахч Дугаржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтөв.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн маны нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 85924411, 85924412, 85924413, 85924414.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархим сонсогчдаа арааж байна адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусга болон эхэлж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дээд нэгэн 306 дугаар ангийн Яруу Мөшөөл Цэгэлхэн за 3 дүүнэр минь одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаж ярил

0: За, нэвтрүүлгийн өрөөнд цаатсан 3 дүүнертэйгээ уулзъя. За, 3 дүүнер минь одоо сайн морилон сатуу. Сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: За, микрофонаас жаахан зайдуухан шиг яраарэ. За, одоо нэг захаас нь яраагаас эхлээд биеийг танилцуулж болчих уу?
2: Хүндэт хөтлөгч, дэлгэцийн өмнөх үжигч та бүхэн сайн байж хана уу? Би бол яг өндөр думдын 2 дугаар онд орох гэж байгаа сурагч Ирүү байна.
0: За, яруу биеийг танилцууллаа. Дараа нь
3: хөтлөх сайн уу? Телецараа зүгийн өмнөх үдэгтэд сунагчид та бүхэн сайн байцхан уу? Би бол Ордод Тосдын Думдас сургуулийн мөшөөл юм.
4: Даяараа сайн байцхан уу? Би бол тийм дурсалтын думд сургуулийн дээд хоёрд орно гэж байгаа чигэлхэн байна.
0: За, ер нь одоо танай гурулаа бол нэг анги тийм ээ? Одоо яг дээд нэгийнхэн сурлагийн амьдрал яг л энэ хоёр өдөр төгсгөөгөөд л дээд хоёрд одоо дараа хугацаа орондоо гэж их бэлтгэлтэй явж байна тийм ээ? За, одоо ингэж ярахаас дээд дундын амьдрал болоод одоо анх дундын амьдралтайгаа харьцуулаад бодвол аль үеийнх нь сурлагийн амьдрал та нарт илүү сайхан санагддаг? Одоо нэг нэгээрээ ярья. За, яруу.
2: Миний бодохоор дээд дундад орж ирсэн сурлагийн амьдрал нэг яруу болсон. Анх дундын бодвол анх дундад бид ингэж их кичээлийнхаа тухай тэнгиж их яруу сандруу тийм
0: байдал байсангүй. Одоо өндөр дундад оронгуудаа одоо хичээлийн уулга ариун болсон тийм ээ. Одоо анх дундаас нь бодвол яаж хэлдэг чинь нас ус их болсон, сурлаг хичээл бас хүнд болсон тийм үү?
2: Тийм шүү дээ.
0: За, мөшөөлийн хавьд бол ямар шүү гэдэггүй.
3: Миний бодохоор өндөр дундад ирснээс үлээр олон ариун мэдлэг сурснаас урахгүй бас харилцааны талаараа бас олон
0: дэшилсэн тийм үү? За, одоо харилцааны талаар бас ондон боллоо, дэшилсэн гэж боддог хэлэхээр бол анх дундаа мөшөлд өмнө ямар байсан уу? Үг дуурдаггүй байсан уу?
3: Анх дундаа хүнтэй харилцахдаа нилээд шууд үг ярахаар бүр шууд ярддаг. Одоо дээд дундад ирснээс өөр сайхан хүнтэй харилцаад
0: ээлдэг дотноор явуулчиж харилцаж сурсан байх тийм үү? За, чиглэхний хавьд
4: Миний бодхоор бол анх дунд болон дээд дунд өөр өөр сайн тал байна. Би бол анх дунддаа нь бол тийм сулгаан их хүнд үжидгүй байсан. Бас хүнтэй харилцаа байгуулахтаа бас тийм сайхан чадгүй байсан. Дээд дундд орсноос хойш бол сурлагаа нэг хүнд үжиж эхлээд бас энэ сайн сурахгүй бас болохгүй юм байна гэж бодох нь бас чангараад эхэлсэн. Нэгч хичээл сурдаг нэг хүнд болоод бас байдаг. Эргээ хүнээ хоргондохоо харьцаа байгуулах нь чадалаа бол уртайнаас нэг сайн болсон юм а.
0: Одоо яг ингэж бодвол анх дундын амьдрал нь илүү сайхан уу, өндөр дундын амьдрал нь сайхан байна уу? Аль нь илүү таатай одоо чөлөөтэй санагддаг уу?
4: Таатай чөлөөтэйгээр бодвол анх дунд.
0: Анх дунд нь тийм ээ.
4: Гэвч дээд дунд бас хүнээ нэг амьдралын ус хүнээ амьдралын нэг чухал цаг шээ. Тэгээд дээд дунд яаж бас чухал юм аа.
0: Тийм байна. За, одоо өндөр дундын хичээл сурлагын талаар бол их яаруухан болсон тийм ээ. Хичээлийн бас одоо даралт бас өндөр шиг болсон. Тэгээ одоо хичээлийн гадна бас та нар юунд багтай байдгийм бол энийг бас их сонирхож байна да. Өндөр дундын сурагч дүүнер мань бас тийм ямар ямар жилд дур сонирхолтой байдгийм бол энэ талаас яриа.
2: Сурлагын дараа та би Карин Жуан гэрийн өдөр байсаар жаахан дуу сонсоод өөрийн биеийг нэг судруулад эргээ эсвэл жаахан зураг зурчихна.
0: Зураг зурх юм уу, дуу сонсох юм уу тийм ээ. Тэр нэг яруу байдлынхаа тэр нэг байдлаас нь гарна гэж эдгээр зүйлэр биеийг бас тайдхруулдаг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Мөшөлийн хувьд
3: би хамгаас хичээлийн гаднаар хамгаар дуртай амьдралдаа хамгаас баримталдаг дур ах бол үнэндээ нэвтрүүлэгч юм. Үүнээс гадна би бас дуу дуулах талаар том дуртай байд.
0: За, тэгвэл одоо өөрийнхөө дур бахны талаар одоо бас өөрөө бас ямар юм хийдгийм бол та.

0: дуунд бахтай агуул дуу сурдаг юм болоо. Нэвтрүүлэгч хөтлөгчд дуртай бахтай агуул бас доо нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн одоо нэвтрүүлгийн сайн сонсож тийм ээ. Бас энэ талаар бас биегэн бас шаарддаг юм болоо. Энэ талаар хийсэн зүйл байдаг юм болоо.
1: Амралтад хараад дандаа тийм хөтлөгчийн тухай хичээл сонсоод бие нь шаарддаг.
0: Шаарддаг юм байна. За чиглэлхний хавьд хичээлийн гадна бас юунд дур сонирхолтой байдаг вэ?
2: Миний хувьд бол би бас дуудлах дуртай хүн. Бас нэг нь би хөгжимд бас дуртай байдаг юм аа. Би уртаас нь мөн янгчин сурцсан. Тэгээд янгчин сураад бол уудсан. Гэвч дээд өмдөд ороод бас жахан болос ордог цагаард туу байна.
0: Одоо хичээл нь чухал юм болохоор тийм ээ. Хичээл дээр юм бас илүү хүч тавьдаг. За одоо сая одоо өөрийнх нь одоо дур сонирхлын тухайтай, багтай зүйлийн тухайтай ярьлаа. Тэгвэл одоо өндөр дундын дуунуудын сурагчдын сонсдог дуунууд нь ямар сэтгэлийн дуунууд байдаг юм бол ямар ямар дуунуудыг сонсдог юм?
1: Би голдуу англи дуу боёо монгол дуу сонсдог. Англи дуу байсаар тийм айчим жохолохтай эргээ эсвэл тайван жохолохтай дуу сонсдог. Эргээд монгол дуу бол миний хамгийн чижил зэхэр чинь Живсмаа өвш болон Баян мөнх багшийн дуусан хөөрхөн залуу уусан.
0: Тэр зуугийн сонсох дуртай тийм ба. За хчигэн энд бас нөө хөөрхөн залуу гэдэг дуун байна шүү. Хамтаараа бас одоо манай яруугийн сонсох дуртай. За та нарын насны дүүнрүүдийн сонсох дуртай хөөрхөн залуу гэдэг дуугийг хамтаар сонсъё.

0: Жаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамж очлоорын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. Арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ингээд за энэ чигийн нэвтрүүлгээр Ордос хотын туршилтын дундад сургуулийн дэд нэгийн 306 дугаар ангийн Яруу Мөшэл Чэгэлхэн за 3 дүү маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж бид нар бол хоорондоо ярилцаа өрнүүлж байна. Ингээд мөнхөө бас сэдвээ хариулж болно. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэн бас нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. За ингээд үргэлжлэн ярилцаагаа өрнүүлъя. Үргэлжлүүлье. Сая одоо манай Яруугийн сонсох дуртай хөөрхөн залуу гэдэг дууг хамтаараа сонслоо. Одоо мөшөлийн ховд ямар ямар дуу дуу хөгжимд сонирхолтой юм бол ямар ямар юмд сонирхолтой бол?
1: Миний дандаа сонсдог дуу хөгжим дотор миний хамгийн ариун сонсдог дуу бол Lucas Graham-аас ирэлттэй 7 years on. Энэ дотор жохогчын өөрийн хоббийн уцраан дотор бичээд олон ариун миний сэтгэлд олон холбогдож бодогдоод би энэ дууд тун дуртай байсан.
0: За энэ дууныхан дуу шүлгэн юм уу, үлгэр уцрын юм уу танд бол их таалагддаг юм байна тийм ээ. За энэ 7 жил гэсэн дуу. 7 жил гэсэн дуу тийм ээ. Одоо монголоор орчуулбал 7 жил гэсэн. Тийм ба? Тэгэхээр одоо хамтаараа 7 years гэсэн дуугийг бас сонсч үзье. Одоо дүүнэр минь одоо ямар ямар дуунд сонирхолтой байдгийг бол энэ дуугийг хамтаар сонсъё.

0: За ихэм сонсогчдоо арааж наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд саяхан бол одоо манай мөшөлийн сонирхох дуртай, сонсох дуртай дуугаа бас хуваалцлаа. Англи дуу сонирхох дуртай, одоо хамт олноороо бас 7 жилэгдэг дуугийг сонсож өнгөрлөө. За бас чигээлхэн бас миний дэргэд байгаа. Чигээлхэн өөрөө ямар дуу сонсдг юм бол, ямар юмд дур сонирхолтой байдг юм бол?
1: Миний сонсох дуртай бол дуу бол нутаг гэдэг юм аа.
0: Нутаг.
1: Энэ нүний дуусан дуу чанар бол мөнгөө гэсэн нэртэй.
0: Аа.
1: Энэ уула нуул уул нэр нь бол мөнгө хуяг гэдэг.
0: Мөнгө хуяг. Аа. Найр хамтлах юм мөнгө хуяг тийм ээ.
1: Тийм. Хумаа чинштэй.
0: Аа. За тэрний нутаг гэсэн дуу бол танд их таалагддаг юм байна. Нутаг чинь нэг нядан гарсан дуу тийм ээ. Нутаг гэсэн энэ дуу. Нядан дуулгаж байсан тийм үү?
1: Тийм
0: ба.
1: TikTok дээр аймаар явдсан.
0: TikTok-оор одоо их урсгал болж явж байсан. За тэгвэл хамтаараа одоо манай чиглэхэн дуугийн сонсох дуртай дуу нутаг гэдэг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

0: За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо 3 дуу нартайгаа ярилж байгаа үргэлжлүүлье. За одоо утгагүй зуны амралт боллоо. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байна уу? Ямар шоу маягаар зуны амралтаа тэмдэглэхээр төлөвлөж байгаа бол энэ талаас ярина уу?
1: Би зуны амралтаа бүхтнийн наадах ба өөрийн биеийг сулруулах дээр тавьхснааг харин энэ зуны амралт дээр би өөрийн биеийг дээшлүүлж эргээд сурлагын талаар бол дээд өмдийн хаан сурсан уулган дотроос нь сайхан эжимшид ийсэнгүй уулгаан дахин нэг удаа сүлжээний дээрээс нь охор фидэм олж үжээд ингээд стүв хийхээр дамжуулан
0: баттаж авна.
1: Баттаж авна. Ингээд бас олон жилийн имийг сурч эргээд сурсан бүхэн жилийн эргээд нөхөдтэй хуваалж өхөө гэж бодож байна.
0: За сурлагын талаар одоо үргэлжлэн бас анхаарлаа тавих юм байна. Сулруулахгүй гэсэн үг тийм ээ. Одоо өндөр хоёр бас удлаг уурах гэж явах юм байна. Одоо өндөр нэгнийхэн амьдралаа нэг дүгнж үжвэл өндөр нэг нь яаж өнгөрүүлсэн бол одоо өндөр хоёр дорно гэж бас сурлагын улам ариун болно. За бас улам хүчтэй болж магадгүй. Тэгэхээр одоо өндөр нэг нь яаж дүгнээд өндөр хоёроо яаж төлөвлөж байна уу?
1: Би өндөр нэг дээр бол тэнхэж их ихэ бүрэн бүтэнээр энэ сэтгэлэн тавьж ингэж суралцсан бис харин жарамдан бас жахан энэ анхааруулаан тавьдээсэнгүй цаг байх юм аа. Иймээс би энэ зуна амралтын цагаар энэ дутагталтай талаа нь нөхөж аваад ирэхийг хүсэж байна.
0: Би их тунгаас юм байна да. Өндөр нэг одоо яг сургууль төгсгөө үеэр ата өндөр нэгэн төгсгөө үеэр их бие их тунгааж ботсон байна. Өндөр нэгэн би яаж өнгөрүүлсэн бол гэсэн. Би сурлагын талаар бас жаахан алгасатлаа тал байх юм байна. Тийм ээ өндөр хоёр да улам чармайна гэж өөрөө бас ийм итгэлийг бай болгож яхан байна. За манай мөшөөлийн талд. Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлэх үү?
2: Дөнгөж дэд нэгэн төгсөөд дэд хоёр руу явах энэ хугацаанд зуны амралтаа миний сэтгэлд сул тавих тавьшээ. Энэ дунд нь би сурлагаан дээд нэгэн хугацаанд би сууран сайн талуулсангүй тоглоод надад өнгөрүүлснээс би дээд хоёр доонд би сууран цанг талуулснаатай эргээд амралтын хугацаанд би буруу сэтвэн тунгааж буруу хийсэн жилээ дахин тогтоож дутагдалтай талаа нөхрүүлээд
0: давуулах талаа бас бадруулах хэрэгтэй тийм ээ. За, чиглэхний талд.
3: Би бол чөлөөхөх чадаан бас чармайгаад ховоо мос дэглүүлэх яаж гэнэ. Би бол одоо хүчирдэг төрөл бол физик болон англи хэл байна. Энэ хоёроо бол гар утсан дээрээ охор фильм үзээд тэр урдаар сууран тавиад аваад эргээ дахиж тэр гүчэр сэтгэв юм уу гэцэлийн ороод гэн дэшэн сайхан хавааны дэшэн татаж аадрахснаа тэ байна.
0: За ер нь одоо хэдэн дүүгийнхэн ярианаас сонсоод байхад бол одоо сурлагын талаар их санаа болж байгаа юм байна. За одоо өндөр дунд бол одоо 3 жил гэхэд юу байх вэ? Маш хурдан өнгөрөөд нэг мэтгээд их сургуулийн хүрээнд орцсон байгаа. Тэгээд одоо сурлагын талаар бол одоо алгасалгүй сайн чармайна гэж бодсон байна. За ер нь одоо сурлага амьдрал одоо амарч хөвдөх цагаан юм бол яавч сайхан жохостой давхруулах хэрэгтэй. Зуны амралт гэдэг нь юуны төлөө зуны амралтыг тавьсан бол тийм ээ. Сурлагын хайкуны дагууд нь бас би сэтгэлээ нэг амруулах хэрэгтэй, тайвшруулах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгвэл одоо сая бас их сургуулийн оюутан болноо. Одоо та нар ч одоо утгахгүй их сургуулийн оюутан болноо. Одоо их сургуулийн оюутан болноо гэж төсөөлж бодож өнгөрөө. Ямар их сургуульд явна, ямар их сургууль орсны дараа яаж амьдрна, яаж суралцна гэж энэ талаар өөрөө ингэж холон бодож төсөөлж өнгөрсөн үү?
1: Би их сургууль дээр ингээ нэг би их сургуулаан төгсөөд нэг

0: шүднээ эмч болох уу гэж бодож байсан.
1: Одоо хадмын хүслийн юм байна. Шүднээ эмч.
0: Миний бодохоор энэ шүднээ эмч бол энэ төрөнд нь эргээ аман хөндийнхэн эрүүл чиргэний тухайтай ажиллана шла. Одоогийн хүмүүс одоо аман хөндийн эрүүл чиргэгийг нэн чухал чиж үздэг. Эргээд маш олон хүн одоо шүд өвдөх, шүд бүрэн бос зэрэг асуудал тулгарч бие махбод нь жовхоор баргүй бас энэ жарам хүнөөс шүдэн муухай гэд хүнээ өмнө инээчдэггүй байдаг. Иймээс миний үзэхээр шүднээ эмч болох нь хүнээ өвчний засгаар баргүй бас хүнөөсийг жоргжуулж дийнэ.
1: За өвчнөөс нь салгахын дагууд нь салгах мөртөө бас гоо сайханд нь бас үйлчилдэл тийм үү?
0: Тийм ээ.
1: За өөрөө шүд өвдөж өнгөрсөн юм уу?
0: Би багасан шүд тийм сайн биш ээ.
1: Аа тэгэхээр өөрөө бас. За би бол шүдний эмч болно. Наттай адилхан ийм ариун шүдний талдаа асуудалтай. Шүдээр өвддөг хүнд би багч гэсэн үйлдэл гаргаад өгье. Багч гэсэн одоо хавсраад өгье гэсэн ийм бодолтой. Тэгээд л өөрөө энэ хожимын хүслэн гэж шүдний эмч болно гэж тогтоосон юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: За одоо ийм сайхан хүслэнтэй юм болохоор энэ талаараа бас сайн чармай гарээ. За мөшөөл мэн одоо их сургуулийн оюутан амьдралаа төсөөлж бодож яв.
2: Миний одоогор бодоход би их сургуульд хүрээд хөтлөгчийн хамаатай юм сурахаар бэлтгэлтэй байна.
1: За
2: хөтлөгч би хөтлөгчийн энэ тухай би дандаа дур сонирхолтой байдаг. Эргээд дандаа уралдаан муралдаанд оролцоод дэс дугаар авчихсан болохоор
1: би олон илүү ихтгэлтэй болсон тийм үү?
2: Энэ ур авьяасаа бадруулснаатай.
1: За. За чигэлхэн.
3: Би бол их дун их сургуульд юу сурхаа нодоо дээр энэ сайн доктор дийсэнгүй байна. Дуртай тэр ихэд энэ талаас нилээд ихэд байна л. Гэвч би их сургуулийн амьдралаа нурдаар төсөөлж
1: бодож байсан.
3: Тийм ээ.
1: За их сургуулийн хүрээ гэхэлэр одоо яг өндөр дунд, анх дундын, дээд дундын сургуулийн амьдралтай өсөд өөр байдаг. Тэгээд одоо та нар бас тэрийг өөрөө төсөөлөн бодож байна. Та их сургуульд орсны дараа ямар шив байдаг вэ? Тийм ээ.
3: Тийм ээ.
1: Яа төсөөлсөн бэл?
3: Их сургуульд өнгөрснөөс орсон дараа би бол англи хэлнийхэн хослол тийсэн урдаар өнгөргөөчсөн аа тийм байна. Энэ бол ингэсээр дараагийн тэр жилгаад юмараа
1: хамаг.
3: Жилгаад тэр
1: жалгад суралцах тийм үү?
3: Тийм.
1: Одоо судлах сурах ч юм уу?
3: Тийм.
1: Доктор юм уу? Тийм ээ. Тэрэндээ бүр сууран тавьж
3: дээ. Тэгээд бас тэрүүнээ нь юу гэх юм хамт бас өөрийн хандурс нь болох хөлөө нэгэн сайхан сурч явах гэснаа тавина. Дугаан дуулаад, ян чин анаас дэлдээд яваад энэ үнэн нь бас энэ дуртай юм бас хаягснааг үлдэ.
1: Тийм байд. За одоо миний дүндэр манас одоо өөрийнхөө сорлогийн амьдралдаа яруу байдаг. Өөрийнхөө хожмын тухайтай бас сайхан тусэлж бодож явдгийн байна. Их сургуулийн амьдралаа бас одоо ийм эртээс тусэлж бодоод өөрийнхөө одоо ямар замаар явнаа гэдгээ нэг одоос эхлээд бас сайхан бодлох хэлээд эхэлсэн байна. За ингээд өнөрийнхөө ур авьяасыг бас үзье гэж бодож байна. Ярохан манай яруу одоо өөрөө юу бэлтгэсэн байгаа юм бол?
0: Би та нартаа нэг шүлэг бэлтгэсэн байхаа.
1: За тэгвэл яруугаа нэг сайхан шүлгийг хамтар сонирхъя.
0: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол дээ сэчин жогт. Навчны ногоон дилвэгээр найрг шүлгөө нисгэлээ би үжисгэлэнд Монгол нутгийн үлгэрийн тэгэж харагдсан юм. Гэрээс хүүхдүүд гүйлдэж гарan гэрэл тунс нь өвсөн дүмдуур гүйлдэн өвсөн сүл хүүхдүүдтэй хөтөлчин гүйлдэж гэн өөдөөсн эх орнон тосонгүй. Янчхан жүстэй хөх тэнгэрэн янжилмуу бурхнаа шидэхтэй яруухан үгсээр бидний өсгөөсөн бэндраан чинхэр өвөр Монгол. Бид бүхнээ өвөр Монгол.
1: За баярлаа. За эрдэнцэн сайхан өвөр Монгол гэдэг нэгэн сайхан шүлэгтэй. За хамт олондоо хуваалцлаа. Одоо энэ шүлэг нь бас маш урт байдаг тийм ээ. За одоо нэвтрүүлгийн цагийн хязгаараас болоод манай дүү манаас өөрийнхөө бэлтгэсэн хэмжээгээр та бүхэндээ сонирхууллаа. За одоо мөшөл. За дараа нь чиглэх юм бас бэлтгэж ягараа. За мөшөл одоо ямар орой авьяастай юм бол?
2: Би миний захаа гэх дуугаас нэг бадаг үтгэсэн.
1: За миний захаа гэдэг дуу. За хамтар дуугаа сонсъё.

0: За баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За чиглэхэн.
1: Миний дуу, миний бас дуу юм аа. Энэ дуу бол би хизээд хинсэж явдаг дуу юм аа.

0: баярлаа. Ямар гоё дуулдیں۔ За ами дүүнрүүд чинь ястай гоё гоё дуулдаг дүүнрүүд байна шүү. За ингээд сая одоо бас өөрийнхөө сонирхох дуртай дуугуудаа нэг танилцууллаа. Та нар одоо чөлөө заваараа бас кино үздэг үү? Кино үздэг тийм завшаан байдаг уу та нарт? Цаг байдаг уу ердөө?
1: Зарамдан үзнэ.
0: Одоо кино үзлэх бол та нар одоо ямар сэтгэлийн киног сонирхдаг юм бол? За одоо ердөө эмгтээ сурахчлаа, эрттэй сурахчдын энэ дур байх бол шал өөр тийм ээ. Эмгтээ хөвгтүүд бол одоо хөгжим сонирхох юм уу, англи хэл сурах юм уу тийм ээ. Хүүхнүүд бол одоо бөмбөг тоглох юм уу тийм ээ. Наадам тоглоом нь илүү байдаг. За хэрхэн сонсогчтай харааж байна наадам шууд нэвтрүүлэг өргөлж иж байна. Ингээд хамтдаа санамж сургал тусгай болондаа шилжий.
2: Тад нутгийн мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үйин үйд өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
0: За санамж сургал тусгай болондаа шилжлээ. Ингээд манай гурван дүү манаас өчтөрийнхөө чөлөөгөөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд өөрөө бол санамж сургалыг шингээсэн байгаа. Одоо бид нар хамтдаа энэхүү шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
3: Эм бэйн баян эрхэм өн гэрэл нийтээрэн өчөөхөнж хайрлалтай гажиргүй ганж хүү хайрлах хануу хүн төрөл хитнэ чаг эрхэм. Хорвоо ертөнцид хамгаас эрхэм юм бол өнөөдөр юм. Учир нь тэр бол түүлийн хэлбэр алдагдж нөхчдөх тул хэр жирэг эрхэм гэдэг нь нэг тодорхой болдог. Чи эм насан хайлтгүй тэгвэл чагийг битгий талгаар өнгөрүүл. Чагийг жохостой ашиглаж хэрэглэх бол өөрийн хязгаартай ам насан уртдгааж байгаатай адил юм. Жорогтон хүн жилиг эрхэмлэн, мэрэгэн хүн сарыг эрхэмлэн, богт хүн чагийг эрхэмлэн. Маргааш, бас маргааш, яасан арван маргаашааж, би маргаашийг хүлээсээр байж төмөн хэрэг талгаар болжхой. Сэлүүвэстэй ном уншин гэж битгий хэл. Тэгвэл чи хижээж гисэн чөлөөгүй магад. 30 насандаа Уилис босгож 40 насандаа жарган. Чаг хуучхагаан талгаар бүрэлгээхий би жигшнэм, чаглашгүй хөйтөмсг бол явуулчихий би игдүүчнэм. Өнгөрсөн чагийг өхлийн сахуулсан ижирхэж өнөө чагийг бид өөрийн эжин мэдэн. Улаан төр хаврын сүүлдөрч чиглээд удвалч чиг намрын ихэн дэлгэрмүй. Уг ануу нэгэн адил бөгөөтөл удаан хурдан ануу өөрийн чагаан хүлээмүй. Чаг мөч чиний гарт байдах амьдралд чаг хуучхаа гэж хуваадаггүй өөрийн чагаан өөрийн эжимдэх хэрэгтэй. Яасан ч өнөөдрийн явдлаа маргааштан бүүтгэхээрээ. Өнгөрөн одсон чаг хугацаа өнөд бочиж ирдэггүй. Чаг бол жоос гэдгийг бат шээжил. Амжилт бүтэмж олё гэвэл чаг мөчийн үнөртхийг эрхэвш, эрхэмлэх ёстой. Чагаан сайтур эжимдэж Уилис бүтөй гэж махран чармайдгал юм бол амжилт тологч бүхнэ туулдаг бүтэмжтэй сайн чөлөөт харгуй юм. Чаг дохоод бол хаач хэссэн бүр байдаг, ганч хүү чиний эжимдэж чадах эсхийг л хүжинэ.

Амнасны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алах. Одоохон өнгөрөх мөчдөө нь осолт гуул болцохно. Чахаг чаал хүмүүст хамгийн үнэтэй юм. Чахаг чаагийл харамнамар байдаг. Хөрөнгө мөнгө ажил төрлийг дахаад олж болохгүй. Өнгөрж одсон чахаг чааг дахаад эгүүл чадахгүй. Энэ хорвоод ховор чахаг үн чинтэй юм олон бий. Гэвч чагаас илүү хүчтэнгүү болохоор чахаг чаал бүхний ялан дийлэгч мөн. Чаги хайрлаж гам нуус жохно. Тухайн чаг ганц удаал тохиолдоно. Ганц удааны юм бол үн чинтэй байдаг. Залуу үеийн чагнаас сүудэр хилрээсэн хүнээс хэдэн дахин үнтэй юм. Амнаст хоёр дахь удаа гэж үгүй. Иймээс бид нэг хоромч болог хийдэми өнгөрүүлж болохгүй. Маргааш гэдэг бол өнөөдрийн аюулт дайсан юм. Маргааш гэдэг үг бидний хүч чадлын өрч идэвхийгүү байдлыг тэтгэн сул дорой болгодог. Маргааш гэснээс олж манус өнөөдөр бүтөөж биелүүлэх ажлаа нь үгүй болгоно. Тэр маргаашаа нь нүд анин хүлээдэг. Сэтгэн сэргүүлэн эсвэр эд хогшилгүй хүнд цаг бол цорын ганж хөрөнгө мөн. Монгдошгүй эрдэми сурхад нас данч богон, монхогийн дэргэд байхад нас данч урто. Минут бүрийг нандин нахвал ажлаан бийлүүлхийн хамаг сайн арга болно. Цаг мөчий сэтгэх бол альва зарлагын хамаг бүрэлгөөлтэй хамаг үнтэй жил болно. Цагийн сум хайр нэргүй ам нас урсгал усан мэт. Чахуг цаа гэдэг юм чармайлтгүй хүний инээж байгаад болшилдаг. Ганч хүү одоо цагийн сэтөр эзэмшигэл өнөөдөр миний өнгөрсөн болж ховорх үе 20 жил 30 жилийн дараа харамсах жил чөөнт болно. Сар өдөр салхимет өнгөрж буй дуу шиг уян гарж буй альва бүхэн өнгөж нь өөртөж бүх юм найц нарч ховорж буй. Юу хамаг ирхэн бэ? Цах хугацаа. Уучраа тэрэл ганцаар бүхний нээдэг.

нэг хүн бостоос Давуудыг байх нь тэр хүн чагийг ариулт чадах бөгөөд босод хүн харин чагийг сэтгөөдгөөс болсон юм. Өнгөр нь одох цах хугацаа химэгч жүн шуурсах усан мод төргөн. Энэ өдөр хийц дуусгаадлаа битгий маргааш болтер хойшлуул. Чаг мөчийг талгаар өнгөрүүлэхгүй чаг юмгт хэрэгцээтэй явдал оролдож чухалгүй үйлийг төвчүүлж охно. Хүмүүсийн жирөөн нь ажлын чөлөөнөө чагт байдаг. Хүн төрөлхийтнэ бай бүхий хүчин чадал ганц хүү дисгүр хийгээд цагийн нийлэлээс бай болдог. Чаг тохойд ирэх үес чахлан галуух мэт охорхон байдаг. Чаг тохойд эзэмсэхэд юунд ч гэсэн датгалчж болохгүй. Амтрал бол чиний сийтүр тогтох тэр чаг мөчд байдаг. Хүнэ хамгийн эрхэм нандин юм бол ам нас. Ам насы наривчлан дадалвуд түүнэ хамгийн нандин зүйл нь чаг мөч болно. Чаг мөч өнөртөгтэй гэж үнэлж чадах хүн олон байвч чаг мөчийн үнэн хүү эдэмчид чадаад авраг бүтээл олгосод ер нь чөөн байдаг. Чаг бол ам нас мөн гэтэл цагаан нандин нь хайрдаг хүн харин ховорхон байдаг. Бич маш харуун цагаан талгаар цэтгэдэг хүмүүсийн нэг нь юм. Цаг урсна, нас дагаад урсна, бэй өтлөн, бэлэг дундрна. Бой бүхий урсан өнгөрхөн урд би завдад шүлөгчин. Ертөнц дэлхийд ганч хүү мянган галавд хувиршгүй нар сар байдгаас биш мянган галавд хувиршгүй чаг мөч гэж үгүй юм. Алтан цагаан өргдүүл хайрн алтан цагт хүлээлтгүй. Ам нас хүлээлтийн дүмд хорогдон. Ам насаан хайрлахын чухал. Ам насны хэмжээ төгсгөлөөс айснаа хэрэг алга.

0: таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Эрдэмтэн мэрэгдийн жалуучуудад өгсөн чаха. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөр юм биендэн үнэн ч байгаарэ. Нэг насны ялж ялгатхан чүм сүс жоргийн чанг буурай гар тогтооддаг. Сүс жоргийн чанг буурай нь залуу насанд тогтдог. Залуус та нар ямар ажлыг хийж сурахтан эмх тэглэн бол ажлын нэгдүгээр дүрм мөн гэдгийг хижээч бүү умард. Бусдаар эрхэм нандин уг санааг үүсгэлгэх бол үнэн ч асвар шулуун ба голч байх нь эрхэм гэсэн төрөгдлийг олгох хэрэгтэй. Маргаанд ялах чорын ганц арга бол түүнес зайлс хийх явдал мөн. Залуу үеийнхэн та нар юу болсон ч өөрийн биеэрэн өөрийн харалтаа бити халахлаарэ. Та нар өдр болгон өөрийн харалт өдөн ургашлаарэ. Санаандгүй харалтыг биелүүлсэн ч болно. Та нар амьдралын алс харалттай байхаар өл баран өдр тутмын харалттай байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өдр бүр нэг харалттай байх ёстой. Залуус та нар совж үтсэн үү? Бид алтан дэлхийд мэндлэхтэн төрөлхийн лот их оюун сэтгэлийн хүчинтэй байсан биш харин өөрийн чармайлгаараа л сая оюун сэтгэлийн хил хязгаараа өргөтгөж чаддаг. Агуу ихэс илүү эгэл жирийн юм гэж байдаггүй. Дараа эгэл жирийн юм л хамгаас агуу их юм. Тиймээс залуу баг наснаасаа эхэлж эгэл жирийн юмны

агуу ихийг ирж таньж сураарай. Амжилт олохын хамаг чухал тал бол ямарваа нэг аж тохиолыг ч алдахгүйд бий. Залуу үеийнхэн та нар хэрв ямарваа нэгэн аж тохиолыг алдаж явуулахгүй бол хүний амьдралын гэрэл гэлбааг өөдөн бүтөөж мэднэ. Бага аж тохиолыг ч атгаж аваарай. Энхүүл сая ер бусын авгаа үйлсийг бүтөөж чадна. Биеийн угаахан умдгаалдаг залуу өөрийн оюун сэтгэлээ мөн л умдгаална. Дүр дүрхэн анхаардаггүй залуу эмэгтэй бусдын таашаалыг олохын аргагүй юм. Тэр алхам малхмаар доройтоод нэгэн давшхийг мэддэггүй бохор эмэгтэй болж хочрох болно. Их хэмжээний ам насны хөрөнгө ба эрүүл чирэг бие махмуд хийгээд төгөлдөр тамир хүчтэй байгаад хэрв үүнэн чадамгай хэрэглэн амжилт олохтан ашиглахгүй бол ямар ашигт тал байх вэ? Сурагч та нар бодож үзээрэй. Сайн өвгöd байхгүй газар сайн залуус байхгүй.

0: Нэрт физикч Стивен Хокинг залуучуудад жоригжуулал болсон нандин үг. Одод тэнгэрийг бараал. Шахан хоншорон харах хэрэггүй. Амьдралд хэдий хүчээр бэрхшээлтэй байсан ч нэгэн сониуч бодолтой байгаарэ. Тэдгээр альва бүхнийг хувь тавилан тогтоодог. Бид ямар ч аргаар ховруулж чадахгүй гэж хэлдэг. Хүмүүсч тоналжин замыг өнгөрөх үеэс зүүнш баран шан хардгийг би олж анзаарчээ. Хэрв амьдрал ямар ч утга уулаггүй болвол тэр харин гунигт жүжиг болж мэднэ. Миний хорон хөдөл чадна. Миний тархиж сэтгэж чадна. Би насаараа хөөчөлдөх хүслэнтэй. Би бусдыг хайрлах мөртөн, надыг хайрлах дотн хүмүүс ба найз нөхөдтэй. Мөн ч надад нэгэн ач энэрэлд талархдаг сэтгэлтэй. Нэг хүнээ бие махбод нь зэмдэг байвч, оюун санаа нь хэрхсэн ч зэмдэг байж болохгүй. Чамд жуурмаг наслах боломж тулгарх үес чи сая. Ам нас бол эрхэм нандин. Чамд маш арван хийх зүйл байна гэдгийг ухаарч олдог байна. Хүсэл мөрөөдөл дүүрсэн аяллийн зам нь төгсгөлийн чигт хүрэхээс сайхан санагддаг. Эрдэм мэдлэгийн дайсан бол мэдлэггүй байхад биш, харин нэгэнт эрдэм мэдлэгийг эжимссэн гих хий сэрэлт мөн. Ам насанд хэдий олон хүчир бэрэг тулгарсан ч өөрийгөө жанан хорсож болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал. Учир нь өөр бий ба хүний амьдралыг элэглэн доогуулж болдоггүй юм шүү. Атаж үтэн дээр чагаан үрээж болохгүй. Энэ нь чи сэчин мэрэгэн ухаан бэлгийг үрээж байгаа юм шүү. 21 насандаа миний хүсэл мөрөөдөл тэг болсон шүү. Тэр чагаас хойш альва бүхэн ч юм хэмжээгээс илүүч нэмүр болж ховирсан билээ. Би хижээд нөхцөн боломжит амьдарсаар. Үхэл надад өчүүхэн ч сүрдүүлэл болдоггүй. Гэвч би ч үхэл рүү тэмүүлдэггүй. Надад хорвоог орхихоос өмнө маш олон хийх хийдэлтэй. Хүн төрөлхтнээ нуугдмал хүчин хилийн жаг байдаггүй. Амьдрал хэдий хүчир бэрхшээлтэй ч гэсэн чи лавтай өөрийн арга маягаараа гэрэлтэж байдаг. Ам нас унтрахгүй бол хүсэл мөрөөдөл жогсохгүй. Хамгаас сэтгэж чаддаг тарих нь нам дүлгэн бие махмудаас хөвөрдөг. Надад хижээд сануч сэтгэл төрөгддөг. Хэрв бие хүнд өвчлсөн эсвэл зэмдэг болсон нь чиний буруу биш магад. Гэвч нийгэм нийтийг буруушах эсвэл бусдын хөөрхиллийг хүсээд ямар ч тус гарахгүй. Нэг хүнд идэх овор байхад хөрвөл түүнийг хамгийн их хэмжээгээр одоох байдалдаа ашиглах хэрэгтэй. Хэрв нэг хүн хүсэл зүудгүй бол үхсэнтэй ялгаа байхгүй. Амьдрал бол голч биш. Чиний учрал тохиолдол ямар байсан ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүх хүчээрээ чармайхал хэрэг. Хэдийвэр миний бие хөдөлгөн хийхэд дөгмгүй, үг ярихад ч машинаар туслуулдаг. Гэвч миний үжил санаа бол эрэх чулуутай.
1: За хэрхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. За анхд манай Яруу Мушэл чигэлхэн гурам дүүдэн бас баярлаа. Өөрийнхөө одоо хичээл сурлагынхаа ийм яруу цагаан зайтлж байгаа манай нэвтрүүлэгэд гөрч ирж за агчтайгаан бас нэгэн ээлжийн нэвтрүүлэг хийсэн та гуравдаан баярлаа. Хичээлийнх нь өндөр амжилтыг хүсэж байна. Сурлагын өндөр амжилтыг хүсье.
2: Баярлаа.
3: Талархлаа.
2: Баярласан шүү.
1: За баяртай.
4: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглэнэ тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөн тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нөөцлөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.
3: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн төв чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн төв чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Сайн мэргэн мэндэ сонсогчдоо ордосхотын хамт жоочлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхий хэлсэн радиогоос сэргэлэн явагдуулж байгаа удах хурлын төвч нэвтрүүлгийн аялалгын тансаг айжим жуга дугаар сонсогч та бүхэнд өрж байна. Би бол энэ нэгжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч номер байна. Тэгвэл манай аялалгын тансаг айжим жуга дугаар маань болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цагаар 10 минутад шууд нэвтрүүлээд төс өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээвч сонсч байгаа нь.

Шатангулын энчгийн хотгоорлогын төвч хоног төрөлгийн аялга тансаг айжим жуга дугаараар та бүхэнд өр Монголын одоо жүн хяжгар болсон мөн ч одоо жүн бүс нутаг хөлөмбөр нутагтай дуучин Алтан Жанагийн дуурын бүтээлээс олж харууллоо. Та бүхэн манай энэ төрөлгөд анхаарлаа хандуулно. За ингээд юм төрөнд та бүхэнд Алтан Жанагийн дуулсан Содрын нутаг Баян Бараг гэдэг дуугаас хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

Жанка тавхандан содон нутаг баян бараг гэдэг дүүгийн хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Жанка энэ чихийн нэвтрүүлгээр тавхандан одоо Хөлөнбөр нутагтай Алтан Жанагийн одоо дүүрэн бүтээлээс хуваалж харуулсан. Сая тавхандан Жинчэнэ хүүхтэй Улаан Төгийн аятай Дүүчин Алтан Жанагийн дуулсан одоо содон нутаг баян бараг гэдэг дуугаас хэрэгж нэвтрүүлгээ эхлүүллээ. Тэгэхээр Алтан Жанагийн хувьд бол одоо Хөлөнбөр нутагтай за өөрөө бас одоо маш олон уран бүтээлтэй. За Хөлөнбөр хотын шинэ барга Жүн хошуугар нутагтай жал уран бүтээлж өөр Монголын одоо шилдэг жалуудуучин 2019 онд бол Монгол улсын соёлын төрөүний ажилтнаар хөлөгдсөн өөр Монголын чагаан сарын үдшилгэд бол одоо олон удаа орж иж бас үжигч сонсогчтойгоо уулзж байсан. Жүнгээрэн чамаа хайрлая. Харихлы юмсан да. Хослон жаргай зэрэг одоо олон сайхан гурван бүтээлэрэн ард олон доон танигдсан нэгэн үеийн содон дуучин билээ. Жинхэд жалгаад Алтан Жанагийн дуулсан ардын дуугаас бас хуалчий гэж бодож байна. Жалгаа тавхандан Алтан хоёр багуугч гэдэг одоо дуугаас хэрэгэж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье.

Ингэ тавханд алтан хоёр багууч гэдэг дөө кэргэж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Ингэд энэ чих нэвтрүүлгээр тавханд шинэ баргаж юм шугар нутагтай алтан жааны дуур мөтелөөс суулчиж байгаа. За алтан жааны хувьд бол одоо жүнгээрэн чамай хайрлаа. За миний хөлөн бойр гэдэг дөө бас дуулж байсан одоо болорма ангир хөрлж ирэх одоо хүмүүстэй найз нартайгаа дуулж байсан. За мөн ч одоо найрын дуу юм уу? За нутаг усаан дуулсан. За найз нөхөд. За жалгуулаад одоо маш олон уулахтай стелтэй дуунуудыг бол дуулж байсан. Сая тавханд ардын дуугаас хаалчлаа. Мөн ч одоо ардын дуу дуулсны хувьд бол бас нутаг нутгийн ардын дууг дуулдаг. Жишээлж хэлэх юм бол одоо ордос ардын дуу Чингэр Чахан уулын бас дуулсан байдаг. За жалхуулаад бас өөр нутгийн сайхан сайхан ардын дуунуудыг бас дуулсан байдаг. Жалгаад бид хамтдаа Чингэр Чахан уул гэдэг дуугийг тавханд өргөе.

Шэнгэ тагндын ардас ардын дуу Чингэр чагаан гүлийг одоо Алтан жаан дуулснаар хөргөж байна. Жэнгэд Алтан жааны одоо гэр бүлийн хувьд авч хэлэх юм бол ус онцгой нэг гэр бүл. За учирны хадингүүл түүнэ бүсхийн саран хоор болоос дуучин оюулан одоо дууран ботал оролдог. Тэ иймэрх урлагийн гэр бүл байгаа. Мөн ч одоо гэр бүлдэн дууран бүтээлэрэн одоо өөр амьсгал болгож одоо дууран бүтээлэрэн одоо өргөлждэй хамтдаан бие биенээ дэмжиж тусалж одоо чоригжуулж ингэж ярддаг нэг гэр бүлийнх нь. Мөн ч одоо саран хорын ховд авч хэлэх юм бол тухайн үед одоо хөөхээр хамтдгийн одоо дуучин баясаа байсан. За сүүлэрэн бол одоо бурхан болсон. Жанкет тухайн үед бол одоо чичгийн шивнэ гэдэг дууг одоо баясаа саран хуардуулж одоо сонсогч үжигч олондоо хөргөж байсан. За энэх дуугар бол одоо саран хуар бол одоо маш их нэр гарсан. За маш олон хүн танигдсан байгаа. За саран хуарын хувьд авч эхлэх юм бол өөрөө бол одоо Өвөр Монголын баруун бүс нутаг. За баруун хэж гар орон болсон Алшаа нутагтай дуучин байгаа. Гэтэл Алтан жааны хувьд бол одоо яг манай Өвөр Монголын зүүн хижгаар одоо зүүн бүс нутаг болох Хөлн Бойрор нутагтай. Тэгэхээр одоо яг Өвөр Монголын одоо хоёр өжүүрийн одоо аймаг хот хотын одоо хоёр уран бүтээлч уран бүтээлэрэн мөн ч одоо хайр дурлалаар нь бол одоо нэг бүл болж мөн ч одоо уран бүтээлэн хийж байгаа иймэрх хоёр одоо уран бүтээлч мөн ч одоо BBN уран бүтээлэрэн дэмжиж хүмүүс ердөн одоо ажил бол амьдралыг одоо хувааж ярддаг штэ. Гэвч энэ хоёрын хувьд бол одоо ажил нь нэгэнтээ одоо амьдрал болсон. За өөрийнхөө ажиллаар нь бол одоо амьдралаан болгоцсон иймэрхүү санагддаг. Тэгэхэр юм бол бас үнэн махтууштай дууран бүтээлийн төлөө үнэнхүү одоо чүтгэж явсан нэгэн бүлийн хэмлээ. Залгаа тавхандын зөнгөрөн хайрлаа ич хамаагаан гэдэг дүүг хуваалчий.

Жанг тавханд энэ жөнгөр нь хайрлыг сим чамай гэдэг одоо дүүг хөргөж нэвтрүүлгээ өргөжлүүлж байна. За энэ дүүгийн мань одоо өрийнхөн бүсгүй сарын хартай хамтран дуулсан. За тус дууны үгийг бол хас үлэг жохолсон аяыг уртнасан жохолсон. Урт насны хувьд бол бас тавхан сайн мэдэн байх. Одоо хүүхдийн дүү мөн жохолын дуун дээр бол маш их сайн ажилдаг. Өөрөө бол одоо Хөлбөмбөр хотын хам жуулчлуурын төвд ажилтай. Өөрөө бас нэвтрүүлэгт олон оролцож байдаг. Олон сайхан нэвтрүүлгийг хөтлж байдаг. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд жөнгөрөн чамаа хайрлая гэдэг энэх дүүнэ талд авч хэлэх юм бол одоо Алтан Жан сарын хоор дуулсан. Жамун ч одоо Хишиг баяр Дэлгэрмэн ус дуулсан байдаг. Гэвч одоо миний хувьд бол одоо хамгийн түрүү сонсч байсан ч юм уу, би одоо хамгийн түрүү альд сонсон ч юм уу, тэгэхээр нь бол одоо Алтан Жан сарын хоорын дуулсан жөнгөрөн чамаа хайрлая гэсэн юм аа гэдэг дүү бол одоо их сайхан сонсох. Тэгэхэд нэг гэр бүлийн хүн уран бүтээлчийн нэгэн сайхан уран бүтээлээс тавхандаа хаалчлаа. Залгаа тавхандаа бэйн гамнай гэдэг дүүг хаалчаа.

Жинг тавхандын бибиен гамны гэдэг одоо дамбагийн өвхтэй жилсрэ жавын айтай намхан алтан жанагийн дуулсан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Жинкэд одоо нийгмийн хөгжилт хий дагалдаад хүмүүсийн одоо амьдралын одоо алхам алхаж за хурдч бас төргөсөн байгаа. Тэгэхээр одоо бибиен бас гамны жаварэ гэдэг нэг сайхан одоо жилиг тавхандаа бас найдаж байна. Тэгэхэд жалгаа тавханд одоо баг нутгаан дуулсан, хөлөмбөр нутгаан дуулсан дуунуудаас бас өргөлдлөн хаалж ийгэж бодож байна. Жалгаа тавханд алтан жанагийн дуулсан баргын тал гэдэг дуугаас хаалж ийж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлье.

Тэнгэрд баларшгүй мөнхийн төвхтэй хүний дамагт тэнгэрлэг нутаг болох баргын сайхан талнууд гамагтан дуулсан нэгэн сайхан дуугаас хөргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. Тэнгэрд жалга тавханд миний хөлөн бор гэдэг дууг хаалчий. Миний хөлөн бор гэдэг одоо сүүлийн үеийн жохолын дуунууд төр мөн ч одоо хөлөн бор нутгаан дуулсан дуунууд төр бас нэлээд төлөөлөл болсон бүтээл байгаа. Ингээ тавханд алтан жаан болор мангер хөрөл зэрэг дуучдын дуулсан миний хөлөн бор гэдэг дуугаас хөргье.

Жанка тавхандан миний хөлөн бөр гэдэг дүүг хаалчиж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Жанчгийн нэвтрүүлгээр тавхандан одоо хөлөн бөр нутагтай уран бүтээлч алтан жаныг уран бүтээлээс хаалчиж байгаа. Сая тавхандан одоо мөнсүн лин ни баярын өөхтэй жанчин норвийн айтай дуучин алтан жан болормаан үг ёс ни баярын уран бүтээлийг одоо манай нэвтрүүлгээр хаалчиж байгаа үед тавхандаа бас хаалчиж байсан одоо сүүлийн үеийн хөлөн бор нутгаан дуулсан төлөөлөл болсон нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа. Жанкет уран бүтээлч хүний хувьд одоо аав ээжийн бас дуулах дуртай байдаг. Тэгээд алтан жаны хувьд бол одоо бас аав ээжийн дуулсан уран бүтээл бас байдаг. 99 аавын сургаал алт ээжийн сургаал эрдэнэ гэж одоо бас сайхан ардын үгэнд байдаг. Бид бас үрд чэйжилж явдаг. Тэгэхээр бол одоо аавын сургаал ээжийн хайрыг бол одоо хөндлөж явдаг байгаа юм аа. Ингээд жалгаа тавхандан аавын сургаал ээжийн хайр гэдэг дуугаас олчих.

Жинхэ тавхандын аавын сургаал ээжийн хайр гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Тус дуг Алтан жаан Саранхаар туулсан байгаа. За энийх дуугийн одоо бидний сургуулийн үед сайн дуулдаг байсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо унсан ширхэг алтг юм гэж одоо аавын сануулдагсан. Уусан ус бол аршаан юм гэж ээж минь жагтагсан. Аавын сургаал ээжийн хайр алтаас чухаг эрдэн адилхан гэж одоо сургуулийн үед сайхан дуулдаг байсан. Ингээд манай нэвтрүүлэг минь чаг төгтлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөн яргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь Намраа Хинагч дугаарж яв. Ерөнхий Хинагч гэрлээ. Чинхэлд тавхны хамт олдсонд баярлалаа. Ялгаа тавхын манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кГц-аар Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хөшөнд FM 93.5, Үүшин хөшөнд FM 88.4, Үүшин хөшөнд Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, Отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын шинийн 7 гарагийн 1. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-оноо 945-ын кГц-аар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-оноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5, Дүншин тойрогт FM 93.5, Эжен хорой хошуунд FM 93.5, Өвшин хошуунд FM 88.4, Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4, Одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайсан балгасанд FM 97.8, Отох хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипанжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэрс хорооноо Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35-аас гаргийн дуу. 7:40-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10-аас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэрс хорооноо монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас нийтийн асрамжийн 60. 12:25-аас гаргийн дуу. 12:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60.

0: 18 цаг 5 минутээс гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийг. 18 цаг 30 минутээс бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутээс бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутээс нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутээс үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутээс ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутээс чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутээс бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутээс гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутээс элгэн хайрт ордос тусгайн нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутээс таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутээс араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутээс удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.
1: Монгол араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Мал хорхой мөрөөр жургшин чимэгшсэн өвдөх шар манхан чаагуур эндэрлэн хөндөлдөж хөхөрсөн хөйтийн шилийн бэрчгэр шарнаар шингий юу бай юу гэж байхын үеэр билээ. Манай гэрийн баруун урд халжин орой наад суугаар тэмэн хонхнай паргал бүдүүн дуун холоос ойртон сонсдож эхлэв. Хой, гал дахих шинэлэх ойртож байтал хаанхийн тэмэн жингэн болчихов да. Ойр хавийн юм бич, хэрэвжиэ холын юм байхад хөрвөл харж очичч дийлхгүй жам жуурийн айл жүйлэр гал дахиж шинэлж мэдэх биш юм уу? Гэж гэрийн хүмүүс хэлэлчин чоргилж байхад нөгөө нэг чөрх тэмээд нутаг уснай сөрсөлд хиймэр болж харагддаг өндөрхөн дав толгод шигэн чавралдан наашаан айсвэ.

жам хөөсөн аянч хүн гэж амар байхгүй. Өөдөөс нь хангишиг халуун бүлээн хоолой баярлуулчих чай будаа чанж аялчихдаа хөөрхи буян яа болог гэж хилэлчиж ололчих шиг боллоо. Манай хөдөөд өнөөх үлгэр уртаа хүжүү сээртэй унгас ноосон бандгаа болсон тэмээ гэсэн амтан дэми олон байдаггүй тул энэ чавралдан ирээ тэмээн жингийг нүд хужирлан харагсан гэж хүүхэд биднөөс байм холоос шингэн хоо тоос тавин өөдөөс нь ухтан ночиж билээ.

гар тэмээн гэж холиогүй мөнгө шиг дун чагаан өнгөтэй. Ард эгнэрэн човдог нь нэгэлж үсмийн хөрөн улаан арваад атан тэмээдийг холвон оос жирвгэр шар сахалтай боровтор чарайтай ганас гэсэн галбархан бейж өвчөстэй тавиад насны орчмын эргүй ямбатайхан саатаж хол ойрыг дуран нүдээрэн тунгаан бараалчихсан явнам. Хамаг сүлийн тэмээнийхэн хүжүүнд том хар төмөр хонхыг шагналд өгсөн бандоти шигэн эрхэмсэг эвлүүлэн жүүлгэж өнөөх нь алхаж хишгэлхийн таогоор түн, тан, түн, тан гэж аядантай дугуран аян жингийн амар мэндэн алтан дэлхийд тийхүү тунхаглан явна. Тэрээ тэмээн чавааг даган шингэн чагаан тоос үүл мэт батгаж орен нарнай шижир алтан туяанд долоон өнгийн солонго татан дэлгэр хорвоогийн даму гүлгэр юм шиг содон сайхан харагдах ажээ. Тэмээд ойртон ирэхээр бүтэн бийнээс нь уур утаа савслан хөлс чийгийн үнэр шороо тоосон үнэр өвсөн хогийн үнэртэй холилдон ханхалнамсан. Гэрийн ихчүүл улсууд тэмээ хөтлөн ойртоо хүнээ өөдөөс хол хайраас хүрлчин морилсан төрөл саднаан өгтөж байх шиг очиж амар мэнд мэдэлчин жалгалчлаа. Тэмээн жингийн эжин мөнгөн хусуур шиг шүдэн үжүүлэн инээмсэглэж. Жиа, жам хөөсөн би энэ үдэш танай хийж овоож чилээх дээр нь тулчглаа гэж хэлхийн дагуу тэмээдэн сугсран өвдөглүүлж гитүүлээд ганжиг даруулга ачаа тэгнээгийн аяархан буулгаснай дараа тэмээдэн хөтлөн худаг ус руу явлаа. Тэмээдэн усалж хангаасан эжнэн тэмээдэн гэрийн жүүнтэйх дэрсэд чайдамд аргамжилан өвслүүлж орхиход чайдам жадгаан шорвох хужрын чагаан тос хормхноо хуйларан босч үжигдлээ.

Тэрэ тэмээчин хүн манай ихчүүл хүмүүстэй хижээ яжанай хуучин танил дасал юм шиг яраа хөөрөө үүсгэн чай будаа жоглож хэдэн өдрийн жам турш явж суухдан үжиж харсан олж сонссноон хуваалчин хөөрөлдөж налиг байлаа. Би их эрхтийн эрээн толгоон сэхүүлээр нутагшсан хүн байна. Орчим баруун урд их шихрийн нуур нугад очиж, давс олж ачаалахын дагуу чаашаа машин, ямаалай, тахилт мэт тараалангийн гажруудаар дайрж, багсаг шиний юм бажаж төхөр үгэлээ. Хаая, тэгээд жамд нэг тараачин айлд орхолоор чавг алми моди таныгүй тарчгаж, намрын хураасан чавг алим гихчин амитайн гэрэ хүрээ хашанай болон болчгаа гарн асхам чутхам оволчгаж, жахан жоос мүнг өхчхүүл дураараан савлж аваад яв гэж байна, гэж хэлсэн жинчин гуай, барага нэг дэвүүр хэртэй бүдүүн бүдүүн хүрэн улаан чавг авчирч, ханжин ширээн дээтэй оволч тавхан. Шихэр чавга гэж энжирийн үед идэх байтгүй, олж үжичич амжгүй амтат идэм байж, жөвхөн жил чагаан сар болоход сай хэдийг

олж хүртдэг л байсан юм. Гэвч одоо тэр нэ ширээн гол дээр овоолон үжигдэх болоход хаг баярлсан биднүүс тэр удаа ёстой чавгаар гихэртлээ нэгсэн идэж чадаж билээ. Мөн ч хожим гадагш гарвал тийм арвин чавга алман мод тарсан айлжвэл өгтчихвэл хэдий ч нэн сайхан бай гэж бас баярлан бодлоо. Жиа, гэртэн шиг нэг сайн идэж уучхлаа. Таны энтхийн малын мах маг гэсэн тосорхог шөл усанд ховоор нь бас нэг тос ёс гэсэн амт шимт байн шүү гэж уруу ламанд наалдсанаа ханчин үжүүрээрэн арчсан жинчин гуай ханж шувтран үүд гарсанаа удсангүй эргээд орж ирэхтэн нэг лонх тогшин хар барьчихсан байна. Өөдөөс нь уулгалдан гасалж гасан гэрийн хүмүүс маань «Хүй, манайя танд жасчихаар жаахан арих гэсэн юм нь байлгүй доо» гэж чаадах авдаршүүгийн мухраан лайдах шиг болвол «Уэй, тэр ямар хамаа байна да? Танай арихийг ариулан гамнаж байж дараа удаа ирэхтэн үй? Энэ удаа минийхийг амсаж үжичгэй. Жинхэнэ улаан аман нэрмэл. Тааркүй бол үнэр танартан ч согтоцох магадгүй шүү гэж муу машингийн арх худалдсан юмсууд дураараа дөргөн гөвдөж л байсан штт гэсэн жинчин гуай архин лонхон төмөр таглааг өрвөл шиг шүдэрэн хөшин нээчгээд пэл хундах шүүрв. Урд жахын улаан аман нэрмэл гэж үнээр хүчтэй юм байх шинжтэй. Лонхтой тогшин аршаан дундрас гээд үжигдэх болоход төрөөшийн хүжүү гүр дилгэн үжигдсэн хэдэн хүмүүсийн нөөр чарай хондрон улайж өөг шүлэг нь олдон чулчарж эхлэхэд жинчин гуай хонгисгсэн хоолойгоор арван тэмээ байна, ачаа дүүрэн байна, алаг юу бодсоогийн алчуурн хийсжил байна, чампан өндөр байна, чамчин хийсжил байна, чампаныхан сүудэрт чимэн даарчих юм байна гэж уйрун их хүн айсаар уянгалан чуурайдуулахад дэргэдэх сонсож суусан биштэнчээ дисгэлгүй сэтгэлгээр жавар салхин байна, жүүн хойноос байна, жүрхнээ бодисогийн жүвчин хийсчил байна гэж даган дуулж гарлаа.

Жааргүйсэн нүдээр өмнөх хундагтайгаан шүүрсэн жинчин гуа жалгаад, архийн ширээнд хөөг аяс нэмэрлсэн шиг гангун шогийн инээд ханаадтай үлгэр домог хэлж байснаа, нэг мэдхэд өөрийнхөн үлгэр намтрыг өөрийн эрхгүй дэлгэн тоолчихсан суухажээ. Хаваржун намраар амлан нахаалж, жимслэн хөрөнгөлөхтөн балар манха барта ирээлэнд чимэг ширм бүжиглэж, хүн жон амтан жургаан жүйлдэн шим тэжээл хүчин тамир өөрх өгжлан өргөн хандивэлсэн өвс ургамалж чихуарин өнгөсөл үжиж байтал харин илхэм буурж харагдлаа. Энэ таширмаар өлгийн нутгийн мана шижир алтан туулас бичгэлж, он удааны улваа түүхийн эрэл мөрдөл болж, эмхтгээгдэн жужаарч, өндөржин дэвтэрлэгдсэн уртууд будраган яшил харганагууд харин өнгөжүүн уул хивээрэн байлжихнэ. Нүдөргөн хараа дэлгвэс холын чингэр тэнгэрийн хургуй хуартай ханжаар шиг, хайчлан жүүрлэж халин чувах галуу шуудын бараа аажмаар чаашлан нүүдэлж эхэлхэд хонгор намрын алтадсан хуудас бичиг урвуулагдан сөхөгдөж байна гэж хэлж байв. Уухай чаг хөгөнч бол яг хүрээд ирчихлээ. Энэ үеэсээр хус дав хөдлөн гарсаар шээсэн хавчиж байгаад ч гэсэн хан гишиг хоёр үнэгэн арс олж хуулчдаг учиртай гэж бодсон би гэрээс хойшон хөхрөн манантаж хөндөлдөн харагдах шил нуруудыг сарвчлан бараалсаар хөдөлж үлээ. Үнэг туулаа авлан хөөв гэгч нь сайхилдаг дур бий голхгүй домд чүмөх сүүжэн голхгүй гэсэн шиг үйл таман үжиж оймос гутлаан өврөөсөн хэрэгэ. Өмнөр хаагурчин нэг юм гулгас гээд гуйдан жухтахтайл жирэг хойноос нь бөгсөг гээд хөөгөд орчихдаг. Тэгээд жаахан чаг хидий чинэн газар гүйж сарваачснаанч мэддэггүй манчин толгой. Тэгээд гэнтхэн нэг мэдхэд бүтэн дундуур өдрийн авчихсан байж, тааркуу бол хүнээ газар хөндлөнөө нутаг усанд нь хөл хишигчсэн байдаг шүү дээ. Мөн тэр хөгийн гаргаж би тэр өдөр нэг үнэг олж үжин хөөж туусаар бараг 50 газар гүйчихсэн бич. Ичи сүүлд нь олсон нь олж очгүй, олон нас нь дээсчгүйгээр өдрийн нар жаргуулах хойртов. Гүйгээд дэрвээд ийм хол газар гарч ирчихсэн хойтой, одоо эргээд урваад бор мөрөөрөн бочилтай харилтай бишийн дээр утгүй үдэш бүрийн болох гэж байх тул энүүгөр яая нэг айлжүйл шиг юм олж төшиж тулах хэрэгтэй дээр нь тагчидгүй тулчглаа. Яг энэ үед бүрэг бараг нүдэн хараан доор шилийн энгэр дээр нэг айлын бараа бүртөлжин харагдлаа. Гэр орон энжирийн боловч ийш тийш нь харвал юу бүхэн нь бинч гэснээ мэдүүлсэн тэр айлын уудыг сөхөж, амар мэнд эрен нутаг усан хилэлчин дөргилж сайхан танилчлаа. Домд жиргийн бэйтэй, жарж авдуугийн нас шүд ургачихсан өвгөн эмэгэн хоёул яг л төрсөн ахдуу гэж энэ дүүрмээр шархоо чарайтай, бүлтгэр бор нүдтэй, дун чагаан шүдтэй. Нэн чааш үлгэрлэхийн аргагүй нь гэвэл хоёр настан ав адилхан дугуй морийн хөлтэй. Тэгээд хөдлөн жөрөлтөхөд өмнөд туйлын хүйтэн оронд нутагшин буй явган галуу шиг хоёр хөгшний харсаар инээдч хүргэмээрээ. Гэрийн эжин өвгөн их өгөнчир хүн байж. Зя жалуу маяг нь жүрхийн сүмийн баруунтай хасгийн хөдөөгийн хөвөө хижгараар сууж байх л байдалтай. Өнгөрсөнд би танай тэнүгүүр бас хаяа явж байла. Сайхан газар байна лээ. Урдуураан чайдам эрээлэнтэй, хойгуураан нилийсэн шил нуруудтай, чааш жаахан яваад балар газар нь хүрхэлээр балар газрын хүнээ жан аал, жочинсог, дулаамсаг, хөдөлж явх нь хуй салих шиг хийдэл явдалдаан гавшгай шуурхай гэгч нь аргагүй. Төвний бодвол манай шилийнх хар хур гэсэн хардаг ердэн шүү. Танай хасгийн хөндийгийн ар өвөрт
их бага хоёр ринчинд орж гэсэн нэр сурагтай хүмүүс байлчсан. Бага ринчинд орж гэж 9 эрдэм төгссөн гар уран хүн слэд гар бүг дууралган живсэж асчгаад гэрийнхэн сарвч хаяагаар шолгонолчин жиргэлж байсан сөрөг бор бэлжуухан өд атгахлаар бэлжуухайтай сарвчтай нь нэгээр бутруулан эргүүлж хайсан гэдэг. Их ринчин дорж нэ хил амууран хилтэс гисээр тэг тоогийн тавьчихдаг хичүүхэн 20 найрын хонжийн өрөөлчөөр үргэлжийн ажиллаан болгосон л хүн байсан. Тэр хүн нэг удаа үүшэн хошуунаас бэр буулгах хорийн намбанаар саадагт явсан байжээ. Хүүхэн талын бэргэдэн гэж бас сөрхий хил амтай хэгжүүн ханшаар жаасан тарган жатхлан шар ихнэр ренчин доржоос тануус мөнгөн буйлтай чагаан тэмээнийхэн бэлгсэлтийг авчирвуу гэж энгийн суржээ. Ренчин доржин авчирсан гэхэд өнөөх бэргэдэн эрхтийн арын эмнэх хар тайлаг шиг юм ихч бол бид ахгүй шүү гэж ренчин доржийг дайруулан амжижээ. Ренчин дорж дайрагдсанаа мэдсэн боловч өл мэдгчин чараагаар тайлаг мэн буу бодоо 59 хүйтэнд тарган шар энгийн дээр дав гэтэл суучхмаар юм би гэсэнд тэрэ тарган шар бэргэд болсон хэлмөрч бүсгүй чараагаан чис улайлган чаашаан дув дугуй болсон гэдэг гэж хилэлчин дөргилж байх хооронд билээ. Өмсгөл зүүлэг эн юрмдэг болооч инээсээр хүүхэн чараагаан алдаагүй 25-6 насны орчмын нэг урт торгон хар гэжигтэй өндөрхөг бэйрхүү бэй байдалтай инээсээр харсан хүнээ дур горыг татам өөмөгтэй орж ирж намайд чаа яглав.

Би дотрон энэ эмэгтэй бараг энэ айлын бэрэн байхвээ. Ийм их хүүхнэн хадам хариу үзүүлэхгүйгээр одоо болтол гэртэн авч суудаг айл биш бич гэж бодон өнгөрлөө. Айлынх намайг ангөрөөнд гүйж амжуул хоол тасарсан гэж бодон сайхан хатаасан махан шүлттэй айрыг хийж сорис чоолдсон гурил будаа чанж идүүлв. Чай будааны дараа бас жахан суулчин хууч дэлгэж дөргөлөн жоогдох жуур өвгөн эмгэнэ амнаас энэ айлын их төл байдлыг ойлгож мэдчихлээ. Хоёр настан насаараа тэмээ адуулж тэмээн сүргийнхэн сүлд бараагаар дэгжирэл тэнхэрлийн аж ондорлоготой өөдлөн явахдан үрийн ганч охин жаяатайгаар нарт хорвоогийн элгэн дээр насан хагасыг элээжээ. Нас жиргэд хүрчээ наран дэлхийг таньсан хүүхнэн эхлүүн бас нас шүд ойрлчоо жан аал тэнчүүхэн айлын жалуутай энэ хараар ойртож үжилсэн болооч мэнгөнгөн тааркуу байна гэтэл жил онон дүйхгүй байна гэсэн мэрэгэн төлгөч сэчин үжээчийн уншлаг айлтгалаар учир явдал гэдрэглэн хойшлогдсоор байж байгаад хүүхнэн 25-6 хүртэл тал гарч хардам ордсонгүй эдүүгээ хүргэсэн ажээ. Маргаашийнх нь өглөө эртүүр модон уурт нүдсэн чай ширмэн тогоонд бочлогсон усны чимээгээр нүд нээн өндийвэл айлын ажилсаг хөдөлсөг эмгэн өвгөн хоёул хижээ яжаанайгүй босч ирчихсэн хов ховныхоо хийдэл явдалдан үүртэх ажээ. Ёстой тэмээ адуулсан айл байлаа шүү. Ширээ бүхтэй гал шар дун чагаан хөрөн бор жийл жүсмийн тэмээд гэрийнх нь орчин тойрноор архайлчин бэлчээр шиг бөгөөд өнжөөд нэг тэмээдэн усалдгийн журшилаар өнөөдөр тэр ээлжин тулчхаж айлын хүмүүс хар өглөө бүрээс эхлэн чарган худаг уруугаан явх хөдөлгийн хөл хөөрчгөн болж гаж байлаа. Би айлын өглөөгийн маг гэсэн таргахын чай чуйгийн гүйчэд нэг гүжээлэн хүртчгээд явхаар бэ юундивэл. За жалуу минь, би я чиний нас хураг үед ан гөрөө гэсээр ангайлгаад амгай жолоогүй дэрвчгсэн хүн байлаа шта. Одоо бол санаа нь байвч унаангүй болчихсон чаг. Тэхлээр санаа сэтгэлэн тайтгаруулан хуурч байх юм ба. Энэ жүүн урд харгалын шилийн ар өвөрөөр гэлхэлдэн гүйлдсэн үнэг туулайд бүрэл миний ховийн өмч хөрөнгө шиг бодогдон тэрүүгээр альны хүн авалж ангаж явахын олж үчсээр өөр учаар жиргичээд эхэлчих юм аа. Гэвч би өнөөдөр тэгж харамнаж хамбаалж ботгүй. Тээшэн очиж дураараан хидсэн гүйчэд чоргож үжилдэ. Гойдуур сүултэй юм сууд чаанаан жолвон жойгуур байх шта. Жалуугийн чадал тэнхээ арга мэхчилд мэдсэн хэрэгэ. Андгүйсэн хүн ар хормойгоон гээчхүү гэгчээр хэр барахтайд өлөсч чангаж ядарч жүдэрсэнэн ч мэддэггүй юм. Тэхлээр гүйж байгаад өдр оройтчихвал ирж бас хончоход явда гэсэн өвгнээ үгээр би жүүн хойд харгалын шилүүд нь галгууллаа. Өвгнээ үг их ортой байж жаахан шуугс гэвэл нэг таваг уртууд бодрогны дэргэд бараг нэг нэг үнэг туулай очиалчхын хэр болсон юмсуудыг бүтэн дундуур өдрөөр хөөж амдсан бич гар сундан гарсан юмсууд хүчээ нэг л өх маяггүй жолгог далгог гэсэн амьтдууд наад эр намайг нууж хааж тоглосон шиг үйл там үжүүлэн өхөр чам харайхын хэр болоод ч барьсан хуулсан юм гэж яг байлгүй. Өдрийн нара баруун хойно гарч үжигдэх болоход өлсөж чангаж ядарч тагдсан ч юу вэ? Харгалын шилийн орой дээр гарч жаахан амран сууж тамхи тараа датж хий хуянаа нухалж хол ойрыг бараалан ширтэж байтал шилийн жүүн хойд дамаар нэг морьтой хүн наашлан ирэх шүү болов. Ойртон ирэхээр сайн лавлан харж үжигвэл чүгдэрсний хонсон айлын хүүхэн байлаа. Хөөе,

Та юунд явж байна? Гэжээ. Би хүүхнээ өөдөөс өндийн босч сурвал. Усалсан тэмээдэн бэлчээртэн итгэж хаад, одоо харих юм баа гэж явж байна, гэжээ тэр хүүхэн хариулна. Худаг ус тана хол уу, хаагур шуухан байна? Тэр үжигдээ бумбгартын бор оройн жүүн доорвээ. Худаг ус таташ гүүн ба? Гайгүй гэж хэлнэ үж. Гэвч шинага маашуугаар утгаа тавчихмаар, танай баларын худаг усыг бодвол манай шилийн чарган худагийн ус час наадж ахтан хідэн 10 алдын гүүнд байх шта. Хөөй, чүгдэр танилчснаас хойш одоо болтол танай нэр алдар хин гэдгийг хүртэл асууж сурч мэдээдэв байн шүү. Авэ мэмийн хайрлсан нэр чагаан хүүхэн гэдгийм аа. Гэвч бусад хүмүүс бүрэл намай айлын хүүхэн гэдгийм байнлээ. Бодовол одоо болтол хүүхэн хэвээрэн яваад нь тэгж дууддаг байх шүү. Айлын хүүхэнтэй хөдөөхээр ингэж хідэн үгшүлэг олж солилчсан би дотроон 25-6 хүртэл харьмөр гараад ээ, хар гэжгэн салгаад ээ, энэ хүүхэн гой ертөн ямар шухан хүн байх бол? Мөн ичиж ширвэдсэн хүүхэн янжийн байдаг билүү? Эсвэл илжгэн айргийн бүлж байгаад ичээч чон хижээгүй гарчихсан умаахан сангисан авгайн байдагч болов? За жоргоон мэдэг, өгшөлгөөр өчүүхэн өрнүүлэн тэнгсэж үжвэл болсон түүхий хоёрын аль нь болох нь амархан мэдэгдэчихвээ гэж бодон. Хаая, таны энүүгэрийн үнэг туулаад гэж яасан ороо омголонд хамаатай амтдим билээ. Би өглөөгөөс хойш хөлийн уул эргэтэл хүжүүн ясан мурийтал хөөгөөд амдаад одоо болтол илжигчгүй гурвлангчгүй үлгэрийн гаргаж гүйжинэс чиглээ шүү гэвэл хүүхэн. Хүй, хороо жаасан мухар болонд хорсон хаасан хонь ямаадын хэрдэн шиэртаж барьж ахуд яая хөөж хүчилдэг байж билээ. Түүний бодвол тэр тал хөдөөгөр та дураараан дахвалдсан унгасан тавхтан нарыг барьж ахв гэж бас тийм амархан хийдэлд нь биш байлгүй дөө. Гүй нэг юм өгтсөөр миний гараас гарахд бэрхшиг байдаг юм аа. Гэхдээ таны эндхийн юм гэвэл санаагаар яг болж өгдөг нь биш байна. Марсан махачгүй чагаалсан ясачгүй гэдгээр энэ нэг өдрийн мөн ингэж чигэж байтал аваад гаргачихлаа биш үү? Орой хэрн бас л танад очиж хоол чай бадирлаж хоног хэвтэж гойдог учир болохол чарэ. Онгойсон үүдээр тонгойсон хүн орж очдөг юм гинлээ. Тэгэхлээр та манад өдөр өдөр биш, сар сар биш, хаяа жам таарад орж ирж нэг хоёр хончхад арай тийм их яршиг төвөг болж гай гарч болохооргүйж. Ай, тэгээ бас жаахан муухай байшуу. Гадан дотноос нэг хүн толгойтой юм голхисгээд ороод ирчихдэг юм. Өөдөөс нь ухтаж очиод үг жохроон гуян тэврээд гертэн гэсэн үг шүлэгчгүй үүдэн гаднаа хүний хорчхоод гожоон жогсож байдаг бас бишээ. Нэр биш үү, нэг алд бэй биш үү гэдгээр нүүр тахалвуу, болговуу, шаруу гэсээр мөн айлын хүмүүсийл үүртүүлж өндөлж үлсэн учирштай. Тэр хамаагүй, хамаагүй. Гадан дотноос хүн хар байхгүйгээр бодход гэрийн хүмүүс бид гэтсэн гээж гимпэл жамсан гомдоосон шиг тогоо шинган тонноос өлгөөд суултай бас биш байлгүй дөө. За за, тэгвэл танайхи бас л жовоож чилэхтэр нь тулгачглаа. Одоо миний жовдог санаа ширдэг бас нэг учир гэвэл би гэсэн овийн амтан айлт хонсоор хэсэгтэн сүн үдэш жүүдээрэн гараад гүйчдэг муухай жангтай байдаг юм шүү. Хүй, тэгвэл та чинь ёстой унтахтай гангун шогийн хүн байх я. Тэгье хэд төөрж тэнэж гүйж гүйгээд эргээд ор дэлгэшэнтэй орж хэвтдэг байноуа да. Гүй харин нэгмэсэн чаашаан эргүү орсон төлөг шиг жүх чиггүй жилийчдэг нь биш л бич. Чаашаан жилийж төөрж арилах нь ч юу юм бэлээ. Тааркуу бол жарамдаан харин айлын хүүхнээ халуун өвөр уруу могоошо шургаад орчихсан байдаг ч магадгүй шүү дээ. Чарай нүүргэгчин барьчин хондрон улайж үжигдсэн хүүхэн намайлаа үргэлжилэн солилчих үгшүлгээр мухардсан шиг болж. За за, тэгвэл та чинь жихтэй муухай жангтай байж хүн амтны ёстой айлгаж сочоож алчих нь яа гэж хилчгээд чааш нүд буруулан ширтэгтэн. Нарийн оройтчхлоо.

хүндэтгэл сонсогчдо. Сайуулын бичсэн ам бүлийн сүү гэсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохойлын үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингэснэ нь дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлдэ. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрдэг өссөн ам насуу амжирал төлжлөр дутанда.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховордох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулах өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Агаар дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордар агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Манай улсын тал нутгийн аймаг ухаан үргэлжилэн сайжирч, нутаг хөлчрийн аймаг ухаан чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин ээлтэй чангарсан.
0: Өвөртгөн засах хорны Аманоолорын Аж Вилсийн 2 жилийн улсын баримжааг нийтэлсэн.
2: Өвөр Монголын их сургууль Домдод Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
0: Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисчэм их баялгийн нийтгэж олон талаас хүчлэн өвөртгөн засах хорны 16 дугаар хугацааны тэмрээний чуулганы амжилттай эрхлэхийг баталж байгаа.
2: Ортон засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам улс даяарт алдартай соёл жуулчлалын ажиллагаа болсон.
0: 2026 оны өртөн засаг орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр 7 улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны Домдод улсдах гол сэдвүүд ажиллагаа хөө хотод явагдав. Тус ажиллагааг улсын ой шугаа ба нутаг үлчэрийн төвчөний нутаг үлчэрийн хамаарлын жургон голлон эрхэлж, ортон засаг орны ой шугаа ба нутаг үлчэрийн төвчөө Домдод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгийн нутаг үлчэрийн судалгааны газар даачлан эрхэлжээ. Ажиллагаа нь олон улсын холбоот байгуулгын 2026 оны олон улсын тал нутаг хийгээд малчдын оны гол зорилтын дагуу тал нутгийн аймаг ахуйн хамгаалалт гээд үргэлжлэх хөөж хамаарлын солилцооны тавцангийн байгуулж, бүх бүмбэрцгийн тал нутгийн аймаг ахуйн шитмийн эрүүл хөгжилтийн ахуйлгыг зоржээ. Ажиллагаа танилцуулснаар ойрын жилд манай улсын тал нутгийн аймаг ухаа үргэлжлэн сайжирч, нутаг өлчрийн аймаг ухаан чадамж ба үйлдвэрлэлийн хүчин илт чангарч, эрүүл нутаг өлчрийн талбай 27 дуншуур мөдгөрч, бүх нутаг өлчрийн 170 гараг эзлэв. Манай улсын нутаг өлчрийн талбай 40 дуншуур мөдгөрч, бүх дэлхийд төрүүлж байдаг. Манай улс хамгаалалтын чухалчилж, аян дааны сэргэлт ба засан сэргээлтийг ойлдуулан, уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг үлчээр элис манкийг нэгдэлтэй хамгаалан шиштэмтэй засч, нутаг үлчээрийн хамгаалан сэргээхэрч маань чангаруулан, чухалыг аймаг ухаан инженерингийг удаа дараалан найдваржуулж, нутаг үлчээрийн их баялгийн хяналт хамаарлыг чангадах нь, нутаг үлчээрийн аймаг ухаан нөхөр шагналын төрийн бодлогыг үнцгэ хэрэгжүүлж, сэлгэн малчих дүрмийг бүх талаар ахуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд бүх улсын тачирцсан нутаг үлчэри засан сэргээсэн талбай жил дундчаар 4600 төмөмөөс давж, бэлчээр хадлангийн гаралт жил дундчаар 6 дуншур тооны давсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд манай улс нутаг үлчэрийн засалтын шитмийг төлдөржүүлж, нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг нийтэм чангаруулна. Ойжуулж нохоруулах эсрэгчлийг засах аж үйлсийг оргоногоор уялдуулахыг нэгдэлтэй ахиулж, алтан уул, мөнгөн уулын ойлгохтууны үйлдвэржүүлэх арга замын идэвхтэй сөөгчлөм, амь ахуйн өвсний мал аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн, тачирсан нутаг үлчэрийн амь ахуйг дэс төрөл хуваан засан сэргээж, чанар сайтай өвсний үр өлтрийг байжуулан дэлгэрүүлж, чанар сайтай тэжээл өвсний хангалгыг нэмэгдүүлэн, бас нутаг үлчэрийн их баялгийн хамгаалтыг үргэлжлэн чангатгаж, 4-р ээлжийн нутаг үлчэрийн амь ахуйн хамгаалтын нөхөр шагналын төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, нутаг үлчэрийг эвдэж атар халуурлах зэрэг эл төрлийн хуулаас зөрчсөн ажиллагааг чангал цэгцлэх болно. Манай оронч улсын хамаатай төрийн бодлого арга хэмжээг эрчимтэй туушлуулан амь ахуйг сэргээх, оновчтой хамааран хамгаалах зэрэг олон аргаар нутаг үлчэрийн засалтын чадварыг шилдэгжүүлэн нутаг үлчэрийн амь ахуйг нийтэм сайжруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөртгөн засаг хорны ширхэглэг эдийн чанарын ханын шалгах төвөөс голлон засвар оруулсан улсын баримжаа 18267-2026 Яманоолор улсын баримжаа T145-93226 Яманоолор хонн нос жирэг амтны нос үсийг хэмжээлэн жадлах харгийг түрүүхэн нийтлж хэрэгжүүллээ. Шинэ баримжаа нь аж үйлсийн 4 жилийн тодуудлыг нөхөрлөн яс чанарын шалган байчаах системийг төгөлдөржүүлж, жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтыг чангатгах, гол чарилжааг дүрмжүүлэх, Яманоолорын аж үйлсийн яс чанарын сайжруулалтын төс төвшүүлэхэд эрх сүртэй мэрэгжлийн баталгаа болжээ. Улсын баримжаа 18267-2026 Яманоолор бол манай улсын Яманоолорын ажил төрлийн алав долгийн чанартай улсын баримжаа болно. Яманоолорын түүхий материалыг дэс ховаах, яс чанарын магадлан тогтоох, амар төвчний хамаараа эзэмдэх, жагтэлгүүрийн арилжаа болон гадаад арилжааны хуулаар тогтоосон мэрэгжлийн үндэстэл болох бөгөөд жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын хууль хэрэгжүүлэлт, яс чанарын хөндлөн таслалтын шалган байчаалтын гол баримжаа болно. Тосуудаа жасар оруулахтай аживилсийн дэс дэвших болон ханин хамаарах бодит байдалтай нэгт уйлдуулан олон жилийн хошуучин мэрэгжлийн үр бүтээлийг оруулжээ. Өртөн жасах орны ширхэглэг эдийн яс чанарын ханин хэмжиг төвөө судлан нээсэн жорохтой хавтасыг электроноор ширвэх хэмжүүрлэгээр Яманолорын уртын хэмжих ойр улаанай гаднах гэрэл жагсаалын аргаар ноолорын нормы байчаа 2 жилийн мэрэгжлийн бүр улсын баримжаад хүрчээ. Улсын баримжаа T1459-32-26 Яманолор хонин нос жирэг амтнай бүс носыг хэмжээлэн жадлах аргад ажил төрлийн байчаан шалгах хүчир асуудалд хандуулан төхөрөмжийн болжилт тоогийн нэрлэгжүүлэн туршилтын нөхцөлийг нийтгэж чанар хэмжээ болон яс чанараар жадлах явцыг шилдэгжүүлсэн байна. Шинэ баримжааг ил төрлийн туршилтын тасгийн ажиллагаанд тохируулан ажил төрлийн шалган байчаа хэмжүүрийн бүтөмжтэй нэгтгэж, өнгөрсний шалган байчаахаа баримжааны адил бус үр дүн нь ил бус үр бүтөмжийн доор жирэг асуудлыг шийдвэрлэн амтны ус носыг шалган байчаах оногч болон 4 жилийн илэрхэж чангаруллаа. Бүх улсын яс чанар болон чанар сайтай Яманолорын гол гаралтын орон болсон манай орны Яманолорын аживилсийн суурн бат яс чанарын дагуулыг байдаг. Энэ удаа улсын дэсийн 2 жилийн баримжаанд асуур оруулсан нь манай орны бүх улсын ноолорын аживилсдэх мэрэгжлийн бодит хүчин болон баримжаа жилийн гүйчид илрүүлжээ. Шинэ баримжаа нь манай орны ноолорын аживилсийн баримжаатай хөгжилтийн суурийг улам бөгжүүлэн Өвөр Монголын Яман Ноолор гэсэн онцлогт аживилсийн нэр тэмдэгтийн нөлөөг өргөтгөж бүх орны давуулыг онцлогт тарэлэн мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг айхуулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 17-ны өдөр бүх орны 2-р

0: бүлгийн хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглээний ахуйн тухай сонирмтэй нийтлэг хурал хохотод болжээ. Тус хурлыг уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамаарлын төвчөө уртан засах орны хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөл хамтран эрхэлж уртан засах орны ардын явдлын тэнхим, байгалийн их байлгын тэнхим, ам ухаан орчин тойрны тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхим, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хамаарлын тэнхим, зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө, ойшугаа ба нутаг үйлчилгээний төвчөө, амжилгааны баталгааны төвчөө, цагурийн төвчөө болон аль ам хотын ардын засгийн орны дайтын салаам учрын хамаатай хариуцлага дамжиж хиймэл оюун чадвар болон дайтын хүрээний голлоготой аж ахуйлуудын төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Сонирмтэй нийтлэг хурлаас ардын амьдралын баталгаа, нийгмийн засалт, засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг гурван голлоготой хүрээнд бүх орны 2-р бүлгийн 200% хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглээний ахуй нарийн дансыг төлөрүүлэн нийтлэв. Өвөнд эмчилгээ эрүүл мэнд, эмчилгээний баталгааны үйлчилгээ, насчлын үйлчилгээ, ам ухаан засалт, зам харилцаа, бараагүй иллэг, яс чанарын хяналт хамаарлалт, гамшигын бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх, худалдан авах даашлалт зарлах, хянам бодож хяналт тавих, захидал сурвалжилгын шийдвэрлэх, өндөр баримжаа тариан газрын хяналт хамаарлалт, улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хамаарлалт, засгийн явдлын үйлчилгээ зэрэг ажил төрлийн хамарч, олон төмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан тэдийгүй ардын засгийн ордны засалтын одоочлолтод үйлчилж, орны дотн гадны хиймэл оюуны аж ахуйлал юм уу? Шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны хиймэл оюун чадвар суурилсан хэрэглээний ахуйн байгууллалтад оролцох үндэслэл ба тохиол хангасан байна. Хуралд хиймэл оюун чадвар суурилсан хамтарцааны 10 төсөл төвлөрүүлэн гэрээ тогтож, ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн оюун чамааралд Монгол ММЛ-ийн том загвараар хавсран оншлох, нүүрс химийн аж үйлдвэрээр тойрон байцах машин хүн зэрэг төлөөлөх төслүүдийн хамарчээ. Гэрээ тогтсон нэгжид эмчилгээний байгууламж, шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар, дагуулагч аж ахуйлал, шиний гүйдэх аж ахуйлал багтаж, засгийн ордон аж ахуйлал, нэгтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хэрэглээ хамжилтцуулан ахуулах хөгжилтийн байршлыг тогтоов. Ортон засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд дайтын хамралтын төвч хэрэглээний ахуй нарийн дансыг үргэлжлэн нийтэлж, засаг аж ахуйлал хамжилтсан банкын солилцоо хамтарцааны тав цанг байгуулж, хэрэглээний ахуй том загвар, тоо баримтыг зохицуулдуулан бүх орны тоочлсон аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голлон эрхэлсэн дунд улсын хил хязгаарын судлалын тосгой мэдлэгийн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцтой байгуулах ДДДС-ийн чуулга ярилцаа болоод дунд Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэлс өгөх ёслол Хөх хотод явагджээ. Чуулга ярилцлагад эрдэмтэн судлагтад ухсаатан жий, хүн жийн судлал, хууч судлал, түүх, нийгэм, улс төр, ажир жий, ам ахуй, аж ахуйн ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсалсан хараасаас ил хязгаарын засалт, бүс нутаг, улс орны яллаглалын судалгаа, дундад Монгол Орсын хамтралчаа болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгууллалт зэрэг зөвлөх сэдвэр, түүх болон одоох байдал, аргын онол болон судалгааны хүрээнээр солилцол, уусалчлалын гүнзгий судлын ярилцжээ. Бээжин их сургууль, Чинхай их сургууль, Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Дундад улсын Ардын их сургууль, Жуншаан их сургууль, Шиамын их сургууль, Сычуан их сургууль, Ланжуу их сургууль зэрэг улсын дотоодын төрүүн жиргэн ихтэй сургууль болон шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн 40 гаруй нэрт эрдэмтэн саналаа солилцлоо. Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэн бол улсын умрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин болон шийдвэртө бодлогын лавлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлээ гаргаж, алын улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны ДДДС-ийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны яллаглалын судалгаа болон дундад улсын баян даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад мэлэг тэмдгийн чанартай их үр бүтээлийг гаргах болно.
0: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ. Бүх орны бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хамаарлын шишдэм уралдааны талбай ордны хамаарах төгшүүрийг сэргэлэн хориглох бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бүх явцыг чангаатгаж олон талын их байлгийн нэгтгэн баталгааны арга хэмжээг найрлагжуулж уртан засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааныг төгс амжилттай эрхлэхийг баталж байна. Бүх дотоодын бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх хамаарлын төвчөө дотоодын хамгаалалт, худалдааны явдал, тамир соёл жуулчлал, гал зэрэгэлж, гал унтраах зэрэг олон салаам учиртай хамтран байцаах тугайлан байгуулж, хараа газрын өдөр тутмын амар төвчний хамаарлын хариуцлагыг чангадах нь уралдааны талбай бүрд амар төвчний тусгай хариуцлагатныг тохируулж, уралдаанаас өмнө бүх талаар байцаах, уралдаан дунд тойрон байцаах тогтолцыг байгуулжээ. Үүний зэргээр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулдуулан байцаалтаа уялдуулан хяналт хамаарлын хөвчөөг өргөтгөж уралдааны талбай эргэн тойрны аюулт бодис аж үйлдвэр арилжааны аж ахуйлыг чанга байцсан хууль тогтоолоос зөрсөн үйлдвэрлэж эцгэнэх үйл ажиллагааг чанга байцсан шийдвэрлэж амар төвчний талд гэмийг тойлбартай арилгаж байна. Бүх орны бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хамаарлын шишдэм уралдааны явдлын амар төвчний баталгаа

0: Ани ширс төслийг найруулан тойруух ажилд санаачлагаас оролцож бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн дутуудлыг нөхөрлжээ. Бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэж авран туслах ил талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны амрын хамгаалалх сорилтод оролцуулж дараа түргэн хөдөлгөлцөх олон талаар хамжилцах өндөр бүтэмжтэй авран туслах бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлв. Бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэх цагуурийн байдлыг урдчлан сэрэмжлүүлэх хамт тогтцыг байгуулж ширүүн бороо их салхи агам халуун зэрэг цагуурыг судлан магдалж урдчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг оновчтой дамжуулан аль салаам учрыг шалгуулж гэрийн гаднах уралдааны чөлөөтэй зохицуулан уралдааны төхөөрөмжийг бэхжүүлж бүх талын амар түвшний баталгааны шитмийг байгуулжээ. Уралдааны хүрээ хэвчээ талбай ордны байршлыг шинжилх ончаар тогтон гал унтрааж авран туслах игнэг өмнө фаранта жижүүрлүүлж гололготой талбай ордныг бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хүчинд хамруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол ба төгсөх ёслол зэрэг чухал их ажиллагаад бухтын хөх охторгой авран туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэл ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг, гал сэргээлт, эмчилгээний бачим авралт зэрэг бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх тоног тохиромжийг гүйцэд тохируулж гэнтийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна.
1: Өвөр Монголын Арачууд телевиз хараны мэдээ 7 дугаар сарын 18-ны өдөр эхэлсэн Өртөн Жасах орны 36 дугаар хогчааны жуулчлалын наадмыг Өвөр Монголын Ордон телевиз болон дүүлэлт хам жуулчлуур жиргээр шууд нэвтрүүлсний хамт улсын дотоод гадаадын 80 гаруй жуулчлуурын 200 гаруй сурвалжлагч гадагшаа өгүүлэх ажилд оролцсноор жуулчлалын наадам өдөр түргэнээр нийгэм даяар таламжил болж тухайн өдрийн сүлжээний тавчнараа үжиж анхаарсан хүн таван доншуурыг давлаа. Өвөр Монголын Ордон телевиз дүүлэлт хам жуулчлуур шууд нэвтрүүлгийн бүлгэмн 17 сүйдэрлэг машин жолоочхон эсгэл жирийг тэрүүний төгөрөмжөөр бүх тал олон хараас шууд нэвтрүүлгийн шисчмийн байгуулан өвдөг шослыг шууд нэвтрүүлсэн байна. Нээлтийн ёслолоос өмнө Өвөр Монголын Арачууд телевиз хорооны дүүлэлт хам жуулчлуураас ажиллагааны хөтөлбөр жугаачин тойрог сануулмж ардад ашиг хүртэг төрийн бодлого зэрэг мэдээллийг урчлан нийтлсэн нь хүмүүсийн анхаарлыг хийхэн татжээ. Нээлтийн ёслолд дүүлэлт хам жуулчлуур нь ахын талбайн агуулгатай анхаарлыг татаж сэтгэл хөдлөсөн агчныг видео бичлэгээр өдөр түргэн уламжилан мэдээлсэн бөгөөд ардын өдрийн сонин төв телевизийн видео бичлэг суралчлагын хүчрэхэг улс жирийг олон тавчин хамжилчин мэдээлснээр жуулчлалын наадмын ахвай талбайн байдлыг нийгэм даяартай бүх талаар бүрэн бүтэн ойлголсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 17-ны орой Уртан засах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл Хөх хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос голлон эрхэлсэн Өвөр Монголын 3 дугаар хугацааны Хятад Монгол эмнэлгийн соёл эрүүл мэндийн шүнийн зах Хөх хотод нэгдлээ. Ахвай талбайд Хятад Монгол эмнэлгийн бичлэн ойлгох тойрог, нэр тэмчийн ончлон эмчлэх тойрог, Хятад эмнэлгээр бие соёлох тойрог, содон болцыг сонгох тойрог зэрэг дөрвөн гол сэдв тойрог, 40 гаруй өвөрмөц онцлогтой ончлон эмчлэх юм уу харилцан солилцох тавцангийн тохируулж, оюунчаар судал барих, эмт идэ умдааны турших, нэр тэмчид тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь 7 дугаар сарын 17, 18-ны өдөр залгаагаар 2 өдөр явагдаж, өдөр бүр олон төмнөс сүйтгэл хураахгүйгээр нэжээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хорооны гололдохтой үүдсэн эрүүл мэндийн захын нэр тэмдэгтийн ширс ажиллагааны нэг болно.
1: Өвөр Монголын Арачууд телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны хөл бөмбөгнөө хэд дэсийн халба туралдааны 10 дугаар элчийн уралдаан явагдлаа. 17-ны үдээ хоног хуралдаанаараа Түнлэагийн анги гэжин талбайда дөрөв харчиг тэгээр Хөлөмбөр ангийг яллаа. 18-ны үдээ хоног хуралдаанаар Хөх хотын анги гэжин талбайда 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай ханчиж, Орд Усны анги гэжин талбайда 1 харчиг тэгээр Улаанчавийн ангийг, Улаан хатын анги гэжин талбайда 5 харчиг тэгээр Хингэний ангийг тос тос ялжээ. 19-ны үдээ хоног хуралдаанаар Баяннуурын анги Жочин талбайд 1 харчиг тэгээр Шилийн голын ангийг ялжээ. 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жасах хорны хөл бөмбөгнөө хэд дэсийн холбоо туралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршлын уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Хөлөмбөр, Хингэн, Түнлё, Улаанчаа, Бухт, Үүхэд зэрэгээр явагдана. Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны хөл бөмбөгнөө хэд дэсийн холбоо туралдааны зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдэгдэл нийтэлж жоршлын уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааныг 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна.
0: Товт мэдээ сонсгоё. Төр явдлын хорооны зөвшөөрлөөр соёл ба жуулчлалын яам орд жуулчлалын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлжээ. Тус төлөвжүүлэгдэх жуулчлалын хот ба онцлог жуулчлалын газрын байрлуулалтад орны төвхөх хот, жуулчлалын хүйс хот, Хөлмөр хот, жуулчлалын голдохтой хотор сонгогдож, Хөлмөр хотын Манжуур хот

0: Шанхай аймгийн Аршин хот онцлог жуулчлалын газраар сонгогдсон байна.
1: Энэ жилийн 5-р сарын 15-ны өдөр чагалгаан дугаан жамарлчааны амар төвчний хамааралтыг чигчлэн засах тусгай ажилгээ эхлүүлснээс одоохон болтол бүх орны чагалгаан дугаат холбоотой жамарлчааны индексэд шаргатагсад эд хөрөнгө хохирлын хэмжээ нь надин айдл хугацаанаас тус бүр 21.36°7.17°7.17°6 буурчээ.
0: Төрөхөн Чонгчин хотод явагдсан 2026 оны 5-р хугацааны бүх улсын баян тамрын уламжлалт төрөл зүйн сургуулийн алгад бөмбөгийн холбоот уралдааны анг дундтын эмэгтэй дугаалынгийн уралдаанд Бухтын 1-р дундсан сургуулийн эмэгтэй алгадах бөмбөгийн анг манлайлсан бөгөөд уралдааны хамгийн үн өртөгтэй тамирчин хамгийн сайн довтлогч зэрэг хоёр зүйлийн хувь хүний яруу алдрыг хүртсэн байна.
1: 7-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны бүх улсын жалуучууд багцуудын байк бөмбөгнөө манлайш шалгуулах уралдаан Түнглэн хотын 60-р хошуунд хэлжээ. Уралдаан нь 24-ний өдөр болтол явагдана. Бүх улсын алан мож өөртөө жасах орон шууд хараа хотын тамирын сургууль, дунд баг сургууль, колоп болон Шангангийн төлөөлөгчдийн анги зэрэг жоогарын анги оролцож 10 насаас бага 10-аас 12 нас, 12-аас 15 нас гэж гурван дугаалан хувааж явагдуулж байна.
0: 7-р сарын 18-ны өдөр Ортон засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны такентогийн төрлийн уралдаан Бухт хотын тамирын төвд эхэлжээ. Уралдааны хөхөгчин улаан 3 дугаалан хувааж 5 өдөр явагдуулан 11 аймаг хотын 471 тамирчин 42 зүйлийн уралдаанд оролцсноо.
1: Ард 2026 оны дэлхийн найрал дууны найр Шанганд явагджээ. Бухт хотын Бухт багцуудын найрал дууны бүлгэн манай орно төлөөлөн оролцож хүүхдийн дуугийн дугаалангийн алтан медалийг гартлаа.
0: 7-р сарын 18-ны өдөр 2026 оны Дэнку шаны соёл жуулчлалаар ардад ашиг хүртэх ажиллагаа болон 33-р хугацааны Балтхэмхийн найр эхэлжээ. Ажиллагаа нь Балтхэмх хамтлаг уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг олон агуулгаар явагдаж, Бордохон зуны үзэмж болоод онцлог төдөө аж ахуйн гаралтыг дэлгэн борлуулж байна.
1: Улаанчиг хотын 4-р хошуун Номгон уулын хөгжимд жасмал зам 7-р сарын 17-ны өдөр нэвтэрчээ. Энэхүү жасмал замын дуун үүсгэх хэсгийн бүх хурдан 750 м, машин тэргийн чагийн хурдаа 50 км-аар тохируулан аялахад үжигслэнтэй сайхан миний нутаг гэсэн дууны аяш сонсдох болно. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саял Бат жижиг найруулагч.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голдуу.
5: Лилид өмсөн төрөгтэй үер устэй засах ажлыг байчаан судалсан.
4: Хотын засгийн ордон банкын хурал жижиг аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
5: Хотын засгийн ордны намын удирдах дуваалгийн хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжил ийли дүнсэн торогт хотын үер устэй засах ажлыг байчаан судалж шалгалтуулан жолооч. Үерийг сэргэлж гамсхаас аврах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чахал жааврын зөригснаг гүнзгий суралцсан

0: Тэнжо жамын уулзуурт Лили үер устал амархан үүсдэг газар очиж байцаан үзэж, ус датруулж үер устдээ сэргэлэн засах ба газарт орох хойлоо торын өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн акцийн байдлыг нарийн олгов. Тэр ард түмнэр гол болох хөгжилтийн үжил санааг баримталж төрөл зүйлийн бутан байгуулалтын акци төрөгдгөж, зэтгэлийн гүнээс нь үер устлыг засах энийх ардын амьдралын инженерийн сайтар атхан өрөөтөмд гаргаж, жасалтын үргэн чанар чангасаг батлан цаг тухайдан бийлүүлж, олон түмнээ үйлдвэрт амьдралд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй. Асуудлаар өдөрдөмж олохыг баримталж, хотын байцаалтыг цаг тухайдан өрнүүлж, хотын тойргийн амархан үер устал үүсдэг газрын суур тоог тодорхой олгож, байцаалт хийх, онцлох, шинтгэх, үндэн жишэх урт хугацааны бүтэмжтэй битүү цагааргийг байгуулж, хотын бүхэл зохицын үер устыг жадаж, үер устыг сэргэлт чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ус чалах системийн үргэлжлэн төлөвлөрдж, үер устлыг засах, борооны ус ба бохир усын урсгал хаах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хотын жасалтын оюунчлах наридагжуулахыг ахиулж, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарын хэр төвчний бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бомбын ураг шилжүүлэх, урчлан сэргийлэхийг тэрүүнд тавихыг баримталж, үер устлыг сэргийлэх жанглахын хугацааг бүх хүчнээр нь нухтан авч, бачин байдлын арга цаг төслийг улам цааш төлдөржүүлэн, урчлан сэрэмжлүүлэн цуураадан дагж, хамтран хөтөлчгийг чангатгаж, аюулаас аварын туслах хүчин болоод тоноо төхөрөмж, эд бодсын бэлтгэлийг сайтар хийж, үерийг сэргийлж, гамшгаас аврах элжилтийн арга хэмжээг нарийнлык бодтой найдваржуулах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хатын намын хорооны байнгын гисгүн нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ Бэлэг оролцоо.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Юн хотын засгийн ордны байнгын хурал жиж аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөхүүлэн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярааны зөрөгснэг уламжлан суралчиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх үг үүсвэрийн чадвараа чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх болон аж үйлсийн шинийн үүдхийн гүнжгий уусалчлыг яхуулж, 6 хөмжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны нэг чагчуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, тэрүүнээ шинийн үүдэх ам ахыг хүчлэн чагчлах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Фужиана Чуанжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын аюулын эндэлд өгсөн чухал жаврын зөрөгснө болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага, төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалах тойрон баачаах дугуйлангийн 15-р дугуйлан, өөр тун жасаа хоронд илэр баачааж далдуур өсрүүлжлэх хийсэн уулжалтын хурлын зөрөгснө, бүх орны голдлоготой ажил төрөл ба хүрээч рандах хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засах ажлын байрлуулалтын видео хурлын зөрөгснэг уламжлан суралчиж, амар төвшин хөгжилтийн ойлгохууны эрс ба та бий болгож, далд гэм болон асуудлыг үнэнхүү байчаан бодтой халан сайжруулахыг лавдун бадтай ахуулж, хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засахыг үнэн бодтойгоор сайтраадгаж, уурхан хяналт хамааралтын чанга бөгөөд бодтойгоор чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг үнэнхүү бат сахих хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшгаас аврах ажилд хийсэн чухал жаврын зөрөгснө болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага жиж төв хороо өөр тун жасаа хордны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зөрөгснэг уламжлан суралчиж, бүх хотын үерийг сэргэлж ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулж, сэргийлэх суурийг хүчлэн бэхжүүлж, аврах чадварыг дэвшлүүлэн ажлын хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, цаг уурын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргэлэх далд гэми гүнжгий жигсаан баачааж, бачин байдлын арга чаа хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба эд бодсын нөөчлөхийг чангатгана, боловсрол сорилт болон шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулах хүмүүжилийг үнэн бодтойгоор өрнүүлж, олон түмэнэ ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас 2026 оны Өвөр Монголын өөр тун жасах орны жугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын зөрөгснэг уламжлан суралчиж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар жилийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг лавдун бадтай яхуулж, одоо үеийн соёл жугаачлалын үйлсийн тогтолцоог төгөлдржүүлж, өвөрмөч их баялагын давуулгаан бадруулж, соёл жугаачлалын бүтээгдүүнээ хангаалгыг баялагжуулж, соёл жугаачлалын үйлчилгээ

0: найж нар жилийг дэвшлүүлж, соёл болон жугаачлалын гүнжгий уусалчлалыг айхуулж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас бүсүүд үчир явдлыг судалжээ.
1: Манай хорооно мэдээ. Хорийн өдөр хотын намын хорооно баян гисгүн хотын дэд дарга Лювэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугаалгын хурлж ийж онлын сурчлагын гол дугаалгын хамтын сурчлагын өргөтгөлсөн хурлыг хэрэгтэн хурлд болов. Хурлаас засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэлж зүлэх тухай өгүүлэлтийн төврийн 7 дугаар тусгаас өдөв намын хамаарч намын засаг харуулчлахыг баттай найтаржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэх холбогдол өхий уулахыг уламжлан суралцжээ. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий сурчин туушлуулж, нэг ажлын байр хос харуулчлагатай байхыг Эрис Бат үүргэлж. Засгийн ордны шилжмийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж, идэвхтэй, эрүүтэй ажил хийж үйлс бүтээх шилдэг орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжтөө. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөөс үүрий тасралтгүй батдахыг гэх тоорнд судлан нь ярилцаа солилцоо хийжээ. Хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж болно. Амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж болно гэх ойлгодохны бад бий бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засах бомб шатлах 3 жилийн ажиллахын сүүлс шатрах дайралдааны сайтар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн 4 тогтолцоог цаастай дахин байгуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах дунд үнэн бодтой засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэх хэрэгтэй гэж хэлжлөө. Хурал дээр Лювэн Юн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хөдөлгөөний тусгай сэдвтэ намын хичээд оров. Тэр гүнжгий сурвалжч Нэмбэ ойлгох дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгож, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийг хинэ төлөө бий болгох, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юун төшөглөн засгийн ажлын бүтэмж гаргах зэрэг чухал их асуудлыг гүнжгий эзэмшиж, ар түмнээ төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, баттай ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Харгуулан байцаах дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг зөв оновчтой харгуулж, хэсэг талыг чухалчилж, бүх талыг хөнгөвчлөх, ил амжилтыг чухалчилж, далд амжилтыг хөнгөвчлөх, хурдчийг чухалчилж, чанаржилыг хөнгөвчлөх, хэлбэрийг чухалчилж, бодит үр өгтөмжийг хөнгөвчлөх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн зөрөө буруу байх асуудлыг эрс залруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг үйлдэгжүүлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилх ухаанцаар шийдвэр бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүчнөөрөө ажил хийж үйлс бүтэн харилцаг үүрэглэн ажиллаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 16 дугаар удааны хурал жич, хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны 81 удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шигэнжи хурлын эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дөрлөв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жавар, чухал жохиолын жоргснаа болон намын төв хорооны холбогдол бүхий хурлын жоргснаа, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жоргснааг уламжлан суралцв. Хурлаас Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлт, бүх хотын эдэн эмийн жилсийн амар төвшнөө хүрээч харандах хуулаас зөрчсөн ял тажилгад чохил төх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлтийн хянан живлүүлсэн сандлис нууч хянан живлүү. Хурлаас бас үндэстэн нүүдийн харилцан уусалчих маягийн хөгжилтийн ажлыг ахиулсан байдлын

0: Энэ тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны Бачан судлалтын мэдүүлэлт. Уурхай малтхад төр хэрэглэх газрын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр өтөмж жич төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны Бачан судлалтын мэдүүлэлт. Ордос хотын аж үйлдвэрийн хатуу бэйтэй хайдан бодсын орчин тойрны бохирдлын сэргэлэн жасах дүрмийн тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны хууль тогтоолтын Бачан судлалтын мэдүүлэлтээс нуч хянан живлв.
1: Манай хорооны мэдээ. Орд 2026 оны Дундад улсын Чонтод үндэстнэ бэйж хэрэгжүүлэх бүжгийн уралдаан үүсэн хошуун дамжилттай өндөрлөө. Уралдаанд бэйж хэрэгжүүлэх бүжиг болон бэйж хэрэгжүүлэх алхваа зэрэг хоёр төрөл тохируулж, бүх улсын 8 мужийн орон хотын 33 төлөөлөгчийн бүлгэм 500 гарын бэйж хэрэгжүүлэх бүжгийн сайн дурчууд оролцжээ. Уралдаанд бодсын болс соёдын үеийн үндэстнэ жан жаншил уламжлалт дуу бүжгийн эвтэй уяллын эрчимтэй гайхуулж ахуй талбарын үжигч холны таашаалыг хүртсэн байна. Уралдааны эмх чигчтэй мөрөчнөр эл төрлөөс 1-р дэсте 1 нэр, 2-р дэсте 3 нэр, 3-р дэсте 4 нэрийн секшн тодруулж өвөр мангийн үүсэн хошууны сурган хөмжөд бэйн тамрын дочны төлөөлөгчийн бүлгэм, өвөр мангийн бугд хотын настайчуудын урдгийн бүлгэмийн хувцас засгийн үзүүлэхийн тоглолтын бүлгэмээс тос тос бэйж хэрэгжүүлэх бүжиг болон бэйж хэрэгжүүлэх алхмааны төрлийн 1-р дэст тодорсон байна. Хүндэс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэг олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчанд анхаарлаа хандуулаарай.
0: Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Өнөөс нос маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн цалхантай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 19-32 градус. Дүншин тойрогт чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 21-29 градус. Шагжман булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 21-32 градус. Шинэ булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 21-32 градус. Улаан булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 16-32 градус. Олжич булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 18-34 градус. Галут булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 20-31 градус. Алтан ширээт булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 20-32 градус. Швейжаван булгасанд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэг 19-31 градус.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шин дууг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн. Нөрийн ус мэлмис мэлмис мэлмис нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас нандин хүсэл солонго солонгорн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал мөө мөө мөө. Амин гол гор гор гор адуун дохой чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчин жохож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: шавтай жаар нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ нэвтрүүлгээр

0: Дүнэртэй нь өнсөн хүүхнээ үлгэр болон бажихан ээж Аминта болон Алята танилцъя.
1: Хамтараа үлгэр сонсъё.
2: Үнсэн хүүхэн нэгэн баяны авганы хүнд өвчлөөд эдгэрхээс холдосноо мэдээд ганч охноон дэргэдээн дуудаж «Охин минь ээ, үнэн ч чайлган яваарэ. Гэгэн хурмаст чамайг ивэх юм а. Их ч нь би деважнаас дандаа харж хамгаалж бай» гэж хэлээд нүдэн анжээ. Эхийг нь чичирлэгт оршуулв. Үнэн ч чайлган сэтгэлтэй тэр охин өдөржин ээжийнхэн булшнаа дэргэд очиж уэлдэг гэнэ. Өвөл болвол булшин дээр нь чагаан часан хүнжил хучиж хаврын салхинд хийсэгдэн арилна. Дөрвөн улрал ээлжилхээрээн ээлжилж хэдэн жилийн нүрийг үтсэнгүй баян хоёр дахь авгаагаа буулглаа. Энэ авгаа хоёр охин дагуулж иржээ. Хоёр охин үжис хүлэн говоа болооч нүгэлт хар санаатай байв. Хөөрхий охиноо жовлон инхүү эхлэв. Ийм тэнэг мондын юм бидэнтэй хамт амарч суугаад яах нь вэ? Идэх талхан өөрөө ол гал тогооноо шивгчин гэж хоёр охин хилээд охиноо гоё чамчийг нь тайлан авч хуучин бор дээл өмсгөн гал тогооны өрөөнд хөөнгөр олов. Охин өглөөгөөс үдэш болтол хар бор ажил хийх болов. Үүр чүүрээр босч ус дамнан гал түлж хоол бэлтгэн угааж чөвөрлөн. Эгч охин дүү хоёр харин түүнийг аль байдгаараа доромжилж тарчилгана. Үдэш нь болоход охин ядаж тойлдаад унтый гэхэд орч байхгүй тул арга бус пишингийн дэргэдэх үндсэн дотор унтаж тоос чиндрууд халтарчснаас эгч охин дүү хоёр түүнийг үнсэн хүүхэн гэх болжээ. Нэгэн өдөр баян гадагш гарах болж авмаар юу вэ гэж дагмал хоёр охиноосон асуув. Их охин гой ховчс амнаа гэхэд бага охин сууд шир амнаа гэжээ. Алив үнсэн охин минь юу авмаар байна гэвэл аваа бучих жамдаан танай малгайг анх шүргэсэн бутны мөчрийг хугалж аваад ирнэ үү гэжээ. Баян дагмал хоёр охин доон гой хувчс сувд шүр авч ирв. Ирэх жамдаан шихүү сүхгээр гарахж уур шидийн модны мөчөрт малгай нөлгөгдөжээ. Тэгээд нэг мөчрийг хугалан авч ирлээ. Үнсэн хүүхэн эхийнхэн булшинд хүрч шидийн мөчрөөн суулгав. Тэр булшинд очиж уйлах бүри нулмас нь шидийн мөчрийг умдалсаар байж үжисгүлэнт мод болж ургажээ. Модонд нь шувуу үүрлэлээ. Охин үргэлж шувуутай ярилчих болов. Охиноо хүссэн хүсэл болгоныг шувуу хангадаг боллоо. Хаан эжин хүүдэн хатан сунгахын тулд гурав хоногийн найр хийхээр жар тархан аль олон гоё охидыг уржээ. Дагмал хоёр охин ч урагдаад үнсэн хүүхний дуудаж биднэ гижгэс амнаж гутлыг арчиж бүсийг бүслүүлжэл бид вангийн ордонд орно гэлээ. Үнсэн хүүхэн тэднээ хэлснээр хийлээ. Тэр ч найрд очихыг санаж хойд ихээсэн зөвшөөрөл гуйлаа. Хойд их нь «Балиа чээ, чамад гой ховчс алга, бүжгэлж бас чадахгүй, нүүрий барахнуу» гэв. Үнсэн хүүхэн гуйгаад байхлаар хойд их нь гадартай бурчгийг үнсэн овооруу чутгаад хоёр чагийн дотор үлдээлгүй нэгд нэгээр түүн авч чадвал очиж болно гэж гачив. Үнсэн хүүхэн арын үүдээр чичирлэгт очоод «Дэвтрийн нисэх тагтаанууда» дэргэд минь төргөн ирээч. Алиа хөөрхөн болжмруу да, алив наашаа ирээч. Олноороо намайг хамжаад үнснээс бурчигт өгөөч гэлээ. Тагтаанууд тонголжин тонголжин мөхлөг мөхлгөөр нь түүж гарлаа. Бусад шувуунууд ч дагаж тонголжин тонголжин асгасан бурчгуудын гадар дотор чуглуулж дуусгаад дөнгөж хагас чаг хэргилжээ. Шувууд нисч одов. Охин сэтгэл ханхлуунаар хойд ихэн вангийн ордоны найрт очихын зөвшөөрөх байх гэж бодон гадартай бурчган өмнөн тавив. Тэгтэл хойд ихэн хэрэггүй. Тэгж тэмүүлхэн бол чамд гой ховчс алга

бүжгэлжиж чадгүй. Бидний нүрийл барна. Гээд түүнийг ганчаарыг гертэн үлдэв. Ганчаар хочирсан үнсэн хүүхэн ээжийнхэн булшин дэргэдэх шидийн модны доор очоод аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчис хайрлаач гэлээ. Шувууд нь ирээд алт мөнгөн ховчис гэлтгэнсэн торгон шахаа авчирж өглөө. Охин гоёлж жасаад найрт явжээ. Эрхэмсэг үжисгүлэн болсон үнсэн хүүхнийг хойд их болон эгч нар нь таниагүй ажээ. Гэрийнхэн үнсэнд номхон суугаа үнсэн хүүхнийг ирнэ гэж санааж үүдэндэчгүй билээ. Аг үнсэн хүүхний үжимэгч тоож тохойдож аваад бүжигт өрөв. Аг бусад охидтай бүжиглэхөн болж үнсэн хүүхнээс төөс алхгүй болов. Үнсэн хүүхэн харах болоход аг үжисгүлэн охиноо хаа суугааг мэдэх гэж гэрт чинь төхөөлж өгье гэсэнд охин зөвшөөрөх шиг болсноо овендгүйгийн далимдуулан гарч одлоо. Аг араас нь алдалгүй нэхэж ирэхэд үнсэн хүүхэн тагтаан байшинд орж үүдийг нь төгжв. Аг гадна нь хүлээсээр байтал үнсэн хүүхнээ аав нь харж ирэх таарж найрт учирсан нэрийг нь үл мэдэх хүүхэн энэ байшинд орсон гэжээ. Тэд байшингийн үүдээ эвдэж онгойлгоход дотор нь хүн алгатул аг урамгүйхэн харав. Хойд их нь хоёр охинтайгаан гертэн ирэхэд үнсэн хүүхэн бохор хувцсан өмсөөд үнсэн овон дээрэн хөвтөж байжээ. Бүдгийнх нь тосон дэнэн яндангийн хэрмийн нүхэнд сүмэлжин. Уул нь үнсэн хүүхэн тагтаан байшингаас шидийн модны доор ирж гой ховцсан тайлж саарал чамчаан өмсөөд байжээ. Дараа өдөр нь баян хойд их хоёр эгч нь мөн найрт явж гав. Үнсэн хүүхэн модны доор очоод аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчис хайрлаач гэлээ. Нөгөө шив нь нисэн ирж өчгтрийн өмснөөс нэн гой ховчис авчирж өгөв. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд алхан ороход бүр түүнээ говаа үжисгүлэнд татагдан түүнж үг ширтжгэн. Аг доор нь тосч очоод гараас нь татан бүжиглж гарлаа. Сөндөл болж үнсэн хүүхний харах үеэр аль байшинд орохыг харах гэж аг өмн сүн шигэн дагаж явв. Тэгсэн ч үнсэн хүүхэн түүнээс молторж арийн чичирлэгт өсрөн оржээ. Чичирлэгт нь жимс багширсан элмийн мод байдаг ажээ. Үнсэн хүүхэн далдлах газар олж ядан модон дээр мачиж гарав. Аг мөн ирж олсонгүй тэндэн жогсож байтал баян хурч ирв. Аг тосч очоод надтай бүжиглдэг нэрийг нь өл мэдэх охин алга байна. Модон дээр л гарсан байх та гэлээ. Баян үнсэн хүүхэн юм болов гэж бодоод хүн жарж сүх авчруулам модыг огтолсон боловч хүн алга байлаа. Баян хойд ихтэн хоёул гал тогон өрөөнд очиж үжихэд үнсэн хүүхэн үнсэн дотор хөвтдгээрэн хөвтөн. Үнсэн хүүхэн ялмын модны нөгөө талаар нь буугаад гой хувцсан тайлж шидийн модон дэх шувуудан өгөөд бор чамчаан өмссөн ажээ. Гурав дахь өдөр нь аав ээж хоёр эгч нь явснаа дараа үнсэн хүүхэн чичирлэгт дахин ирж аяархан сажилаач шид минь алт мөнгөн ховчис хайрлаач гэлээ. Сайн санаат найж нь хоёрдугаар өдрийн өмсдгөөс нь нэн гой ёслолын ховчис ба алтан шигтгэмэлтэй бүжгийн шаха авчирж өгчээ. Үнсэн хүүхнийг бүжгийн тэнхимд орж очиход чивэр гуваалаг үжисгүлэн сайхан энэ охиныг үзсэн бүхэн мэл гайхан мэлрийн ширтжгэн. Аг түүнтэй л бүжгэлдэг. Сөндөл болж үнсэн хүүхний харах үед аг хүргэж өхөр шийдэж энэ удаа би түүнийг яавч алдаж явуулахгүй гэж бодсон боловч үнсэн хүүхэн түүнээс мултар гарган хэдийн олчихсан байв. Үнсэн хүүхэн яаравчлан гүйж байсаар жүүн хөлийнхөн алтан шахаг байшингийн шатанд унгасан ажээ. Аг шахагийг нь олж аваад маргааш нь эчиг вандан жолгож би энэ шахаг хөлдөн явч ав тохирсон охиныг олж буулгана гэв. Үнсэн хүүхнээ хоёр эгч нь энэ чимээг сонсоод ихэд баярлан суужээ. Тэдний хөл нь маш гоё уучраа

тэр шаахай гарчаагүй тохирох юм гэж санаж байв. Эгчдүү хоёр тэр шаахайг өмсч үжихэд шаахай даанч багдаж байла. Эхин хутаг авчираад гайгүй. Хөлийн эрхийг огтлоод хайчих. Хааны хатан болчих юм бол хөлийн хуруугууд яах юм? Хаан явъя гэхэд алхах шаардлага алга шүү дээ. Гэсэнд их охин сонсоод жүйтэй гэж тэнэглэн өвтхийдэсч эрхийг нь тас тайрж арай чирэ өмсөн агтай жолгов. Шаахай таарсныг хараад аг ардаан сундлан түүнийг авч явжээ. Тэр вангийн ордон зүг явах зам жуур арийн чичирлэгийн шидийн модны дэргэд өөр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тахта «Бучаад яв, бучаад яв, бушуу тэр шаахайг хараач, арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатанаан эргээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэн хатан бишээ» гэж донгодов. Айг сонсоод морносон бууж, охноо хөлөөс улаан чус урсгийг хараад хууртагдсанаа мэдэж жолоог эргүүлэн гэрт нь хүрч «Энэ миний хатан бишээ». Охин дүүд нь өмсгөж үчи гэв. Охин дүүн өмсгөд мөн өлмийн орсон боловч боровны том доод яасан ч ордоггүй. Эхин боровны тайрж байгаад өмсгөв. Шаахай таарсныг аг хараад мөн ардаан сундалж мордов. Тэд шид модны дэргэд дүр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тахта «Бучаад яв, бучаад яв!» Бошуу тэр шаахайг хараач, арай жижиг байна, түүнех бишээ, ага, ага, ахиад хатанаан эрхээр яваач, ард суусан чинь танай жинхэн хатан бишээ, гэж донгодов. Аг бүхэн харахад шаахайгаас чус урсж, урт чагаан оймсон хүртэл улаан жагал болжээ. Аг мороон жалж охныг гэртэн хүргэж өгөөд, баянд, энэ миний хатан бишээ. Танд өөр охин бий юу? Гэхэд баян алгада. Миний төрөө ихнэрээс төрсөн үнсэн хүүхэн гэж халтар охин бий. Тэр танай хатан байх ёсгүй. Гэв. Аг жавал түнд өмсгөж үжин гээд байх тул үнсэн хүүхэн нүүр гараан угаан чөвөрлөж агд ёсор хохоор сөхрөн мэдчиллээ. Шаахаг өмсгөхөд тусгайлан түнд жорвулж хийсэн юм шиг Явчав таарчхав. Ойртож очин нарийвчлан харснаан бүжгийн хантан нь болохыг мэдэж. Энэ охин чим миний хатан яг мөн да гэж баярлан хэлжээ. Хойд их хоёр эгч нь гайхах соч хослон чарай хужийн хожиржээ. Аг үнсэн хүүхнийг аваад явлаа. Тэд шид модны дэргэд өөр өнгөрөхөд мөчиртэн суусан тахта «Хараарэ, хараарэ! Хараач тэр шаахаг, хатан тандаж яруулсан шаахай байна! Хаан хүү, хаан хүү! Хайрт хатантайгаан хараач, хажууд чинь танай жинхэн хатан сууна!» гэж дуулснаан нисчирээд үнсэн хүүхнээ мөрөндөөр суулаа.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад Аминта болон Алия хоёр ямар сайхан уур явьяасан бэлтгэсэн болоо. Жилгаад бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
1: Уур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
2: Би чадтай, чи чадтай, азин тэнгэр явэнэ. Би ч наха, чи ч наха, азин наха дэрнэ. Би чамайтай, чи намайтай. Бэбэ та оруудана. Би чамаас, чи намаас. BBS 소르잖아. 선배처럼 남이 아닌다 그때. 선배처럼 뿐 아니야. 오늘도 비트 허탑 같은 열통 친구로 일주스. 손님 후디야.

0: Эхлээд тэнцэн гурван баян ийг ярхуу. Гадар үндсээр баян тэнгэр, одоор баян дэлэ, усаар баян тэгвэл эрдэнэшин гурван сайхан гэж юу байж болох вэ?
1: 15 сар нэг сайхан алтад талын чичээ нэг сайхан аавайд сэтгэл нэг сайхан чамаас усуй. Эрдэнэшин гурван хөх гэж юу бэ?
0: Үдэм дэлхийн тэнгэр нэг хөхөө. Унтарх галын тул нэх хөхө. Урасх галын усныг хөхө.
1: Жупта бит артын хамын жохолын ариун намдын өвье дэдлэн
2: сури хөгжи.

0: Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сараа хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.
1: Бөөжингийн чагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуур эн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
2: Баян сонор.